Z Budapešti doznel žalm 127, ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Súdobnil ho Georg Friedrich Händel. Účinkovali solisti, spevácky zbor Maďarského rozhlasu a symfonický orchester Maďarského rozhlasu. A tento orchester nám teraz zahrá od Händla Salve Regina. Spieva Nora Duca.

Salve Regina od Georga Friedricha Händla nám zaspievala Nóra Duca v sprievode Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu Budapešť, dirigoval Václav Lux. A opäť nám zaznie žalm, ktorý zhudobnil Georg Friedrich Händel, a to 110 Dixit Dominus v G-moll. Pán povedal môjmu pánovi.

Z Budapešti doznel žalm 110 Dixit Dominus v G-moll. Pán povedal môjmu pánovi, ktorý zhudobnil Georg Friedrich Händel. Prednesli ho v Budapešti v októbri 2022 soli.

Lašela spína z Handelho Triumfu času a pravdy doznela v úprave klaviristu Coliho. Nahrával Chopinovom kaštieli v Dušníky zdroj v auguste 2016. A ďalej nám zaznie sonáta pre flautu a basokontinuo D-moll, ktorú skomponoval taktiež Georg Friedrich Handel.

Doznela sonáta pre flautu a baso continuo d-moll opus 1.9, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel, pôvodne pre flautu a baso continuo. V decembri 2006 ju zahrali Sharon Baisley, Terence Charleston a Charles Medlem. Započujeme sa teraz do Bachovej partity pre klavír číslo 6 e-moll.

Partitu pre klavír číslo 6 e-moll, ktorú zložil Johann Sebastian Bach, nám zahrala klaviristka Ilze Graubiňa. Zaznelo 7 častí. A teraz nám Stockholm Antiqua prednesie triovú sonátu číslo 12, Koreliho Chaconu a Muffatovú pasakáliu zo sonáty číslo 5. Zaznie z Konzbergu.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturne nám teleso Stockholm Antiqua prednieslo triovú sonátu číslo 12 Corelliho Chaconu a Muffatovú Passacagliu zo sonáty číslo 5. Zazneli z kostola v norskom Kongsbergu v januári 2008. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás fantastická symfónia opus 14, ktorú v 19. storočí skomponoval Hector Berlioz. Filharmónia Oslo nám zahrá časti Sny a vášne, Na plese, Scénu na vidieku, Cestu na popravisko a Sabat čarodejníc. V Grigovej sále v Norskom Bergene v máji 2007 dirigoval Christian Eggen. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Hector Berlioz, Fantastická symfónia.

To bol Hector Berlioz a jeho fantastická symfónia opus 14. V Grigovej sále v Norskom Bergene v máji 2007 dirigoval Filharmoniu Oslo Christian Eggen. Nasleduje suita číslo 1 pre tubu a klavír od Aleka Wildera, časti Efina háňa opicu, Efi sa zamiluje a Efi na karnevale.

Suitu číslo 1 pre tubu a klavír od Aleka Wildera nám zahrali víťazi švajčiarskej hudobnej súťaže mládeže Sarušan Aghamari a Xing Yu Tang, a to v kostole svätého Lukáša v Lucerne v auguste 2021. Vypočujme si teraz Mozartovo kvartéto pre flautu a sláčiky A-dur.

Mozartovo kvarteto pre flautu a sláčiky A-dur predniesli Joanna Grofer, Martin Bever, Pinkas Zuckerman a Amanda Forsyth. A teraz si vypočujeme dve diela, zaznejú grécky bohovia od Franza Schuberta a Air pre sláčikový orchester, ktoré skomponoval Finny Henriks.

Zazneli nám grécky bohovia od Franca Schuberta na text Friedricha Schillera a air pre sláčikový orchester, ktoré skomponoval Finny Henrix. A ďalej to bude suita číslo 2 D-dur, ktorú skomponoval Johann Heinrich Schmelzer. V Sydney hrajú Elizabeth Wolfish, Rosen Hunt a Linda Kent.

Suitu číslo 2 D-dur, ktorú skomponoval Johann Heinrich Schmelzer, prednesli v Sydney Elizabeth Wolfish, Rosen Hunt a Linda Kent. Nasledujú dve nocturná pre klavír opus 62, číslo 1 H-dur a číslo 2 E-dur od Friedricha Chopina. Vo Varšave hrá Juliana Avdejeva.

Dve nocturná pre klavír opus 62 číslo 1 H-dur a číslo 2 E-dur od Friedricha Chopina predniesla Juliana Avdejeva. A to v Polskom rozhlase vo Varšave v auguste 2011. A teraz nám Borisa Straubas a Polifónia prednesú Svencnovú romancu pre husle a orchester opus 26 G-dur.

Borisa Straubas a Polyphonia interpretovali romancu pre husle a orchester opus 26 G-dur v úprave pre husle a zbor, ktorú skomponoval Johan Svensson. Dirigoval Sigitas Vaikulonis. A na záver sa započúvame do predohry k opere Šťastní otroci, ktorú skomponoval Juan Chrysostomo Arriaga.

Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznela predohra k opere Šťastní otroci, ktorú skomponoval Juan Chrysostomo Arriaga. V Grigovej sále v Bergene v januári 2005 hrala Filharmónia Bergen. Dirigoval Juan Chomena. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová a príjemný deň z Rádiom Devín.

0: Príbeh sochárky, ktorá je v súčasnosti jednou z najznámejších a najuznávanejších výtvarníčok zo Slovenska, ohraničujú roky 1936 a 1996. Jej diela, ktoré dnes považujeme za unikátne, vznikali tak, ako sa zvykne hovoriť, v tichu ateliéru. Doslova svetové ocenenie tvorby prišlo až postupne a roky po jej smrti. Nepochybne kľúčové boli prezentácie Dokumenta 12 v Kasseli v roku 2007 a autorská výstava v Londýne v Tate Modern v roku 2022. Výber z tvorby Marie Bartusovej prezentuje Galéria mesta Bratislavy do januára 2027 na výstave Byť prírodou v Mirbachovom paláci. My sme sa stretli so znalkyňou diela, autorkou rozsiahlej a oceňovanej monografie a kurátorkou tejto výstavy Gabrielou Garlatiovou. Meno Mária Bartusová patrí jednej z najsvetoznámejších umelkyň zo Slovenska. Táto svetoznáma umelkyňa zo Slovenska je vlastne Češka. To je súhra jej životného príbehu.
1: Áno, v podstate rozkrýva aj taký príbeh, ktorý bol typický pre našu krajinu, keďže sme boli vtedy Česko-Slovensko. A tá identita života v tejto krajine zahrňala to, že byť aj Češko-Slovenkou. A ona to pekne naplňa vlastne túto možnosť, keďže sa síce narodila v Prahe a aj tam vyštudovala, ale už ako mladá 21-ročná sa ani nie presúva, lebo v tom čase otehotnila, ale sa rozhoduje, že bude meniť teda miesto svojho pobytu. A táto česká skúsenosť, ktorá bola veľmi pre ňu dôležitá, aj kultúrna, alebo aj taká umelecká skúsenosť, ale potom ešte aj tá národnostná určite, sa prepája s tou slovenskou, keďže ona sa presťahuje s manželom najskôr cez juh Slovenska, cez obec Kamenín pri Nových Zámkoch a do Košíc a ešte špecificky teda na východ Slovenska precestuje alebo prejde teda cez celú republiku. A je to zrejme aj také logické, že to boli práve Košice, pretože to spojenie s Prahou vlakom bolo oveľa lepšie presieťované ako s Bratislavou, čiže bolo pre nich tak prirodzené proste dostať sa na ten koniec republiky.
0: Môžeme povedať, že na Slovensko Máriu Bartusovú priviedla láska.
1: Znie to trochu ako klíše, ale áno, je to pravda. Ale väčšinou sa aj tak rozhodujeme, aj my všetci, podľa takýchto najsilnejších a najdôležitejších vlastne momentov. A áno, bol to vzťah, bola to láska. Ona aj hneď začína svadbou. V roku 1961 sa konala aj hneď svadba s Jurajom Bartusom a tiež v tomto roku porodila dieťa, svoju prvú dceru Annu. Takže ona z toho bestarostného života, ktorý viedla v Prahe, bola podporovaná aj svojimi rodičmi k tomu, aby mohla sa vzdelávať, aby mohla sa úplne venovať umeniu a vzdelávaniu. Tak zrazu v tom roku 61. mení svoj životný príbeh a kvôli chlapcovi z Juhoslovenska, teda maďarskou národnosťou, ktorého nazývala Ďuri, pretože v maďarskej verzii, tak odchádza do neznámeho prostredia. Najskôr teda je to Kamenín a to naozaj to maďarské prostredie, kde ona mala jazykové problémy a v komunikácii. Nakoniec sa s pani Bartusovou, s matkou Juraja Bartusa, rozprávala po nemecky, pretože Mária Bartusová bola síce Češka, ale mala nemeckú národnosť. Po maminke bola Nemka. Aj za to má meno Maria. Za to sme sa vrátili jej pôvodnému menu, ktoré má v rodnom liste. Je to nemecká forma mena Maria, čiže nie je Marie alebo Mária.
0: Čo môžeme povedať o umeleckom vzdelaní Márie Bartusovej? To sa musím naučiť. Maria, aby to bolo krátke. A ako vlastne svojím spôsobom korešpondovalo s umeleckou tvorbou manžela, neskôr veľmi známeho a etablovaného sochára Juraja Bartusa.
1: Vzťah Juraja Bartusa a Marie Vnoučkovej vtedy, a Bartusovej neskôr, bol od začiatku založený na komunikácii o umení. To bol úplne od začiatku. Jednak sa zoznámili počas školských štúdií ešte na strednej škole umeleckej, takže vlastne už od začiatku komunikovali práve tú túto tému. A to sa aj prejavilo neskôr, pretože aj jej dcéry alebo aj sami Juraj Bartus mi povedal, že oni stále komunikovali alebo si o svojich dielach, alebo si ich korigovali alebo diskutovali. To znamená, že to prepojenie tam naozaj bolo aj myšlienko.

0: alebo dokonca, keď bolo potrebné nejaké technické, technologické riešenie, materiálové riešenie, tak oni si to spolu vlastne takto vydiskutovali a pomáhali si, boli si veľmi nápomocní. A to vydržalo aj do vlastne konca života Marie Bartusovej, to znamená aj po rozvode, že táto komunikácia, ktorá ich spájala so svetom umenia.
1: Výstava Mária Bartusová Byť prírodou rozvíja tému vzťahu človeka k prírode cez autorke blízky holistický prístup. Podstatnou súčasťou jej tvorivého myslenia bola príroda. Predstava sveta ako nekonečného priestoru, vesmíru, ktorý sa tvorivo prejavuje. Od začiatku svojej sochárskej tvorby sa zaoberala prírodnými javmi a cyklami, ako sú dážď, vietor, neskôr topenie snehu. Stvárňovala ich premenlivú a dočasnú povahu, pohyb, časovosť, rytmus a silu, ktoré sochársky zachytávala do stuhnutého, pevného tvaru a hmoty v tvare kvapiek dažďa, zrnka alebo vajca.
2: Nachádzame sa na vernisáži výstavy Mária Bartusová Byť prírodou v galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci. Stand up and calm down. Stretli sme sa na výstave Marie Bartusovej. Možno taká netradičná otázka, koľko máte rokov?
3: 20 rokov. 21.
2: Študujete?
3: Áno, študujem dejiny umenia.
2: Prečo ste tu? Prečo sme sa dnes stretli v Mirbachovom paláci v Bratislave?
3: Mám rada umenie, aj celkové, čo sa týka od súčasného po historické, a zaujíma ma teda aj ako umelci.
2: Čo viete o Marii Bartusovej?
3: Ja osobne zatiaľ neviem, preto som sem prišla sa s ňou zoznámiť, alebo teda s jej dielami, tak ma to veľce zaujalo a uchytilo teda jej tvorba, tak som sem prišla sa prvýkrát pozrieť.
2: Poznali ste toto meno z dejín výtvarného umenia?
3: Mne sa zdá, že ja osobne nie, lebo u nás skôr slovenské umenie neriešime, skôr teda takéto zahraničné alebo tak všeobecne. We can go to the park
2: and play around. Má možnosť na vernisáži hovoriť s jedným z návštevníkov. Ste mladý muž. Prečo ste prišli?
4: Kamarát pracuje pre galériu a na sociálnych sieťach som videl, že bude dneska nejaká vernisáž, tak som si povedal, že sa poviem trošku kultúrne zavzdelávať a o niečo obohatiť, tak som sa prišiel pozrieť.
2: Poznáte meno Maria Bartusová?
4: Áno, meno poznám.
2: Poznáte dielo?
4: Nie, nepoznám, takže aj z toho dôvodu som prišiel sa trošku oboznámiť s niečím novým.
2: Viete, že je to sochárka?
4: Nie, ale teraz už hej. With the finger
2: of tenderness. Introvertná umelkyňa, ktorá roky a programovo rozvíja svoju originálnu sochársku tvorbu. Nestála o publicitu, ani jej ju nikto z relevantných neponúkal. Napriek tomu, alebo práve preto, systematicky pokračovala vo svojom programe. Dokladuje to výskum teoretičky Gabriely Garlátiovej.
0: Tie dôvody toho, prečo povedzme nebojovala za tú svoju prezentáciu, mohli byť rôzneho charakteru. Či už jej introvertná povaha, alebo naozaj povaha, ktorá neuprednostňovala viditeľnosť, prezentáciu spoločnosti. Alebo tam mohli byť aj nejaké takéto vplyvy, povedzme nejakého správania, alebo toho vzťahovosti medzi ňou a Jurajom Bartusom. Tie ona ale potom už spracovala vo svojich dielach, a to je aj veľmi také viditeľné. Vytvárala plastiky, kde pracovala s tlakom, s tvarom dominantným a submisívnym, kde pracovala s mäkkým a tvrdým tvarom. A to všetko máme aj podporené jej zápiskami, ale potom aj veľkou časťou jej diela. Tú sťahovosť, ktorá ju doviedla k tomu, ako vypovedať o sebe. Ako konečne prehovoriť, alebo lepšie povedané, ona prehovárala, len to čítanie jej diela sa viac sústredovalo na to, že pomenovávalo jej črty, povedzme, že bola geometrickou autorkou, že bola v klube konkretistov, alebo že robila abstraktné biele sochy. Ale význam týchto abstraktných bielých svoch nebol tak dešifrovaný. A to sa dalo samozrejme urobiť len vtedy, keď som sa ja mohla dostať k zápiskom. A to sú zápisky z kresieb, ale tento itinerár kresebný bol rozobratý. To znamená, že sa tam častokrát stratila tá časová súvislosť, že som musela dešifrovať, hľadať povedzme podobné stránky, lebo keď sa robili výstavy pre Slovensku národnú Národnú galériu v Bratislave v roku 2005, tak vtedy sa rozobral ten konvolút kresieb a toto bolo veľmi náročné, což znamená, že my nemáme povedzme nejakú denníkovú štruktúru, že by sme to vedeli časozberne spracovať. Musela som to takýmto spôsobom tak pátrať alebo ešte sa domnievať, povedzme, kde som porovnala papier, ktorý sa podobal alebo ktorý bol z jedného zošita, alebo častokrát si zakreslovala a zapisovala do takých písaniek, tých školských písaniek toho auštvorkového formátu.
1: Projekt sa zameriava na ťažiskové haptické plastiky zo sadry, ale aj z hliníka či bronzu, určené na dotýkanie a skladanie. Bartusová ich predstavila na svojej prvej retrospektívnej výstave v galérii Petra Michala Bohúňa v Trenčíne v roku 1983 s názvom Premena tvaru. Svoj plný význam však nadobudli na jedných z prvých workshopov v Československu, určených pre zrakovo znevýhodnené deti zo základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči v rokoch 1976 a 1983, ktoré organizačne pripravil a zdokumentoval Gabriel Kladek. Známe plastiky klíčenie, dážď, kvapka, zrno doplňajú separátne sadrové tvary, ktoré ukazujú spôsob, akým Bartusové diela vznikali a ako jej následne slúžili ako modely pre diela vo verejnom prostredí. Bartusovú tak predstavujeme aj ako autorku diel vznikajúcich na objednávku na východe Slovenska, v Košiciach, Rožňave, Revúcej, Tatranskej Lomnici či sochy zrno vytvorenej v rámci sympózia vo Vyšných Ružbachoch.
2: A opäť sa vraciame na vernisáž výstavy Byť prírodou v galérii mesta Bratislavy. Hovorím s Dorotou Sadovskou. Čo pre vás znamená meno Mária Bartusová a prečo ste na vernisáži jej výstavy?
5: Je to veľmi inšpiratívna žena. Teším sa, že to je žena. Teším sa z príjemných foriem organických, ako myslím si, že je to nadčasové a je to v podstate aj súčasné veľmi.
2: Máte obľúbené diela alebo obľúbené obdobia tvorby tejto umelkyne?
5: No, mám tam zopár vecí, ktoré ma veľmi oslovili. Špeciálne možno tá práca s architektúrou, akým spôsobom to fungovalo v priestore. To sa mi zdá také veľmi prínosné.
2: Hovorím s výtvarničkou, hovorím s maliarkou. Je dnes už obvykle, že ženy sa stávajú sochárkami?
5: Ja dúfam, že áno. Ale je to vlastne ťažké stále a bude to a nielen pre ženy, aj pre mužov, lebo nemyslím si, že súčasné umenie je niečo, čo ešte má taký dosah, ako by malo mať.
2: Oslovuje vás ľudský príbeh Márie Bartusovej?
5: Vidím skôr tie céry, ktoré boli ochotné pokračovať jej odkaze. To sa mi je za také pekné. No, na tom. And I keep standing
0: naplno žila aj tvorila. To nebola bytosť, ktorá by bola nejakým spôsobom neviditeľná. Ona zvolila spôsob, akým spôsobom chce byť viditeľná. Ale naozaj pracovala od rána do večera. Bola taký veľký výkon, podávala až taký fyzický. Pretože sochárska práca, alebo vôbec práca s akýmkoľvek objektom alebo materiálom je veľmi náročná fyzicky. Tiež vyžaduje znalosti. Až také tie, práve tie, ktoré sa pripisujú mužským autorom. V tomto ona bola mimoriadne až takou silnou partnerkou, neviem, či súperkou Juraja Bartusa, ale skutočne tou partnerkou, že bola schopná sa s ním o týchto veciach rozprávať rovnocenne, začínala robiť vynikajúce diela z toho hľadiska sochárskeho alebo umelského.
2: O ktorých však široká verejnosť nevedela?
0: Nie, to bola samozrejme záležitosť toho života v domácnosti, alebo toho menšieho okruhu ľudí, ako bol povedzme Gabriel Kladek, alebo Viera Kladeková, alebo jej priateľky, ktoré mala ich zo pár niekoľko. Teda. Ale to nepomohlo tomu, aby sa to dostalo do prostredia. Pritom ona poznala aj riaditeľa Národnej galérie z Prahy, posielala mu katalóg, ale ani to české prostredie, teda, že sa nezaujímalo o autorku, ktorá sa narodila v Prahe.
2: Aj dnes spojenie žena sochárka nie je celkom bežné. Za života Márie Bartusovej to v zásade bolo novum a bola jedna z mála osobností, ktoré sa systematicky venovali sochárskej tvorbe, teda ženských osobností.
0: Treba zase povedať, že ona bola z takej istej generácie, alebo generácia pred ňou už predznamenala tieto zmeny. Napríklad Eva Kmentová, Adriana Šimotová, české autorky, ktoré mali tiež výrazných partnerov, s ktorými sa buď doplňali, alebo istým spôsobom tá vzťahovosť tam bola dôležitá. Tiež takéto prostredie toho medzinárodného kontextu už sa tam objavovali autorky ako Louise Bourgeoise alebo Eva Hesse, ktorí mali veľmi podobný príbeh, dokonca takou negatívnou črtou, ale takou spoločnou črtou je, že častokrát tieto sochárky umierali veľmi mladé. Z rôznych teda dôvodov, ale teda najčastejšie zdravotných dôvodov, aj Eva Hesse, alebo no okrem Louise Bourgeoise samozrejme. Ale napríklad aj Eva Kmentová. Bolo to takým istým spôsobom také zvláštne, že tá generácia narodených umelkyň tých 30. rokov mala takéto zdravotné problémy, ktoré potom sa fatálne teda podpísali na skrátenie ich života aj tvorby.
1: Kolekciu výstavy tvoria aj reliefy, modely, kresby a fotografie, ktoré odhaľujú menej známe a viditeľné aspekty práce Márie Bartusovej. Jej citlivosť pre ľudí s handicapom, tvorenie sochy pre dotykové, teda telesné vnímanie. Dôležitým aspektom jej tvorby je premena vnímania tvaru pochádzajúceho z prírody na tvar abstraktný, mentálny, ale tiež pohybovo performatívny. Takisto zmena pozície vnímania od dotyku k prežívaniu prostredníctvom chápania malej časti ako súčasti veľkého, nekonečného priestoru. Ako súvisí organický tvar kvapky s neokonštruktívnym rastom reliefu? Obidva zdanlivo nesúvisiace a konfliktné princípy komunikujú vzťahové a tvarové prepojenia, ktoré sú najmä povahy sochárskej, plastickej, materiálovej a psychologicky tvarovej.
2: Nakoľko ovplyvnilo osobný život, príbeh a tvorbu Márie Bartusovej, že manželstvo skončilo rozvodom?
0: Toto presne ja až tak, nie že neviem, ale nerada odpovedám na tú otázku, pretože už by som musela osobne hodnotiť a to mi neprináleží. Stále som si dávala pozor na to, ako ďaleko zajsť v tomto hodnotení, ale podľa vlastne výsledkov toho, že ako sa zmenila jej tvorba, teda viditeľne, tak vidieť, že ten rozvod v roku 1984, rozvod manželstva s Jurajom Bartusom bol pre ňu mnohom aj prínosný, pretože vytvorila naozaj to hlavné dielo. To sú tie práve škrupinové diela, diela objektové, ktoré narastajú do priestoru a sú veľkoryse, až také, až keby sa znovu nadýchla, začala ako úplne nový človek, nová žena. Začala tvoriť objektové, veľké veci, priestorové, čo si vyžaduje naozaj ešte väčšiu fyzickú silu, alebo prípadne pomocníkov, pretože bez nich vlastne by ich nevedela vytvoriť tieto diela. Lepšie, alebo lepšie povedané, keby mala viac pomocníkov a zázemie, tak by sme videli, mali by sme určite pred sebou ešte bohatšie dielo. With the common exhales we blow out the future
2: and bars, leftovers and crumbs. Asi najdôležitejšie stretnutie na vernisáži výstavy byť prírodou. I can count your steps, measure stress, hold your cheeks, then now let's count you. Rada sa opýtam vnúčky umelkyne, aký odkaz sa zachoval v rodine. Dnes sa rozprávame na významnej výstave diel Márie Bartusovej, ktorá je svojím spôsobom aj taký sumár, vyplýva to z charakteru tvorby rodinného života.
6: Som Soňa Bartusová, som vnúčka a odkaz... Ja to vnímam veľmi osobne. Neviem, ako keby si oddeliť to, čo to má, ako možno ľuďom predať a ako to vnímam ja osobne. Babkine dielo vnímam ako takú terapiu, podľa mňa aj pre ľudí. Proste terapia umením, kvalitným umením. Umenie sa možno aj zastaviť, zamysliť sa nad prírodou. Vlastne to si myslím, že to v tej babkinej tvorbe je veľmi ako silný element.
2: Ako spomínali vaši rodičia na tvorbu Márie Bartusovej?
6: Keďže vlastne my máme archív Márie Bartusovej, my ako rodina sa venujeme vlastne jej dielu, jej pozostalosti, tak ja som sa vlastne cez celý výskum aj s Gabikou Garlatiovou, aj s mojou mamou učila a spoznávala som babku.
2: Čo to pre vás znamenalo?
6: Je to neuveriteľne neprenosná skúsenosť. Je to...
2: Preto sa pýtame.
6: Áno. Ťažko sa to opisuje, keď vlastne nepoznám nič iné a vlastne človek vyrastá v tak silnom umeleckom kruhu. Poznávala som to tak, že keď sa začala robiť kniha, tak bolo treba všetko nafotiť. Ja som študovala fotografiu. Moja mama oslovovala rôznych fotografov, ktorí nemali čas fotiť diela. Všetky, celý archív. Takže ja som najviac ako keby spoznávala ten materiál, to dielo babkine skrz to fotenie. Ma veľa naučilo a zároveň som mohla ako keby viac pochopiť tie rôzne témy, ktorým sa babka venovala.
2: Ste o dve generácie, ste vnúčka logicky, mladšia. Ako ste teda pochopili príbeh Márie Bartusovej? Ako si ju dnes prítomňujete? Stojíme na výstave, kde je oproti jej fotografia.
6: Hlavne stojí za svojim dielom, ktoré vlastne vytvorila.
2: Je to ten kameň, taký monument?
6: Áno, no je to vlastne zrno. Tam je aj vlastne malý model tomu zrnu a je to vlastne k sympozium vo Vyšných Ružbachoch, kde bolo vlastne veľa umelcov.
2: Pracovalo sa tam s kameňmi?
6: Áno, hlavne, pretože tam bol taký travertínový dol a vlastne z toho umelci tvorili.
2: Pozrite sa na tú fotografiu, ste fotografka, ako na vás tá tvár, tá póza pôsobí?
6: Pre mňa je to veľmi osobné a veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože...
2: A ja vás trápim.
6: Áno, lebo je to tiež téma, ktorú riešim a myslím na to, že aký to má vplyv na mňa mať takéhoto vytvarníka v rodine, ale mala neuveriteľnú silu v tom, že bola taký introvert a veľmi ako keby mala ten svoj svet introvertný, tak dokázala vytvoriť neuveriteľná diela a vlastne to ukázala jej silu, ktorú možno nebolo tak počuť ako u iných umelcov, ale mne osobne toto je taká myšlienka, ktorá pre mňa je taká silná, že vlastne človek môže slobodne tvoriť, aj keď na to možno nemá takú povahu, aká sa nie že vyžaduje, ale predpokladá.
2: Je to vlastne aj príbeh o ženskej tvorbe, o tom, aké je miesto ženy v umení. Je to pre vás stále aktuálna otázka? Zopakujem, že ste o dve generácie mladšia ako Mária Bartusová.
6: Určite je to dôležitá otázka ženy v umení a hlavne sochárky, ako samozrejme vytvarničky, ale je unikátne, keď je sochárka tak výrazná aj s takou povahou, akú mala z toho rozprávania, čo som vlastne počula od rodiny, tak je to strašne zaujímavý kontrast. Ale v tom diele je neuveriteľná citlivosť a vnímavosť okolia, ale je v tom aj neuveriteľné remeslo. Aspoň ja podľa pocitu viem spoznať, keď je niečo ženské umenie. Je to divné, ale je to o pocite.
2: Mária Bartusová, zjednoduším tú situáciu, Mária Bartusová sa stala slávnou až dlho po svojej smrti. Je to vlastne taký príbeh, ktorý má v sebe mnohé momentá.
6: Hlavne je za tým hrozne veľa práce, ktorú nevidno. A je to práca hlavne mojej mami Anny Bartusovej, ktorá musela to dielo dať dokopy. To vlastne tá sláva neprišla len tak zo dňa na deň. Proste stali sa aj neuveriteľné udalosti, kasel a tak ďalej. Hej. Tú babku to vypichlo ďalej, ale častokrát sa len ukazujú tie úspechy, ale za tým je fakt veľa rokov driny a je to v tej rodine, ktorá sa tomu venuje a ja si to vlastne veľmi vážim a veľmi ma to učí a je to taký sen pre veľa ľudí a ja som si uvedomujem, že tie sny sa môžu plniť.
2: I keď nedožila sa tej slávy?
6: Nedožila a často sa doma o tom rozprávame, že ako by to vnímala. A asi by to bolo pre ňu veľmi ťažké, tá pozornosť. A...
2: Introvertka?
6: Áno, introvertka. Nevieme ako presne, ako samozrejme povedať, že ako by to vnímala, ale asi by bola v šoku. Bola by v šoku, keď bola vystavovaná v Tate vedľa Brankusiho, ktorého hrozne obdivovala. Takže presne často nad tým rozmýšľam a hrozne by som jej to dopriala, aby to cítila a prežila. Love

0: Záverečné otázky dnešného rozprávania patria kurátorke výstavy a autorke vyše 600-stránkovej monografie Gabriele Garlatiovej. Pýtam sa autorky rozsiehlej monografie, aké novum priniesla Mária Bartusová do sochárskej tvorby. Prečo je takou výnimočnou umelkyňou, ako svet uznal, že je?
1: Tých novostí je tam viacero. Oni súvisia nielen s tým, čo dokázala, ale aj čím bola. To znamená, že bola ženskou autorkou a nie náhodou bola objavená až o období, kedy sa my začíname, teda aj vôbec aká medzinárodná scéna, venovať objavovaniu ženských autoriek, ktoré boli v pozadí alebo v úzadí, alebo neboli považované za tie ťažiskové. Takým príkladom je surrealistické hnutie, kedy vyslovene boli hlavní autori, mužskí autori, slávni, či už Salvador Dali alebo ďalší, ale vidíme, že popri nich oni fungovali mnohé ženské autorky, veľmi zaujímavé, ktoré sú vlastne v tom medzinárodnom kontexte teraz objavované. Čiže aj s týmto prístupom tých novín dejín umenia vlastne sme sa mohli zamerať na prezentáciu tvorby Bartusovej, čiže ono sa spojili sa také viaceré faktory. To, že sa ten výskum urobil až teda tak neskoro, lebo v podstate ten výskum bol 20 rokov po úmrtí zrealizovaný, čiže nie hneď, alebo nie paralelne. Práve ten nástup tejto témy objavovania autoriek. A jej výnimočnosť bola ešte v tom, že cielene pracovala na sochárstve alebo vôbec na umení. Verila tej sile umenia. A to takým, ale zase takým prirodzeným ľudským spôsobom, že to nebolo, povedzme, takéto picassovské novum, že Picasso musel vytvárať celé niečo nové, aby bol ako hviezda, lebo mu to proste až chýbalo, že to vidieť, že on naozaj musel pracovať na svojom imidži, a aby sa udržal na tej scéne dlho. Kdežto Bartusová pracovala opačným prístupom. Ona nevedela, teda, že patrí na nejakú scénu a že by mala niečo potvrdzovať, ale dennodenným prístupom, skúmaním toho, čo sochárstvo je, alebo čo to je plastika, čiže aj pomenovala si túto prácu takými rôznymi termíny, ako gravistimulácia, pneumatické odlievanie, alebo potom to, že im priraďovala hodnoty, že kvapka napríklad, alebo na zrnko, alebo klíčenie, dážď. Čiže uvažovala o tom nie z hľadiska literárneho obsahu, alebo znakového, ale takého významového. Prečo zobrazujem kvapku? Čo chcem ukázať tým malým zrnkom, ktoré už aj tak niekoľkonásobne vyzväčšené oproti pôvodnému zrnu. Prečo ho zväčšujem, prečo chcem umožniť nevidomému dieťaťu, alebo prečo chcem umožniť človeku ohmatať toto zrnko. Hlavne preto, aby ten, ktorý sa toho zrnka dotkne, si mohol uvedomiť sílu, večnosť prírody, skadiaľ vlastne pochádzame. Čiže tá jej sila, tá jej novosť bola v tej viere v život. A aj v takej viere, že sochárstvo je schopné zobraziť tieto dôležité tí našich životov a vôbec, že vie zobraziť život.

0: Program Rubikon pre vás pripravili zvukový majster Rudolf Fritzmann, herečka Lucia Hurajová a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: O 6.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a ranné prelúdium. Dnes ho otvoríme časťou Andante Allegro z koncertu Georga Friedricha Händla pre harfu a orchester B-dur. So Slovenským komorným orchestrom hrá Ilona Nokelajnenová.

Ilona Nokelajnenová a Slovenský komorný orchester zahrali časť Andante Allegro z koncertu Georga Friedricha Händla pre harfu a orchester B-dur. Nasleduje Andante Cantabile zo sláčikového kvarteta F-dur Josefa Haydna, hrá Trávničkovo kvarteto.

Trávničkovo kvarteto zahrali Andante Cantabile zo Sláčikového kvarteta F-dur Josefa Haydna. Nasleduje druhá časť Adagio Molto Espressivo z 5. sonáty F-dur Jarnej 24. opusu Ludviga van Beethovena. Hrajú Jaroslav Sviecený a Marie Sinková.

Jaroslav Sviecený a Marie Sinková zahrali druhú časť Adagio molto espressivo z 5. sonáty F-dur Jarnej 24. opusu Ludwiga van Beethovena. Pokračujeme treťou baladou Asdur Friderika Chopina pre klavír zo 47. opusu. Interpretuje Eugen Indič.

Eugen Indič interpretoval tretiu baladu Azdur Friderika Chopina pre klavír zo 47. opusu. Na záver prelúdia ešte Serenáda G-dur, prvé číslo zo 17. opusu Jaroslava Kociána. Hrajú Václav Snítil a Josef Hála.

0: Evín. Vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Knižná fantasy sága Zaklínač bola spracovaná aj ako počítačová hra, ku ktorej soundtracku sa podľa Fedora Gabriža určite ešte niekedy vrátime. V dnešnej repríze mini profilu filmovej hudby však budeme počúvať hudbu z jej spracovania do podoby seriálu.

A to nie len žánrom, ale aj tvorbou samotnej hudby. Na vytvorenie soundtracku použili rôzne nástroje, vrátane huslí, ninery, lutny, erchy, rôznych dýchových nástrojov, bubnov a ďalších. Ich zámerom bolo použiť staré alebo dokonca starodávne nástroje a vytvoriť nimi dnešný zvuk. Vzali sme veľa renesančných a stredovekých nástrojov a použili ich moderným spôsobom, uviedol Ostinelli. Jeden nástroj Xun pochádza z Číny a pri hraní z neho ide nádherné teplo. Tento zvuk sme však museli skresliť, aby pôsobil dostatočne hrozivo. Belousová tiež dodala, že získavanie niektorých nástrojov, ako napríklad ninery, bolo obzvlášť náročné. Ninera pochádza zo stredovekej Európy a musí byť vyrábaná ručne. Existuje len zo pár výrobcov, ktorí dokážu tento nástroj vyrobiť. Ten, s ktorým sa rozhodli spolupracovať, mal celoročnú čakaciu listinu a nástroj bol schopný dodať len týždeň pred začiatkom nakrúcania. Soundtrack Zaklinačovi nerobil rozdielným len proces jeho spracovania, ale aj skorší termín dokončenia. Belousová ho popísala nasledovne. Normálne by bol soundtrack jeden z posledných krokov celého procesu. V tomto prípade však všetko muselo byť nahraté skôr, ako nakrúcanie vôbec začalo, a to kvôli choreografiám, ktoré sa na piesne vytvárali. Seriál totiž obsahuje niekoľko krčmových scén a tanečných sekvencií. My si teraz zahráme 6 skladieb, v úvode zaznie nosná téma seriálu, ďalšiu bude spievať jeden z mnohých prizvaných hudobníkov. Konkrétne je to skladba, ktorú spieva Joey Beatty, ten v seriáli aj hrá postavu trubadúra a básnika Marigolda. V ďalšej hostuje huslistka Lindsay Deutsch a v dvoch nasledujúcich skladbách sa za mikrofón postavil írsky spevák Declan de Barra. Čaká nás naozaj uhrančivé počúvanie.

Vypočuli sme si reprízu miniprofilu filmovej hudby z roku 2020. A o týždeň nás čakajú piesne z albumu Benefit skupiny Jethro Tull.

0: Rádio Devín. Glosa. Repríza v Rádiu Devín.
1: Bielá sobota je priestor medzi bolesťou piatku a radosťou nedele. Ticho, ktoré nás často vyrušuje viac než bežný hluk dňa. Práve nad týmto fenoménom sa v dnešnej glose zamýšľa spisovateľ Peter Novák. Vychádza z prozaického prostredia mestskej vývarovne, kde dunivé hlasy starých pánov tvoria kulisu každodennosti. Čo sa však stane, keď jeden z týchto hlasov navždy stíchne? A v čom spočíva nádej dňa, keď sa zdanlivo nič nedeje? Vypočujte si glosu s názvom Sobotné ticho.
2: Boli hluční, ako vždy, aj dnes. Roky mi to pri obede prekážalo a stále prekáža. Človek chce mať aspoň pri jedle trocha pokoja. Aspoň tu, ak už doma príde ťohnie. Ale oni hučia na celú búdu, tak volám vývarovňu, kam sa chodívame na jesť, prekrikujú sa, smejú z plných chraplavých a slabých plúc. Stretávam ich tu pri tom istom stole už roky, pravidelne. Je to ich stôl. Nikdy som sa im však neprihovoril, ani nepožiadal o stíšenie. Zvykol som si. Väčšinou sa rýchlo najem a odchádzam. Často si pritom musím spolu so všetkými v miestnosti vypočuť ich starecké reči. Najmä o lekároch. Kto ku ktorému ide a prečo. A tiež, kto z nich už čo nemôže jesť, dvíhať či robiť. Alebo prečo minule nikto neprišiel a kde nechal bicykel či nákup. Najčastejšie hovoria o tom, čo robili, keď robili a ako dobre to robili. Nie tak, ako sa to robí dnes. To dnes drží tá páčka, ktorú Jožo namontoval na záchodoch na plavárni. Škoda, že sa pritom nikdy nepočúvajú a každý si hovorí svoje. Dnes došiel k partii pri stole ako posledný Ivan. Ivan, ty kde si bol, kamarát zlatý náš? Na dovolenke? Ani pohľadnicu si neposlal a my čakáme a čakáme a nič. Čo o sebe nedáš vedieť? Ale kde by som bol? Tu som bol, doma. Nohy ma boleli. Čo si dáš? Nič. Nejaký som taký nejaký. Dnes nechcem nič. Tú kapustu si kúpil minule? Kapustu? Ja aj tu, hej. Žena navarila. Veľa toho bolo. Stačilo menej kúpiť. No a kde máš Tóna? Ten sa tu tiež dnes ešte neukázal. Tónok nám už nepríde, chlapci. Predčerom zomrel. Ivan to povedal len tak, ako ďalšiu správu ku kapuste. Tóno zomrel? Ani nevyzeral. Však minula sme tu ešte boli spolu. No hej, že doma. Žena jeho mi volala. Škoda ho. Však aj Laci, viete, ktorý, ten tiež že umrel, doplnil iný. No nič, idem ja, chlapci. Ešte musím kúpiť meso. Zdvihol sa ďalší. Čo si dáme, chlapci? Znova s hlasným smiechom a krikom začnú tí, čo tu ostali sedieť. Už sú asi zvyknutí, že každý deň odchádza niekto z ich ročníka, kamarát pri stole. Už nebedákajú, nehľadajú príčiny, neriešia dátum pohrebu. Možno pôjdu, možno budú u lekára, alebo Toma s bolestiami. Tá správa, že Tónu už nepríde, ma ako si dostala. Znie mi celý deň v ušiach. Napriek tomu, že som ho osobne nepoznal. Určite som ho však stretol a počul. A isto mi aj on šiel na nervy svojim hučaním. To hučanie starcov dotváralo priestor, v ktorom žijem. Partia starých pánov, ktorí mi možno nechtiac, ale v mnohom potvorili svoj život, svoje životné príbehy, každodenné trápenie, starosti, hlúpe radosti. Pravidelne s nevyžiadanou istotou ich prítomnosti. Tóno bol jeden z nich. Stoličky ostávajú prázdnejšie a najbližšiu sobotu možno nepríde vôbec nikto. Kto vie? A bude konečne ticho. Podobne ako je tomu na Bielú sobotu. Pre veriacich je to deň, keď Kristus leží v hrobe. Svet akoby na chvíľu zadržal dých. Nádej ešte nemá podobu svetla, skôr tichého očakávania. Je to pripomienka, že aj Boh pozná ticho, prázdno a zdanlivú neprítomnosť. Nie je to ešte radosť Veľkej noci, ale už to nie je ani ťaživé ticho Veľkého piatku. Je to priestor, čas, kedy sa nič viditeľné nedieje. A predsa sa deje všetko. Pre neveriacich môže byť Biela sobota vzácny okamih, ktorý si dnes tak málo doprajeme. Obyčajné ticho bez vysvetlení. bez potreby mať odpoveď na všetko, bez tlaku okamžite niečo cítiť, veriť alebo meniť. Biela sobota nás učí jednej nenápadnej veci. Nie všetko dôležité sa deje hlučne. Niektoré najhlbšie premeny prebiehajú pod povrchom, mimo nášho dohľadu. Tak ako semienko v zemi, tak ako rana, ktorá sa hojí, tak ako človek, ktorý ešte nevie pomenovať, čo v ňom dozrieva. Možno práve dnes netreba veľké slova. Stačí si dovoliť chvíľu zastaviť sa. Sadnúť si bez mobilu, bez hluku, bez úniku a len byť. Pre niekoho je to ticho naplnené očakávaním vzkriesenia. Pre iného je to jednoducho pokoj uprostred sveta, ktorý sa nezastaví. Ale možno sa v oboch prípadoch deje to isté. Vzniká priestor pre nádej. Nie takú, ktorá kričí, ale takú, ktorá potichu prežije aj noc. A možno práve preto má biela sobota taký význam. Lebo nám pripomína, že aj keď ešte nevidíme svetlo, neznamená to, že neprichádza.
1: Počúvali sme reprízu Glosy týždňa od spisovateľa Petra Nováka s názvom Sobotné ticho. O týždeň si môžete vypočuť text historičky umenia Ivany Moncoľovej. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Panto, teda všetko. Mimesis, napodobňovanie. Pantomíma. Podľa antickej estetiky bolo napodobňovanie podstatou umenia. Práve mimus vytváral súvislosť a s ňou spojené vedomie kontinuity medzi antickým a stredovekým divadlom, komédiou dell'arte a cez ňu s novodobým divadlom. Aj pantomíma má svoje slávne mená, majstrov gesta a prežívania. Mímom, ku ktorému sa vracajú všetci herci modernej pantomímy, je Jean-Gaspard de Bourreau. Na jeho hrobe je nápis: tu leží ten, ktorý povedal všetko bez toho, aby povedal jediné slovo. Kostým si požičal od ľudovej postavy Šaša a sluhu, osudy a charakter od Pedrolína z talianskej komédie dell'arte, nazval sa Pierrotom. Na bielo nalíčená tvár, voľná biela košeľa a široké nohavice. Komický, smiešný, ale aj satirický a výsmešný. Smrťou veľkého Pierrota stratila pantomíma najmä tragikomickú a spoločensko-kritickú polohu. Umenie, ktoré nielen pobaví, ale zároveň pôsobí aj na myslenie diváka. Toto umenie ovládal potom až Charlie Chaplin. Pantomíma sa postupne dostávala na perifériu záujmu a včlenila sa do klasického divadla. Autonómnosť si opäť získala až v spojení s menom Etienne Decroux. Mimické umenie je podľa neho koncentrovaním telesného pohybu. Odlišuje čistý mimus od pantomímy, ktorá je v jeho chápaní nečistá, lebo prijíma do svojej štruktúry nové spektakulárne prvky. Čistý mimus, teda čistý telesný pohyb. Ozajstnú slávu prežíva jeho systém a mimická technika v predstaveniach jeho žiaka Marcela Marceaua. V jeho postave Bipa sa stretáva mimické umenie komédie dell'arte, Harlekin, Pierrot a precízna analytická mimická škola. Svoje majstrovstvo predvádzal aj ako 80-ročný a ďalší zo slávnych svetových mímov má dnes už tiež viac ako 80 rokov a stále môžeme jeho majstrovstvo obdivovať priamo na javisku. Mím Milan Sládek sa venuje umeniu pantomímy už viac ako 60 rokov. Len nedávno odpremieroval koláž pantomíme Magic Four, aby opäť dokázal, že nie je nič výrečnejšie ako ticho.
1: Ticho má takú zvláštnu danosť akejsi koncentrovanosti, akejsi až meditačnej situácie. Takže ticho je fascinujúce.
2: Nie každý mím sa líči. Prečo ste sa vy rozhodli nosiť masku?
1: To má viacero dôvodov. Jednak asi pravdepodobne bol som tak nadšený bielou maskou, keď som čítal knižku o Pierrotovi od pána Františka Kožíka. To je jedna vec. Druhá vec je, je to také aj priznanie sa k tomuto cechu, tejto sekte. Ale je to aj technický moment. Keď hrávam vo veľkých divadlách, tak v podstate ľudia lepšie vidia mimiku. Potom veľmi dôležitý moment je asi to, že tá maska mi pomáha k akejsi anonymite, že ma tak odosobňuje a tým mi dovoluje hrať aj iné postavy. Staršie, mladé, deti, starcov, tlstých, chudých, ženy, mužov, ale aj zvieratá alebo situácie. Je to taká pomôcka, že vlastne hovorím cez túto anonymnú formu veľmi osobne.
2: Tých masiek je viacero, prečo práve táto biela maska Pierrota?
1: Hlavný možno dôvod je akýsi priznanie sa k určitému spôsobu pantomimy, ktorá je určitým spôsobom puristická. Nepomáha si akousi zvukomalebnosťou alebo akousi, povedzme, takouto klaunskou situáciou, aj keď ju používa, ale je taká puristická, čistá.
2: Pamätáte si ešte, keď ste videli prvé pantomimické vystúpenie?
1: Áno, veľmi dobre, a síce potom, ako som už sám sa pokúšal pantomimu robiť na umeleckej priemyslovke, vtedy bývalá učiteľka pani Colerová, ktorá nás učila chémiu a fyziku, teda nemala nič umeleckého vo svojich pedagogických systémoch, ma hľadala v škole, aby mi povedala, že sa dáva v kine film od Marcela Carného Deti raja. A tento film bol práve o de Bourreauovi v hlavnej postave, vynikajúci mím a vynikajúci herec Jean Lee Barrault. A to bola skutočne prvé okúzlenie týmto umením. S tým, ale že som si povedal, a moja predstava nie je veľmi rozličná od toho, čo som videl vo vynikajúcej podobe, samozrejme.
2: Ako dlho ste hľadali potom vlastný výraz?
1: Áno, je to zaujímavé, že túto otázku ste mi dali, pretože je to tak, že človek je vlastne popisný, nie popisný, ale taký poplatný tým svojim vzorom. Určitým spôsobom to bol práve Barrault, potom to bol Marcel Marceau, keď som ho videl. Až som si niekedy tak... Mi bolo možno takých 28 rokov, som mal pocit, že som stále zaviazaný niekomu za niečo. Tak som si povedal, nie, jedno, buď teraz som určitým spôsobom mám kvalitu a tá musí byť moja vlastná, alebo prepadnem a nebudem môcť ďalej robiť. A je to tak, že si myslím, že je to taký veľmi, veľmi zdravý spôsob ísť vpred. Ja som nekopíroval, iba som sa nechal ovplyvniť určitým duchom, určitou atmosférou týchto veľkých mimov. A myslím si, že tým, že som sa rozhodol ísť vlastnou cestou, vlastne som sa postavil niekde na tú istú úroveň ako oni.
2: Je vôbec potrebné poznať tú históriu pantomímy, mať ju trochu napozeranú?
1: Viete, práve to, že mimovia v súčasnej dobe nechcú svoju vlastnú históriu poznať. Som sa vždy snažil, už tu v Bratislave, ale neskôr ako si dôslednejšie v Kolíne nad Rýnom, v mojom divadle, poukazovať na to, že vlastne my máme nesmierne veľkú históriu, že vlastne toto umenie má, dá sa povedať, alebo ten nonverbálny spôsob vyjadrovania sa, nonverbálna komunikácia vlastne bol základ ľudskej kultúry vôbec. Ja si myslím, že ešte skôr predtým, než sa v Altamíre alebo v Dordoni malovali tie malby, áno, že vlastne tieto zvieratká, ktoré naši prapredkovia tak fantasticky vedeli kresliť, že oni vedeli aj fantasticky predstaviť. Celý ten vývoj, ktorý potom nastal, áno, proste kedy sa z tých šamanov delili tie umenia naraz na, alebo nielen umenia, stávali sa teológovia, stávali sa, neviem, lekári, stávali sa filozofi, alebo umelci, že vlastne toto všetko je v tomto umení akoby skryté. Vlastne preto si myslím, že je veľmi potrebné, aby sme si to mimovia hovorili. Áno, my sme mnohokrát taká tá lúčavka kráľovská, ktorá niekedy dodneska vlastne to smetie od toho zrna rozdeľuje. Mne pomohlo práve pri tom hľadaní tej mojej cesty informácia, ktorú som dostal na VŠMU, keď som študoval herectvo u pana profesora Pantika, a keď som sa dostal k stanislavského systému a mohol som si prečítať state treba o konaní. Ako je konanie nesmierne dôležité aj v živote. My sčítávame naše okolie aj podľa toho, ako sa chovajú, ako sa zachvejú, ako sa nadýchnú. Že proste to hovorí všetko o tom, čo sa v nás deje. A vlastne aj to je tá dôležitá časť nášho výrazu, aj tá bohatosť, ktorú tá fantoma má a môže mať, pretože to, čo my žijeme, je nesmierne farbité a veľmi bohaté.
2: Keď ste spomínali tých šamanov, dá sa povedať, že pantomima rituál?
1: Určitým spôsobom. Viete, ja som si to uvedomil, keď som chodeval do azijských krajín a keď som mal možnosť vidieť treba z indické tance alebo indonéske, alebo proste samotné japonské divadlo, že vlastne hlavne tie prvé, tá Indonézia alebo India, kde tie tance, ako je Bharatanatyam alebo Katak, alebo Odisi tanec. Vlastne sú to všetko, je to tancovaná Ramajana, je to tancované náboženstvo. To znamená, že to nie je iba umelecký prejav, o to im ide takisto, áno, o úžasnú perfektnosť v prejave, ale i zároveň oni sú akýmsi sprostredkovateľom toho vyššieho. Proste oni hovoria o bohoch. A to ma prekvapilo, a som naraz hľadal nie mojich bohov, ktoré by som chcel hrať, ale to presvedčenie, s akým oni ich predstavenia robia, to sa stalo aj pre mňa krédom.
2: Čiže dá sa povedať, že tie azijské vás inšpirovali?
1: Dá sa povedať veľmi, pretože som si vždy hovoril, medzi formou a obsahom musí byť spojenie a ja sa musím snažiť proste mať presvedčivý obsah, aby som mohol spraviť presvedčivú formu. A toto pre mňa bolo takým skutočne veľkým prekvapením aj akousi ďalšou cestou.
2: Vráťme sa k tým začiatkom, k postave Kefky, podľa ktorej ste potom neskôr pomenovali aj svoje divadlo.
1: Práve keď som hľadal meno pre postavu, ktorá sa narodila 11. marca v premiére v divadle Emila Františka Buriana v Prahe, tak som proste sa ponúklo taká prezývka, ktorú som mal v Prahe. Býval som na koleji s mojimi kolegami z AMU a každé ráno som hľadal moju Kefku. Oni nevedeli, čo hľadám, tak ma volali Kefka. Ešte naviac som mal vlasy na ježka ostrihané, takže aj tam tá Kefa im sa proste sa ponúkala. Takže som nazval v Prahe túto postavu ako Kefka. A tento Kefka ma potom sprevádzal aj neskôr, keď som treba z moje solové pantomimy robil, tak Kefka a slnečnica, alebo Kefka číta Bibliu, alebo proste objavovala sa neskôr. Aj potom v inscenáciách, keď ste sa pýtali na tú tradíciu, keď som povedzme z toho 18. storočia Gluckovú baletovú pantomimu Don Juan inscenoval a nazval som Kefkou Don Juan a ste spomenuli to divadlo, keď som práve hľadal meno pre to divadlo, som si hovoril, mám tomu dať názov Svetové divadlo Pantomimy a za 2 týždne možno neexistujeme. Divadlo Kefka, Nemci nevedia, čo to je, to som nikdy neprekladal. Naviac má to akúsi podobnosť s Kafkom, čo mi bolo tiež nesympatické. V podstate sa to divadlo volalo Kefka a prinieslo mi mnoho šťastia, mnoho úspechu.
2: Ako sa to rozbiehalo? Predsa bol ste vtedy pre nich neznámy. Prišli ste ako emigrant z Československa, respektíve zo Švédska. Aké boli tie začiatky? Až sa z toho divadla napokon stalo, ak sa nemýlim, prvá stála scéna v západnej Európe?
1: Áno, ten začiatok bol veľmi ťažký. Ja keď som sa mojich známych pýtal, či by si vedeli predstaviť v Kolíne mať takéto divadlo, tak poda ktorý si myslel, že som sa zbláznil, pretože táto tradícia nebola, to bola viac vo východných krajinách, že áno, proste Varšavské divadlo Pantomimy alebo v Prahe, alebo proste aj tu Bratislava aj moje, ale ja som mal taký pocit, že to musím urobiť aj kvôli mne, aj kvôli tomu, aby som bol stále činný. Ja som mal síce určité predstavenia aj vo Francúzsku, v Belgicku a tak ďalej, ale vo Švédsku alebo vo Fínsku, ale mne chýbalo to stretnutie, to stretávanie sa s tým obecenstvom. To, čo moji kolegovia mnohokrát robia, že spravia jedno predstavenie a s tým jazdia potom desiatky rokov, to ma nelákalo skôr. Možno by to bolo finančne zaujímavejšie, ale po umeleckej stránke ma to skutočne nelákalo. Tým pádom, že som túto odvahu mal a myslím si, že tá kvalita bola prekvapivo dobrá pre mnohých ľudí. To som potom neskôr aj počul, keď som pozval treba z hercov veľkého mestského divadla. Tí boli po predstavení prekvapení, hovoria, to je perfektné osvetlenie, perfektné kostýmy, to nie je nič amatérske. Hovorím, prečo by som, keď som v malom divadle, mal byť amatérsky. Rozhodnutie potom, alebo taký nápad robiť festival, ktorý bol v 76. roku prvý raz a 2 roky po otvorení divadla, vďaka tomu, že riaditeľ jednej nadácie uveril tejto myšlienke a podporil finančne. Vďaka tomuto festivalu v podstate sa aj moje divadlo stalo známe. Malo to veľmi veľké vyžarovanie.
2: Môžete sa teda pochváliť, že ste naučili Nemcov chodiť na pantomímu?
1: To je zvláštne, že mi hovoril niekto, vieš čo, Nemci sú a Kolínčania sú hlavne na operu alebo karneval, iné veci nepoznajú. Potom mi hovorili niektorí moji spoluemigranti, to proste Nemci sú neemocionálni a pantomima má predsa len takúsi emocionalitu. To všetko neexistovalo. Bola taká šťastná situácia, kedy sa hľadali vtedy v tej spoločnosti aj nové situácie. Áno, to bola, ja neviem, či to boli emancipácia žien, alebo proste antivojnové také demonstrácie, rovnoprávnosť sexuálnych minorít, antirasizmus, a ja neviem, to všetko skutočne tou spoločnosťou veľmi hýbalo, že vlastne do tejto situácie som náhodou to divadlo otvoril a mnohí to zobrali ako za svoje. Takže bez nejakých veľkých peňazí naraz sa to divadlo stalo veľmi známym a proste veľmi milovaným.
2: Keď hovoríte o týchto politických udalostiach, dostalo sa niečo aj do tých predstavení, samozrejme v nejakej takej tej skrytej rovine?
1: Naopak, ja som proste určité témy hral v Nemecku, ktoré som robil ešte tu v Československu, tak som sa stretol s nepochopením, pretože tamto zázemie politické chýbalo. Také tie inotaje, ktoré sme boli naučení robiť, tie vôbec nefungovali v Nemecku. Človek sa musel naučiť hovoriť priamo. Ja si myslím, že aj taká hra, ako bola Carmen v mojej podobe, kedy som ako riaditeľ divadla si dovolil tú hlavnú postavu sa ozaj zahrať, že vlastne to bol aj tiež takýto určitý politický prejav alebo taká akcia politická. Viete, že nikdy to také tá denná, poznáš, kabaretná reakcia na to, čo sa dialo, nemohla byť, lebo tie predstavenia predsa len ich príprava trvala dlhú dobu, ale tá celá atmosféra bola taká, aby som povedal, taká, že práve toto alternatívne obecenstvo sa k nám naučilo chodiť. A potom neskôr nielen toto alternatívne.

0: Umelec pri tvorbe potrebuje zážitky, hlavne umelec, ktorý tvorí nejaké autorské projekty. Dá sa v tomto svetle vnímať to, čo sa stalo v Československu a teda vaša následná emigrácia ako niečo v úvodzovkách pozitívne?
1: Áno, viete, prvá hra, ktorú som urobil, bola taká reflexia toho, čo sme zažili toho 21. augusta 68. Tá hra sa volala Dar a šlo o to, že som vlastne v takej skoro rozprávkovej polohy dal takúto spolunažívanie s tým Sovietským zväzom až po ten prepad. Proste šlo o to, že v akomsi priestore ktorý Kefka začína obývať, naraz vpadne také obrovské vajce. A ono chce akosi vytlačiť, vytisnúť von, nedá sa, tak si sadne naň a vysedí takého vtáka, ktorý je veľmi roztomilý, aj keď je teda obrovský, a on ho skrmí a zabáva sa s ním a tak ďalej. Ten vták rastie a za chvíľku proste postupne začína obsadzovať ten jeho priestor životný, až teda všetko požerie, čo sa dá, a nakoniec zožerie aj Kefku samotného. Tak to bol ten 21. august, ale ja už som tak mal takú vidinu toho 89. roku. Takže to bolo veľmi ťažké sústo pre tohto vtáka, ten Kefka. Takže vták zdochol a Kefka vychádza von, vták sa stráca a on nevie, či to bol iba sen, ako dneska práve. My nevieme, či to je skutočne bolo, alebo ako to bolo možné, že to, čo sme zažívali počas toho socializmu, že to bola vlastne realita, ktorá prečo vlastne bola, keď si to dneska uvedomíme, koľko hlúpostí a stupidity, koľko strachu sme zažívali. To bola taká prvá vec, ale tým, že som to do takejto polohy dal a že tí moji nemeckí diváci nemali tie isté zážitky, ako my sme mali, ktorí sme to robili, tak tento príbeh dostával aj iné, by som povedal, interpretácie. Niektorí hovorili o vzťahu detí a rodičov, niektorí zase hovorili o znečisťovaní nášho prostredia, ktoré nás teda pomalinky zožerie, zničí. Proste takéto interpretácie boli.
0: Vznikla potom nejaká pantomima aj po tom 89.
1: Nie, nevznikla, lebo ja som nemal vtedy už vlastné divadlo, som vyučoval na akadémii. Krátko predtým, než táto situácia nastala, som inscenoval jednu bufa operu, nazvali to autori, od Milka Kelemena, chorvátskeho skladateľa. Fernando Arabal písal k tomu texty. Bola taká reflexia na biblické situácie, proste časti zo Starého zákona. A ja som mal možnosť to proste pre seba, povedzme, nové libreto k tomu napísať, k tej hotovej hudbe, ktorá bola v Grácii v 78. roku nahratá. A vlastne to bolo aj také predstavenie, kde boli tieto problémy ako si už proste kumulované. Ale reakcia na to, čo sme zažili, vlastne prišla až neskôr. A síce to už bolo v divadle Arena. Som od 79. roku pracoval s jednou nemecko-francúzskou štátnou organizáciou pre mladých ľudí. Neskôr tam boli iba Nemci a Francúzi. Potom som mal možnosť aj mladých Slovákov k tomu prizvať. A my sme robili na rozhraní roku 2000 práve takú inscenáciu. Šlo práve o také tie zmeny, ktoré podľa mojich predstav by boli potrebné tu nechať udiať, aby sa určité situácie zmenili. Bolo to možno také utopistické, pretože moji slovenskí kolegovia vôbec nerozumeli, o čo mne ide.
0: Už ste hovorili teda, že ste učili. Čo bolo vašou takou prioritou naučiť tých adeptov pantomimy?
1: Ja keď som spomínal práve toho Stanislavského, tak som si na základe toho vypracoval taký svoj vlastný systém, proste pedagogický, kde som sa snažil o takých tých osobných zážitkov, spomienky na stretnutie sa s realitou cez naše zmysly, potom rekonštrukciu vlastných zažitých situácií, aby sa oni naučili chápať tú situáciu s atmosférou, s časom. Proste žiadne umelecké, by som povedal, také umelecké výpovede, skôr skutočne rekonštrukcie reality do všetkých podrobností, aby oni si vedeli uvedomiť, že keď ja skrátim určitú situáciu, keď vynechám určité medzi jedným konaním a druhým určité časové priestory, že ako ja potom viem spojiť tieto dve veci, aby vznikla umelecká forma. A potom ďalší postup je hľadanie, opísanie vlastných príbehov alebo proste pantomimických kompozícií v rozličných štýloch a tie potom realizovať. Mne nešlo o to, aby som ja vytváral akési kopie so mňa, čo sa veľmi často deje, ako som aj na festivale videl, že keď niekto je zo školy Etienne Decru, tak vlastne celý život robí iba týmto spôsobom a sa bojí opustiť to, pretože si myslí, že zradí svojho učiteľa. Toto som proste sa nikdy nesnažil. snažil som sa, aby sa moji študenti naučili seba samých pochopiť, svoje vlastné kvality a svoju cestu. Keď som rozprával s Marsom niekedy v 90. rokoch, keď som ho navštívil odtiaľto z Bratislavy, tak sa ma pýtal, či poznám jeho techniku a hovorím, áno, však som ťa videl už koľkokrát. Hovorili, nie, vieš čo, tá moja technika je taká, že každý ju musí ovládať. Bez mojej techniky nebude mi mimom. Viete, som si potom som to aj zažil dokonca. Som ho zažil pri vyučovaní a to vyzeralo tak, že hodinu aj pol stál pred svojimi 25 žiakmi, ktorí rovnako, ako by to bol nejaký balet, proste robili určité jeho štilizácie, ktoré sa oni naučili. A on sa ani raz neobrátil, aby korigoval niekoho. Viete, ja som bol skutočne, musím povedať, z tohto zhrozený, ako si veľmi vážim tohto veľkého človeka, pretože také nádherné veci, aké on spravil, na to musí byť už proste človek genius, ako on aj bol, ale takéto zdogmatizovanie tohto vyústilo k tomu, že vidíte všade možne otlapkávať steny po celom svete a si myslieť, že to je pantomima.
0: Dve ľudí sa bojí na pantomimu, že by ju nepochopili. Čo by ste im odkázali?
1: Oni sa boja samých seba. Prídete do divadla, ste krásne oblečení a teraz niečo príde, niečo treba z nového, áno. A možno by som sa aj zasmial, ale nebudem trapný, posúviť trapne pred susedom, čo keď on to ináč rozumie ako ja. Viete, že taká tá bezprostrednosť, taká tá uvoľnenosť, že je strašne potrebná, keď sa ide do divadla. A hlavne teda do divadla pantomimy, pretože tam sa nemáte na tom, čo sme naučení na tom slove nejako zachytiť. Tuto ide o to, že vlastne hovoríte o úplne iných. Tak ako my v tom živote hovoríme ináč našim telom, ako hovoríme verbálne, tak je to aj v tej pantomime a tam sa musím na seba spoľahnúť, si veriť sebe samému. Aj povedať, to sa mi to nerozumiem, alebo to sa mi nepáči, to nie je moje pivo. Táto uvoľnenosť, taká tá bezprostrednosť, skoro až taká detská zvedavosť je najlepší prístup k tomuto umeniu.
2: Dnešné fenomény patrili Milanovi Sládkovi a umeniu pantomímy. Rozhovor vznikol pri uvedení knihy Umenie okamihu. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu 9.

0: Milé deti, vypočujte si raníčkovú rozprávku Lenky Čepkovej Električka veteránka, ktorú v roku 2015 dramaturgicky pripravila Zuzana Kolmosová. Číta Richard Stanke. Majster zvuku Peter Pištek. Réžia Viktor Lukáč.
1: Krátka rozprávka. Čakáte ju každé ráno. Vidíte ju už z diaľky, ako si hrdinsky razí cestu hustou hmlou alebo prudkým dažďom, odoláva mu, zdoláva ho, víťazí nad ním a ide až priamo k vám, čakajúcim na zástavke.
2: Už som tu, pekný deň všetkým.
1: Naša električka, vždy dobre naladená, vždy s úsmevom na tvári. Ak ste to náhodou nevedeli, deti, električka vždy ide tou istou trasou po tých istých kolejniciach, hore, dole a späť.

0: Po aj skrátene EVEčka 12. Som veľmi známa v našich dopravných kruhoch. Nevyzerám ako moje milované vnúčky Julka a Paulinka, mladučké a moderné, roztopašne si svištiace po kolejniciach. Často medzi sebou pretekajú baby povláznené, ktorá bude rýchlejšia. No ale minule sa stala taká no, veľmi nepríjemná vec. No čo nepríjemná, priam strašidelná. A kto vie, čo by bolo, keby... Bolo to počas veľkej snehovej búrky. Vietor fúkal, ako by chcel odfúknuť všetky deti, ktoré mu stáli v ceste. Sneh o dušu padal stále viac a viac. Napadol takmer po kolená. Deti v ten deň nešli do školy, ani rodičia do práce, a tí, ktorí predsa vyšli von do búrky, sa v sekunde premenili na malé snehové gule snehuliakov a niektorí aj na veľkých snežných mužov. Dobre. EVEčka 12, teraz musíš ukázať svoje dlhoročné skúsenosti. Teraz ťa potrebujú. Pred tunelom zahneš doľava a potom k hradu. A poďme, rozbehni sa. Ako ťažko to ide, ako mi škrípu kolesa, ako ma bolia všetky skrutky. Ako by som sa celkom mala pod tým snehom a vetriskom rozpadnúť. Nevidím si ani na špičku nosa a toho nemám ani taký dlhý. Kde je vľavo a kde vpravo? No, kde to som? Stierače, rýchlo. Rozmrazte sklá na mojich okuliároch, aby som niečo videla. Aha, lampa. Blížime sa k tunelu. Zákrutá, no, len udržať rovnováhu. Nakláňam sa keby som nemala také veľké brucho. Dobre, zvládla som to. Len tak, pomaličky, pomaly, áno, takto, vľavo. Ešte kúsok. A čo to? Ale veď to nie je tunel. To je moja vnučka, električka Julka číslo 3. Ale prečo sa nehýbe? Prečo stojí? Julka, čo tu prosím ťa robíš v tejto chumelici? Stará mama, stratila som sa. Zle som odbočila a zapadla som v hlbokom snehu. Kolesa mám celkom zmrznuté. Trasiem sa, je mi zima, stará mama. A ešte k tomu, prehrala som, chápeš? Prehrala? No áno, súťažili sme s Pavlinkou, ktorá z nás príde skôr k tunelu. Keby si vedela, ako dlho som na to trénovala, keby si vedela, ako som si ráno kolesá namazala a teraz nič. Jedna nepozornosť a prešvihla som odbočku. Taká amatérska chyba. Zapadla som do tohto hlbokého snehu. No, nebude zo mňa šampiónka, stará mama. Nebude. Ale Julka, načo ľudia, ktorých vezieš? Veď z nich o chvíľu budú ľadové cencúle. Ale keby ste ma aspoň raz počúvali, vy dve. Dobre. Skúsa pomaličky hýbať. Pomaličky sa zahrievaj. No, poď takto ako ja. Pozri, čím viac sa budeš hýbať, tým rýchlejšie si rozmrazíš zamrznuté kolesá aj všetky skrutky. No, poď, pôjde to. No tak, opakuj po mne. Hlavne nesmieš celkom zastať vychladnúť. Počuješ, Julka? Počúvaš ma? Zima, príšerná zima, stará mama. Čo sa to? Stará mama, pozri, motor naskočil, svietím. A ja svietím, stará mama. No vidíš. No a teraz sa pomaličky rozbehni, tak? Hlavne pomaličky, no. Ako dobre ti to ide. Napokon z teba nebude jedna veľká snehová guľa, drahá moja.
1: Ďakujem, stará mama.
0: No, a teraz rýchlo na konečnú vysadiť ľudí a skryť sa do depa, aby si neochorela. Šup, poďme. Všetko sa to dobre skončilo. A odvtedy už Julka s Paulinkou nepretekajú. Aspoň nie, keď som na blízku.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozprávkovú hru Radka Bachratého Klára a roboti. Milé deti, naozaj chcete vedieť, ako to bolo? Naozaj vás to zaujíma? Nie divu, veď sa o tom hovorí všade. Ľudia sa usmievajú, deti na čele tlieskajú, občas sa sem prídu usmievať a vyfotografovať aj nejakí školskí inšpektori. A jeden sa sem chodí pravidelne hrávať. Veru, veru, naša základná škola na ulici Aničky Očkovičovej 1 nie je obyčajná škola. Naozaj chcete vedieť, ako to bolo? Tak dobre, ja, školník Tabuľa, vám to poviem. Ale najprv povinnosti. Zazvoním a zaženiem tých ukričaných divochov domov. Teda najprv do jedálne a potom domov. A ja zatiaľ uvarím obvyklý čajíček pre pani riaditeľku a pána triedneho.

0: Tak, tu máme čajček, ponúknite sa.
1: Ďakujeme.
2: Výborný.
0: Výborný. No, bol 1. september a do školy prišli noví prváčikovia. Pekne všetci vyobliekaní, niektorí sa tešili, niektorí plakali, tak ako to 1. septembra býva. Do prvej triedy išla aj Klára. Mala pekné žlté šaty, veľkú ružovú tašku, do ktorej ale určite dorastie, držala za ruku maminu aj ocina a už sa nemohla dočkať chvíle, keď si sadne do lavice po svojej 1. B. A tam ju čakalo veľké prekvapenie, ba priam šok.
3: Deti čakajú pani učiteľku a prídem ja, pán učiteľ Daniel Dobrák. Prečo by nemohla byť pani učiteľka aj chlap? No nie?
0: No, presne tak. No. Prečo nie? No, no a niekde majú aj školníčky. No, no a čo si im povedal?
3: Povedal som im toho veľmi veľa. Ako sa budeme učiť, čo všetko budú po roku vedieť a najmä to, čo deti vždy poteší. Milé deti, pokojne si môžete zobrať do školy aj svoju najobľúbenejšiu hračku. Nech je s vami pri učení. No, vymyslel som to ja, ale schválila to aj pani riaditeľka Leontína Kriedová.
0: A tak si na druhý deň priniesli deti svoje najobľúbenejšie hračky. To teda bolo.
3: To teda bolo. Napríklad Anička Somlániová priniesla...
4: Ja som si priniesla Barbinu. Volá sa Daisy a mám doma ešte 20 Barbín. Ja bývam u starej mami, ale vždy, keď naši prídu, prinesú mi novú Barbinu.
3: No, dobre, dobre, Anička. Teraz mi ale povedz, kto príde od vás na rodičovské?
4: Asi stará mama.
3: Aha, no... Ja by som ale videl radšej mamičku alebo otecka, dobre?
4: No dobre, pošlem im SMS-ku.
3: No dobre, ďakujem. Teším sa na nich a tá Barbina je naozaj krásna. No a ty, Peťo Porubiak, si si čo priniesol?
5: Ja som si priniesol transformera, ktorý sa premieňa na kamión, vodný skúter, tank a keď ho takto ohnem, tak pripomína trochu nášho psa Broka.
3: No, ten pes je najkrajší a Transformer sa volá ako?
5: Meno je, prosím, napísané na obale, ešte to neviem prečítať.
3: No, nevadí, naučíš sa. Môžeš mu zatiaľ hovoriť Brok, dobre? No a ty, Janka Plieskovská, si priniesla akú hračku?
4: Ja som si priniesla bábiku Majku, ktorú som si sama ušila a má 70 skien.
3: No výborné, na nej sa budeme učiť počítať. A ty, prepáč, zabudol som tvoje meno.
6: Ja som Jason a mám Rubikovú kocku, ale zatiaľ viem zložiť iba jednu stranu. Žltú.
3: No, ale to je perfektné. Aj žltá je dobrá. No a ty, Klára, ty si priniesla akú hračku?
0: A Klára sa usmiala a vytiahla svoju obľúbenú hračku, teda hračky zo školskej tašky. Chvíľu bola ticho, až stíchla celá trieda a všetci sa pozerali, čože to na lavici má, čože sa to tam hýbe.
3: Klára, a čo to je? Prezraď nám.
4: To sú moji roboti. Robot Číro a robot Píro.
7: Ahoj.
8: Ahoj, trieda.
7: Oni naozaj rozprávajú, oni sú živí.
6: Oni sa hýbu.
4: Oni aj rozprávajú, sú naozajstní. Ale nejedia, ani nepijú, ani lízanku nemôžu lízať.
7: No, aj môj transformer je naozajstný.
4: Aj moja Barbina je naozajstná. Tak nech sa sami hýbu a niečo povedia.
0: To hračky ostatných detí nevedeli. Ale na tom naozaj nezáleží. Každá hračka je dôležitá. Hlavne nech pobaví a poteší. Kláriny roboti boli dôležití, veľmi ju tešili a naozaj boli v porovnaní s inými hračkami iní. Veľmi, veľmi iní.
3: Milé deti, na konci abecedy je písmeno Ž. Hm? Kto vie nejaké slovo na Ž?
4: Ja. Zemľa.
3: Výborne, Anička. A vedel by si niekto vymyslieť na toto písmeno aj vetu? Hm? Ty, Jason?
6: Žaba žaluje žirafe.
3: No perfektne. Ešte niekto? Janka?
4: Žltá žaba žerie v žemľu.
3: No, pekne. A ty, Klára?
1: Žralok, žaba a žirafa žalujú žiakom. Aj moji roboti sa hlásia.
3: Áno? Chcete to skúsiť? Viete vetu na Ž? No, kto? Ty, Píro?
5: Áno, skúsil by som. Žiarlivá žaba žerie žemľu žijúcej žirafe, živelne žiadajú žltú žlnu o živobytie.
3: No tak dlhšiu vetu na Ž som nepočul.
6: A čo je to žlna?
5: Vták.
2: Táto veta mala 12 slov na Ž, ja viem ešte dlhšiu. Žeravá, žiarivá, žemľa žije so žirafou, žubrienkou a žabou pri žltej železnej železnici a žiadajú žartovné životné živicové.
4: Žiadajú žužu, tie cukríky.
5: Môžeme uznať 17 slov. Ja mám vetu na 24 slov. Žirafa žujú žemľu, žiadosť.
3: Tak, dosť, roboti, dosť. Ideme sa učiť ďalšie písmená a skúsime si aj niečo napísať.
2: Ja by som vedel vetu na 30 slov zo Ž. Žirafy žemle nejedia.
3: No a teraz už naozaj nevyrušovať, milí roboti. Vyrušujú snáď Barbina alebo Transformer? No, nevyrušujú.
4: Robot Píro si včera večer prečítal celý šlabikár.
5: Dvakrát.
3: No, roboti Píro aj Číro, vy ste šikovní. Ale naši prváčikovia zvládnu iba kratšie vety. Rozumiete?
5: Rozumieme.
3: No, tak si teraz všetci napíšeme riadok písmena Ž. Je to taký dvojitý bičík.
0: Celá trieda pekne písala a Klára sa usmievala, akých má múdrych robotov.
3: Začína sa hodina matematiky. Dám vám príklad. Pozorne premýšľajte, kto bude vedieť správnu odpoveď, prihlási sa. Tak, mám 3 jablká a 2 hrušky. Koľko je to spolu kusov ovocia?
0: Zdvihlo sa veľa rúk, hlásila sa aj Klára. Tak si vyvolal ju.
3: No pravda, že? Roboti boli ticho, tak som ju vyvolal. Klára, koľko je to hrušiek a jablk spolu?
4: Ja si myslím, že 5.
3: No, výborne. A teraz si predstav, že jedno jablko dáš kamarátke, koľko kusov ovocia ti ostane?
4: 4, ale...
3: Čo ale?
4: Roboti Píro a Číro hovoria, že to môže byť aj inak.
3: Áno. Koľko to vyšlo robotom?
5: 3. Lebo kým dala Klára jedno jablko kamarátke, zjedla jednu hrušku.
2: 7. Lebo kamarátka jej za to jablko dala 3 mandarinky.
8: A vtedy si celá trieda vzdychla tak, že som to počula až do riaditeľne.
9: Aj, Klára. Tvoji roboti.
8: Ale Klára ich bránila z celého srdca.
4: Moji roboti sa tiež len učia, ale premýšľajú ako roboti. Veď ich nechajte.
3: Tak a teraz všetci na veľkú prestávku. A potom máme telocvik. Hurá!

0: pre tých, ktorí už zabudli, ale aj pre tých, ktorých to ešte len čaká. Veľká prestávka je záťažový test pre nervy školníka. Učitelia, tí si zájdu na kávičku a ja, čo práve natieram plod na oranžovo, musím prestať natierať a ísť strážiť tú bandu odtrhnutú z reťaze.
1: Tretiaci, nenaháňajte sa tu! Piataci, nesadajte si na ten parapet! Čirmasi, nebúchajte dverami na záchode!
2: Deviataci, nechajte tie rolety na pokoji. Nikomu ich neprivezujte o nohavice.
1: Počuješ ma, Berco?
2: Deviatak Berco, známa firma.
1: Berco, ja ťa sledujem. Nezabudni. A neskúšaj nikomu kradnúť desiatu. Á, prváčikovia, a vy kam bežíte?
3: Dobrý deň, pán školník. My utekáme do telocvične na telesnú.
1: Á, dobre, dobre, dobre. Ale neutekajte tak divoko po schodoch, lebo sa zase zabijete.
4: To je veľmi nelogická úvaha.
5: Veľmi nelogické. Opäť zabiť sa nedá.
1: Ale ako preventívna hrozba to zaberá. Ha! Ha! Kto to povedal? Čo sú to za hlasy?
3: To sú moji roboti. Robot Píro a robot Číro.
2: Naozajstní roboti? No na môj dušu. Môžem sa pozrieť? Niečo také som ešte nevidel. Klárka, dávaj si na nich pozor. A vôbec, vie pán učiteľ, že si ich nosíš do školy? Čo keď ich stratíš, alebo ti ich niekto zoberie? Nie každý deviatak je anielik, s tým sa nedá nič robiť.
6: No, s tým sa nedá nič robiť.
7: Ale Klára vysvetlila pánovi školníkovi Tabuľovi, že som prváčikom hračky dovolil priniesť ja.
2: Čo by som ja zakázal?
7: Ale ja nie, lebo som ich triedny. A prváčikovia sa s hračkami ešte hrajú. Je im s nimi dobre? No tak chcem, aby im bolo dobre aj v triede. Jasné?
2: Viem, viem. Ale čo keď si niekto prinesie do školy slona?
8: Potom to budem riešiť ja, pani riaditeľka. Ale slona ešte nikto nepriniesol. Páni, a ako to bolo ďalej?
7: Ďalej bol telocvik. Roboti zdvihli švédsku tepnu, teda najprv som im musel vysvetliť, že sa len tak volá, ale že nie priamo zo Švédska. No, potom sa ešte zasekli v rebrinách a balansovali na medicimbale. Ale deti pekne cvičili a hrali vybíjanú. Jo, dobre nám spolu bolo.
2: Ale vtedy si robotov všimol aj ten nepodarený deviatak Berco, aby ho školská tabule trafila. Hneď mi bolo jasné, že má zase za ľubom niečo, čo odporuje školskému poriadku, čo...
8: Čo sa jednoducho nerobí, si chcel povedať.
2: Tak, presne tak. No a Berco sa už zakráda za prváčikmi a pozerá sa, čo si to Klára nesie v rukách.
9: A čo to tá malá má? Akí pekní robotníci. Vyzerajú byť múdri. To by sa mohli učiť za mňa a ja by som nemusel znova opakovať 9. triedu.
8: Ako riaditeľka môžem potvrdiť, s deviatakmi sú problémy. Berco chodil do 9. triedy už 2. rok, lebo prepadol zo všetkých predmetov. A ak sa nezlepší a nepolepší, bude deviatakom aj 3. rok.
2: Presne tak. Opakovač a prepadávač. Nevychovaný jeden.
9: Hej, malička. Čo to máš za hračičky, he?
3: To sú moji roboti. Robot Píro?
4: Ahoj. Ty si nejaký veľký. Ty nie si prvák.
3: A robot Číro?
10: Ahoj, si nejaký široký. Do koľkej triedy chodíš, hm?
9: No 9. Ja som 9. Deviatak Berco, postrach školy.
4: Podľa tvojho vzrastu si myslím, že si už dlho deviatak.
9: Aký múdry roboti. A odkiaľ ich máš?
3: Kúpil mi ich otec na blšom trhu v Paríži v takom zvláštnom kúzelnom obchode.
8: Kláre čistej duši ani nenapadlo, že má Berco nejaké zlé úmysly.
2: Ale Berco zlé úmysly mal.
9: A tvoji roboti ti pomáhajú aj s učením?
3: Áno, sú veľmi múdri a majú mnohé tajomné vlastnosti, o ktorých ešte ani ja neviem. robot Píro minule za jeden večer prečítal celý šlabikár. Dvakrát.
9: To je ono. Beriem ich.
3: Ako berieš? Veď to sú moji roboti.
9: Takto.
3: Pomoc! Zlodej! Moji roboti! Ukradol mi ich!
11: Ale no tak, Klára, čo sa stalo?
3: Deviatak mi ukradol Píra aj Číra.
11: To bol určite deviatak Merco.
1: Za ním!
11: Za ním!
1: Chyťte zlodeja! Aha, uteká po chodbe!
11: Za ním! Za ním! Ja mu nadbehnem!
1: Naženíme ho do telocvične. Tu potom zamkneme a máme ho.
11: Áno, áno, za ním!
1: Áno, za ním!
11: Ale Perčo beží k jedálni!
1: Aha, no tak mu nadbehnem ja.
11: Ale on je rýchlejší.
1: Á, do čerta, uteká von zo školy.
11: Za ním!
1: Za ním!
11: Všetci chytajte Berca! Zobral Kláre robotov!
8: A všetci vybehli pred školu a tam...
9: Pomoc! Dostaňte ma hoťaľto!
4: Čo robíš na streche? Ako si sa tam dostal?
9: To tí roboti! Vystrelili ma sem!
4: Seba obrana!
10: Trest za pokus o únos.
4: Vystrelili sme ho tam a teraz čakáme, ako sa zachová vedenie školy.
10: Vieme ho dať dole.
11: Klára mala pravdu. Roboti mali veľmi veľa netušených schopností a jedna z nich bola tá, že dokázali vystreliť Berca až na strechu školy.
9: No tak to chytili, hej? Zatriazlo to so mnou a ako keby ma kopla elektrina. Zablískalo sa a už som sedel na streche.
4: I hneď poď dole. Sadačo nesmie na parapety ani na strechu školy.
9: A ako mám si ísť dole? Ja sa tu bojím.
12: Čo sa to tu robí? Kde sa zobral deviatak Berco na streche?
9: To Klárini roboti. Oni ma sem vyťahli.
12: Kde je Klára? Klára!
11: Prepáčte, pani riaditeľka, ale oni sa len bránili. Berco ich ukradol Kláre.
12: Dobre, pán učiteľ, ale ako dostaneme Berca dole?
3: Pani riaditeľka, volali ste ma. Jej, moji roboti, hurá!
10: Sme tu, Klára, neukradol nás.
4: My sa vždy ubránime.
1: Počúvajte, roboti. Dajte Berca zo strechy dole. Ešte mu vletí nejaký holub do nosa.
8: Naozaj som rada, že ste Berca potrestali, ale teraz ho dajte dole, aby sa mu nestal nejaký úraz.
1: Koľká starosť zrazu? O deviataka opakovača.
8: Mňa zaujíma každý žiak. Aj keď je to najhorší žiak na škole. Ale myslím si, že pobyt na streche Bercovi prospeje. Roboti, zdá sa, že už sme ho vystrašili dosť. Tak ho dajte dole.
4: Berco, ale musíš niečo slávnostne pred celou školou sľúbiť.
9: Dobre, dobre. Už vás nikdy neukradnem.
10: To je málo.
9: Čo si to dovoluješ? Robot jeden prvácky.
4: Počúvaj, Berco! Prestaň pokrikovať a len pekne počúvaj, čo hovoria roboti. Učiteľský zbor s nimi zatiaľ súhlasí.
12: Presne tak.
8: Milí roboti, tak čo má Berco sľúbiť, aby ste ho dali dole?
4: Dáme ho dole a sľúbi, že sa bude ku všetkým chovať pekne. Nebude nikomu nič brať, ani desiaté.
10: A tento rok skončí deviatú triedu s dobrými známkami. A nebude zase chodiť do deviatej triedy ako minulý rok.
11: Súhlasím.
4: A ešte sa ospravedlníš Kláre.
9: No a toho je už nejako veľa, nie?
12: Chceš ostať na streche? Budeme ťa učiť cez megafón.
9: Dobre, no. Prepáč, Klára. A všetci, ktorým som niečo zobral, už budem slušný. Nikomu nič nevezmem. Budem sa učiť a ako sa mi len najlepšie bude dať a ja dajte ma dole.
3: Čiro, tak už ho dajte dole.
4: Dobre, ideme na to.
13: Opatrne. Ďakujem, ďakujem, roboti, ja. Viete, aj tak som sa chcel s vami doučovať.
4: Ak nám to Klára dovolí, môžeme ťa doučovať.
3: Dovolím, ale doučovať ho budete až po mne.
10: Dohodnuté.
3: Hurá! Moji roboti budú doučovať.
7: A všetci sa tešili, že Berco sa naozaj začal meniť k lepšiemu.
2: A nik sa mu ani nesmial, že sa na streche od strachu trošku viete čo?
8: To sa môže stať každému, okrem robotov.
4: Berco, čo si máme zopakovať dnes?
9: Matematiku, opakovanie mocnín.
10: Tu mám rád. Tak, 2×3×3 a to celé na druhú.
9: Oha, 2×3 to je 6, krát 3 je 18, na druhú, na akú druhú?
4: Berco, nerob sa, že to nevieš. Chceš ísť zase na strechu?
9: Nie. 6x18 na druhú, 324.
4: Výborne. Čo máme ešte zopakovať?
9: Roboti, prečo ste vy takí múdri?
10: Lebo sme roboti.
4: Lebo nás baví učiť sa. My máme školu radi.
9: No veď a ja mám školu rád. Preto stále prepadávam, aby som v nej mohol ostať čo najdlhšie.
10: Berco, ale veď môžeš chodiť aj na strednú školu. Tam sa ti tiež bude páčiť.
9: Na strednú? No tak ale, to mi nikto nepovedal.
4: Berco, nevymýšľaj. To vie predsa každý.
2: A mne to naozaj nikto nepovedal.
10: Možno ti to povedali, ale si zabudol.
9: No, to je možné.
4: Tak čo, budeš sa učiť ešte viac, keď vieš, že môžeš ísť na ďalšiu školu?
9: No jasné.
4: Hurá.
2: No na môj veru, kto sa mal v tom Bercovi vyznať? Ale začal sa učiť ako drak. A cez prestávku bol, no ako med. Z Berca sa stal školský drakomet.
8: Berco mal už na poloročnom vysvedčení iba 2 dvojky. A na koncoročnom samé jednotky. A to všetko dokázal vďaka doučovaniu s Klárinými robotmi, Pírom a Čírom. Tak. Bol to vtedy radostný a slávny školský rok.
2: Dáte si ešte čajíček?
7: Rád.
8: Rada.
2: Ja si to veľmi dobre pamätám. Vtedy mali naši prváci aj deviataci najlepšie známky na celom... No celom svete, hádam, nie?
8: Na celom svete určite nie.
2: No tak v Európe určite, nie?
8: Ani v Európe.
2: No tak ale u nás už určite, nie?
8: U nás ako u nás. Ale v našom okrese sme boli naozaj najlepší.
2: Čo hovorím, že sme boli najlepší, nie? No, to je predsa niečo fantastické.
8: Veru. Vtedy to bola veľká sláva.
2: Taká.
7: Ale... No tak, školník Tabuľa, nerob sa, ty predsa dobre vieš, aká týždeň predtým si pucoval celú školu.
2: Veď ja viem. Aj Berco mi pomáhal. Aj roboti Píro a Číro. Aj vy, aj ďalšie deti.
8: Aby sme aj nepomáhali. Veď na posledný školský deň prišiel sám pán školský inšpektor.
7: Pán inšpektor na tú návštevu nikdy nezabudne, si myslím.
8: Milí žiaci, prvý školský rok je za vami. Učili ste sa veľmi pekne. tomu vám gratulujem ja, vaša pani riaditeľka Kriedová, aj váš pán triedny učiteľ Daniel Dobrás, a k tomu vám prišiel zagratulovať aj tento milý pán, pán školský inšpektor Gabriel Gebuľa.
14: Milí žiaci základnej školy na ulici Aničky Očkovičovej 1, gratulujem. Ako prváčikovia ste dosiahli nadpriemerné výsledky, najlepšie vo vašom okrese. Vaša škola je vôbec výnimočná, lebo výborné výsledky dosiahli aj deviataci. A jeden deviatak, tuším sa volá Berco, sa zlepšil v učení o 120%. Preto som vám priniesol od nás, od všetkých inšpektorov, kôš lízaniek.
3: Hurá, lízanky! Hurá, lízanky!
4: Ale roboti lízanky nejedia.
10: Ach jaj, to je škoda.
14: Čože? Aká škoda? Kto to povedal? Kto nemôže jesť lízanky?
3: To sú moji roboti, pán inšpektor Gebuľa.
14: Čože? Roboti? Túto triedu navštevujú roboti?
15: Áno, pán inšpektor. Moji žiaci si môžu nosiť do triedy hračky. A Klára si priniesla svojich robotov.
3: Volajú sa Píro a Číro a pomáhajú mi s učivom. Aj s Bercom sa učili.
8: Pánovi inšpektorovi sa rozžiarili oči.
14: Je, chlapci moji, aký ste krásni. Od malička som túžil po takýchto robotoch. No ale viete, za mojich detských čias nebolo toľko hračiek. No iba traktory a vojaci, ale vy... Vy ste krásni.
4: Dobrý deň, pán inšpektor. Ja som robot Píro.
14: O, teší ma, ja som školský inšpektor Gabriel Gebuľa.
10: Veľmi ma teší, ja som robot Číro.
14: O, Klára, toto sú prekrásni roboti. No, pekne sa o nich staraj a opatruj ich.
15: Nebojte sa, pán inšpektor, oni sa o seba vedia postarať. Spýtajte sa deviataka Berca. No, ale aj iné deti tu majú svoje hračky. Tak?
3: Áno, ja mám Barbinu a my sme jej spolu s Jankou ušili šaty.
4: A ja mám Transformera a už aj viem, ako sa volá. Je to po anglicky, tak mu hovorím Karol.
16: Ja som Jason. Ja mám Rubikovú kocku a už ju viem celú zložiť.
3: A ja mám celý šatník pre svoju bábiku.
14: No to je krása, toto je fantastická trieda. A to sú nádherné hračky. Jaj, milé deti, aj by som do vašej triedy najradšej prepadol. Možno sa to dá vybaviť.
4: Neprepadávajte. Nemožné. Nevošli by ste sa do lavice.
14: No to máš pravdu, robot Píro. Už by som sa sem nevošiel.
10: Ale môžete sa sem niekedy prísť zahrať.
14: No, to je výborný nápad. Roboti, a čo to tam šeptáte, Kláre?
15: A naozaj, roboti niečo Kláre šepkali a rozhadzovali svojimi mechanickými rúčkami a potom sa všetci túžobne pozreli na pána inšpektora.
3: Pán inšpektor, viete, mojim robotom sa v škole veľmi páči. Nemohli by s nami chodiť do školy aj naďalej a nemohli by dostávať aj vysvedčenia? Nemohli by aj z nich byť žiaci?
14: No,
11: Ja neviem to.
3: Vôbec mi nebude vadiť, ak sa s nimi prídete pohrať. Ale my máme hračky povolené len v prvej triede, lebo v tých ďalších už budeme veľkí a už sa s hračkami nebudeme v škole hrať. Budeme sa viac učiť. Ale moji roboti Píro a Číro sa chcú tiež učiť a chodiť aj do 9. triedy. Pán inšpektor, prosím.
15: Takto krásne to všetko povedala Klára pánovi školskému inšpektorovi Gabrielovi Gebuľovi.
8: A pán inšpektor sa poškrabal na hlave, niekam zatelefonoval, potom sa opäť naklonil k robotom a slávnostne povedal:
14: Milí Klárini roboti, Píro a Číro, týmto vám udeľujem mimoriadnu výnimku pre chodenie do tejto fantastickej základnej školy na ulici Aničky Očkovičovej 1. A nezabudnite, že sa s vami prídem rád občas pohrať. A v ten deň si žiaci všetkých tried môžu priniesť svoje hračky a zahráme sa spolu.
3: Hurá!

0: Bola to veľká sláva. To teda hej.
1: A roboti sa poctivo učili, mali tie najlepšie známky a tak aj ukončili 9. triedu.
0: V 9. triede by ste tých našich prváčikov už len ťažko spoznali. Z Kláry bola veľká slečna a tešila sa na strednú.
1: Všetky deti sa tešili. A veruje to tak, s hračkami sa už hrali menej.
0: A vtedy sa obaja roboti spýtali.

0: ale veľmi, veľmi, veľmi páči.
1: My by sme tu chceli ostať navždy. Hrali by sme sa s malými deťmi, aj s pánom inšpektorom. Môžeme aj doučovať a vieme aj zložiť švédsku debnu.
0: A do školy by sa prišla s nami pohrať aj Klára, aj iné deti, aby nezabudli, kde začali chodiť do školy.
2: A roboti sa pozreli na nás a my všetci sme sa pozreli na Kláru a tá prikývala. Možno si jej deviatackú slzu z oka utrela a povedala:
3: Milí moji roboti, ja vás mám tak rada. Budem za vami chodiť každý deň. Aj s prvým frajerom.
1: My vás máme. Všetci veľmi radi.
2: Presne tak. Bez vás by nebola naša škola taká úžasná.
3: A ste tu s nami stále.
0: Nemôžeme piť čaj.
1: Lízať lízanky.
3: Ale môžete všetko ostatné.
1: Potvrdzujem. A dovolujem.
0: Hurá!

0: skončila sa rozprávková hra Radka Bachratého Klára a roboti. Účinkovali Peter Marcin ako školník Zdeno Tabuľa,
1: Berco,
0: Jason, Číro, Richard Stanke ako triedny učiteľ Daniel Dobrák, inšpektor Gebuľa, Peťo,
2: Píro,
0: Helena Geregová ako riaditeľka Leontína Kriedová,
1: Klára,
0: Anička, Jana. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Kráľovič neviem nič, ktorú pre rozhlas napísal Peter Glocko.
2: Moje milé deti, je vás ako smeti, preto ticho sedte a počúvajte, čo vám poviem.

0: Kde bolo, tam bolo, žili raz chudobní rodičia, čo mali syna Slávka.
1: Žena moja dobrá, čo si navarila? Dreva sme ti so Slávkom na 3 zimy prihotovili. Hej, vyhladli sme v robote od rána.
2: A ja som vám iba ovsenú kašu navarila. Nemám ju ani čím pomastiť.
1: Ale no prestaň. Vari nám ju, nebudeš slzami soliť. Usmej sa. Aj keď biedíme, môže byť u nás veselo. Hej, Slávko, kaša ti chladne. Dosť bolo roboty, sadaj k stolu. Dnes bude hostina.
2: Otec, veď sa mi aspoň neposmievaj. Aká hostina? Suchá kaša a mokrá voda.
1: Biede sa posmievam, žena moja, nie tebe. Aj mňa trápi, že nemôžeme dať nášho syna do škôl, ani vyučiť nejakému remeslu. Nevie nič, nemá nič. Bude z neho bedár ako my.
3: Tak, robota hotová. A čo vy, rodičia moji? Prečo zase roníte slzy? Varia, plačem a nebodaj sa biedy bojím. Ocko môj, veď ste ma všetkému naučili. Drevo rúbať, káľať, kresať, šindle strúhať, koleso na voze opraviť, baj brvná na chalopu otesať. A vy, mamulienka moja, ste ma 1000 piesní naučili.

0: Všetky lúčne a lesné bylinky už poznám. Prečo stále nariekate, že neviem nič a nemám nič?
1: No, máš iba svoje šikovné a mocné ruky, synku.
2: A dobré srdce.
1: Ale my by sme ti na staré kolená chceli dať viac.
0: Dali ste mi všetko, čo ste mali. Vary sú šikovné, mocné ruky a k tomu dobré srdce málo.
1: Možno je to veľa, možno málo, synku.
0: Máte pravdu, otecko. Veľa pre mňa, málo pre vás. Idem ja do sveta hľadať si robotu.
2: Ale čo to vravíš, synku?
0: Áno.
2: Vary, ťa z domu vyháňame.
0: Idem, aby som sa dozvedel, čo viem a čo mám. A vám vrátil, čo som

0: Od rána sa mocem v tejto čiernej hore, ohľade a smede. No, a tá nistra prázdna. A hádam len vo svete po darovnici nezahyniem. Ako taký nikto, čo nevie nič a nemá nič. Vary si nenájdem službu. Ani u čerta. Diabla.
1: Kto ma volá? Kto si to u mňa službu hľadá?
0: Síra pekelný oheň. Zle je, lebo ak mám očierne svetielko nemáta, tuším som zablúdil tam, kde už dáva čert dobrú noc.
1: Dobrú, komu dobrú, komu zlú? Chcel si službu? Chcel. Dostaneš ju? Dostaneš!
0: Ej, krivý čertisko, opásaný reťazou a oblepený smolou. Ty si tu možno pánom, ale ja ešte nie tvojim sluhom. Najprv povedz, čo za služba ma u teba čaká.
2: Mladenec, nie tak z hurta. Ak nechceš hladom a smedom v Čiernej hore zahynúť, alebo sa v sírnom bezodnom močiari utopiť, každý deň budeš stajnu čistiť, môjho koňa česať, krmiť a potom k studni vodiť.
0: To hádam zvládnem.
1: Hľaď, ty ľudský červiak. V prvej studni je zlatá voda. No tá nie je pre koňa a už vôbec nie pre teba. V druhej studni je strieborná voda. No ani tá nie je pre koňa, ba ani pre teba. Hej, až v tejto tretej je spravodlivá, živá voda. Z tejto už môžeš, len z tejto studne budeš okovom vodu naberať, koňa i seba umývať a napájať.
0: Keď len to pekelník službu beriem. Ale ešte stále si mi nepovedal, čo za to.
2: Bodaj ťa v kotle varili a sírov údili. Boha! Broká, do dňa ťa spravodlivo vyplatím. Ale ak sa pomýliš, hlavou mi štít na chalupe ozdobíš. Už len tá tvoja mi chýba.

No aj. Chuj, čertisko. Ale si tu nasmradil. Dobre, že si v pekle zmizol. Ale kde je koník, ktorého mám napájať? Je, ty si krásny. No škoda ťa učerta diabla, koníček. No poď, poď, poď, poď, neboj sa, nech ťa pohľadím. Tak, nech ti hrivu učešem.

0: 365 dní hrmených, 52 týždňov daždivých, 12 mesiacov zamračených. Kde si ty, sluhovská stonoha?
1: Tu sme, pekelník smradľavý.
0: Ide z môjho koňa.
1: A to už prečo, pekelník zasmolený? Vari som sa zle oňho staral.
0: Stajni čisto. Chalupe upratané. Dvor vyzametaný. A či si mi zo zlatej studne vodu nenabral, keď sa tátošovi srst ligoce ako zo zlata?
1: A veru nenabral, čertisko zasmolený. Iba som ho každý deň ráno aj večer hustým česadlom pohládzal.
0: A či si mi zo striebornej studne vodu nekradol, keď sa tátošovi chvozda hryva ligocu ako zo striebra?
1: Načo by som ho striebrom oblieval? Radšej som ho večer aj ráno riedkým hrebeňom pekne vyčesal, ty zasmolenec neumytý.
0: Zdá sa, ty sluhovská stonoha, že si sa dobre držal. O 3 dni ťa striebrom zasypem. Ale keby si mi ešte ďalší rok slúžil, zahrniem ťa zlatom. Dám ti toľko zlata, že sa v ňom môžeš kúpať.
1: Nechcem sa ja v zlate kúpať ani s čertom orechy ďalší rok lúskať. Pekne ma o 3 dni vyplať, ako si slúbil.
0: Veď ty, tvrdohlavý sluha, ešte do 3 dní chybu urobíš. A potom u mňa ostaneš na veky. O 3 dni.
2: Čert sa pod zem prepadol a znovu po ňom ostal iba smolný a sírny smrad. Ale Slávkovi akoby počaril. Ráno sa mu nechcelo do roboty, vylihoval na slame, vyvaľoval sa, až ho ruky a nohy od nič nerobenia rozbolili. Zýval a bol by v driemotách zabil deň, keby sa tátošik neozval.
1: A slnko zapadá. Ja som tátošíka neučesal, neobriadil ani nenapojil. No jo, odpusť, tátošík. Hneď sa od teba postaram. Tak, a nehnevaj sa. Pekne ti chvost a hrivu zapletiem, s tuškami ozdobím a už viem, čo čertovi poviem. Tak, veru, toto mu poviem. Služba u teba, čertisko, by sa mi z duše protivila, keby som sa o koníka tátošíka nestaral. Za rok služby preto nechcem striebro, ale tátošika. No, teba chcem, tátošik. Tak to poviem tomu čubrisadzimu zasmolenému. Chcem koníka tátošika, čo tu na mňa v stajni čaká. Zajtra si ho osedlám, na cestu sa domov dám. Zajtra si ho osedlám, na cestu sa domov dám.
2: Svitlo posledné ráno služby a Slávko vstal, aby obriadil tátošíka. Robota mu však nešla od ruky, iba sa tak motkal po dvore a nevedel, s čím začať. Ako sa tak obšmietal okolo studní, zišlo mu zrazu na um, či ten pekelník vravel pravdu. Ani nevedel, ako sa to stalo. Spustil strieborný okov do studne a nabral z nej vody. Namočil si malíček a mal ho strieborný. Načrel okovom do najbližšej studne a vylial vodu do napájadla. V tej chvíli sa zaligotalo zlatom, ako keby sa v ňom slnko kúpalo.
1: Och, tátošik zle je. Čert mal pravdu. Chybu som urobil. Čoskoro je tu a pribije moju hlavu na strechu.
3: Čo sa stalo, Slavko, už sa neodstane.
1: Tátošík môj, ty si prehovoril.
3: Priateľ môj, keďže si sa o mňa tak dobre staral, pomôžem ti. Škoda by bolo tvojej mladej hlavy na čertovom štíte. Najprv polej živou, spravodlivou vodou, ktorou si ma napájal, všetky hlavy na streche, aby ožili tí neboráci, ktorých skántril čert. Potom nás oboch oblej zlatom. Namoč do zlatej studne aj moju úzdu a celý postroj. Zober zo stajne hrebeň, česadlo i pokrývku pod sedlo. Ber rýchlo aj tú šabľu z klinca v čertovej chalupe a jablko, čo uvidíš na stole. Rýchlo, lebo ak nás tu pekelník zastihne, rozseká nás oboch na márne kúsky.
2: Len čo Slávko všetko urobil, sadol na tátošíka a cválali o dušu z čertovho dvora.
4: Hoj! Stoj, sluhovská stonoha, veď ja z teba zlato zoškriabem a tvoju hlavu na strechu pribijem.
3: Slávko, neobzeraj sa. Rýchlo hoď za seba hrebeň, ktorým si mi hrivu česal.
1: Ďakujem za radu, tátošík. Vyrastaj rýchlo, čierna hora, aby si čertovi cestu prehradila. Nech je v tebe tisíc raz toľko stromov, ako je v tomto hrebení zubov.
4: Aby ťa porantalo, stonoha. Veď ja sa horou prehryziem. A potom z teba zlato zoškriabem.
3: Slavko, veď, že sa neobzeraj. Rýchlo hoď za seba česadlo, ktorým si ma ráno a večer hladil.
1: Ďakujem ti za radu, tátošík. Vyrastaj rýchlo, hloh, trnka, aj šípka, aby si čertovi cestu prehradila. Nech za nami narastie toľko kríkov, koľko je v česadle chlpkov.
4: Aby ťa po pekle vodilo stonoha. Veď ja sa cez kriaky prepáram. A potom z teba zlato zoškriabem.
1: Tátošik, čert je zasa za nami. Už ma jeho pekelný dých spaľuje.
3: Poď rýchlo za seba pri krivku.
1: Ďakujem ti za radu, tátošik. Premeň sa pri krivka na more. Prehrať cestu tej potvore. Urob sa more, hlboké more s veľkými vlnami. Nech sme tú pekelnú ohavu za nami.
5: Voda? Tá sa mi vždy prídila.
6: Tá by zo mňa všetku silu vymila. Len si ty, stonoha. Veď ty nevieš, čo za ťažká služba ťa vo svete čaká.
2: Čert posledný krát zaklial a od zlosti, že Slávka na tátošíkovi nedostihol a o všetko prišiel, pukol. A rozlial sa na kolomaž. Keď si Slávku a tátošík po naháňačke s čertom oddýchli, vydali sa znovu na cestu.
3: Slávko, priateľ môj, obíďme toto mesto.
1: A to už prečo, tátošík? Stále neviem nič. Nemám nič. Rád by som si v tomto meste našiel službu, aby som sa domov nevrátil s prázdnymi rukami.
3: Možno už čo si máš v rukách, len to netušíš. Ja však viem aj to, čo ťa čaká v tomto meste.
1: Nech ma čaká, čo ma čaká, nebojím sa, tátošík. Len mi už všetko vyjav.
3: Nevyjavím ti všetko, Slavko. Keby si však v kráľovskom meste do roka tak statočne slúžil ako u toho pekelníka, pomohol by si nielen sebe. Vravím ti však, Slavko, priateľ môj, že ťa čaká mnoho ústrkov, posmechu i hanby. Kým dostaneš to, po čom tvoje srdce túži.
1: Joj, či ma len hneváš, tátošík. Vari som iba čertov sluha a na inú službu sa nehodím. Ale čo tam po príkoriach?
3: Keď je tak, zlož zo mňa zlatú úzdu a ukryj do dutej vrby pri potoku. Keď si nebudeš vedieť rady, príď sem, vyber úzdu a ja ti hneď pribehnem na pomoc. A teraz vyber z kapsy na mojom sedle staré otrhané háby. Obleč si ich. Potom zajdi do kráľovského zámku a pýtaj si robotu u záhradníka. Pamätaj si však, Slavko, že nech sa ťa pýtajú na čokoľvek, ty im vždy odpovedz, neviem nič. Do roka a do dňa iné slovo nevypovieš, lebo iba tak mi z kliatby pomôžeš.

0: princezničke?
1: Kde sa jej ukryjeme?
2: Pomoc! Čo je to za ohava?
0: Kde sa tu zobralo to čudo?
2: Záhradník, čo to má za strašidlo v záhrade?
1: Princeznička, ukryjte sa v besiedke.
3: Stoj, ohava, lebo ťa pošteklím hrabľami. Hej, čo si zač? Človek a či zviera?
4: Ja neviem nič.
3: A pozrime sa. No, keď nevieš nič, tak si človek. Keby si bol zviera, vedel by si aspoň utekať. Dievčičky, poďte sem, nebojte sa. To čudo aj rozpráva.
0: Čo to má na hlave?
1: Baranicu až na uši?
2: Vary mrzne? Zima ti?
1: No, odpovedz.
4: Neviem nič.
1: A tie vyčaptané čižmy? Rukavice v lete?
0: Čo to tá baranica zopnutá pod krkom?
2: Vyzerá ako medveď. Kde býváš?
4: Neviem.
3: Kde máš brloch?
4: Neviem nič.
2: A čo tu hľadáš? Nebodaj chceš záhradu strážiť.
3: Hej, alebo ju prekopať, rúže ostrihať, stromčeky pohnojiť. No, možno by som potreboval pomocníka. No čo ty na to, chlpáč otrhaný?
4: Neviem.
3: Nevieš, alebo sa roboty bojíš?
4: Neviem nič.
3: Keď si taký nikto žničovatý, taký lenivý neviem nič, musím ťa zo záhrady metlo vyprášiť. No, prad sa mi z očí, ty ohava. Zmizni ti strašidlo.
0: Zadrž záhradník.
2: Vary, len nechceš tomu úbožiakovi ublížiť. Čo keď mu hlada smet zviazali jazyk? Má pekné oči. A tie mi vravia, že sa ho nemusíme báť. Hádam by mohol na zámku slúžiť. Čo ty na to? Strapatý.
4: Neviem. Neviem nič.
3: Ale škoda s ním slovo tratiť, princeznička. Keď tento niktož, tento neviem nič, naozaj nevie nič, nech sa berie preč.
2: Ešte som nikoho zo zámku bez príčiny nevyhnala. Môj milý záhradník, nájdi mu dáku robotu. A keď sa neosvedčí a bude z neho naozaj len taký niktož, taký ničovatý neviem nič, potom ho vyprevať metlou za mestské hradby.
0: Dievčatá, nech šatločka, to bude slepá baba. Kto nás bude hľadať v záhrade?
3: Či je len spara? Nie je tie horúco?
4: Neviem nič.
3: Neviem nič. Že ťa už jazyk nebolí, ty chlpáč. Veď ty už vieš všetko. Kvety pestovať, stromčeky strihať, kosiť. Aj rúčku na kosu si mi vystružlíkal. To ťa to naučila?
4: Neviem nič.
3: Bodaj ťa stislo. Škoda len, že nevieš hovoriť viac ako neviem nič. Hej, ja však viem, že už dlhší čas pokukuješ po princezničke. Hej.
4: Neviem nič.
3: Ale ja to viem. Všetci to vedia. Aj ona vie, kto sa jej každé ráno obšmieta pod oknom.
4: Neviem nič.
3: Ani to nevieš, kto ostrihal ružový záhon do tvaru srdiečka, ha?
4: Nie, neviem nič.
3: Hej, ty bundáš zachopený. Nikto nevie dopestovať také pekné ruže ako ty. Za rok si okolo zámku vypestoval rajskú záhradu.
4: Neviem nič.
3: Nik zo služobníctva neovláda reč kvetov, iba ty.
4: Neviem nič.
3: Aj, a keby si vedel jazykom vládnuť tak, ako šikovne vládneš rukami, možno by si dostal odmenu, akú si zaslúžiš. Úsmev od princezničky. Alebo nebodaj... Juj. Aj sa to bojím vysloviť. Inú sladkú odmenu. Ale ty tlkovatý stále vravíš neviem nič.
4: Neviem nič.
3: Ale kam bežíš, ty šalochlpatý? Ja to mám sám dokosiť. Aby ťa bodaj ťa. Veď už ani ja pri tebe neviem nič.
4: Pomôž, tátušik.
5: Čo ťa trápi?
4: Moje nemé ústa. To, že neviem nič. Že neviem vyjaviť princezničke, ako ju rád vidím. Že sa neviem s ňou pozhovárať. Pomôž mi, tátušik. Veď pre ňu som len také čudo, čo nevie nič.
5: Vravil som ti, Slavko, že ťa čaká ťažká služba. Ale pretože sa už o 2 dní rok tvojej služby završí, zaslúžiš si aspoň jeden úsmev princeznej. Keď sa ho nedočkáš ako záhradník, neviem nič, dostaneš ho ako zlatovlasý kráľovič. Zhoď zo seba čiapku, rukavice aj otrhané háby a založ mi zlatú úzdu.
6: Len čo Slavko zhodil zo seba strašiacké háby a založil tátošovi zlatú úzdu, hneď boli obaja v zlatom, len sa tak naokolo blízkalo. Tátošík zoslal spánok na strážcov pri bráne i na všetkých ľudí v meste a na zámku. Keď docvávali do kráľovskej záhrady, rozžiarila sa, ako by bol svitol jasný deň. A princezná vyzerala von oblokom.
2: Zlatovlasý kráľovič, kto si? Odkiaľ si? Tvoj úsmev je ako pohľadenie. Nepovieš mi, z ktorého kráľovstva pochádzaš? Zdá sa mi, ako by som ťa už kdesi videla. Ako by som ti už raz do očí hľadela. Odtrhni si ružu.
6: V záhrade, ako by bol zblkol oheň. Tátošík dupal, depsil záhony rúží, len sa mu tak spod kopyt kúrilo. Keď dokonal skazu, vyletel zo záhrady a zámok sa znova prepadol do hustej tmy.
7: Hej, neviem nič. Ty paskuda jedna, kde si? A no, tu sa v kúte váľaš. Vrav, čo si videl?
4: Neviem nič.
7: Ale kto tu bol? Kto nám hriadky rozril?
4: Neviem nič.
7: Bodaj ťa, aby ťa skáralo. Zase nevieš nič. Túto noc ťa postavím do záhrady ako strašidlo. Budeš stáť pod oknami princeznej, ale to ti vravím.
8: Beda tvojej hlúpej hlave.
7: Ak mi zajtra povieš, neviem nič.
8: Chytíš to pluhavstvo. Nech by to bol sám čert, rozumieš?
4: Neviem nič.
7: Tak je dobre. Ba čo to vravím? Teraz nevieš, ale ráno budeš vedieť, neviem nič. Čo to táram? No, prac sa mi z očí, prac. Tam sa postav a vtáky zo šalátu odháňaj.
4: Neviem nič.
7: Jo, čuš už. Tu máš rabkáč, len už čuš.
6: Ako odbila polnoc, na všetkých ľudí v meste a na kráľovskom zámku zrazu padol spánok. Iba princezná bdela, z okna svojej komnaty hľadela a tak videla, ako neviem nič, zahodil rabkáč a vybehol zo záhrady. Zbehla dolu do záhrady, schovala si rabkáč do záhrenia a ukryla sa v besiedke. Onedlho sa v záhrade rozjasnilo, ako by bolo vyšlo slnko. Zlatý tátoš so zlatovlasým mládencom v sedle poskakoval v hriadkách rúží, no teraz zľahka ako vánok a pod jeho zlatými kopytami rúže ožívali, rástli a prudko sa rozvíjali do nevídanej krásy. Princezná nemeškala, vyskočila z besiedky a chytila tátošíka za zlatú úzdu.
2: Už ťa mám, tátošík. A dovtedy ťa nepustím, kým mi tvoj pán, zlatovlasý kráľovič, nepovie, kto je, čo je a odkiaľ je.
4: Nech som, kto som, princeznička. Keby si bola moja, bol by som len tvoj. Len či by si ma chcela, keby som nebol zlatovlasý kráľovič, ale iba trhan neviem nič.
5: Priateľ môj, čo si to urobil? Svoj sľub si porušil. Ale keby si ešte plný rok slova neprehovoril a všetky príkoria a hanbu pretrpel, princezná je tvoja. A mňa by si z večného prekliatia vyslobodil.
9: Zázrak! Pozrite na záhradu, ako ožila.
1: Taký krásy rozkvitla.
7: Hej, neviem nič. Vstávaj. No, tak to si ty strážil, čo? No, čo pozeráš, ako keby si sa z mokovi z vajca vyliahol, ha?
4: Neviem nič.
7: Čo ti je? Čo smútiš?
4: Neviem nič.
3: Nevieš nič. Dievčatá, dievčatá, však vieme, že náš neviem nič, čo si vie. A možno vie všetko, keď záhradu zo smrti do krásy prebudil. No, berte ho do tanca, berte, lebo na nás dá ako smutne pozerať, čo? No, berte ho, berte.

0: Záhradník, neviem nič. Nechceš mi nič povedať? Kto bol v našej záhrade na Zlatom Tátošíkovi?
1: Neviem nič.
0: A čo keď to ja viem?
1: Neviem nič.
0: Aj ty to vieš. Ale prečo to pred všetkými nepovieš?
1: Neviem nič. Neviem nič.
0: Nemému nik nerozumie. Kto a prečo ti zavrel ústa?
1: Neviem nič.
0: Ako ti takému nemému pomôžem? A kto mne pomôže?
1: Neviem nič.
2: Od toho dňa princezná neprehovorila, zavrela sa do svojej komnaty a chradla, vedla ako ružička bez slnka. Hoci záhrada pod jej oknami rozkvitala všetkými farbami, princezničkine líca bledli. I začal sa kráľ o svoju dcéru strachovať.
3: Pán radca, naša kráľovská výsosť, my, čo ťa platíme tvrdými zlatkami, veľmi sa hneváme, že sa až posledný dozvedáme, že našu dcéru čosi trápi. Čo to nevie nik? Vieš nám poradiť, ako vrátiť princezničke smiech a veselú myseľ? Alebo sa ukáže, že nevieš nič?
4: Veličenstvo, princeznička je súca na vydaj.
3: To je mi novinka.
4: Krása. Krása je však ako ranná rosa. Rýchlo sa v smutku pominie.
3: Barania hlava, to viem aj ja. Ale ty nevieš nič. Lebo mi nechceš poradiť?
4: Ale keď treba, tak viem poradiť. Na čím hneď zavolať pýtačov?
3: Čo s nimi? Veď ma vyjedia.
4: Bude z nich iný úžitok. Rozveselia princeznu a rozmnožia vašu slávu a bohatstvo.
3: Rozveselia. No. Rozmnožia. Keď je tak, daj vytrúbiť na štyri strany sveta, že princezničkino srdiečko a ruka čakajú na princa, ktorý má veselého ducha a plný mešec. Hotujte slávnu slávnosť na slávu smelých a bohatých pýtačov.
5: Nech predstúpi prvý pýtač z krajiny vychádzajúceho slnka.
6: Aký dar ste priniesli princeznej, vznešený pane?
3: Čo ponúka mládenec?
7: Strieborné jablko.
3: A pozrime. Jedno také už v našej truhlici má. Tu máš, dcerenka moja. Keď sa ti tento princ páči, vymen si s ním jablko.
0: Mne sa veru tento princ nepáči. A jablko hodím tomu, komu ja chcem.
4: Princ?
3: Prečo si ho vyhodila von oknom? Komu?
4: Ani to nechcete vedieť, veličenstvo. Radšej zavolám ďalšieho pýtača.
5: Nech predstúpi princ z krajiny zapadajúceho slnka.
6: Aký dar prinášate, vyctený pane?
8: Hi, your friends are very very and your friends tonight. Deep fried.
7: Zlaté jablko.
3: Aj také máme. Tu máš, dcera moja, dúfam...
0: Darmo dúfate, otecko, lebo ja som si už ženícha vybrala.
3: Dcera moja, nevyhadzuj si šťastie von oknom. Kde je tretí pýtač?
5: Prichádza princ z kráľovstva večného slnka.
6: Ponúka? Čo nám ponúka?
7: Ponúka diamantové jablko.
3: Aj také máme. A toto naše diamantami husto vysádzané si vymeníme s budúcim kráľom. Cerka moja, nepreberaj, aby si zle neprebrala.
2: lebo na tretí raz ťa už naozaj dám tomu, koho si vyvolíš.
0: Keď je tak, otecko, nech je po vašom. Mojím mužom bude ten, čo stojí v záhrade pod oknom.
4: A čo toto?
3: Kto je to? Kto je ten vyvolený? Radca, čo mlčíš?
4: Neviem nič.
3: Dávno viem, že nevieš nič. Že ťa darmo platím. Tak kto je môj zať?
4: Neviem nič.
3: Čo? Kto bude po mne kráľom?
4: Veď vravím, neviem nič. Ráčte sa pozrieť von oknom, vaša výsosť.
3: A čo je to tam zatrhaná? Prečo drží všetky tri jablká? No teraz už ani ja neviem nič. Dcera moja, hnevám sa na teba najstrašnejším hnevom. Tak to ma zosmiešniť. Keď je však prednejší otrhanec ako tvoj kráľovský otec, keď si sa rozhodla pre chudobu, ber si ho za muža. Ale v zámku žiť nebudeš. Žite si pre mňa, za mňa, hoci v husacom chlieve.
2: Slniečko sa ani tri razy nevyspalo a na kráľovstvo udrali z troch strán sveta ohrdnutí pitači. Kráľ poslal proti ním tri pluky, no len čo sa začala vojna na tri strany sveta, hneď bolo po nich. Vyslal ešte dva razy po troch plukoch, no z troch strán sveta sa mu nazad nevrátil ani len jeden vojačik. A pred zámkom sa utáborila mrákava nepriateľského vojska.
0: Drahý môj mužiček, čo budeme robiť?
1: Neviem, neviem nič.
0: Ale ja viem, že vieš. Osedlaj zlatého koníka. Zrovnaj to vojsko zo zemou, ako vtedy záhradu.
1: Neviem, neviem nič.
0: Vieš, ty vieš, môj zlatovlasý hrdina. Ak nám ty nepomôžeš, kto nám už pomôže? Keď všetci môjho otecka opustili.
1: Neviem. Neviem nič.
2: Len čo princezná v slzách zaspala, neviem nič už veru neobsedel v husacom chlieviku, vyšmykol sa tmavou nocou k vrbe a potriasol zlatou úzdou.
9: Tu som, Slávko, a viem, čo chceš. Ak aj tento boj bez slova vybojuješ, ak pretrpíš všetku bolesť, zajtra sa môže všetko zmeniť. Prišiel čas, milý, neviem nič, aby si sa osvedčil ako kráľovič. Zhoď zo seba otrhané háby a založ mi zlatú úzdu.
10: Hej, stráže!
11: Hej, stráči!
10: Hej, radca!
11: Hej, radca!
10: Kde ste kto?
11: A ty si kto?
10: Pari, tu nie je nikto.
11: Veď tu už nie je nikto. Iba dve strašidlá na opustenom zámku.
3: O, čo to je za mrákava okolo zámku? Šašo, podaj mi meč.
11: Aj ten vám ukradli vaši radcovia, vlastne zradcovia. Ale vám neublížia vaša osamelosť. Prišli si po princezničku. Ukradnú nám ju z husacieho chlievika a chudák neviem nič, bude bohatý ako kráľ, čo nemá nič.
3: Mlč, šašo! Radšej mi povedz, či vidíš to, čo ja.
11: Ak vaša jasnozrivosť vidí to, čo ja, potom vidíme to isté obaja. Zlatovlasý rytier.
3: Vary zo slnka spadol?
11: Proti vojsku sa postavil.
3: So šabličkou v ruke.
11: A s jablkom?
3: S kráľovským?
11: A či ja viem? Nie zlaté, ani strieborné, ba ani diamantové. Iba také, aké rastú v našej záhrade.
3: Mlčašo! Zahryzni si do jazyka. Radšej pozeraj, čo sa bude pod hradbami robiť.
11: Čo by sa robilo? Zabijú smelého rytiera. Ja si zahryznem do jazyka. A on do čiernej zeme.
8: Slávko, vytaz čertovú šabľu a rozsekni čertovo jablko.
2: Zlatovlasý Slávko jedným švihom rozťal jablko, čo si z čertovej chalupy doniesol. A v tej chvíli sa z neho vyhrnulo diabolské vojsko. Slávko sa postavil na jeho čelo a spolu rúbali nepriateľa širokým zákosom. Bili ho dovtedy, kým ho nerozprášili nie na tri, ale na všetky strany sveta. A prv, než slnko zapadlo, bolo po bitke. Zlatovlasý rytier zmizol bez stopy aj so svojím vojskom a kráľ sa mu nestihol ani poďakovať. Ako by sa za neznámym víťazom zem zavrela.
3: Ale Šašo, nebrnkaj mi už toľko na nervy. Poď si so mnou zajesť, vypiť, osláviť víťazstvo.
11: Čo za víťazstvo, vaša uveličnosť? Nepriateľ ušiel. Ale priatelia sa nevrátili. Kto vie prečo? Asi preto, že vám ušla dcera s otrhaným niktošom. Alebo to bolo ináč? Vaša urazenosť?
3: Zavri si ústa, tára jeden!
12: Moč, ty Šašo ušatý. Veď ma všetko bolí.
11: Celý sa bolíte.
12: Ako vieš, oslia hlava?
11: Celý sa bolíte, lebo sa bojíte. Vaša nadutosť? V tomto zámku je čohosi priveľa a čohosi zasa primálo.
3: Kto ti má rozumieť? Hlava so zvoncami.
11: Priveľa pýchy, primálo lásky. Pýcha v komnate, láska v husacom chlieviku. Už rozumiete, vaša zadubenosť? Keby ste zavolali princezni.
3: Tu mi ani nespomínaj. Ona spôsobila moje utrpenie.
11: Tak si trpte ďalej. Vaša zatrpknutosť. Nech vás morí urazenosť.
3: Netrep, Šašo! Dosť si sa natrepal a ja natrápil. Všetkým odpúšťam. Nech sa príde moja pyšná dcéra. Aj ten trhan. Neviem nič.
11: Nech sa stane vaša vôľa. Vaša najvznešenejšia uveličenosť.
3: No čo je, ty pobehaj? Kde sú tí dvaja?
12: Rád im odpustím.
11: Pýtate sa na dceru a na zaťa? Vaša netrpezlivosť?
3: To kde sú, vrav?
11: Pomaly. Pomaly vaša nabrúsenosť. Bojím sa to riecť, ale rečiem a potom utečiem. Vaša dcera povedala.
3: No?
11: Princeznička povedala. Náš otec, najjasnejší kráľ, nie je hoden, aby sedel s víťazom pri stole.
3: Čo to trepeš? Chceš nadereš? Toto by mi veru neodkázal ani ten neznámy zlatovlasý rytier, čo vyhral bitku. Bež a zaraz ich privec, lebo...
11: Zadržte. Zadržte, vaša prchkosť. Nepôjdem na dereš, ale keby ste chceli, môžete ísť so mnou, lebo princeznička vám odkazuje ešte toto.
3: No.
11: Pôjdeme na hostinu do zámku, ak po mňa a po víťaza príde na koči pán kráľ a sám nás do zámku odvezie.
3: Kráľ ako kočiš? Hromoby!
11: Pán kráľ. Hrešite ako pohonič? Tak nečakajte, zapriehajte, berte bič a kone pošíbajte. Jo!
3: Kde je ten víťaz, s ktorým nie je hoden kráľ sedieť pri stole? Kde je tá dcéra? Čo to otcovi odkazuje?
0: Stojíme pred vami, otecko.
3: Obaja ste trhani. Ale ja sa pýtam po druhý raz. Kto je a kde je ten včerajší zlatovlasý rytier?
1: Neviem nič.
0: Neviem nič.
3: Pýtam sa po tretí raz. Kto sa mi odvážil odkázať, aby som prišiel po víťaza na koči sám?
0: Vy to neviete, otecko. Predsa váš zať, záhradník, neviem nič.
1: Aký záhradník? Kráľovič, neviem nič.
3: Oh.
1: Ten... čo ma dva razy oslobodil. Raz od čerta a druhý raz zo zvieracej podoby.
11: Zvonte zvonce. Z kone sa stal človek.
1: Dnes sa završil môj i tvoj čas, Slávko.
13: Kto si, pane, so zlatou korunou?
1: Človek ako vy všetci. znovu človek vďaka tebe, Slávko. Aby si vedel, priateľ môj, keď si po toľkom utrpení a ústrkoch slobodne prehovoril, prehovoríme aj my o tvojich slávnych činoch. Čertovská chalupa sa znova premenila na môj zámok. Moje kráľovstvo sa pozdvihlo z prekliatia do krásy a slobody. Čert mi ho chcel ukradnúť pre tie 3 studne so zlatou, striebornou a živou vodou. No, toľké bohatstvo patrí len takému človeku, ako si ty, priateľ môj Slavko. Dávam ti kráľovskú korunu a s ňou i krajinu s celým bohatstvom, lebo si sa osvedčil činmi ako kráľ. Zhoď dolu háby, ukáž zlaté vlasy. Nech ťa vidia v plnej kráse a sile, kráľovič Slavko.
13: Priatelia, drahí moji blízki, čo dať človeku, ktorý má všetko? Skúsil a mlčky pretrpel, čo by nik iný pre druhých nepodstúpil. A ja som mu ubližoval. A tak mu s prosbou o odpustenie požehnávam, s radosťou mu dávam svoju dcéru za ženu a odovzdávam mu svoje žezlo, korunu i kráľovské jablko. Iba ty si spravodlivý víťaz, Slávko. Ak to nie je pravda, potom už naozaj o tomto svete neviem nič.
14: Sláva!
2: Stalo sa, čo sa stať muselo, a zlatovlasý Slávko spojil obe kráľovstvá. Múdro vládol a opatroval v úcte oboch kráľov aj svojich rodičov. A ja som sa na tej svadbe princeznej a Slávka kašou hostil, lebo som sa roky predtým chudobe postil. Pretože bolo na svadbe veľa hostí a malo tanierov, capli mi z nej na ruku. Bola veľmi horúca, už som si ju fúkal a prekladal z dlane do dlane. Prišiel za mnou Šašo a stále mi z nej bral. Ja som sa nahneval a ťam mu horúcu kašu na hlavu. Boli by sme sa pobili, ale princeznička sa na nás milo usmiala a tak sme si radšej so Šašom a svadobčanmi zaspievali tú Ej, nebudem už na peci sedať, ej, nebudem viac pre biedu plakať.

Skončila sa rozprávková hra Kráľovič neviem nič, ktorú pre rozhlas napísal Peter Glocko. Účinkovali Vladimír Obšil, Jozef Šimonovič, Soňa Ulická, Ivo Gogál, Vladimír Minarovič, Ján Valentík, Ľuba Trégerová, Ivan Romančík, Ivan Laca, Miroslav Trnavský, Marian Gajšberg, Julius Satinský a ďalší. Dramaturgia Kveta Slobodníková. Hudba Ivan Dubecký. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1995.

0: relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja, vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Sironou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
3: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
4: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Reklama. Počúvate Rádio Devín.

0: dejiny.sk.
1: Dejiny ľudských spoločností ovplyvňovali mnohé faktory, ale len jednému možno pripísať skutočne globálny vplyv. Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala zmeniť tok dejín naprieč tisícročiami, kontinentmi a spoločnosťami. Či už priamo alebo nepriamo, zmeny počasia vždy vplývali na progres či úpadok, ba dokonca aj na holé prežitie ľudstva. Napokon asi pred 75 tisíc rokmi ľudstvo skoro vyhnulo. Na celej planéte zostalo možno len 2000 jedincov druhu Homo sapiens.
2: Vážení poslucháči, toto bol citát z úvodu pozoruhodnej publikácie Klíma v dejinách. Je zostavená z príspevkov 30 autorov rôzneho vedeckého zamerania. A práve otázky premien klímy a jej nespochybniteľný vplyv na život na planéte Zem bude témou dnešnej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú renomovaný klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Už sme tu spomínali publikáciu Klíma v dejinách. Jeden z našich hostí, pán Kovár, je jedný z zostavateľov tejto knižky a pán Lapin je jedný z recenzentov tejto knižky. Ako vy, pán profesor, vnímate vplyv klímy a klimatických zmien na život na Zemi a na vývoj ľudskej spoločnosti?
3: Naša Zem má približne 4,7 miliardy rokov. Život na Zemi je viac ako 3 miliardy rokov. Počas tohto obdobia podľa paleoklimatických výskumov sa udiali aj veľmi veľké klimatické zmeny, ale niektoré z nich boli tak veľmi pomalé, že si to nikto nemohol ani všimnúť. Niektoré boli veľmi rýchle. Globálne rýchle klimatické zmeny boli najmä

0: postupne pomaličky nové biologické druhy s novými vlastnosťami a nemalo to žiaden vplyv na vyhynutie nejakých biologických druhov. Samozrejme, počas globálnych katastrof to bolo celkom inak a vyhynulo aj 90% všetkého života, všetkých biologických druhov na Zemi. Takže môžeme povedať, že aj v súčasnosti klimatická zmena, ak by prebiehala pomaly, tak ako za posledných 11 000 rokov až do roku 1850, tak nejaké veľmi závažné dôsledky by to nemalo. Ale v súčasnosti, posledných 50 rokov, sa klíma na celej Zemi a v niektorých regiónoch zvlášť mení neobyčajne rýchlo, čo sa dá prirovnať ku globálnym katastrofám. Ak sa globálna klíma zmenila za 50 rokov oteplenie o 1 stupeň Celzia a v Arktíde aj viac ako o 3 stupne Celzia, to je už rýchlejšia zmena ako pri niektorých veľkých globálnych katastrofách. Takže ide tu o adaptáciu, o adaptačné schopnosti biologických druhov. Pokiaľ ide o človeka, tak to je trošku zložitejšie, pretože na konci poslednej ľadovej doby, pred zhruba 11 tisícmi rokov, bolo na Zemi sotva 5 miliónov ľudí. Tí sa úplne stratili v tom prírodnom prostredí a veľmi rýchle si vedeli nájsť nové pôsobisko a lepšie klimatické pomery. V súčasnosti nás je 8 miliard. Všetky vhodné polohy sú obsadené. To znamená, akákoľvek zmena klímy, ktorá zhoršuje podmienky prežitia, sa javí už ako katastrofálna, pretože nie sa kam rýchlo presunúť.
1: Pán Kovár, v jednej veci ma to tak zarazilo, keď som si kúpil túto knihu Klíma v dejinách a teraz pozerám tú zostavu vedcov a možno, že nás lajkov menej poučených zarazí, prečo klimatológia a archeológ. Ale v tej knihe to je perfektne vysvetlené, že vlastne ste výrazná pomocná veda, ak sa neurazíte, ku klimatologom, je tak?
2: Alebo naopak.
1: Alebo naopak, áno.
2: Ako to vlastne je medzi klimatológmi a historikmi? A prečo tá spolupráca takého predsa, ako vlastne vyzerá?
3: Treba povedať, že archeológia sa za posledné 10 ročia veľmi výrazne zmenila. Nie je to len humanitná veda, ale veľmi spolupracuje s prírodnými vedami. Či už je to klimatológia, či už je to botanika, alebo teda archobotanika, či už je to antropológia.
1: Geofyzika.
3: Geofyzika, ale aj geodézia, alebo aj to je. Dokonca existujú už aj spolupráce s matematikmi na konštruovanie rôznych sietí a podobných záležitostí. Čiže tá archeológia sa výrazne posunula. Dneska by som ani nehovoril, že niekto niekomu je pomocná veda, alebo tie vedy spolupracujú rovnocenne a tí vedci musia byť rovnocenní, lebo ja, ako vždy hovorím, nie je nič horšie, ako keď archeológ počíta matematické vzorce a nie je nič horšie, ako keď matematik interpretuje históriu. Klimatológia nám pomáha vysvetliť niektoré doteraz slepé miesta. My napríklad vidíme, že zmenilo sa osídlenie. Na konci mladšej doby železnej vidíme na Slovensku v niektorých oblastiach, že máme slabšie alebo menej husté osídlenie. Môže byť viacej interpretácií. Jedna z tých interpretácií je, že je to aj vplyvom zmien klímy. Klimatológovia pomáhajú vysvetliť niektoré javy. Samozrejme, nedá sa to povedať, že vždy je za tým klíma. Na ľudskú spoločnosť vplýva vždy veľa faktorov. Keď sme sa aj rozprávali napríklad o možnom zániku niektorých civilizácií alebo spoločností, tá klíma býva často takým tým konečným faktorom alebo posledným klincom do rakvy. Ľudská spoločnosť vie riešiť problémy. Ľudia sa začali spolu spájať, aby riešili problémy. Ak je spoločnosť zdravá, tak tie problémy dokáže vyriešiť. Samozrejme, ak by padol veľký asteroid na Zem, tak ten problém asi zatiaľ nevieme vyriešiť. Klimatológia nám pomáha zistiť niektoré slepé miesta, ktoré máme v niektorých dejinných obdobiach.
2: V knižke, ktorú ste zostavili, sa x-krát spomínajú normálne konkrétne, presné metodické postupy, konkrétne prostriedky, ako historici, archeológovia a podobne využívajú poznatky klimatológov. Aké prostriedky používa alebo poskytuje klimatológia dejinám a naopak?
0: Najlepšie prostriedky sú priame merania. Žiaľ, priame merania máme z celého sveta len od roku 1850 a z jednotlivých staníc od 1775. Od 1659 máme len z jedinej stanice, a to je Stredné Anglicko. Ale máme celý rád nepriamých údajov, tzv. Proxy data, ktoré tieto nepriame údaje alebo predbežné údaje nám signalizujú, že aké boli

0: klimatické alebo meteorologické podmienky v tom danom období. Rozdiel medzi meteorológiou a klimatológiou alebo medzi meteorologickými a klimatickými podmienkami je zrejmý. Meteorologické podmienky to sú okamžitý stav. A množstvo takýchto okamžitých stavov nám vytvára klímu. Podľa definície Svetovej meteorologickej organizácie potrebujeme aspoň 30 rokov meraní tých okamžitých stavov, aby sme vedeli vypočítať klimatické pomery. Lenže v prírode sú uchované klimatické pomery aj inak. Napríklad v sedimentoch máme peľové zrná, máme zbytky rastlín a tieto súbory zbytkov rastlín alebo celých ekosystémov nám naznačujú, že aké boli klimatické pomery v tom danom období. Pretože niektoré ekosystémy sú veľmi citlivé, nielen na teplotu, ale na vlhkosť, na slnečné žiarenie a tak ďalej, čiže na komplex klimatických pomerov. Sedimenty sú usporiadané vo vrstvách pôdy napríklad. Ak sa menia tieto podmienky, tak sa menili aj klimatické pomery. Samozrejme, treba tam datovanie. Datovanie dnes už je na dobrej úrovni, do tých 60 000 rokov veľmi presné a potom s takou toleranciou do 5% je datovanie dobré niekoľko desiatok miliónov rokov. Takže máme veľmi spoľahlivé údaje. Veľmi spoľahlivými údajmi sú napríklad aj porovnanie pomeru kyslíka O16 a O18 v ľadovcových vrstvách, pretože podľa nich sa dá skoro presne určiť, aká bola teplota oceánu, z ktorého došlo k výparu vody, z ktorého vzniklo sneženie a z toho sneženia vznikli ľadovce. Paleoklimatický magnetizmus Zeme sa dá tiež využiť a celý rad ďalších informácií, ktoré nám naznačujú, že aké klimatické pomery boli v tom danom období. Dôležité je to, aby geológovia alebo iní odborníci, ktorí odkrývajú vrstvy Zeme a vrstvy ľadovcov, nám dokázali zachovať neporušené tieto vrstvy a potom iní odborníci analyzujú tieto vrstvy veľmi podrobnými metódami, aby odhalili možné zmeny klímy v minulosti. Takto sa podarilo dokázať, že koncom druhohôr zhruba pred 100 miliónmi rokov bolo najteplejšie obdobie na našej Zemi, keď bolo zhruba o 10 stupňov Celzia v globálnom priemere teplejšie ako teraz a na Zemi neboli prakticky žiadne ľadovce. Ešte bolo veľmi teplo aj pred 5 miliónmi rokov, keď na severnej pologuli neboli žiadne ľadovce a stavom atmosféry sa blížime k takému štádiu, aké bolo tu pred 5 miliónmi rokov. To znamená, že postupne by sme sa mohli dostať do tej situácie, že na severnej pologuli zmiznú aj polárne ľadovce, aj horské ľadovce.
1: Veľa údajov o klíme v minulosti získavame či už teda z jadier ľadovcov, ako bolo spomenuté, ale dôležité je napríklad aj výskum stalagmitov a stalaktitov v jaskyniach. Rovnako dôležité sú tie spomínané sedimenty, hlavne v močiaroch. Dôležité je aj výskum, aj keď na výskumoch napríklad archeologických nájdeme rastliny, lebo vieme, ktoré druhy sú suchomilné, ktoré zasa majú radšej vlhšie prostredie. No a o objavu písma dôležité sú pre výskum klímy aj písomné pramene. Samozrejme, vždy treba pri tom postupovať s tým kritickým pohľadom, lebo napríklad antickí autori, ale aj iní, veľmi radi zveličovali niektoré udalosti. Musíme sa zamyslieť, že či išlo napríklad o bežnú búrku, alebo išlo o udalosti, ktoré mali naozaj reálny dosah. Čiže toto všetko pomáha nám pri zistení, aká bola klíma v minulosti. Každopádne vždy sa na to treba pozerať aj z takého komplexnejšieho pohľadu, zamyslieť sa, ako sa daná spoločnosť alebo civilizácia vyvíjali, pozrieť sa na archeologické pramene, či nevidíme napríklad úbytok v osídlení, či napríklad nevidíme nárast nejakej migrácie alebo niečo podobného. Nie vždy je to presne vysledovateľné, hlavne v tých najstarších obdobiach, ale je tam veľa indícií a keď sa to spolu doplní, tak nám to dáva často komplexný pohľad na udalosti.
2: Vieme si to asi predstaviť ako takú skladačku puzzle, áno? Že každý vedný odbor dokáže potom vložiť tú chýbajúcu časť a vlastne vytvára nám sa nám ten taký pomerne verný obraz minulosti.
1: Áno, je to tak. V 21. storočí väčšina vedných odborov už vzájomne spolupracuje ako rovnocenné disciplíny a tak by to v podstate malo byť.
3: Je na vec, že máte informácie na základe napríklad klimatologov, že aká bola klíma v tom a v tom období. A teraz ako vy toto transportujete do tých poznatkov o stave spoločnosti, o stave ľudského vedomia, o stave toho etnika alebo spoločnosti, ktorá v tom období žila. Ako toto dokážete prepájať, tieto informácie?
1: Veľa razy nevieme. To treba povedať, že nikdy nevieme všetko, hlavne v tých najstarších dejinách, na 100%. Vieme to prepájať tak, že porovnávame si tie výsledky, snažíme sa ich spojiť. Napríklad môžeme si pozrieť príbeh vzniku poľnohospodárstva na Blízkom východe. Tam je krásne vidieť na osídlení, že raz máme hustejšie, raz ho máme slabšie. Zdá sa, akoby v niektorých oblastiach sa ľudia premiestňovali na určité územia. Vznikali nejaké také osidlovacie niky alebo oázy, by som povedal. A dlho sa nevedelo, že prečo je tak. Keď sa začalo spolupracovať s klimatológmi, zistilo sa, že tí ľudia sa do tých ník na tom Blízkom východe alebo do tých oáz sťahovali práve v období, keď bolo suchšie prostredie. Jednoducho zmenili svoje stratégie na hľadanie potravy, premiestnili sa do tých akože lepších oblastí. Jedna z interpretácií vzniku aj pestovania rastlín je taká, že vlastne pestovanie rastlín bola istým spôsobom náhražka, ktorá sa dala použiť ako náhrada, keď napríklad v suchších obdobiach bolo napríklad menej zverí alebo menej rýb v riekach. Čiže bolo to, ako by som povedal, náhradné riešenie, ktoré sa v istom momente ukázalo ako stabilnejšie.
2: A strategické. Pán profesor, chcel doplniť?
0: Počasie je premenlivé a vždy také aj bolo. Mení sa v nejakom intervale možných hodnot. Tie zmeny alebo tá premenlivosť počasia je síce nepravidelná, ale ak zoberieme dlhé obdobie, napríklad 100 rokov, tak to vytvára určitú distribučnú krivku a tie distribučné krivky sa príliš nelíšia. Čiže keď zoberieme 50 rokov a ďalších 50 rokov a ďalších 50 rokov distribučnú krivku alebo rozloženie pravdepodobnosti, hustoty pravdepodobnosti tých údajov, tak sa veľmi podobajú. To znamená, že aj ľudstvo a aj všetky biologické organizmy sa akosi adaptovali na tú distribučnú krivku, na to rozpätie, na tú variabilitu klímy a akosi nepriaznivo sa prejavilo len vtedy, ak sa tá distribučná krivka výrazne odchýlila. Alebo ak sa vyskytol taký extrém, ktorý bol neočakávane veľký, aký sa v minulosti neobjavil. Aktívny ľudský život v minulosti bol zhruba 50 rokov. Možno ani teraz nie je väčší, pretože sa odchádza do dôchodku, čiže ľudia väčšinou okolo 50 rokov aktívne pôsobia. To znamená, že aj Európska komisia stanovila, že iba tie udalosti, ktoré majú menšiu pravdepodobnosť opakovania ako raz za 50 rokov, môžeme považovať za výnimočné, a také, ktoré už spadajú do takých, by som povedal, intervalu vis major, ktoré aj poisťovňa uznáva. No ak sa takéto udalosti vyskytli v minulosti, tak to pôsobilo stresujúco na ľudí a ľudia snažili riešiť. Počkali rok, dva, zrejme počkali, že čo sa udeje. No ak sa vyskytlo viac takých udalostí za sebou, tak jednoducho to bolo treba riešiť. A riešili to tak, že sa presťahovali inde. Ale ak zostávala premenlivosť klímy na rovnakej úrovni, tak väčšinou zostávali na tom istom území.
1: Klíma mohla byť niekedy aj spúšťačom niektorých ďalších faktorov. Aktuálne sme zatiaľ prežili pandémiu, ale klíma v častom minulosti spustila ešte o moc smrteľnejšie a nebezpečnejšie pandémie. Všeobecne sa hovorí, že napríklad mor, či už to bol ten v 6. storočí alebo čierna smrť v stredoveku, sa rozšíril aj vďaka zmenám klímy v Strednej Ázii. Bola tam istá korelácia, isté zmeny klímy spôsobili, že sa niečo stalo a začal sa baktéria moru šíriť do osídlených oblastí.
4: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji, s trávou, která rostla někde na hnoji. přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.
2: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne alebo aj negatívne, vývoj na planete Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ doktor Branislav Kovár.
3: Doteraz mohol vzniknúť dojem, ako keby klimatické zmeny smerovali vždy iba ku nejakým negatívnym katastrofickým procesom, čo teda určite by nebolo správne, aby tento dojem tu zostal u našich poslucháčov. Okrem tých povedme negatívnych zmien určite existovali pozitívne vplyvy, pozitívne pôsobenie klimatických zmien a klimatických podmienok na vývoj ľudskej spoločnosti. Pán Kovár, vy sa tým vecem venujete. Povedzme si tie najzákladnejšie charakteristiky zmien pozitívnych a negatívnych.
1: Klima mohla teda pôsobiť pozitívne alebo negatívne. Najprv opačne poviem niečo o tých negatívnych. Treba si vždy rozmyslieť, že či tá klíma sa mení dlhodobo alebo krátkodobo. Krátkodobo môže spôsobiť napríklad nejakú katastrofu alebo niečo podobné. Tá spoločnosť si s tým zvyčajne, ak je zdravá, vie poradiť. Ak však sa tá klíma mení dlhodobo alebo je to dlhšia zmena, dlhšia znamená niekoľko rokov, tak môže byť súčasťou aj komplexnejších zmien, ktoré vedú ku kolapsu tej spoločnosti. Aby sme neboli zasa takí, že všetko zvalíme na tú klímu, keď nejaká spoločnosť upadá alebo prichádza do kolapsu, nie je to iba jeden faktor, nie je to iba klíma. Vždy je tam viacej faktorov od ekonomických po vojenské a neviem aké, až do toho môže zasiahnuť klíma. Čiže môže spôsobiť dokonca aj taký posledný bod pádu nejakej spoločnosti. Môže pôsobiť dokonca aj tak nepriamo. Hej? Napríklad zmena klímy v Strednej Ázii spôsobila, že kočovné kmene sa dali do pohybu. Výsledkom bolo ťaženie húnov v 4. storočí do Pričiernomoria, ktorí dali zase do pohybu germánske kmene, ktoré útočili na západorímsku ríšu, ktorá už mala viacero svojich vlastných problémov, ale tie germánske kmene, ktoré na ňu tlačili, jednoducho spôsobili jej definitívny zánik. To je taký čiastočne dominový efekt. Rovnako už som to raz načrtol, zmena opäť v Strednej Ázii klímy spôsobila to, že pieskomily a svišče, ktoré sú väčšinou nositelia blh, ktoré nosia baktérie moru, sa presídlili bližšie k ľudským obydliam, nakazili sa hlodavce, ktoré žili viacej s ľuďmi, ako boli krysy a potkany, preskočilo to na ľudí a potom to už ďalej pokračovalo obchodnými cestami do zvyšku sveta a spôsobilo to obrovské tragédie. Čiže niekedy tá klíma vie pôsobiť nepriamo. Niekedy však môže pôsobiť samozrejme aj pozitívne. Tu je dôležité, aby pozitívne hlavne v minulosti pôsobila na poľnohospodárstvo. Prečo spomínam to poľnohospodárstvo? Ľudstvo až do objavenia umelých hnojív v podstate malo v poľnohospodárstve minimálne prebytky. Preto v ňom bolo aj zamestnaných pomerne veľa ľudí, jednoducho vyžadovalo si prácu. Kým neboli umelé hnojivá, reálne nedokázalo poľnohospodárstvo prinášať obrovské prebytky. Napriek tomu, že aj tu nastával rôzny pokrok, či už tým, že ľudia používali trojpoľné poľnohospodárstvo alebo podobne. Čiže dôležité je, jak tá klíma pôsobila stabilne na obživu na poľnohospodárstvo a vytváral sa tým nejaký nadbytok, ktorý zasa mohol byť využitý v iných častiach tej spoločnosti. Vždy vám musí niekto tých remeselníkov živiť, takisto niekto musí živiť tých vojakov. Dôležité bolo aj, ak bola klíma stabilná. To sa napríklad prejavilo, alebo mohol to byť jeden z faktorov, tam ich bolo samozrejme viacej, rozmachu Rímskej ríše. Rímska ríša, jej najväčší rozmach bol v období tzv. My to nazývame rímske klimatické optimum. Bolo to pomerne teplé obdobie, pomerne daždivé, bolo stabilné. Pozor, neznamená to, že tam neboli nejaké problémy, napríklad na rieke Tiber boli záplavy, ale vieme z písomných pramenov, že boli pomerne pravidelné a oni sa tí Rímanene na to vedeli pripraviť. Samozrejme, ja to tu teraz všetko rozprávam veľmi jednoducho. Mnohé časti tej rímskej ríše mali svoju vlastnú mikroklímu a vplývali tu aj ďalšie faktory, ale mohli by sme povedať, že približne od 2. storočia pred Kristom, približne po 2. storočie po Kristovi, čiže 400 rokov najväčšieho rozmachu rímskej ríše, bolo pomerne stabilná klíma. Nehovorí, neznamená to, že boli vždy rovnaké zimy alebo rovnaké leta, ale bola tam veľká stabilita, čo je napríklad veľmi zaujímavé a vplýva to aj na klimu výrazne. Bolo to obdobie, keď bola na svete aj menšia vulkanická činnosť. Ja viem, že teraz každý automaticky povie, že však vybuchli Pompeje, ale výrazne bolo menšia tá sopečná činnosť ako v iných obdobiach, čiže malo to vplyv na tú istú stabilitu. Asi nebude náhoda, že ako náhle toto rímske klimatické optimum skončilo, tá rímska ríša pomaly a isto by sme aj mohli povedať, alebo hlavne jej západné časti, viedli k nejakému úpadku, alebo skôr by som povedal nejakej zmene, lebo tá spoločnosť, to, že ide niečo do úpadku, nemusí to byť zrovna negatívne. Tá spoločnosť sa môže len zjednodušiť a prejsť na iné spôsoby obživy alebo iné spôsoby ekonomiky. Čiže nemusíme to brať nutne negatívne, aj keď často to máva aj tragické následky. Klíma mohla na to vplývať. Samozrejme, ešte raz opakujem, čo by asi malo byť aj dôležité pre všetky, že nie je to len jeden faktor. Nemôžeme povedať, že v Rímskej ríše sa zmenila klíma a kvôli tomu sa Rímska ríša rozdelila a jej západná časť skolabovala. Vždy je tu viacej faktorov.
2: Pán profesor, ako je možné, že v tom istom čase, keď bolo to rímske klimatické optimum, to isté sa dialo v Číne, že takisto čínska spoločnosť zažívala takýto istý boom?
0: Opäť tu môže byť klíma alebo stabilita klimatických podmienok jedným z faktorov, ktoré to ovplynili. Ďalšími faktormi môžu byť úplne iné spoločenské faktory, ekonomické faktory a tak ďalej. Takisto aj vojenské problémy, pretože každé vojenské ťaženie vedie k ekonomickému úpadku na začiatku, ale niektoré vojny napríklad po skončení vedú k technickému pokroku. Pretože počas vojen sa vymyslí množstvo nových technologických inovácií, ktoré sa potom uplatnia v miery po skončení vojny. Ale zase musíme opakovať jednu dôležitú vec. Veľkosť klimatickej zmeny alebo klimatických zmien nie je až taká dôležitá. Dôležitá je rýchlosť klimatickej zmeny. Ak sa klíma mení príliš rýchlo, tak to pôsobí stresujúco na každé spoločenstvo, aj ľudské, aj biologické, pretože adaptačné schopnosti nie sú také rýchle, aby sa dokázali prispôsobiť náhlej zmene klímy. Ako tu už bolo spomenuté, keď je málo sopečných erupcií, tak je aj málo podnetov na ochladenia v lete, hlavne, pretože každá veľká sopečná erupcia prinesie do stratosféry veľa aerosolov, veľa sopečného popola, ktorý spôsobuje potom zníženie slnečného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch, čo sa prejaví hlavne ochladením v lete. A chladnejšie letá, predovšetkým v miernom pásme severnej pologule, spôsobovali aj problémy v poľnohospodárstve. Takže tieto epizódy boli určite stresujúcim faktorom, ktorý spôsoboval veľké problémy, pretože v minulosti nebol obchod s potravinami a s poľnohospodárskymi produktami taký intenzívny ako teraz. Na dlhšie vzdialenosti ako 100 km sa ťažko dalo prepravovať poľnohospodárske produkty. Samozrejme, lode mohli niektoré produkty prepravovať, ale inak oproti súčasnosti to boli neporovnateľné podmienky. Ako sme už spomínali predtým, v minulosti sa vyskytli veľmi veľké zmeny klímy. Z takého skoro historického obdobia môžeme povedať, že najväčšia zmena bola na konci poslednej doby ľadovej, čiže pred 12 000 až 18 000 rokmi, keď sa v strednej Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia, alebo v Európe oteplilo skoro 15 stupňov Celzia. To je obrovská zmena. A ľudia žili tu aj počas ľadovej doby, aj po skončení ľadovej doby. Dokázali sa adaptovať, pretože napriek tomu všetkému tá zmena nebola až taká rýchla. Asi 5000 rokov to trvalo, kým sa tak oteplilo, a 2000 rokov bolo také náhlejšie oteplenie a dokázali sa ľudia tomu prispôsobiť. Bola to menšia zmena ako v súčasné globálne oteplovanie. Súčasné globálne oteplovanie je rýchlejšia zmena, ako bol koniec poslednej ľadovej doby. Ešte sme tu spomínali ďalšie veci. Netreba si ako mýliť zmenu klímy a extrémy počasia. Extrémy počasia môžu mať aj neočakávaný, niekedy nie celkom vysvetliteľný pôvod v náhlej zmene cirkulácie alebo v ojedinelej neočakávanej zmene cirkulácie, keď vpadne studený vzduch z polárnych oblastí hlboko na juh, treba až na arabský poloostrov alebo na Saharu alebo do Mexika, a spôsobí veľmi závažné problémy, pretože klesne teplota hlboko pod bod mrazu. To je zmena počasia, to je extrém počasia. Zmena klímy je vtedy, keď sa dlhodobejšie zmení klíma.
1: Ja by som doplnil, práve jak sme sa bavili, že viacero faktorov, a spomenuli sme tu Čínu, tam okrem toho, že pravdepodobne bola tá stabilnejšia klíma, tam aj veľmi pomohlo, že na prelome toho 2. a 3. storočia sa vlastne Čína zjednotila, že tam najprv vládla jedna, potom druhá dynastia, a vlastne väčšina toho územia bola oproti predchádzajúcim obdobiam zjednotená. Druhú vec by som trošku odporoval teraz. Bolo tu tak načrtnuté, že po niektorých vojnách nastáva istý ekonomický rozmach. Je to skôr dojem ako fakt. Ono sa to zdalo hlavne po prvej a druhej svetovej vojne, lebo všetci mali pocit, že sa všetko zrazu začal taký nejaký rozmach, že všetko sa objavilo a podobne. Je to aj dôsledkom toho, že sa objavili napríklad autá, ktoré boli najviac použité napríklad v prvej svetovej vojne a potom druhej svetovej vojne, a dovtedy sa v tej spoločnosti nepoužívali. Ale ja som si na 100% istý, že tie autá by sa objavili aj bez tých vojen. Dôležitejšie je skôr, ako si ľudia vymieniali informácie. Ako náhle si dokázali skupiny spoločnosti vymieňať tie informácie, nezostávali izolované, bolo to väčšinou dobre. Uvediem taký jeden zaujímavý príklad. Vikingské osídlenie bolo až do stredoveku aj v Grónsku. Nehovorím, že to bolo nejaké super úspešné osídlenie, ale dokázali tam bez toho obilie chovať ovce, kozy a sem tam aj nejaký dobytok. Po tzv. Malej dobe ľadovej a iných problémoch toto vikingské osídlenie v Grónsku skolabovalo. Ale keď sa každý zamyslí, tak Inuiti tam žijú vlastne doteraz v tom Grónsku a jednoducho nemajú problém ani s tou zmenou klímy. A to presne tu náražame na isté nepochopenie tých vikingov, že majú zmeniť svoje životné stratégie. Máme v prameňoch napísané, že oni tých Inuitov považovali za niečo ako škretov, za niečo ako niečo zlé, že správali sa k ním úplne konzervatívne, útočili na nich, boli pre nich akože nepriateľní. No a skončilo to tak, že Inuiti používali svoje kajaky, používali ich na lov rýb, a tí vikingovia jednoducho tie kajaky nepoužívali. Jednoducho odmietli okopírovať niečo, boli jednoducho izolovaní, nezískavali nejaké nové podnety. Čiže chcem tým spoločnostiam povedať, že dôležité je to, do akej miery sa vymieňajú informácie. Trošku odbočím, extrém je už asi v 21. storočí, keď sa mi zase zdá, že tie informácie sa vymieňajú až príliš, ale dôležité je preto aj pre ten nejaký ďalší rozvoj. Jak by som ešte dokončil počasie versus počasie aj klíma. Počasie tiež môže mať istý vplyv na dejiny. Vedelo by o tom hovoriť, čo španielské lodstvo vypravené proti anglickému kráľovstvu, keď slávna španielská armáda skroskotala väčšinou lodi, hlavne počas veľkej búrky. Ale celkovo sa dá povedať, že to počasie je tiež taký jednorazový, jednotlivý jav. Môže spôsobiť nejakú katastrofu nejakého lodstva, môže zabiť nejakého panovníka alebo niečo podobné. Ale opäť, ak tá spoločnosť funguje, tak tieto katastrofy by malo zvládnuť. Ak by tá španielská spoločnosť fungovala, možno by dokázala vyrobiť ďalšiu armádu a to Anglicko predsa len dobiť.
3: Ruská zima pre Napoleona, pre Hitlerov útok na Rusko je počasie alebo klimatický faktor?
0: Takto veľa panovníkov sa pokúšalo zmocniť ruského územia. Bolo to lákavé, pretože je to územie bohaté. Bohaté na nerastné suroviny, bohaté na lesy a podobne. Rozhodne Napoleon nemal dostatok informácií o tom, ako tam vyzerajú klimatické pomery, preto aj zle vybavil svoju armádu na boje v Rusku. Hitler už mal lepšie informácie o tom, lenže predpokladal, že vojna skončí oveľa skôr. To znamená, skončí do zimy, čo sa ale nepodarilo. Čiže to bola strategická chyba pri vedení vojny, pretože sa predĺžila vojna až do nasledujúcej zimy a zhodou okolnosti tá nasledujúca aj ďalšia zima boli jedny z najstudenších v 20. storočí. Takže spôsobili Nemcom obrovské problémy, pričom Rusi boli samozrejme na takéto podmienky adaptovaní, zvyknutí, čiže vedeli sa s tým lepšie vysporiadať.
1: Napoleon síce nebol pripravený, ale na svoju dobu vyvinul snahu, aby počítal aj s tou zimou, ale ona bola ešte väčšia, ako s ňou počítal.
3: Myslím, že túto formuláciu máte aj v tej knižke, že snažil sa.
1: Áno. Tam by som ešte pripomenul jeden ďalší jav, ktorý ovplyvňuje dejiny a vlastne súvisí aj s klímou, a to je geografia. Pri Rusku možno nie je dôležitá až tá tak zima, ona je tak veľmi populárna, generál zima, učíme sa to na strednej škole, ale dôležitá je veľkosť Ruska. Rusko je jednoducho veľké. A preto je napríklad dneska dôležitá zo strategického dôvodu Ukrajina. Ten, kto vlastní Ukrajinu, je blízko Moskve. Keď útočil Napoleon alebo Hitler, na tých pláňach Ukrajiny sa vlastne tie jeho armády alebo ich armády rozptýlili. Že rozptýlili sa na pomerne veľkom území. To je úplne
2: od Leningradu iný... až po Kaspické more.
1: Áno, to je v podstate úplne iná situácia, ako keď armády európske bojovali v Európe, keď väčšinou bojovali alebo obsadzovali menšie štáty na menších územiach. Toto bol ďalší faktor, čiže to je taká tá geografia. Trochu odbočím, tá geografia vplýva aj na klímu. Neviem, či sa niekto niekedy zamýšľal, ale prečo napríklad Afričania na nosorožcov ozbrojení nedobili Európu, ale prebehlo všetko opačne a Európania dlhé storočia až tisícročia boli v podstate okrajom toho ľudského spoločenstva, dobili celý svet. Keď sa pozriete na Afriku, vidíte, že tam je viacero klimatických pásiem. Keď sa šírilo poľnohospodárstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe, tak muselo prekonať, kým sa dostalo do Južnej Afriky, dajme tomu, viacero klimatických pásiem a dlhšie sa prispôsobovalo. Zatiaľ, čo Európa je kontinent, ktorý by sme pomohli povedať, že má takú os východo-západnú alebo západo-východnú a tam jednoducho šírenie poľnohospodárstva prekonávalo menšie klimatické rozdiely, čiže sa mohlo rýchlejšie rozšíriť. Čiže aj tá geografia s tou klímou jednoducho súvisí. To sú v podstate spoločné faktory.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je, ako klíma kontinuálne ovplyvňovala, či už pozitívne alebo aj negatívne, vývoj na planéte Zem. Hostiami v štúdiu sú klimatológ profesor Milan Lapin a archeológ dr. Branislav Kovár.
1: Jedna kapitola v knižke Klíma v dejinách sa nazýva Najhorší rok v ľudských dejinách. Nedá sa tomu vyhnúť, pretože o najhoršom roku v ľudských dejinách môžeme mať rozličné predstavy, ale vy ste jedným z autorov toho článku, pán Kovár. Prečo si myslíte, že práve tento rok bol najhorší?
2: Ide o tzv. Event Petri 6 alebo roku Petri 6. Netýkalo sa to však iba jedného roku, týkalo sa to dlhšieho obdobia. My to však nazývame podľa toho začiatočného roku. A samozrejme môžeme diskutovať, každý by asi podal svoj názor, ktorý najhorší rok je v dejinách. Niekto by podal, že neviem, začiatok druhej svetovej vojny, niekto pôvodní obyvateľe Ameriky by určite povedali rok 1492, keď Krištof Kolumbus priplával
0: do Karibiku. Royalisti vo Francúzsku by povedali, že prvý rok francúzskej revolúcie.
2: Áno, royalisti vo Francúzsku by mali tiež svoj názor. Ale je pravda, že tieto udalosti okolo roku Petri 6 alebo udalosti v prvej polovici 6. storočia alebo druhej tretine 6. storočia boli dosť zásadné a boli dosť katastrofálne. Okrem toho, že sa pravdepodobne zmenila vplyvom sopečnej činnosti, možno aj pádu kométy, klíma na planéte, čo prinieslo v mnohých oblastiach aj hladomor, spôsobilo ďalšie problémy. Možno nie prvýkrát, ale prvýkrát výrazne zasiahla do dejín pandémia moru. Prvýkrát sa baktéria moru rozšírila do osídlených oblastí a priniesla obrovskú katastrofu. Kyle Harper, to je taký americký historik, prirovnal čiernu smrť ku koncertu filharmónie, že jednoducho je veľmi náročné, kým poskladáte celé to teleso tej filharmónie, ale ako náhle to už máte dobre poskladané a začne hrať symfóniu, tak už viete, že hudba ide. A presne to sa stalo v prípade baktérie moru, ktorá práve v tomto období niekedy dosiahla aj svoju nejakú poslednú mutáciu. Do toho pravdepodobne prišli klimatické zmeny spôsobené výbuchmi sopiek. Prvá sopka pravdepodobne vybuchla niekde na severnej pologuli, druhá asi o 4-5 rokov neskôr niekde v oblasti tropov. A práve v tomto období nastala zmena klímy v Strednej Ázii. Je tu interpretácia, že bolo daždivejšie obdobie a hlodavce, ktoré boli nositeľmi baktérie moru, či už to boli pieskomily alebo svište, sa premiestnili bližšie k iným hlodavcom, ktorí zasa žili v blízkosti ľudí, ako boli krysy alebo potkany. A následne sa z tejto Strednej Ázie cez hlodavcov a cez ľudí, cez ochovné kontakty dostala táto baktéria mor, sa dostal do Stredomoria, kde výrazne zasiahol Byzantskú ríšu, ale zasiahol aj britské ostrovy. Dokonca sledujeme, že zasiahol aj Afriku. Vieme, že zasiahol aj východ Čínu, čiže obrovské územia sveta. Práve tieto udalosti mohli mať za následok, že opätovne nebola zjednotená Rímska ríša, lebo ten cisár Justinian, ktorý vládol v tej bývalej východnej časti Rímskej ríše, my sme povedali, že mal našliapnuté na to, aby obnovil pôvodnú Rímsku ríšu, ale práve po tej pandémii sa to nestalo. Je otázne, že koľko miliónov mŕtvych, lebo tu hovorím o miliónov, táto pandémia spôsobila, ale určite to bolo dostatok na to, aby výrazne zasiahla do dejín. Tie zmeny vidíme aj v Indii, vidíme aj v Afrike. To, že sa menilo aj niečo s klímou, vidíme dokonca v iných oblastiach, ako je Mezoamerika. Práve tu niekedy začína úpadok ríše Teotihuacán, čo je zase taká obdoba Rímskej ríše v Mezoamerike. Čiže mohli by sme povedať, že tam bol globálny dosah. Interpretácie sú také, že najskôr vybuchla jedna sopka niekde buď na Aliaške alebo na Islande, potom nejaká v tropoch, najväčší kandidát alebo najvážnejší kandidát je Ilopongo v Salvadore alebo nejaké sopky v Mexiku, ale samozrejme nevie sa. Dokonca sa uvažuje, či nebolo viacej ešte menších výbuchov a ešte aj interpretácia, že mohla padnúť menšia kométa niekde v oblasti Austrálie. A to všetko malo za následok zmenu klímy, ktorá zasiahla výrazne tie ľudské spoločnosti, ktoré nie všetky na to boli nachystané a hlavne keď sa následne začala šíriť mor, tak na to už nebol nachystaný absolútne nikto. Tieto zmeny poznáme, alebo zmeny sledujeme aj z písomných prameňov, a to nie len byzantských písomných prameňov, ale sú zaznamenané aj v čínskych alebo korejských kronikách, čiže môžeme povedať, že vtedy sa niečo na tej planéte udialo globálne a istým spôsobom náhle, rýchlo, naraz.
0: Pán profesor, čo sa deje vtedy v atmosfére, keď, dajme tomu, vybuchnú 2, 3, 4 sopky?
3: Ako som už spomínal predtým, na to, aby sopka mohla, alebo sopečná erupcia mohla významnejšie ovplyvniť klímu, musí sopečný popol vystúpiť nad to popavzu, čiže do výšky nad 11 km. Pri veľkých sopečných erupciách, ako bola Tambora pred 75 tisícmi rokov Toba, tak samozrejme k tomu došlo. Takýto sopečný popol potom tam môže zotrvať niekoľko rokov, prípadne aj niekoľko desaťročí. Sopečný popol, to je, dá sa povedať, najprv ostavené kamene a potom skondenzované a vyzerá to ako sklenené guličky, ktoré odrážajú slnečné žiarenie späť do kozmu a slnečné žiarenie sa nedostane na zemský povrch. Zníženie slnečného žiarenia samozrejme spôsobí ochladenie, predovšetkým v lete. A v lete na severnej pologuli, kde je viacej kontinentov, to má vždy negatívne dôsledky. Na južnej pologuli je viacej oceánov, tam sa to tak závažne nemôže prejaviť. Po tzv. Stredovekom optime, od zhruba od 9. alebo 10. storočia do 12. storočia, keď bola slnečná aktivita pomerne vysoká a bolo pomerne teplo, nie len v Európe, ale pravdepodobne na celej Zemi, nastalo nie len niekoľko erupcií sopečných, ale aj niekoľko zoslabení slnečnej aktivity. Najznámejšie je Maunderové zoslabenie, ale aj Spoilerové, Daltonové a ďalšie zoslabenia. A každé to zoslabenie slnečnej aktivity znamenalo aj zníženie množstva slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na zemský povrch. To zníženie bolo asi tak veľké, že mohlo spôsobiť globálne ochladenie asi o 0,5 stupňa Celzia. Do začiatku 19. storočia sa globálne ochladilo asi o 0,5 stupňa Celzia. A do toho ešte sopečná erupcia, samozrejme Tambora ako posledná z toho radu veľkých vulkanických erupcií. Toto všetko dohromady mohlo spôsobiť malú dobu ľadovú, významné zhoršenie klímy, predovšetkým v západnej Európe. V západnej Európe to ešte ovplynilo aj zmena Golského prúdu. Totiž nie len, že menej slnečného žiarenia dopadalo, ale Golský prúd zoslabol a zmenil svoju dráhu tak, že prinášal menej tepla do Norského mora a v priestore Norského mora sa vlastne ochladilo najviacej.
2: Začali sme teda ďalšiu tému, malá doba, ľadová. Z historického hľadiska je to trošku ako cez kopírák s tým najhorším rokom Petri 6. Najprv však opíšem tú spoločnosť tej doby, až potom vysvetlím ten zásah tej malej doby ľadovej a problematických faktorov, ktoré v tej nastali. Spoločnosť stredoveku bola na tom pomerne dobre. Do nejakého 13. storočia nastala demografická krivka alebo nárast počtu obyvateľov. Všetko vyzeralo super, ale v 14. storočie jedna katastrofa za druhou. Čo sa vtedy stalo? Tie problémy boli viaceré. Prvý bol taký ekonomický problém. Mnohé štáty, aj tie dynastie, neboli naučené, nazveme to, ekonomicky myslieť, lebo dovtedy fungoval pomerne úspešne feudalizmus, ktorý sa však už v mnohých ohľadoch tej ekonomike prestával nejakým spôsobom uplatňovať. Mnohé štáty sa zadlžovali, zvyčajne to riešili tým, že si požičali od niekoho peniaze a oni jednoducho, keď mali tie štáty problémy, tak väčšinou to riešili vyvražďovaním tých bankárov. Druhý problém bol to, že nás bolo naozaj veľa a to poľnohospodárstvo nebolo na to nachystané. Do tohto všetkého nastali dve dôležité udalosti. Zmenila sa klíma, to je tzv. Malá doba ľadová. Jej začiatky nie sú úplne jasné, ale môžeme povedať, že v 14. storočí už bola úplne rozvinutá a de facto trvala táto malá doba ľadová až do 19. storočia, aby sa dalo povedať. 20. storočí už výrazne ovplyvňuje klímu človek, čiže tam už hovoríme o iných faktoroch. Preto ak niekto vám rozpráva, že vždy boli zasnežené tieto kraje a podobne, nie je to úplne pravda. Dosť dlho sa v stredoveku napríklad vinič pestoval ešte niekde v Škótsku. Aj keď si pozriete na Slovensku mnohé obce, kde sa dnes vinič nepestuje, tak majú ešte vo svojich znakoch heraldických nejaké, neviem, vinohradnícke nástroje napríklad, alebo niečo podobné. V 14. storočí teda nastala zmena. Tých ľudí bolo naozaj že veľa. Boli ekonomické problémy, zmenila sa klíma. Je tam asi viacero možností. A opäť opäť sa objavila pandémia. Najskôr to bola pandémia nám bližšie neznáma, pravdepodobne prvá pandémia chrypky alebo niečoho podobného, ktoré zaznamená v prameňoch, a následne na to na oslabené populácie, ktoré boli oslabené aj zmenou klímy, hladomormi, ekonomickými problémami uderila opäť baktéria moru a tentoraz spôsobila ešte väčšie problémy, aké boli v 6. storočí, tak v tom 14. storočí to bolo ešte horšie. Naozaj, tedy ten mor zabíjal tak masovo a tak hromadne, že hlavne v Európe to bola, že doslova, že peklo. To všetko sa však podarilo našťastie vyriešiť s tým, že napríklad aj panovnícke rody a podobne sa viacej napríklad začali venovať ekonomike. Vtedy vzniká aj prvá kniha o účtovníctve. Ono, nemôžete do nekonečne riešiť ekonomickú situáciu tým, že budete len vyvražďovať svojich bankárov. Nedá sa to robiť do konolečka. Rovnako zdá sa, že ten mor sa prehnal, on sa ešte viackrát vrátil, ale predsa len priniesol aj istú imunitu tým populáciám, že jednoducho dokázali tomu odolávať. No a objavili sa, možno to naštartovala opäť aj tá zmena klímy, nové postupy v poľnohospodárstve, ktoré už potom dokázali lepšie uživiť zmáhajúcu sa populáciu. Ja práve hovorím, že možno v tejto kríze ležia alebo začínajú korene toho, že v 15. storočí sa Európania vybrali do sveta a v podstate z neznámeho polostrovu Ázie, by sme mohli povedať, sa rozšírili do celého sveta a de facto ho celý istým spôsobom a s istým zovšeobecním, by sme mohli povedať, že ho celý dobili.
0: Alebo kolonizovali. Pán profesor, čo bola príčina tejto malej doby ľadovej v tom 14. storočí?
3: Ako som už spomínal pred chvíľou, v celej histórii Zeme určovalo zmeny klímy viaceré faktory. Tie dlhodobejšie zmeny klímy určovali buď Milankovičové cykly, teda dráha Zeme okolo Slnka, alebo v kratšom období zmeny slnečnej aktivity. A práve najpravdepodobnejšou príčinou malej doby ľadovej bolo zoslabenie slnečnej aktivity v niekoľkých vlnách za sebou. Kým od konca 9. storočia do prakticky až 12. storočia bola slnečná aktivita vysoká, teda množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadalo na Zem, bolo pomerne veľké. Potom nastalo niekoľko zoslabení slnečného žiarenia, čo spôsobilo ochladenie klímy globálne približne o 0,5 stupňa Celzia do 19. storočia. Ale dôležité bolo to, že sa výrazne ochladilo v polárnych oblastiach, pretože zoslabol Golský prúd a prinášal do Norského mora menej teplej vody. A tým, že bolo v Arktíde viacej arktického vzduchu, tak mohol častejšie vpadnúť aj do Európy, alebo do Severnej Ameriky, alebo do Ázie, aj dokonca do Japonska, do Číny a prinášať výrazné ochladenia. A to nie len v zime, ale aj v lete. Aj v lete studený vzduch dokázal preniknúť veľmi hlboko na juh, čo spôsobilo problémy samozrejme v poľnohospodárstve. Je známe zo zápiskov z kroník, že boli niektoré letá boli mimoriadne studené, nedozrelo obilie, nedozrelo hrozno, nebolo ovocia. Keďže v tom čase nebol tak rozvinutý obchod ako v súčasnosti, tak sa nedali potravinové prebytky alebo poľnohospodárske prebytky presúvať z miesta na miesto po zemeguli. Takže toto boli také hlavné príčiny. No a samozrejme, počas malej doby ľadovej, napriek tomu, že sa objavilo veľa technických pokrokov, rozvíjala sa veda, rozvíjala sa aj medicína, tak bolo aj veľa vojenských konfliktov. Prakticky nebolo ani jedno desaťročie, keby nebol nejaký vojenský konflikt niekde v Európe alebo niekde v tomto regióne. Najtragickejšia bola samozrejme 30-ročná vojna, ale celý rad ďalších vojen, ktoré oslabovali aj ekonomiku, aj sociálnu sféru a samozrejme oslabovali aj zdravotný stav obyvateľstva. No potom veľké množstvo pandémií, ktoré dokonca znížili počet obyvateľstva v niektorých obdobiach stredoveku, teda v niektorých obdobiach malej doby ľadovej došlo k poklesu počtu obyvateľov v Európe.
1: Doteraz sme sa venovali klimatickým zmenám, predovšetkým v takej väčšinou vzdialenšej minulosti, ale sami sme svedkami aj klimatických zmien, ktoré sa odohrávajú v našej prítomnosti. Vidíme aj nieraz negatívne následky tých zmien. Môžeme hovoriť o arabskej jari, môžeme hovoriť o situácii v Sýrii, môžeme hovoriť o utečeneckej vlne, o migrácii v posledných rokoch. Ako sa dajú tieto javy nejakým spôsobom sformulovať z hľadiska klimatológie a z hľadiska klimatických zmien?
2: Arabská jar, vlastne revolúcie, ktoré prebehli v Severnej Afrike a na Blízkom východe v rokoch 2010-2011, v niektorých štátoch pokračujú až dodnes, sú výsledkom súboru faktorov. Je tam viacero faktorov. Jedna je tu silná podpora demografie, ktorá bola dominantná, hlavne v Severnej Afrike, keď mnohí tí vládcovia Severnej Afriky práve podporovali, že budú mať viacej obyvateľstvo, považovali to či už ekonomickú alebo vojenskú výhodu. A zároveň tieto štáty nie vždy boli ekonomicky silné. Arabská jara zasiahla napríklad aj štáty v Perskom zálive, ktoré však boli ekonomicky silné a jednoducho po istých materiálnych výhodách tam väčšina demonstrácií a problémov skončila. Klíma tu nás zasiahla tiež istým spôsobom náhle a skôr to bol taký opäť posledný bod alebo posledný klinec do rakve. Predtým, ako vznikla arabská jara, alebo ako vypukli revolúcie v týchto krajinách vo svete, alebo skôr v tradičných obilniciach sveta, ako je Ukrajina, Austrália, prípadne aj Čína a Kanada, nastalo suchšie podnebie a tým pádom sa menej obilia urodilo. Nebolo to katastrofa, že by teraz 3/4 planéty malo hladovať, ale znamenalo to zvýšenie cien obilia. A to sa veľmi prejavilo práve v týchto severoafrických a blízkovýchodných krajinách. Ja viem, že Slováci často poukazujú na ceny potravín, ale reálne, keď nám cena chleba zdražie možno o 20-30 centov, trúfne si povedať, že väčšina ľudí si to nevšimne, okrem tých najchudobnejších chudákov. Práve takí však žijú v tých severných Afrike a na Blízkom východe, kde aj takéto zvýšenie môže byť až istým spôsobom životu nebezpečné pre tých ľudí. A keď máme tú spoločnosť už tak nejakým spôsobom napätú, už aj z rôznych dôvodov, či už je to z ekonomických dôvodov, ale aj takých nejakých spoločenských dôvodov, keď tu máme vysoké percento ľudí do 30 rokov, lebo keď robí niekto revolúcie, sú to ľudia do 30 rokov, ešte bez rodín, bez záväzkov, ktorí de facto nemajú čo stratiť. A nemáme pre nich napríklad spoločnosti využitie, tak to môže znamenať katastrofu. To bola dokonca veľmi malá zmena klímy spúšťačom udalostí. Je však jasné, že je tu aj dlhodobý trend, lebo klimatická zmena spôsobila obrovské vysušovanie hlavne subsahárskych oblastí. Ak niekto sa trošku venuje histórii, vie, že existovalo mesto Timbuktu, ktoré bolo na kraji savany a bolo to strediskom obchodu. Dnes sa nachádza v Mali uprostred veľkej púšte a na tomto môžeme vidieť, že tá púšť postupuje a tí ľudia, jednoducho je ich veľa, prichádzajú o poslednú pôdu a čo majú iné robiť? No, utekajú alebo snažia sa migrovať, hľadajú možnosti, kam by mohli ísť. Do toho samozrejme zasahujú ďalšie faktory, ja si trúfam povedať, že aj rozšírenie internetu, ktorý je paradoxne v týchto krajinách veľakrát lacnejší ako chlieb, hej, že tam prístup k internetu má obrovské množstvo ľudí. A keď vidia tí ľudia, že v Európe sa nám žije dobre, samozrejme, kde inde by asi migrovali, kde inde by asi išli. Čiže tu treba povedať, že tú utečeneckú vlnu spôsobila síce krátkodobá zmena klímy, ktorá spôsobila to, čo nazývame arabská jar, ale prebieha tu ešte jeden proces dlhodobejší, podľa môjho osobného názoru aj nebezpečnejší, a to je vysušovanie obrovských oblastí subsahárskej Afriky, ktorý bude viesť len k ďalšej a k ďalšej migrácii a ten tlak sa prejaví hlavne v Európe.
3: Samozrejme sledujeme aj my klimatológovia tieto procesy. Od roku 1950 do súčasnosti v rozvojových krajinách vzrástol počet obyvateľstva na 5 až 6 násobok. V posledných desiatkách rokov, 30 rokov alebo 40 rokov sa každý rok zlikviduje v týchto krajinách približne 100 000 kilometrov štvorcových vlhkých lesov. Je to preto, že tam pribúda ročne asi 80 miliónov nových ľudí, teda každý rok jedno nové Nemecko. Tých 100 000 kilometrov štvorcových je aj málo na to. Okrem toho približne 100 000 kilometrov štvorcových pôdy sa degraduje, poľnohospodárskej pôdy, tým, že sa zasoľuje a že dochádza k erózii, predovšetkým vodnej erózii. V týchto oblastiach, ak sa zlikviduje les, tak sa obnaží pôda bohatá na humus a bohatá na biosférický uhlík, ale v plitkom horizonte, meter, dva, tri metre, Je to oblasť sezónneho sucha a sezónnych dažďov. Keď prídu sezónne dažde, tak eróziou zmijú túto pôdu a pôda sa odnesie preč do mora alebo na nížiny. To znamená, že tam dochádza k niekoľkonásobným negatívnym faktorom, ktoré ovplyvňujú prežitie ľudí v týchto oblastiach. Okrem toho je treba povedať, že kontinenty sa oteplujú zhruba o tretinu rýchlejšie ako oceány. To znamená, že oceánom sa vyparí menej vody, menej vodnej pary, ako je treba na doplnenie vodnej pary na kontinentoch, aby sa udržala priateľná relatívna vlhkosť. Keď relatívna vlhkosť klesá, tak sa zvyšuje riziko sucha. Vysušuje sa pôda, proste doplňa sa tá chýbajúca vodná para, z pôdy sa doplňa do atmosféry. Preto v podstate na väčšine kontinentov na Zemi dochádza k zvyšovaniu rizika sucha, čiže častejšie sa objavuje sucho. Toto je ďalší negatívny faktor, ktorý ovplyvňuje tieto podmienky. Prečo tí ľudia migrujú? Ako hovoril kolega, migrujú preto, že v Európe sú podmienky lepšie, v Severnej Amerike sú podmienky lepšie a okrem toho aj v Európe a Severnej Amerike chýba pracovná sila, chýbajú mladí ľudia do pracovného procesu pre celý rad profesí, ktoré títo ľudia z rozvojových krajín môžu zaplniť po v podstate malej rekvalifikácii alebo po malom vzdelávaní môžu tieto profesie zaplniť.
1: Dejiny.sk. Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Dnes sme diskutovali o tom, ako klíma a jej premeny v histórii planéty Zem ovplyvňovali, či už negatívne alebo pozitívne, vývoj ľudstva.
0: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli klimatológ profesor Milan Lapin z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a archeológ dr. Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

V dnešnej hudobnej dielni sa pozrieme na Bélu Bartóka z netradičného uhlu pohľadu. Detskými očami budeme hľadieť na dieťa malého Bélu prostredníctvom knihy Bartók, bratislavské rozprávky autorky Margit Garajský.

Príbeh Bartókovho detstva autorka rozpráva cez dreveného princa, postavu zo skladateľovho rovnomenného baletu. Aj my začneme príbeh dnešnej hudobnej dielne dreveným princom, konkrétne jeho piatým tancom v balete.

0: dnešnej hudobnej dielni máme Bélu Bartoka a netradičný pohľad na jeho osobnosť prostredníctvom knižky o jeho detstve, ktorú napísala Margit Garajský.
1: To je veľmi veľká téma a svetoznámy hudobník, takže naozaj som mala veľký rešpekt a veľmi dlho mi to trvalo, kým som našla kľúč, ako k nemu pristupovať. Prečítala som si mnohé monografie o Bartokovi, o jeho živote, o jeho tvorbe. Počúvala som Bartokovú muziku a nakoniec mi prišlo ako najlepšie riešenie netváriť sa, že som vševedúci rozprávač, ale som si našla rozprávača, a to dreveného princa, čo je vlastne Bartoková postava. Cez jeho optiku vidíme vlastne celý ten život Bartoka. Rozhodla som sa spracovávať iba jeho detstvo, respektíve mladšie roky, s tým, že tie neskoršie som už nechcela riešiť, lebo jednak by to už bola asi ďalšia kniha. A myslím si, že práve tieto roky detstva a dospievania sú pre deti najviac zaujímavé. Veľmi som chcela vytvoriť obraz Bartoka takého blízkeho. Pretože ja sa pamätám zo svojho detstva, že keď som videla obrázky v knihách alebo som čítala nejaké články o ňom, tak vždy bol taký vážny, stále tam sedel v takom čiernom obleku a zdal sa mi byť taký nedostupný. A tá muzika je tiež ťažšia na počúvanie. Takže preto som sa snažila spracovávať tie roky, ktoré podľa mňa môžu byť zaujímavé pre deti.
0: Áno, to sú také fotografie zo základných škôl. Často všetci spisovatelia a

0: Skladatelia sa tam tvária veľmi prísne a je zaujímavé si uvedomiť, že aj oni boli deti, takisto ako aj tie deti, ktoré sa na tieto obrázky pozerajú v učebniciach alebo na chodbách škôl. A keď sa na ne pozrieme ako na deti, tak nám tak zmekne ten obraz. A niečo podobné sa stalo aj u vás, keď ste povedali, že prvá reakcia, že bola som zhrozená. A zrejme to zhrozenie sa tak postupne pretavilo na niečo možno až príjemné?
1: Určite áno, ja som nemala žiadne informácie predtým o tom, ako Bartok prežíval svoje detstvo, alebo aké mal návyky, čo vlastne robil, keď bol dieťaťom.
0: Napríklad, že zbieral minerály.
1: Áno, napríklad, že zbieral minerály.
0: Alebo,
1: že obľúbená kvetina, slnečnica. Hej. To boli všetko také momenty, ktoré mi pomáhali, aby som si k nemu našla cestu. A vedela som si ho lepšie predstaviť ako človeka. A nie len ako niekoho, koho máme obdivovať a stavať na piedestál. Preto si myslím, že sú dobré takéto knihy, ktoré nám približujú aj tých ľudí, aj ako deti.
0: Ako obyčajných ľudí. To bolo v romantizme, že sme si mysleli, že skladatelia sú niečo viac, alebo tvorcovia, že sú boli zbošťovaní, že tam je priama súvislosť s nejakým nadprirodzenom. Potom sme došli na to, že sú to síce veľmi talentovaní ľudia, ale sú takí ako my.
1: Presne tak. A Drevený princ bola tá postava, ktorá mi pomohla, aby som ja nesúdila Bartoka, alebo aby som sa netvárila, že tie vedomosti, ktoré som sa dočítala z tých monografií, sú moje vedomosti, alebo že to je objektívna pravda. Lebo to tak nemusí byť. Samozrejme, je veľmi ťažké zrekonštruovať niekoho detstvo. A cez toho Dreveného princa som sa mohla púšťať aj do sveta fantázie. Tým ale, že všetko, čo je v tej knihe o Bartokovi napísané, je pravda. Jedine tá optika do toho prináša taký ten fantazijný svet rozprávkový. Na začiatku Drevený princ dostane úlohu, že má napísať rozprávku o Bartokovi a Drevený princ túto úlohu samozrejme berie vážne, takže začne pátranie, prehrabáva sa v rôznych listinách.
0: Občas je taký trochu nemotorný, nevie presne kam sa vydať, neverí si a tak ďalej.
1: Áno, presne tak.
0: Tam ste sa schovali so svojimi pochybnosťami Dreveného princa.
1: Vlastne cez to rozprávanie Dreveného princa sú tam zachytené aj všetky moje pochybnosti, aj hľadania cesty, ako pristupovať k tomu Bartokovi. Možno, že lepšie tie deti aj pochopia, alebo nájdu si cestu k Bartokovi cez uhol pohľadu rozprávkovej postavy.

Drevený princ, aby hneď na úvod upútal pozornosť čitateľov, rozhodol sa, že odkryje jedno z Bartokových tajomstiev. Béla Barток ani nie je jeho pravé meno. Presnejšie povedané, nie je to jeho úplné meno. Pravdou je, že mal nielen jedno, ale hneď niekoľko krstných mien. Bélom ho nazývali po otcovi. Meno Viktor dostal po krstnom otcovi a Jánoš zasa po dedovi. Jeho celé meno teda znelo Béla Viktor Jánoš Barток. Drevený princ spokojne luskol drevenými prstami, že sa mu podarilo vyprodukovať takýto skvelý začiatok a ďalej rozvíjal na papieri svoje úvahy o menách. A hoci drevený princ nemá ani jedno krstné meno, nemožno si ho zmýliť s nikým iným. Pravda, už sa mu stalo, zvlášť dnešné deti k tomu majú sklony, že ho nazvali jednoducho Pinokiom, z čoho mu v žilách tuhla krv, presnejšie miazga. Je síce neodškriepiteľným faktom, že aj jeho vystružlikali z dreva ako Pinokia, ale je medzi nimi jeden zásadný rozdiel. Kým Pinokio je úplne priemerný chlapček, drevený princ má ušľachtilé korene. A v jedno daždivé popoludnie ho na konečnej stanici vlaku, naloženého gulatinou, nevystrúhal len tak hocikto, ale hlavný polesný z mestečka Besterce. Drevenú bábku daroval Bartókovi pri rozlúčke, keďže ten sa spolu s mamou a mladšou sestrou Elzou vracal po ročnom pobyte v tomto meste späť do Prešporka. Pánu Polesnému bolo veľmi lúto, že malého Bartóka stratí, lebo sa im spolu popoludní vždy dobre muzicírovalo. Pán Polesný hral na husliach a chlapček zasa na klavíri. Daroval Bartókovi drevenú bábku, lebo vedel, že už v útlom detstve stratil otca, preto priateľa v núdzi môže potrebovať. Drevený princ zobral svoje poslanie vážne.

0: My sa dočítame vo vašej knihe o Bartokovi, naozaj ako je to zaujímavý príbeh, ale zároveň aj mnohé fakty, ako sme už spomínali niektoré, bol napríklad chorľavý, alebo mal rád žila verná a podobne. Dalo by sa zhrnujúco povedať, aké to bolo dieťa, alebo potom postupne aj mladý človek Béla Barток?
1: Mňa čo najviac prekvapilo bolo, že bol veľmi pracovitý. Na to, že bol dieťa, naozaj hodiny a hodiny hral na klavíri. Aj preto som mala vlastne problém s tým, že ako spracovať jeho detstvo, keď on stále sedel a hral na klavíri.
0: Ako by trochu aj nebol dieťaťom.
1: Áno. A tým, že bol taký chorľavý v detstve, tak sa aj stránil ľudí, bál sa ich. Mal problém možno aj s tým, aby nadviazal kamarátstva. A tým pádom naozaj ten klavír bol pre ňo takým najlepším kamarátom, kde sa cítil isto a práve to, že vedel tak dobre hrať na klavíri, prinieslo mu mnohé úspechy.

0: Máte pocit, že teraz vám je Bartok bližší, alebo že ho poznáte viac?
1: Ja odkedy som napísala túto knihu, odtedy počúvam Bartokovú hudbu úplne inými očami. Mne sa otvoril nejaký nový svet, kde Bartok človek je hlavnou postavou a nie Bartok vytvorený a postavený na nejaký piedestal.
0: Možno to je aj taká výzva, že netreba sa báť jeho hudby, že tá hudba je vlastne dielom príjemného človeka, ktorý bol dieťaťom.
1: Presne tak, so všetkými pochybnosťami, chorobami, chudobou, alebo s tým, že stratil svojho otca v pomerne mladom veku, že on tiež mal svoje také každodenné trápenia, ktoré aj nás trápia. A tým pádom som aj tej muzike dala väčšiu šancu, viackrát som si to vypočula a to je naozaj typ muziky, ktorý treba viackrát počuť, aby človek si našiel k nemu cestu, takisto ako Drevený princ nachádza k Bartokovi.
0: Ako ste pekne povedali, že počúvam jeho hudbu inými očami. Počúvať očami, to je možno tiež taký rozmer tej knižky, že máme takú imagináciu, obrazy pred sebou, aj keď čítame knižku a potom následne, aj keď budeme počúvať jeho hudbu. Thank you.

0: Tá knižka je veľmi pekná ilustráciami. Drevený princ sa prechádza po klaviatúre. Nie, to nie je Drevený princ, to je Malý Bartok. Drevený princ si strúha cerusky a je pekná farebná.
1: Ilustrátor Šimon Matrka kreslil tie obrazy. Celé to prebiehalo tak, že ja som najprv napísala celý príbeh. On si to potom prečítal a na základe celkového obrazu začal robiť tie ilustrácie. A postupne doplňoval do knihy. Niektoré boli skôr, niektoré neskôr. Takže on zrejme tiež si hľadal svoju cestu. Lebo on má tiež veľmi ťažkú úlohu tým, že ako nakresliť Bartoka, aby sme ho aj spoznali na tých obrázkach, ale aby bol nejaký nový, hej, že no, ako dieťa.
0: Myslím, že sa mu to veľmi dobre podarilo. Čo sa stalo s písmenkami, keď pribudli obrázky? Pretože text je niečo iné, keď ho vidíme na počítači, na bielom podklade a keď ho vidíme v týchto krásnych farebných ilustráciách. Lebo on je priamo akoby vnorený do tých ilustrácií so zeleným podkladom raz a raz modrým a raz na obrázkoch.
1: Áno, ja som veľmi chcela, aby text a obrazy vytvorili jeden celok. Ilustrácie môžu pomôcť v tom, aby usmerňovali našu fantáziu pri čítaní.
0: A naozaj sa vám to stalo, že keď ste ten vlastný text čítali, tak odrazu nabral také nové vône a farby?
1: Určite áno. Ja keď som písala tú rozprávku, tak v hlave som mala veľmi konkrétne obrazy. Všetky tie situácie, ktoré sú tam zachytené, som si predstavovala v hlave. A tie moje obrazy boli samozrejme úplne iné, ako ktoré som potom uvidela. Ale mne sa veľmi páčili a teraz si ich už spätne, tie svoje neviem ani vyvolať, lebo rozmýšľam v týchto obrázkoch, ale myslím si, že tieto ilustrácie sú veľmi jemné, príjemné. My si ich buď zoberieme ako pomoc pri premýšľaní alebo predstavovaní si tých konkrétnych situácií, ale nemusíme, necháva nám to voľnosť.

Zhromažďovanie faktov je dôležitou súčasťou práce každého detektíva a životopisca, veď aj najnepatrnejšia informácia môže poslúžiť ako dôkaz. Nuž, drevený princ sa pustil do patracej, čiže prieskumnej akcie. A pocit, že sa na ňo usmeje šťastie, mal hneď z dvoch dôvodov. Poprvé, Bartók nepísal svoje listy tajným písmom, takže s ich čítaním nemal problémy. Po druhé, mal dosť prázdnych hárkov, v opačnom prípade by bol nútený robiť si poznámky na rukách bielej košele. Drevený princ si dával veľký pozor, aby lakťom náhodou nezahol roh niektorého hárka, lebo vedel, že Bartók to nemá rád. Až natoľko, že si školské zošity po večeroch ukladal pod otcové ťažké lexikóny, aby sa do rána vyrovnali, lebo ako hovorieval, zošit so somarskými ušami je škaredý. Informácie, ku ktorým sa drevený princ dopátral, preniesol na papier. Meno hľadanej osoby, Béla Viktoriánoš Bartók, dátum a miesto narodenia 25. marec 1881 nad St. Mikloš, meno matky Paula, rodné priezvisko Vojt, Bartók ju volal iba mama, miesto narodenia matky Turčiansky svätý Martin, meno otca Béla Bartók, ktorý umrel, keď mal jeho syn 7 rokov. Súrodenci Erzsébet Bartók, prezývaná Elza. Vonkajšie poznávacie znaky Bélu Bartóka. Nízky, chudý, tmavohnedé oči, živý, vážny, zvedavý pohľad, hnedé vlasy padajúce do vysokého čela, no niekedy neposlušne čnejúce do neba. Zvláštne poznávacie znamenie. V 3 mesiacoch dostal po očkovaní proti kiahniam infekciu, ktorá spôsobila, že do 5 rokov mal telo posiate vyrážkami. Neskôr bez stopy zmizli. Jeho oblečenie. Podľa fotografií sa zdá, že zvyčajne mal oblečený doloman na gombíky, tmavé nohavice a vyleštené čižmičky.

0: Hovorili sme aj, že ste počúvali hudbu. Niekto by si mohol povedať, že nač spisovateľ potrebuje počúvať hudbu, veď stačí, ak zistí nejaké fakty a tie potom prepíše do nejakého zaujímavého príbehu. Prečo bola tá hudba dôležitá pri písaní?
1: Považovala som to za veľmi dôležité, aby som poznala Bartokovú hudbu, pretože to je tiež jeden zo spôsobov, ako ho spoznať lepšie. Kúpila som si aj rôzne CDčka, napríklad Mikrokosmos, čo vlastne Bartok skomponoval pre svojho syna, ale aj Dreveného princa som si vypočula viackrát, respektíve som si jej prečítala aj libreto k Drevenému princovi. Pozerala som sa na obrázky, ktoré nakreslili k premiére. Scenografické návrhy som vyhľadala, takže snažila som sa aj cez takéto iné inšpiračné zdroje si vytvoriť taký celkový obraz.
0: To som sa chcel spýtať, že či je tam aj nejaká priama inšpirácia v texte, nie len nejakým faktom z knihy životopisnej, ale aj z hudby?
1: Tým, že nie som hudobnička, tak som sa až tak hlboko nevenovala tejto téme. Skôr by som to povedala tak, že v rozvíjaní tých jednotlivých situácií niektoré oblúky, hej, tak oni ako keby kopírovali trošku tú hudbu alebo niektoré nálady. Keď som čítala libreto, tak tam libretista mal viaceré také ironické poznámky, hej, taká tá jemná irónia a humor je, myslím, že postrehnutelná aj v prípade Dreveného princa, aj keď môj Drevený princ je úplne iný, ako bol ten pôvodný Bartokovi, ale čo sa týka takej samotnej atmosféry alebo nálady, tak myslím, že sa to tam ukazuje.

0: Vieme, že Béla Bartók je svetový skladateľ a maďarský svojou národnosťou, ale môžeme povedať, že trochu aj slovenský?
1: Je veľmi dôležitý pre Slovákov už aj preto, lebo veľmi veľa ľudových pesničiek pozbieral na území dnešného Slovenska a on sa aj snažil naučiť po slovensky. Ja som videla aj fotografie, kde on vlastne zapisoval texty po slovensky. Neviem, či im presne aj rozumel, každopádne sa snažil zachytiť. Tá moja rozprávka zachytáva predovšetkým obdobie, keď on žil v Bratislave. On tu chodil do gymnázia, takže v rozprávke sa objavujú aj miesta, ktoré môžeme aj dnes navštíviť. Mojím jedným takým snom je, že raz sa stretnem s dieťaťom, ktoré bude mať v rukách moju rozprávku a bude chodiť po Bratislave a vyhľadávať tie miesta, ktoré tam opisujem. Napríklad tam je Špitalská ulica, kde Bartók býval, kde teraz je aj pamätná tabula, alebo gymnázium, kam chodil. Teraz je to vlastne budova univerzitnej knižnice, ale predtým to bolo gymnázium, alebo keď ide do Zičieho paláca a tam má koncert, tak tiež Zičieho palác dodnes môžeme navštevovať.
0: Podtitul tej knihy sú Bratislavské rozprávky, to znamená, že aj tieto miesta, ktoré ste spomínali, tak sú tam také zašifrované. Môže ich teda to dieťa vaše vysnívané, ktoré bude podľa toho putovať, aj takto konkrétne spoznať a identifikovať na mape Bratislavy?
1: Všetky tie miesta som sa snažila tak opísať, aby bez problémov hoci kto ich mohol nájsť, takže sú vystupovateľné. Hlavne pre pozorných čitateľov to nebude problém.

musel uznať, že písaním tohto rozprávkového životopisu si nasadil latku poriadne vysoko. A nepostačí, keď sa bude spoliehať iba na vlastnú pamäť, lebo tá je deravá a môže sa pomýliť. Musí použiť vedeckejšie metódy. Rozhodnými krokmi, ktorých zvuk by mu závidel aj ďateľ, odkráčal k svojmu palácu, otvoril železnú bránu a vošiel. Zakrátko sa v nej objavil opäť, ale zmenený takmer na nepoznanie. Namiesto korúny sa mu na hlave vynímala šerlokovská čiapka, švihácky posunutá nabok, ktorá prepožičiavala jeho tvári odhodlaný výraz. Pokrývka hlavy bola veľmi zvláštna, lebo vpredu aj vzadu mala šild a po oboch stranách zasa uši, ktoré na vrchu spájala stužka. Jeho starostlivo ohoblované telo pokrývali hnedé kárované nohavice a hnedý károvaný plášť s prekrytými vreckami a zamatovým golierom. Vo vrecku silná lupa, biela krieda, meracie pásmo, pod pazuchou vychádzková palica so zdobenou rukoveťou, v ústach fajka z indickej uhorky. V ruke starý hnedý kufor s prackami. Jeho chôdza bola ľahká, vreská a hoci k detektívnemu remeslu prirodzene patrí aj nebezpečenstvo, keďže bol skvelým šermiárom, nebolo na ňom badať ani najmenšie náznaky strachu. Bol pripravený pustiť sa do pátrania. Vedomý si svojho elegantného, úctu vzbudzujúceho zovňajšku, slávnostne zastal a otvoril kufor. Kufor, vyslaný pod šívkou, bol plný plnučičky listov, pohľadníc, poznámok, fotografií, nôt a ďalších písomností, ktoré sa na prvý pohľad nedali nikam zaradiť. Drevený princ vedel, že detektív musí venovať pozornosť každému detailu, všetko musí starostlivo prezrieť, nič nesmie vynechať. Objasniť minulosť je totiž aspoň také ťažké, ako vypátrať zlodeja, či vyriešiť iný záhadný prípad, zvlášť vtedy, ak ide o niečie detstvo.

0: sme to vlastne naznačili, že ako si predstavujete čítateľa, bude to dieťa, ktoré sa inšpiruje napríklad tým, že pôjde na prechádzku a nájde niektoré miesto, ktoré je späté s Bartokom. Ako si ešte predstavujete prijímateľa vašej knižky?
1: Keď som písala knihu, tak som si predstavovala takého zvedavého čitateľa, lebo viem, že tu nie je až taká jednoduchá téma. Možno, že sa na prvý pohľad môže zdať, že Bartok nie je najzaujímavejšia postava pre deti, ale keď to dieťa má v sebe záujem, tak si myslím, že to môže byť veľmi dobrodružná cesta za Bartokom s touto knihou.
0: Koľko rokov by mohol mať taký náš čitateľ, ktorého si predstavujeme?
1: Určite by mal byť asi školák, lebo sú tam už aj také ťažšie slova, aj spomíname minulosť, takže k tomu, aby tomu porozumel, tak ja si myslím, že 6 až 10 rokov, to je také ideálne.

Tému Bartókovho detstva sme ukončili skladbami z cyklu Deťom v podaní Heleny Gáforovej. V hudobnej dielni sme sa rozprávali so spisovateľkou Margit Garajsky o jej knihe Barток, bratislavské rozprávky. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín.
1: Gramoretúr. Alexandra Ellen McLean Denny je v hudobnom svete známa pod menom Sandy Denny a ide o významnú osobnosť britského folkrockového hnutia 60. a 70. rokov. Je to výnimočná spevačka a skladateľka, ktorej tvorba odoláva času a je stále rovnako vzrušujúca a podmanivá ako kedysi. V relácii Gramoretúr vám dnes ponúkneme niekoľko piesní z repertoáru tejto slávnej britskej pesničkárky. Spieva Sandy Denny. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Sandy Denny, hudobný talent, zdedila po svojej škótskej babičke, ktorá výborne spievala tradicionály. Sandy svoju pesničkárskú dráhu odštartovala, dá sa povedať, ešte v rannej mladosti za výdatnej podpory spomínanej babičky, a to i napriek výhradám prísnych rodičov. V roku 1965 Sandy študovala na Londýnskej univerzite Wimbledon College of Art a tu sa stretla s významnými ľuďmi, ktorí ovplyvnili jej ďalšiu kariéru, s kolegami a zároveň s hudobníkmi, s Johnom Rembornom a Ericom Claptonom. A v tom čase už aj hrávala v kluboch a tu ju objavila skupina Strobes, s ktorou v roku 1967 nahrávala prvú platňu. Bolo to v Dánsku a na túto platňu so skupinou Strobes sa dostala aj jej najslavnejšia pieseň Who Knows Where the Time Goes.

Sandy Denin dokázala napísať naozaj nádherné pesničky. Dôkazom toho je aj táto skladba Who Knows Where the Time Goes, ktorú si zaradili do svojho repertoáru mnohí svetoví interpreti. Možno ju poznáte v podaní Judy Collins alebo iných. Tentoraz dnes sme ju hrali v origináli od samotnej autorky, od pesničkárky Sandy Denny. V roku 1968 sa stala solovou speváčkou populárnej a vtedy známej kapely Fairport Convention. Nahrala s nimi jednu platňu a potom sa rozhodla od tejto kapely odísť a založiť si vlastnú kapelu. Napokon sa rozhodla aj z tej kapely odísť a postavila si solovú dráhu. Počase v roku 1973 sa opäť vrátila do Fairport Convention, do tejto skupiny, aj do tej svojej druhej, ktoré napokon spolupracovali a spájali sa, preskupovali okolo jedinej hviezdy Sandy Denny, britskej pesničkárky, ktorá za svoj krátky život žila 31 rokov. Tragicky zahynula 21. apríla 1978 za nevyjasnených okolností. Hovorí sa, že pádom zo schodov. Sandy Denny nahrala množstvo nádherných piesní. Nahrala 5 solových albumov, 2 koncertné albumy. Vyšlo jej niekoľko kompilácií, no a samozrejme sú to aj platne so spomínanými kapelami. Sandy Denny dnes účinkovala aj v našej relácii Gramoretúr. Budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. Pekný deň želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková. Ešte je tu záverečná skladba od Sandy Denny. Nádherná pieseň The Sea.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vitajte, milí poslucháči. Na pultoch kníhkupectiev môžeme nájsť nový titul s názvom Tanec slnka a podtitulom Po duchovnej ceste lakotov, ktorý vyšiel v českom vydavateľstve a knihu napísal výtvarník, pedagóg a cestovateľ Milan Špak. S knihou sa naozaj vyberieme po duchovnej ceste lakotov a náboženskej tradícii indiánov. K napísaniu tejto knihy viedla Milana Špaka osobná skúsenosť, keď naposledy navštívil Spojené štáty a indiánsku rezerváciu v Montane. Ako sám hovorí, skúsenosť, ktorú tam zažil, ho hlboko zasiahla. A tak sa po návrate domov začal zaoberať tematikou duchovného života indiánov, a teda pôvodných obyvateľov Ameriky. Jeho kniha ponúka možnosť spoznať skutočnú podobu indiánskej múdrosti, ich posolstva a rituálov. Ako prežila a v akej podobe prežila lakotská náboženská tradícia, aj o tom si dnes povieme, keď zostanete naladení s Rádiom Devín. Na stretnutie s vami sa teší autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: náboženskú tradíciu. Osobnú skúsenosť s touto skutočnosťou má aj výtvarník, pedagóg a cestovateľ Milan Špak.
1: Keď som naposledy navštívil Spojené štáty v roku 2017, kde som sa zúčastnil jedného rezidenčného pobytu, tak som mal možnosť navštíviť jednu indiánsku rezerváciu v raných indiánov v Montáne. Tam jeden známy zobral na školu, kde učí, bola to katolícka škola pre indiánske deti. V ten deň sa mala konať nejaká indiánska slávnosť. Keď som vošiel v jednom okamihu do telocvične, v strede telocvične bubnovalo zo pár starších indiánov na bubon. Okolo bubna chodili deti v kruhu, čo ani nepripomínalo tanec, bola to len taká prechádzka. Mnohé deti už len tak letargicky chodili okolo, mali sluchátka na ušiach, ani nevedeli same tie deti, ani aj niektorí dospelí, možno ani o čo vlastne ide. A mňa táto situácia veľmi hlboko zasiahla. Zrazu som vnímal nejaký sakrálny skutok v profánom mieste s basketbalovými košmi. Indiáni už nepoznali nejakú tú svoju tradíciu, ako keby boli od nej odpojení. Na konci tej slávnosti ešte dostali jedlo v plastových obaloch, ktoré tam všetci spolu skonzumovali. Mňa táto udalosť veľmi zasiahla emočne. Isté, keď som navštívil Spojené štáty, alebo keď som navštívil tento kút sveta, už som dávno vedel, alebo nepredpokladal, že Indiáni ešte stále žijú v tipii a že je tam nejaký tradičný život, taký, ako si ho niektorí mnohí z nás predstavujeme z filmov. Tak to som pravda, že neočakával, ale tento kontrast týchto udalostí ma hlboko zasiahol. A tak po návrate domov som sa začal hlbšie zaoberať tematikou duchovného života indiánov, domorodých kultúr alebo pôvodných obyvateľov Ameriky.
0: Pre Milana to bol celkom nový svet, keď začal študovať, čo sa udialo, čím si indiáni prešli a dopodrobne videl dôsledky útlaku, ktorý im bol spôsobený a ako ich to poznačilo.
1: To všetko viedlo akémusi duchovnému váku. Čiže pretrhla sa niť s tradíciou a indiáni nemohli vykonávať svoje obrady, svoju náboženskú cestu, nemohli ňou kráčať autenticky. Vieme veľmi dobre, že boli presídlení do rezervácií, dochádzalo k násilným deportáciám, kde zahynulo aj počas deportácií v ťažkých mrazoch a zimách strašne veľa ľudí. Vieme, že ak nepomohla priama likvidácia indiánov počas rôznych masakrov, sú známe masakre, napríklad v Wounded Knee, kde bolo postrieľaných bezbranných 300 indiánov počas niekoľkých okamihov. Tak prišla na rad likvidácia bizónov, ktorí boli vlastne hlavným zdrojom obživy indiánov. Keď nepomáhalo ani to, tak dospela biela rasa, ktorá tam prišla na ich územie a zaberala stále väčšie a väčšie časti území. Samozrejme, indiáni podpisovali rôzne dohody, stále im boli prisľubované, ja neviem, napríklad potravinové prídely, tie meškali, alebo prišli pokazené potraviny. Dochádzalo aj k takým veciam, že infikovali prikryvky alebo deky, ktoré indiáni dostávali. Nakazili sa kiahňami, ktorým sa nevedeli brániť. Likvidovali alkohol. Takisto dokonca dostávali, keďže indiáni si pri niektorých obradoch maľovali tváre alebo tela, tak im dávali aj otravené pigmenty alebo jedovaté pigmenty. Čiže k takýmto veciam dochádzalo. Keď toto nepomohlo, prešlo to do ďalšej fázy, do fázy asimilácie. Dokonca pod takým heslom zabiť indiána, zachrániť človeka, čo bolo, že zabiť tú dušu indiána v človeku. A k tomu vlastne pomáhali tzv. Rezidenčné školy, keď odoberali deti indiánskym rodinám a míle, stovky míl ich odniesli od rodín a v školách ich vzdelávali. V školách im ostrihali vlasy, čo bolo pre indiánske deti obrovskou potupou. Jednak kvôli tomu, že indiáni pokladali, že vlasy sú sídlom nejakej moci a sily. A indiáni si vlastne v hlbokých chvíľach zármutku alebo smutku nad napríklad zosnulou nejakou osobou si na znak smutku si odrezávali vlasy. Čiže deti, ak videli, keď z miestnosti vychádza ďalšie ostrihané dieťa, si to nevedeli dať dokopy, ako je, čo sa vlastne deje, prečo má zrazu ostrihané vlasy. Museli si zvoliť iné mená detí, čo je takisto veľkou tragédiou, lebo meno má tiež svoju moc. Indiáni

0: dávno nedostávali len tak náhodou, ale cez nejaké zásluhy, nejaké skúsenosti, zážitky, vízie. Čiže to bolo tiež ďalšou veľkou ránou, keď si museli zmeniť meno. Zakazovali im rozprávať vlastným jazykom. Čo možno asi aj najväčšou tragédiou, lebo jazyk je takým prostriedkom alebo nástrojom pre zachovanie kultúry veľmi, veľmi podstatným a výrazným. Toto všetko spôsobilo obrovskú stratu napojenia na vlastnú duchovnú tradíciu, zanechalo duchovné vákuum. Deti, ktoré takto vyrastali bez rodinného puta, si neboli schopné vypestovať nejaký emočné puto k blízkym, rodičovský cit, a potomkovia týchto detí dnes žijú v rezerváciách. A často v rezerváciách, napríklad na Pine Ridge, vieme, že je približne 80% nezamestnanosť, vysoká úmrtnosť, kriminalita, domáce násilie, drogy. A to je práve dôsledok toho nevypestovania si toho emočného rodinného vzťahu. Čiže takéto veci sa dnes dejú a to všetko bolo spôsobené touto genocídou. Z pôvodných jazykov na celom americkom území alebo kontinente bolo vyše 6 alebo 7 tisíc jazykov. Teraz možno zostalo pár stoviek indiánskych kmeňov a lakotským jazykom, pretože ja sa v knihe venujem konkrétne lakotskej kultúre, čo je takou podskupinou Siuxov, tak možno týmto lakotským jazykom dnes rozpráva 1% lakotov ešte. Čo je ešte paradoxné, prvýkrát dostali indiáni status občana, amerického občana až v roku 1924, čo je paradoxom, pretože kto iný by mohol byť americký občan a nie pôvodní obyvateľia. Bolo to po účasti indiánov v prvej svetovej vojne a náboženská sloboda im bola vrátená až v roku 1979. No a keďže došlo k pretrhnutiu tohto puta, len veľmi ťažko sa opäť indiáni vracali k svojim vlastným kultúrnym hodnotám a identite, a to, čo sa zachovalo, možno takým, my sme to mohli súčasným jazykom podať v takom undergrounde, lebo iste niektoré obrady sa v rezerváciách robili ešte potajomky. Čiže obrady, áno, prežili potajomky, nie vo všetkých kmeňoch. Ak v nejakom kmeni neprežili, tak si vlastne pomohli ostatné kmene navzájom, aby sa tie rituály obnovili so všetkými pôvodnými krokmi, pravidlami a tabu, ktoré k obradom patria.
1: Ty si spomínal vlastne to, čo všetko sa udialo indiánom, akým spôsobom prežili, alebo čo utrpeli. Určitým spôsobom sa stali vyhnancami vo svojej vlastnej krajine. Ako sa bránili? Ty si spomenul, že si zachovávali tie obrady, rituály, naozaj ten indiánsky duch a tá ich kultúra, identita bola ako tak zachovaná.
0: Veľmi správne hovoríš, duch. Ducha nemôžno zabiť. Duch nie je hmotný. Takisto podobným útlakom dnes prechádza Tibet a tibetské náboženstvo takisto, alebo tibetský buddhizmus prežil do dnešných dní napriek genocíde, ku ktorej došlo, čínskej okupácii, lebo ducha nemôžno zabiť.
1: Môžeme hovoriť o náboženstve, keďže spomíname lakotskú náboženskú tradíciu. Ako to správne definovať? Je teda tá indiánska víra náboženstvom?
0: To je dobrá otázka. Mohli by sme sa oprieť aj o etymológiu slova náboženstvo. V latinčine pojem náboženstvo poznáme v slove religare, religio, čo znamená znovu spojiť, znovu naviazať, čiže znovu sa spojiť s našim, dajme tomu, s vyššou podstatou alebo s našou vlastnou podstatou, s Bohom, či už to nazveme Boh, alebo v iných tradíciách pod iným menom. Čiže to znovu naviazanie spojenia alebo puta s vyššou skutočnosťou. A samozrejme, že indiánska alebo lakotská duchovná cesta tomu zodpovedá. Náboženstvo totižto charakterizujú niektoré prvky. Všetky náboženstva hovoria o tom, čo hovorím, o tom vyššom princípe, ku ktorému sa každý človek prostredníctvom obradov alebo náuk obracia. Každé náboženstvo okrem náuky sprostredkova prax alebo metodiku na tej duchovnej ceste, ako dospieť k tomu absolútnu alebo vyššej skutočnosti. Každé náboženstvo hovorí o eschatológii, o živote po smrti alebo o živote po živote. Čiže o takom nejakom druhom svete, kde život duše pokračuje v nejakej forme. A takisto každé náboženstvo hovorí o nadprirodzenom pôvode človeka. či už vo svojich príbehoch alebo mýtoch, aj to tam všetko je. Čiže toto sú prvky náboženstva. A možno aj, ak by človek rozmýšľal, možno aj buddhizmus by sme mohli pokladať, že to nie je náboženstvo, alebo Buddha nehovoril vyslovene o Bohu, ale opäť je tam pojem nirvána. Opäť je to vyššia skutočnosť, ku ktorej sa treba prepracovať cez istú metodiku. Čiže toto ja vnímam ako náboženstvo a všetky náboženstva, tie autentické náboženstva sveta boli zjavené nadprirodzeným spôsobom. No a inak to nebolo ani v tejto tradícii lakotskej. Tiež bola zjavená, keď posol z nebies, avatárická bytosť priniesla Indiánom posvetnú fajku.
1: O posvetnej fajke a fajkovom obrade, ktorý si my laici často spájame s romantizujúcou predstavou o Indiánoch, si viac povieme po pesničke. Zostaňte s nami.

0: draky.
1: My laici sme sa s týmto obrazom obradu indiána s posvetnou fajkou stretli. Poznáme ho však skôr len cez ten romantizujúci, nostalgický svet indiánov, vykreslený filmovými tvorcami. Fajkový obrad nám ale evokuje aj symboliku obetného dymu, ktorý stúpa z oltárov. No a po celom svete je dym súčasťou obradov. Čo teda znamenala posvetná fajka pre indiánov?
2: Posvetnú fajku, ako som už spomínal, priniesla avatárická bytosť, čiže posol z nebies, ktorú indiáni nazvali Ptesawin, biela bizonia žena, lebo keď im tú fajku doniesla a keď odchádzala, v diaľke sa zmenila na biele bizonie tela. Spolu s touto fajkou priniesla indiánom aj niektoré obrady, ktoré sa stali súčasťou lakotského duchovného sveta. Niektoré obrady indiáni mali už pred príchodom bielej bizonie ženy a niektoré až po ňom. Indiánsky duchovný svet tvorí 7 hlavných obradov, ale takými kľúčovými a podstatnými, ktoré sa dodnes praktizujú na rezerváciách, je obrad fajčenia fajky samozrejme, je to vlastne modlitba, potom je to obrad očistenia v tzv. Potnej chyži alebo svetloč v angličtine. Potom je to obrad hľadania vízie, čo je zároveň aj iniciačný obrad pre mladých chlapcov, ktorí počas 4 dní a noci strávia čas o samote na vrchole hory, kde prosia o víziu, o hlade a smede. A potom je to ešte jeden z najvýznamnejších obradov, ale dalo by sa povedať ústredný obrad, tanec slnka. Tento obrad, podľa tohto obradu som aj nazval moju knihu, pretože je centrálnym obradom a na základe tohto obradu v knihe vysvetľujem princípy obradu, ako je obeť, schopnosť obetovania sa, sebavzdania, pôstu, modlitby. Čiže je to taký leitmotív, na ktorého pozadí rozoberám tú duchovnú cestu Lakotov.
1: Hovoril si, že dodnes sa praktizujú v rezerváciách niektoré obrady, najmä kľúčový obrad fajčenia fajky a že je to vlastne modlitba. Čo pre indiána teda znamená modliť sa a ako sa vlastne indiáni modlia?
2: Tak ako v iných tradíciách, aj v lakotskej tradície poznáme niekoľko typov modlitieb. Predpísaná modlitba s konkrétnymi slovami, posvetným textom, ktorá najčastejšie prebieha v spievanej forme. Potom subjektívne modlitby, kde indián prosí toho najvyššieho, aby mal s ním súcit a daroval mu obživu napríklad, alebo šťastný návrat z boja domov, alebo za rôzne iné pomoci. A potom tu máme modlitbu, ktorou je ticho. Pri modlitbe sa indián zvyčajne obracia k 4 posvetným svetovým stranám. Každému smeru zodpovedá nejaká konkrétna symbolika, konkrétny národ zvierací. A potom sa obracia nahor, čo my v našej tradícii voláme Boh. To India nazýva Wakantanka. I keď to nie je antropomorfický Boh, ale je to ako keby to absolútno v preklade by sa to možno dalo asi najvhodnejšie preložiť ako veľký duch alebo veľké mystérium. Mystérium, pretože je to samozrejme veľmi ťažké nejakým bežným spôsobom pochopiť, čiže indián aj pred týmto mystériom má úctu a pokoru, ale obracia sa k nemu. Nie je to len bytosť, ale je to sústava asi nejakých 16 mocností, z ktorých polovica bola pred stvorením sveta a polovica súvisí so stvoreným svetom. A potom sa obracia k zemi, to je ďalší smer, ktorú nazýva Maka, alebo iná Maka, Matka Zem, ktorá je pre ňoho nevyhnutnou podmienkou pre život, dáva mu rastliny, pokrm, čiže obracia sa k zemi. A ešte sa indián obracia k orlovi, Vambrik Leška, to je škvrnitý orol, pretože orol ako jeden zo živočichov, alebo jedna z bytostí živočišnej ríše, lieta najvyššie k Bohu, čiže má s ním ako keby taký najúžší kontakt. Čiže k týmto 7 smerom sa obracia, prípadne jedným z tých smerov môže byť on sám, ten posvetný stred, a tak je indián prepojený vlastne s celým svetom. Všetky tieto posvetné smery, ktoré som spomenul, prepája indián ešte pojmom Mitaku Eoyasin, čo je jedným z kľúčových pojmov v lakotskej tradícii a znamená to, že všetci sme príbuzní.
0: V modlitbe sa vlastne modliaci ocitá nad časom a rozpamätáva sa na svoj božský pôvod. Aj to rozpamätávanie sa je veľmi zaujímavé v latinčine. Tomu zodpovedá pojem recordare, čo v podstate znamená návrat do srdca, alebo core, cor, jadro, alebo srdce, cordare. Čiže to je zaujímavé, že je to návrat do srdca. No ale ak by sme si trošku priblížili, ako sa Indián modlí,
1: zalistujeme
0: v knihe a prečítame, ako sa modlil Fool's Crow. Nevždy prosím v modlitbách a rozhovoroch iba o to, čo by som chcel, aby sa udialo, pretože nikto nemôže tvrdiť, že pozná, čo je pre ľudstvo najlepšie. Iba Vakantanka a praotec sám vedia, čo je najlepšie, a preto, aj keď mám obavy, strach z budúcnosti nepremôže môj postoj. Vždy sa podradím vôli Vakantanku. Nie je to ľahké a mnohí to považujú za nemožné, ale ja som videl moc modlitby a videl som Božie túžby naplnené, a tak sa vždy modlím, aby mi Boh dal múdrosť prijať jeho spôsob konania. Vidíme teda, že modlitba je vlastne mostom vyššej skutočnosti a zároveň cestou k samému sebe.

0: S novou knihou Milana Špaka, výtvarníka, pedagóga a cestovateľa, sa vyberieme po duchovnej ceste Lakotov a náboženskej tradícii Indiánov. K napísaniu knihy Tanec slnka viedla Milana osobná skúsenosť v indiánskej rezervácii v Montane. Materiál pre knihu čerpal najmä z metafyzického poznania Fridjofa Schuona, ktorý vedel preniknúť do náuky lakotskej tradície a dokonca bol adoptovaný kmeňom Lakotov. On sám stál aj za oživením niektorých lakotských obradov.
1: No čiže ja som čerpal najmä z textov Josepha Eves Browna, z jeho terénnych prác, z listov, ktoré písal aj Schuonovi, alebo z listov, ktoré sprostredkovali kontakt práve medzi Čiernym leňom a Schuonom. Oni sa cez listy poznali. Tam je dokonca zaujímavé, že Fridjof Schuon mal aj brata Erika Schuona, ktorý sa stal trapistickým mníchom, otec Gál. Ten sa naučil tiež lakotsky a takisto si dopisoval listy s Lakotmi koncom 50. rokov. Toto sú veľmi zaujímavé príbehy a trošku o nich píšem v knihe. Čiže čitateľ sa o tom potom dozvie viac. No a ďalším materiálom, okrem týchto textov, alebo to, čo mi pomohlo hĺbšie preniknúť do takej duchovnej hĺbky Lakotov, pre mňa boli dokonca aj fotografie mnohých náčelníkov a svätých mužov z lakotskej tradície. To je veľmi zaujímavý fenomén. Fotografie Edwarda Curtisa mne sprostredkovávali dôstojnosť a pôvodnú znešenosť Indiánov. Môžeme si všimnúť, že na fotografiách, niektoré sú aj v knihe, sa Indián nikdy nesmeje, tvári sa vážne, prirodzene, aby vyjadril, keď už vedel, že je fotografovaný, že bude zachytený, tak už chcel vyjadriť celú svoju dôstojnosť, celú svoju bytosť, možno celú svoju kultúru v tej tvári. Toto pre mňa bolo tiež veľmi takým dôležitým aspektom a aj istá praktická súskúsenosť. Mal som to šťastie, že som spoznal na Slovensku aj na Morave ľudí, ktorí pravidelne navštevujú Lakotov v Amerike a niektorým bola odovzdaná právomoc vykonávať niektoré obrady aj na našom území. Ak by sa človek chcel inšpirovať na svojej duchovnej ceste tradíciou Lakotov, ich duchovným poznaním, ich krásnym vzťahom s prírodou a zemou, tak má možnosť nájsť na Slovensku obradníkov, ktorí sa tomu venujú na veľmi autentickej báze.
0: Hovoríš, že človek, ktorý chce po tejto ceste kráčať, musí nájsť autentických ľudí. Sú tu aj nejaké nástrahy? Internet je plný všelijakých šamanov, pseudomajstrov, učiteľov.
1: Počas hľadania materiálu pre svoju knihu som si uvedomil, že dnes, v dnešnej dobe, ktorá je dobou aj duchovného smedu mnohých ľudí a hľadajúcich, sú toho plné internetové stránky a predtým treba byť veľmi veľkom pozore. Lebo častokrát miešajú rôzne kultúry, synkretizujú dokopy veci, ktoré nikdy spolu neboli, vytvárajú taký mix rôznych západnej mentalite prispôsobených náuk a metód. Dokonca je jedným takým príkladom dokonca tragická udalosť, ktorá sa udiala v Amerike, kde nejaký samozvaný guru skombinoval obrad potnej chýže s holotropným dýchaním a traja ľudia tam prišli o život. Čiže je to veľmi tenký ľad, po ktorom sa chôdza nevypláca a človek, ktorý by chcel po tejto ceste kráčať, musí naozaj vyhľadať autentických ľudí, najlepšie možno priamo v Spojených štátoch, v niektorých rezerváciách a pri nich sa naučiť, ako po tejto ceste kráčať.

0: S Milanom Špakom, výtvarníkom, pedagógom a cestovateľom hovoríme dnes o jeho novej knihe s názvom Tanec slnka a podtitulom Po duchovnej ceste lakotov z perspektívy Sofie Perenis. Naznačme aspoň tento kľúčový obrad lakotov. Čo v ňom Indián podstupuje?
1: Indián v ňom podstupuje nesmiernú obeť, pretože je to tanec, ktorý trvá 4 dní bez jedla a bez vody. Čiže Indián, vyčerpaný energiou tela, chce možno vykúpiť niekoho bolesť z niekoho z príbuzných, alebo tancuje za to, aby získal zdravie pre niektorých svojich príbuzných, alebo kedysi dávno tancovali niektorí tanečníci ten tanec, aby sa niekto z ich príbuzných vrátil šťastne z nejaké bojovej výpravy domov.
0: Spomínaš tanečníkov, boli to šamani? Mal ten rituál niekto na starosti, alebo mohol tým prejsť každý Indián, ktorý chcel vykúpiť niekoho, nejakú dušu, alebo teda takýmto spôsobom sa modliť za niekoho?
1: Áno, správne hovoríš, že je to modlitba. Mohli v podstate absolvovať každý, ale musel prejsť niektorými krokmi a prvkami, aby bol na ten tanec pripravený. Ono, ja som spomínal, že ten tanec trvá 4 dní, posvetným číslom pre Indiánov je naozaj štvorka alebo 4x4. V skutočnosti tomuto obradu predchádza ešte niekoľko dní pred obradom a ešte niekoľko dní po obrade, kedy sa znova integruje do života. Ten tanec by mal pokračovať ďalej v srdci. Čiže je tu samozrejme dôležitá nevyhnutná príprava a každý tanečník má ako keby svojho nejakého mentora, alebo to nazvime možno ten veľmi jednoducho medicínmana, ktorý ho na to pripravuje. Nie je to jednoduchá záležitosť a nie každý ani z veľkých náčelníkov ho tancovali, ani Čierny Jelen napríklad netancoval tanec slnka. Čiže mohlo by to byť pre každého, ale je to cesta naozaj pre vyvolených v tom zmysle, keď človek cíti povolanie tento tanec tancovať, lebo je to veľmi náročný obrad, ako som už spomínal, a vyžaduje si aj veľkú fyzickú zdatnosť a odhodlanosť. No a čo sa týka toho tanca, prečo sa to nazýva ešte tanec slnka? Spomínal som, že sa tancuje počas dňa. Indiáni vlastne tento tanec tancujú kolo centrálneho posvetného stromu, ktorý je obradne vyťatý a osadený. Je to takou, by som povedal, aj celospoločenskou záležitosťou. Je to stretnutie sa mnohých kmeňov, alebo ak bol nejaký kmeň veľký, tak bolo to stretnutie celého kmeňa. Ľudia, ktorí sa tam stretnú, pripravujú ten altán, ten posvetný priestor, kde sa tanec tancuje. No a súvisí s tým samozrejme veľmi veľa krokov a tabu a príprav a všetci sa na tom podieľajú. Nikto tam nie je pokladaný za menej hodnotného pri tej príprave, od prípravy jedla a vyťaťa stromu. Každý je plnohodnotným členom komunity. To je veľmi dôležité pre lakotskú tradíciu, to komunitné prežívanie.

0: Košický výtvarník, cestovateľ a pedagóg Milan Špak napísal knihu s názvom Tanec slnka. S knihou sa vyberieme po duchovnej ceste Lakotov a náboženskej tradícii Indiánov. Existujú mnohé archaické kultúry, pre ktoré bolo slnko práve symbolom najvyššej moci. Ale čo znamená pre Indiánov tanec, to mi už prezradil samotný autor Milan Špak.
1: Čo sa týka ešte slnka, sú mnohé archaické kultúry, pre ktorých slnko bolo skôr vyšším symbolom tej najvyššej moci. Hej. Solárne symboly nachádzame v rozličných kultúrach, dokonca aj v našej. Častokrát monštrancia je veľmi zaujímavá s lúčmi slnka. Slnko symbolizuje zlato, alebo lev so svojou hrivou. Čiže nachádzame tieto paralely aj v iných kultúrach, prečo to slnko malo svoj význam. Mohli by sme povedať aj slovami Fritjofa Schuona, že slnko je srdcom makrokozmu, a ľudské srdce je slnkom mikrokozmu, ktorým sme vlastne my, hej, človek je tým mikrokozmom. A viditeľné slnko je iba stopou božského slnka. Ale keďže táto stopa je reálna, tak je účinná a umožňuje naozaj duchovný obrad a duchovnú premenu človeka, transformáciu. K čomu vlastne slúžia všetky obrady? K duchovnej premene človeka.
0: Spomíname tanec. Čo znamenal pre Indiánov práve tanec?
1: Čo sa týka toho tanca, ja by som možno povedal k tomu toľko, že keď sa Indián modlí, tak je zaangažované celé telo. A to je práve tanec a spev a možno aj to bubnovanie, ktoré nástrojom komunikácie s vyšším svetom, nielen bubnovanie, ale používanie rôznych hrkálok a tak ďalej. To tancovanie možno, alebo dôvod pre tancovanie a zdá najvystižnejšie sprostredkováva Luther Stojací medveď, od ktorého by som možno prečítal, prečo Indián tancoval. Keď bolo srdce Lakotu naplnené hlbokým pohnutím, tak tancoval. Keď cítil dobrodenie hrejvých lúčov slnka, tancoval. Keď jeho krv zovrela úspechom zlovu, tancoval. Keď bolo jeho srdce naplnené ľútosťou nad sirotou, nad osamelým otcom či ovdovelou matkou, tak tancoval. Všetky radosti a nadšenia života, všetka jeho vďačnosť za velebenie, všetko jeho poznanie tajomných síl, ktoré riadili život, a všetko jeho úsilie o lepší život vyvrcholili v jednom veľkom tanci, tanci slnka.
0: Po týchto slovách sa nám teda vyjaví veľký kontrast tým, čo znamená tanec dnes. Tanec je dnes skôr zábavou.
1: Napriek tomu v niektorých kultúrach je tanec ešte napojený na duchovný zdroj. Jeden príklad za všetkých, napríklad sufijský tanec dervišov, ktorý som mal tiež možnosť vidieť, keď som navštívil Turecko a v meste Konya, kde je mauzoleum perského mystika Rumiho, ktorý tento tanec založil. Tam som naozaj videl, že ten tanec je vrúcnou modlitbou, že to naozaj obrad par excellence a jednotlivé kroky stručne opisujem aj v tejto knihe.
0: V dnešnej relácii sme sa spolu s Milanom Špakom snažili priblížiť duchovnú cestu Lakotov a náboženskú tradíciu Indiánov. Milan Špak nám ju predstavuje vo svojej novej knihe Tanec slnka s podtitulom Po duchovnej ceste Lakotov. Múdrosť Lakotov a tradičných kultúr môže byť podľa autora inšpiráciou aj pre dnešného človeka a zároveň cestou do vlastného vnútra.
1: Cez tie rôzne kultúrne a duchovné prieniky v knihe naznačujem, že každá tá cesta je autentická, lebo vedie na vrchol hory. A čím je človek tomu vrcholu bližšie, tým chápe aj tie ostatné náboženské cesty.
0: Tanec slnka je najvýznamnejším obradom prérijných Indiánov a aj napriek drastickému obdobiu kolonizácie a genocíde pôvodných obyvateľov Ameriky pretrval do dnešných dní. No a na tomto základe kniha Milana Špaka vyzýva aj k premene človeka. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Budí sa na posteli, sama uprostred tmy, nádym v perinách. Bosými nohami hľadá na poschodí smer, no nik ju v dome nevníma, dospelí dnes žúrujú. Lesa loje, až kvári sa slanina, preplnený hodujú. Rabujú a čítajú

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinská ulice Otáč.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti.
13: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozhlasovej hry Petra Gregora, napísanej na motívy rovnomenného románu Žila Verna Deti kapitána Granta. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Vladimír Durdík, Viera Richterová, Vladimír Minarovič, Juraj Predmerský, Michal Michna, Michaela Materáková, Emil Horvát, Ján Mistrík a ďalší.

0: Pozrite sa, čo sme našli v žalúdku toho uloveného žraloka.
1: Fľaša? A čo je na tom zvláštneho, major? Tie potvory zhltnú všetko, čo im príde do cesty.
2: Páni, ak očakávate, že v tej fľaši bude rum, alebo nebodaj whisky, potom ste na omyle.
0: Nie, kapitán. Čo keď je v nej niečo iné?
1: Čo by v nej mohlo byť?
2: Odkaz. Nejaký odkaz, to je starý námornícky zvyk. Rozbijeme ju. Nemýlil som sa, páni. Pozrite sa.
1: Akýsi lístok? Už temer nečitateľný.
0: Rozmazané písmena. Poďme s tým do kajuty. Pod lampou to azda prečítame.
2: Lady Helena, len poďte. Je to ako detektívka.
1: Pozri, drahá. V žalúdku toho žraloka, čo sme ulovili, bola fľaša, v nej tento odkaz. V troch jazykoch. Po anglicky, nemecky a francúzsky. Slová sú rozmazané a jednotlivé písmena už ťažko prečítať, ale skladáme to do jedna.
0: Zatiaľ sme identifikovali tento text. 7. júna 1862, Británia, Glasgow, stroskotal pri Konie, Južnej, kapitán Gra a dvaja túto listinu dĺžky a 37. stupeň 11. minúta šírky na pomoc inak.
3: Ale to je predsa volanie o pomoc.
4: Bez pochyby.
3: Čo mieniš urobiť, Edward?
1: Musíme zmeniť náš plán. Prepáč, drahá, ale z našej výhliadkovej plavby nebude nič.
3: To je predsa samozrejmé. Nemôžeme nechať tých nešťastníkov na pospas osudu.
1: Kapitán?
2: Áno?
1: Okamžite rozkážte nabrať kurz na Dumbarton.
5: Lady Glenarvanová, sú tu dvaja chlapec a dievča. Chcú hovoriť s lordom Glenarvanom.
3: Odkažte im, Lora, že lord je toho času v Londýne.
5: Lady...

0: zaniesol na admiralitu. Bude žiadať, aby zorganizovala pomoc a pokúsila sa trosečníkov zachrániť.
1: To pre nás urobil?
2: Vďaka. Tisíckrát vďaka.
1: A odpuste prosím, že som bol taký...
0: Chápem ťa. Ja som presvedčená, že sa admiralita do toho vloží. Že urobia všetko, aby... Ty, drahý... Stalo sa niečo?
3: Idem rovno odtiaľ. To je neslýchané. Tí ľudia nemajú srdce. Predstav si, že oni tú listinu nepovažujú za dostačujúci dôkaz, že trosečníci ešte žijú.
0: To nemôže byť pravda, Edward.
3: A vraj by na takú akciu bolo treba vynaložiť miliónové náklady.
0: Vary sa dá život troch ľudí vyjadriť v peniazoch? Či netreba pre ich záchranu urobiť všetko aj za cenu rizika neúspechu?
3: No, tak som argumentoval aj ja. Narazil som na múr, drahá. Na múr nezáujmu, ľahostajnosti a bezcitnosti.
1: Ale to...
3: Prepáčte.
0: To sú deti kapitána Granta. A práve sa dozvedeli, že londýnska admiralita má pre nich len údel sirot.
3: Deti kapitána Granta. Neplačte. Ešte nie je nič stratené. Napokon, keď úrady sklamú, ešte vždy ostáva jedna možnosť.
0: Ktorá, Edward?
3: Aby človek zobral veci do svojich vlastných rúk.

0: práve opúšťame Klajdskú zátoku. Pred sebou máme šíre more.
1: Nikdy vám to nezabudnem, Lejka. Sme pre vás cudzí a predsa...
2: Kto je v nešťastí alebo potrebuje pomoc, nie je pre nás cudzí. Pravda, Edvard?
3: Som hrdý na teba, Helena, že rozmýšľaš takto.
4: Je to skvelé, že ste sa na vlastnú pes rozhodli zachrániť nášho decka. Budem vám vďačný do smrti.
3: Dosť už, deti. Dosť. A inak, ako znášate cestu, more nie je práve najpokojnejšie.
4: Len aby sme boli čím skôr tam. Tam, kde čaká nášho decko.
5: Nerád to hovorím, ale nebolo by rozumné, keby ste sa oddávali príliš veľkým nádejam. Urobíme prirodzene všetko, čo bude v našich silách, ale od stroskotania Británie uplynul už dosť dlhý čas na to, aby sa s tými úbožiakmi niečo stalo.
6: Časť slova to Torzo Gonia sme rozlúštili ako Patagónia. Je to veľmi rozsiahla krajina. Šíro-šíra pampa, necivilizovaní indiáni, dravé zvieratá. Pripájam sa k názoru kapitána Manglesa, že robiť si pri veľké nádeje...
7: Klaniam sa, madam, páni. Prepáčte, že vyrušujem v debate, ale rád by som vzniesol ponosu. Môžem hovoriť s kapitánom?
2: Kto to je? Ty ho poznáš, Edward?
3: V živote som ho nevidel.
6: Obýva kabínu číslo 6, prišiel na palubu, suverénne sa ubytoval. Domnieval som sa, že je to nejaký váš známy, my lord.
8: Ja som kapitán. John Mangles. K službám, pane.
7: Dovoľte, aby som sa predstavil. Som Jacques Francis Maria Paganel. Tajomník Parížskej zemepisnej spoločnosti, dopisujúci člen spoločnosti Berlínskej, Bombajskej, Darmštatskej, Londýnskej, Petrohradskej, Viedenskej a New Yorkskej, čestný člen Kráľovského zemepisného a národopisného ústavu indického. Sedím už od včera vo svojej kabíne, kapitán, a nikto sa o mňa nestará. Ako ste povedali, že sa voláte Mangles? A to už ako v poslednej chvíli na Scotty vymenili kapitána? Scotty, podľa mojich informácií, predsa velí kapitán Barton. Čo je tu, prosím, na smiech?
0: Táto loď sa volá Duncan a nie Scotty. A že vy, pán Paganel...
7: Môžete ma oslovovať profesor.
0: Áno, pán profesor Paganel, pomýlili ste si loď.

0: Čo urobíme s tým neporákom? Chcel cestovať do Indie, nemôžeme ho predsa zaviesť do Patagónie.
1: Keď si cestujúci pomýli vlak, vlak vedúci predsa kvôli nemu nezastaví, je tak, kapitán?
2: Ale, major McNabbs, taký cestujúci predsa môže na najbližšej zastávke vystúpiť.
3: Teda profesor vystúpi na Kapverdských ostrovoch a nájde si loď, ktorá ho zavezie nazad. To je pre neho jediné riešenie.
4: Mýlite sa, páni, nie je to jediné riešenie.
3: Ak viete o lepšom, pán profesor?
4: Práve som sa zhováral s Robertom. Povedal mi všetko o

0: cieli vašej cesty. Myslím, že by som vám mohol byť veľmi osožný. A tak som sa rozhodol ostať. Okrem toho študoval som tú listinu. Musím vysloviť isté pochybnosti, ktoré sa týkajú vašich uzáverov.
1: Vari sme si nepomýlili miesto stroskotania. Torzo Gónia by každý domyslel ako Patagónia. Je tam zmienka o indiánoch, obavy, že ich zajmú krutí indiáni.
0: Ak sú aj všetky doterajšie vaše uzávery správne, ten posledný asi nie. Ak ste ich už zajali.
2: Z čoho tak usudzujete, profesor?
0: Vy vychádzate z toho, že stroskotanci mohli hodiť fľašu do vody len na pobreží mora.
1: Áno.
0: Neuvažovali ste o možnosti, že ju do mora priniesla rieka z vnútrozemia.
3: To je logická úvaha.
0: Na listine chýbajú údaje polohy. Máme k dispozícii len 37. rovnobežku. Navrhujem teda vyhľadať na pobreží Južnej Ameriky miesto, kadiaľ sa tiahne 37. rovnobežka a sledovať ju až k Atlantiku. Ale tak, aby sme sa od nej neodchýlili ani o pol stupňa. Na tej čiare by sme mali nájsť stroskotancov Británie. Pozrite sa na túto mapu. Prejdeme úzkým pásom čilského územia. Prejdeme Andami, zostúpime do Pamp. A tuhľa sú rieky prechádzajúce cez 37. stupeň šírky. Rio Negro, Rio Colorado a ich prítoky. Územie obývajú málo známe i neznáme indiánske kmene.
4: Bude to veľmi nebezpečné, pán profesor.
0: Bude. Ale inú možnosť, ak sa chceme pokúsiť zachrániť tých nešťastníkov, nemáme.

0: sú Andy.
1: Áno, Robert, úchvatný pohľad však.
2: Druhé najvyššie pohorie na Zemi, po Himalájach.
1: Pozrite. Pozrite, tam v údolí.
2: Čo vidíte, major?
3: Tam, stáda utekajú.
2: Zvláštne. To je veľmi zvláštne.
1: Čo je na tom zvláštne? Voľa, čo ich vyľakalo, tak utekajú.
4: Hej, muličiar!
1: Na čo ho voláte, major?
3: Nech nám povie, čo to znamená. Tie stáda.
1: Mne sa to tiež nepozdáva.
5: Senior, volali ste ma.
1: Všetko v poriadku, muličiar?
5: Si, senior. Náklad je v poriadku, moji ľudia sa starajú o všetko. Toto está en orden.
2: Vidíte tie stáda v údolí?
5: Si, senior.
1: Čo si o tom myslíte?
5: Moji ľudia už chceli zastať, ale rozkazujete vy.
1: Stáť? Prečo?
5: Nájsť ukryt.
1: Prečím?
5: Grand Peligro. Se acerca un gran peligro.
1: Čo hovorí?
2: Nebezpečenstvo, veľké nebezpečenstvo. Tie zvieratá ho cítia, put, inštinkt. Cítia, že sa niečo stane.
1: Čo by sa mohlo stať?
5: Quizás. Und terremoto.
2: Čo? Zemetrasenie, možno vybuchne sopka.
0: Sopka?
2: Áno. Andy sú tektonicky najaktívnejším pásmom Zeme. Sú v neustálom pohybe. A tie zvieratá... Už sa to začína. Rýchlo! To je lavína!
6: Pod nejaký skalný previs.

0: úbohí muličiari.
1: Je to zázrak, že sme prežili.
2: A kde je Robert? Preboha. Robert! Robert! Hľadať. Musíme hľadať. Nemôžeme predsa...
1: Je to beznádejné.
2: Nehovorte tak, major.
1: Najskôr ho strelo dolu, do priepasti.
0: Úbohý chlapec. Major má pravdu. Keby nebolo tak, ako vraví, už by sme ho našli. Úbohý chlapec.
2: Som zodpovedný za jeho smrť. Mal som ho nechať na palube Duncana. Mohol sa plaviť s ostatnými a počkať nás na pobreží. Som vinný. Vinný!
0: Tam. Pozrite.
1: Aký si bod na oblohe. Je to vták.
0: Kondor. Zlieta stále nižšie.
1: Najskôr tam voľačo zazrel.
0: Bez pochyby. Živia sa uhynutými zvieratami, ale unesú aj mladú lamu alebo ovcu.
2: Už je celkom blízko. Bože, aký je obrovský. Teraz zmizol za skalou.
1: Tam je. Vzlieta a voľačo má v pazúrok. Bože, veď je to telo.
0: Robert. To je Robert. Čo keď trafíte chlapca?
2: Musím. Keď Robert žije, potom ho ten vták...
1: Mám pevnejšiu ruku. Som vojak.
0: Padá! Trafil ho.
1: Ale kto? Ja som predsa ešte nevystrelil.
2: Kto? Kto to bol?
1: Žije!
3: Pán major, čo sa mi stalo?
1: Pokojne, len pokojne, chlapče. Trochu krvácaš, ale inak si v poriadku.
0: Robert, chlapče môj.
2: Žiješ,
1: pozrite tam!
0: Indián. Talkau sa ponúkol, že nám zoženie kone. Bez nich by sme boli v pampe stratení. Každú chvíľu by sa mal vrátiť.
1: Naozaj skvelý je ten červenokožec.
2: Nenazývajte ho červenokožcom, major. Znie to pohrdlivo.
1: Nemyslel som to tak. Je odvážny, šľachetný, nezištný. Aj medzi nami belochmi nie je ľahké nájsť takú povahu, akú má tento syn pampy.
0: V každom prípade je dobré, že nás bude sprevádzať.
2: Len či ten beloch, o ktorom počul, že je v tábore Kazika Kalfakuru, je naozaj kapitán Grant. Kde sú potom jeho dvaja druhovia?
1: Kto vie, čo sa s nimi stalo. Napokon, nie všetci Indiáni sú takí ako tento Araukánec. Správy, ktoré priniesli niektorí cestovatelia,
0: musíme sledovať aj túto stopu. Pôjdeme, ako nám poradil, od západu na východ. Napokon jeho označenie smeru sa zhoduje s naším. Pôjdeme po 37. rovnobežke.
4: Tu sme!
0: Konečne!
4: Bola to krásna jazda, najmä teraz v noci. A vôbec som sa nebál. Aj vlka sme stretli, ale Talka ho zložil. Jediným výstrelom.
1: Ten už dokázal, akú má mušku, keď strieľal na kondora. V armáde by urobil rýchlu kariéru.
2: Pochybujem pri všetkej úcte k armáde, major, či by takú poctu vymenil za život v pampe.
5: Kone som uviazal. Muy buenos son los caballos. Veľmi dobré kone.
0: Počul som už o nich. Menšie ako naše, ale veľmi rýchle a odolné. Zvyknuté na útrapy, dlhý cval i náročné pochody.
2: Vďaka, Talkau. Vďaka. Bez teba by sme boli možno stratení. Bulice i naši sprievodcovia ostali pod lavinou a pampou ešte nikto neprešiel pešo.

0: Jaj, to slnko. Z mozgu mám už tuším praženicu.
1: To ste celý vy, pán profesor. Každý z nás má od smedu vypálený gágor a vy myslíte na svoj mozog.
0: Nuž, major, každý myslí na to, čo mu je najvzácnejšie.
2: Pani, Talkav je akýsi čudný. Občas zastaví koňa, načúva.
1: Všimol som si, ako by dačo vetril.
0: Počuli ste?
1: Čo, profesor?
0: Teraz zasa.
2: Aj kone sú nepokojné, čo si cítia.
1: Našťastie tu lavina nehrozí.
3: Stoj! Zastaviť!
4: Čo to bolo, Talkav?
3: Aguaras.
1: Aguaras? To je čo? Nejaký indiánsky kmeň?
3: Vlci. Červení vlci.
2: Sú nebezpeční, Talkav?
3: Jeden, alebo dvaja. Nie, ale často chodia vo svorkách. A vtedy...
0: Tam je! Tam je, vidím ho!
3: Nie! Nestrieľať!
1: Prečo? Zložím ho! To odstraší ostatných.
3: Šetriť náboje.
2: Máme ich dosť.
3: Je ich veľa. Veľmi veľa. Vidím jamu. Vamos! Vamos! Kone doprostred a všetci políhať dookola. A strieľať len keď prídu bližšie. Len naisto. Čo guľka, to vlk. Ináč, koniec.

0: je. Koľko sme ich pobili. Ale oni prichádzajú vždy noví a noví.
1: Beštie. Ako by sa rodili z pampy.
2: Zakrátko už nebudeme mať strelivo.
1: Upresnite, major. Chcem vedieť, ako dlho ešte budem žiť.
2: Každý máme ešte po 10 nábojov.
1: Vy, Paganel, Talkav a ja. To je naozaj jednoduchá matematika.
2: Nezúfať, major, nezúfať. Mne je ľúto len toho chlapca a tých, čo zostanú po nás.
1: Vyzerám ako človek, ktorý zúfa, my lord? Som vojak. Neraz som stál z očí v oči smrti, ale že bude mať vlčiu podobu, to sa mi ani nesnívalo.
3: Idem. Mevoj.
0: Čo? Ty nás opúšťaš, Talkav?
2: Nie, nie. Má právo.
1: Že by sa bál?
2: Má právo. Urobil pre nás už dosť.
0: Nuž, život má každý len jeden. A pút zachovať si ho je mocnejší ako čokoľvek.
3: Mevoj, odlákam vlkov. Môj kôň, dobrý kôň.
2: Nie, ja pôjdem. Keď sa má kto si obetovať, budem to ja. Ty preca musíš previesť ostatných pampov.
3: Môj kôň počúva len mňa. Hasta la vista, amigos.

0: obetoval sa.
1: Vlci ho nedostanú. Ten kôň je rýchly ako vietor.
2: Opravujem svoj názor, páni. Niekedy je ako púť seba záchovy silnejšia statočnosť.
3: Keď sa nič mimoriadne nestane, keď nás už nič nezdrží, mali by sme o niekoľko dní dosiahnuť brehy Atlantiku a zvítať sa s našimi na palube Duncana.
4: Už sa neviem dočkať, kedy zasa uvidím sestričku. Ale čo jej poviem? Utecka sme nenašli. Prešli sme celou Patagóniou a nenašli sme ho.
2: Lebo sme ho tu ani nemohli nájsť.
3: Čo to hovoríte, pán profesor?
2: Lebo sme sa zmýlili.
3: Čo?
2: Lebo celý čas hľadáme kapitána Granta tam, kde vôbec nie je. A kde ani nikdy nebol.
1: Ako to má? Pán profesor Paganel, zmysel pre humor je Francúzom nesmierne blízky, ale ak iste uznáte, že žartovať teraz je viac ako nevhodné.
2: Slovo austrál sme prečítali ako južný. A čo ak austrál je len časťou slova a značí Austráliu?
3: To ma prekvapuje, pán profesor, najmä z úst tajomníka zemepisnej spoločnosti. Prepáčte, prosím. Ale v texte je slovo Indy, ktoré sme prečítali ako Indiáni. A v Austrálii veru ešte nikto Indiánov nevidel.
2: Časť slova Indy neznamená Indians, Indiáni, ale Indigenos, domorodci.
1: Skvelá úvaha, profesor. Musím uznať, že jej nechýba britská logika. Ale teraz vás prosím, aby ste mi objasnili slovo Gónia, ktoré ste i vy sám identifikovali ako Patagónia.
2: Ďalší z našich omylov. Aj to slovo je torzom a môžeme ho prečítať ako agónia. Zánik, umieranie, koniec. Kapitán Grant a ďalší dvaja trosečníci sú kdesi na pobreží Austrálie.
4: Takže máme ešte nádej uvidieť otecka?
2: Ak budeme sledovať 37. rovnobežku aj na tom kontinente.
1: Bravo. Bravo, profesor.
3: Je nádej, Robert. Nádej umiera posledná a my ešte žijeme.

0: To je Duncan! Strieľajú! Videli nás! Videli!
1: Pozri sem, spúšťajú čln.
2: Čo chvíľa, budeme na palube.
3: Hurá!
2: Na nič sa neteším tak veľmi, ako na studenú sprchu a pohárik dobrého francúzskeho vína.

0: Kadiaľ teraz bude smerovať naša trasa, kapitán Mangles?
1: Oboplávame ostrovy Tristan de Cunha a Nový Amsterdam. Potom je pred nami Austrália.
2: Je to obrovský svetadiel. Kde tam budeme otecka hľadať?
3: Na pobreží a blízko pobrežia. Ak ho aj domorodci zajali, jak iste nažive. Lebo austrálsky domorodci sú považovaní za veľmi mierumilovných.
4: Je to také isté, pán profesor?
3: Milady, viac ako isté. Napokon od roku 1606 až do roku 1862 sa pokúsilo Austráliu preskúmať vyše 50 cestovateľov. Napriek tomu však táto pevnina nám nie je o mnoho známejšia ako vnútrozemie Afriky.
5: 50, to sa mi vidí priveľa.
3: Vyše 50, major.
5: Dokážte to, pán profesor.
3: Chcete sa staviť?
5: No, keď vám to urobí radosť, váš ďalekohľad proti mojej karabíne.
3: Tak sa s ňou rozlúčte. Už si z nej nezastrieľate. Ibaže, ak by som vám ju požičal. Čo prirodzene veľmi rád urobím, keď ma zdvorilo požiadate.
5: Nech sa páči začať.
3: Tak, pred 250 rokmi bola Austrália celkom neznámou krajinou. Až v roku 1606 španielský moreplavec Kirúš objavil zem, ktorú nazval Austrália de Spiriti Santo. Niektorí bádatelia síce tvrdia, že Kirúš pristal na Nových Hebridách, ale môžeme ho zarátať. Robert, urob čiarku.
2: Urobil som.
5: A čo je to jedna čiarka proti mojej karabíne?
3: Holandian Theodor Hertog pristal na západnom pobreží Austrálie a pomenoval ju podľa svojej lode Endracht.
2: Druhá čiarka?
3: Po ňom prichádzali ďalší a ďalší. 1618 Zeichen.
2: Tretia.
3: 1619 Edels.
2: Štvrtá.
3: Potom Lewin.
2: Piatá.
3: Denwitz.
2: Šestá.
3: Dewitt. Všetko Holandiania.
2: Sedem.
3: Potom kapitán Carpenter. V roku 1642 oboplával slávny Tasman, Van Diemenov ostrov, o ktorom si myslel, že patrí k pevnine.
1: Terajšia Tasmania.
3: Ostrov Austrália dostal meno Nové Holandsko, ale to meno sa neudržalo dlho. Sláva holandských moreplavcov začala upadať a k slovu sa dostávali stále viac Angličania. William Dampier, jeden z najslávnejších flibustierov všetkých čias, po ňom Hertog. Ale kým na brehoch nepristal slávny moreplavec James Cook, nikto nepomýšľal ostrov kolonizovať. A za ním sa začali hrnúť ďalší. Kapitán Phillips založil v roku 1788 prvú anglickú osadu v Port Jacksone. Potom Francúzi, Perus, Entrecasteno, potom Holandiania, Flinders, Bass, Fleming, potom opäť Francúzi, kapitán Emelen, Boden.
5: Kapitán Boden, to je zaujímavé.
3: A čím vás tak zaujal, major?
5: No, len tak. Pokračujte.
3: Nasledujú King, Dowes, Peterson.
2: 22?
4: Stačí. Veríme, profesor, že ich vysypete ešte raz toľko z rukáva.
3: O tom nepochybujte, milady.
5: Nič sa nedá robiť, prosím. Karabína je vaša.
3: Ďakujem, major.
5: Len jednu otázočku, pán profesor.
3: Som k dispozícii.
5: Či viete, prečo Austrália nepatrí Francúzom, ale Angličanom? Moja karabína, pardon, teraz vaša karabína proti...
3: Keď mi to poviete, vrátim vám ju. Som nesmierne zvedavý.
5: Nuž, budete sa čudovať všetci, ale práve kapitán Boden, inak náramne smelý chlapík, dostal v roku 1802 taký strach z kvákania austrálskych žieb, že dal zdvihnúť kotvy a už nikdy sa do Austrálie nevrátil.
3: No tak to je strašný žart, major. Pre nás Francúzov sú slimáky a žabie stehienka najväčšia pochúťka.
5: Najstrašnejší, ale v Anglicku sa považuje za historickú udalosť.

0: Pozri, Edward. Tam, kapitán Mangles a Mary Grantová.
1: Vidím, skamarátili sa.
0: Som tomu rada, Edward. John je statočný, spoľahlivý muž. A Mary, ak iste bude potrebovať ochranu. O Robertovi ani nehovoriac, to je tiež také polovičné dieťa.
1: Dobre sa držal, vyrastie z neho správny chlap.
0: Ale dovtedy bude potrebovať človeka Johnovho typu?
1: Ty neveríš, že nájdeme kapitána Granta?
0: Rada by som verila. Ale nájsť troch ľudí v takom obrovskom priestore obklopenom moriami, to je horšie ako hľadať ihlu v kope sena.
1: Máš pravdu, Elena. A ja som skeptický, ale nesmíme sa vzdať.
2: Mám isté obavy.
1: O čo ide, kapitán?
3: Tu nás nepokojuje barometer.
2: Klesá, všimnite si to bezvetrie. Trvá už tretí deň.
1: Ešte, že má Duncan výkonné motory. Napredujeme dobre.
2: To nejde, ale domnievam sa, že sa blíži búrka. Už som prikázal zdvojnásobiť upevnenie záchranných člnov, pripraviť náhradné rahna, slovom všetko, čo treba. Bude nevyhnutné, aby ste sa pobrali do svojich kabín a ostali tam.
4: Ale ja...
2: Aj Robert.
0: Také nebezpečenstvo hrozí.
2: Duncan je skvelá loď, ale na palube sa onedlho rozpúta peklo. Ostanú tu preto len námorníci.
1: Ale kapitán, nemôžete predsa odo mňa chcieť, aby som čušal v podpalubi, keď bude loď potrebovať každú mocnú ruku?
2: Sú okolnosti, keď som pánom na palube jedine ja. A tie okolnosti onedlho nastanú.

0: vojskou!
1: Zasekla sa!
0: Do strojovne! Otvoriť záklopky! Vypustiť paru! Od sa nakláňa! Uťať plachty rýchlo! Sekeravý! Úrko mu dechať! Výborne! Vyrovnali sme! Ženieme sa vpred!
1: Kapitán! Kapitán!
2: Skrutka sa nedá opraviť! Je zlomená!
0: Blížime sa k pevnine! Ešte pol hodiny a narazíme!
1: Pozrite na tú vodnú stenu, kapitán!
0: To sú pieščiny! Ak nenájdeme vodný priechod po brežiu, sme stratení!
3: Čo máme robiť, kapitán?
0: Pripravte súdy s kúlením olejom!
1: Pripravte súdy s olejom!
0: Pripravte súdy! Pripravte súdy! Pripraviť záchranné pásy!
1: Pripraviť záchranné pásy!
0: Pripraviť záchranné pásy!

0: deje?
1: Čo sa deje, kapitán?
0: Tam! Príšerné! Cez tú vodnú stenu sa nedostaneme! Chlap, chlapu! Ak sa nám nepodarí nájsť prieliu, je koniec!
1: Chápem!
2: John!
0: Prosím, my lord!
1: Vezmite si na starosť Mary a Roberta. Ja sa pokúsim zachrániť svoju ženu, alebo zahyniem s ňou!
0: Môžeme teraz pomáhať už len jeden druhému. Loď, zdá sa, nezachránime. Olej! Olej! Teraz!
3: Hurá!
0: Hurá! Hurá!
1: Veľký manéver, John. Blahoželám a ďakujem.
4: Pozrite, ako vyzerám. Celý mokrý. Už ale celý čas na pampe som túžil po sprche. Teraz som ju dostal.

0: Aké nehostinné je toto pobrežie. Sama skala, kam oko dovidí. No,
1: tu veru sotva nájdeme kapitána Granta. Ak Británia stroskotala tu, sotva mali šancu prežiť.
2: Skepsa patrí starším, kapitán. Vy mladí by ste mali dúfať.
1: Je to ilúzia, chiméra. Ženieme sa za chimérou.
3: Pripájam sa k názoru kapitána. Ženieme sa za nemožným.
0: Viem, ale to, čo robíme, je v tomto prípade jediné správne. Keď sme sa rozhodli kapitána Granta nájsť, nemáme inú možnosť.
1: Ako robiť nemožné?
0: Ľudský život je hodný akýchkoľvek útrap.
4: Musíme urobiť všetko, John.
1: Isté, Mary. Aj kvôli tebe a Robertovi.
4: Keby sa na to podujala admiralita, možno by všetko dopadlo inak.
2: Chlapče, vždy to tak dopadne, keď sa veci ujmú úrady. Človek si napokon musí pomôcť sám.
1: Tam! Pozrite! Nejaká stavba.
5: To vyzerá ako mlín.
0: A je to mlín! A kde je mlín, tam sú aj ľudia. Ideme!
6: Vitajte v dome Pedyho O'Moora, cudzinci.
0: Vy ste Ír, pane?
6: Bol som. A teraz som Austrálčan.
0: Ja som Škót. Lord Glenarvan, moja manželka Helena. Toto je kapitán našej lode John Mangles. Profesor Paganel.
2: Enchanté.
0: Major McNabbs.
1: Dobrý deň.
0: Toto deti kapitána Granta, Miss Mary a jeho syn Robert. O kapitána Granta ide pán O'Moore. O ňoho a dvoch trosečníkov z lode Británia. Počuli ste niečo o nej?
4: Mala stroskotať niekde tu. A som podľa našich údajov.
6: A kedy?
4: Pred 2 rokmi. Približne.
6: Ja potom vás musím sklamať. Žijem tu už vyše 6 rokov, ale o nejakej stroskotanej lodi som za celý ten čas nepočul.
1: Všetko márne, všetky naše snahy. Tušil som to.
0: Teda koniec nádejám.
5: To je strašné, Edward.
2: Nechce sa mi veriť, to preca. Veď tá listina.
7: Toľko útrap a všetko na nič.
1: Úboj kapitán Grant, úboha Mary, Robert.
0: Tak teda, koniec. Toto bola naša posledná šanca. Posledná možnosť nájsť jeho stopu.
8: Nestrácajte nádej. Ak kapitán Grant žije, je určite v Austrálii.
0: Kto to hovorí?
8: Ja.
9: Ty, Ayrton?
8: Ja. Som Škód ako vy a jeden zo stroskotancov Británie.
5: Čo? Hovorte!
9: Hovorte!
4: Ako
9: to, že vy ste tu a on nie?
0: Utíšte sa, prosím. Všetci sa utíšte. Na toľko otázok naraz sa predsa nedá odpovedať. Kde je kapitán Grant? Môžete odpovedať na túto otázku, Ayrton?
8: V okamihu stroskotania Británie som nebol na palube. Zmietlo ma ešte predtým a vyhodilo na pobrežie. Zachránil som sa akoby zázrakom a iba sám.
0: Takže vy nie ste jedným z tých dvoch námorníkov, o ktorých sa kapitán Grant zmienuje vo svojej listine.
8: Neviem o tých listinách nič. Ani o tých námorníkoch.
0: Ale povedali ste, že kapitán Grant žije. Odkiaľ to viete?
8: Povedal som, ak kapitán Grant žije.
5: To je pravda, Edward.
3: Moment, pani. Tu treba čosi ujasniť. Vravíte, pán Ayrton, že ste slúžili u kapitána Granta?
8: Tak je, pane.
3: V akej hodnosti?
8: Bol som podloďmajstrom.
3: Potom ale musíte vedieť, kde Británia stroskotala.
0: Hovorte, Ayrton.
8: Keď ma stiahla z paluby vlna, Britániu hnala búrka ďalej, ale predpokladám,
3: na že... Na ktorom stupni šírky?
0: Ale veď to je preca jasné, major. Na čo ten výsluh?
8: Pokiaľ ma pamäť neklame... Na 37.
2: No, to súhlasí.
4: Ale potom by musel otecko stroskotať niekde tu.
0: Áno, presne tu, kde sa nachádzame. Na 37. stupni šírky.
3: Ako to, že o tom nevie nič starousadlík pán O'Moore?
8: Jednoducho.
0: Jednoducho? To treba vysvetliť.
8: Lebo Británia nestroskotala tu, na západnom pobreží, ale na východnom.

0: Skvelá loď, tento Duncan.
1: Vidno, že sa vyznáte.
0: Na vašom mieste by som okamžite odplával k miestu stroskotania Británie.
2: Máme pokazenú skrutku.
0: To je zlé. Ale plaviť sa možno aj pod plachtami.
2: Bez pochyby. Ale keby sa obrátil vietor, znamenalo by to veľké zdržanie. Rozhodne väčšie, ako keď Duncan zamierí do Melbourne a tam opravíme skrutku.
3: A my by sme mohli prejsť po 37. rovnobežke pešo.
4: Je to ďalší žart z vášho arzenálu, drahý profesor?
3: Vôbec nie. A navrhujem vziať so sebou aj dámy. V týchto končinách je podnebie príjemné, nejako vo vnútrozemí, kde sú úžasné horúčavy púšť a opustená nehostinná krajina.
0: A čo bude s Duncanom?
5: Zveríme ho námorníkom. Kapitán Menzies,
2: áno, pane.
5: Ak iste nebudete mať nič proti tomu, keď budete sprevádzať Miss Mary a Roberta.
2: Moji chlapi sa o loď postarajú, ako sa patrí.
0: Môžem sa pridať k vám. Pracujem v mlyne pána O'Moora len zo pár mesiacov, ale hej, mne taká robota nevonia. Ak vás aj neprivediem na stopu kapitána Granta, určite vás privediem na miesto, kde stroskotala Británia. Rád pomôžem vám aj sebe.
5: Vďaka, Ayrton. Vďaka za pomoc.
0: Len jednu otázku.
5: Prosím.
0: Kde sa stretnete s Duncanom?
5: V prípade, že nájdeme kapitána Granta skôr, ako prídeme k východnému pobrežiu, vrátime sa na Duncan do Melbourne. Ak však dosiahneme východné pobrežie, pripláva Duncan za nami.
0: Ale ako sa veliteľ Duncanu dozvie, že má priplávať?
4: Nerád ruším, páni, ale na čo toľko otázok? Čo vás na tom tak zaujíma, Ayrton?
5: Pošleme mu správu.
0: Počítajte sa mnou. Som vždy k službám. A teraz... Teraz ma ospravedlňte.
4: Nepáči sa mi.
5: Kto?
4: On.
5: Máte konkrétne podozrenie, major?
4: Nie, major. Len inštinkt. Inštinkt vojaka.

0: Tak čo, dámy? Mal som dobrý nápad s tými voľskými povozmi.
1: Skvelý, profesor. Nie je to síce koč ani brička, ale vezieme sa pohodlne, pravda, Mary?
2: Akýkoľvek prostriedok, ktorý nás dovezie k cieľu, je dobrý.
3: Rieka pred nami! Rieka.
0: Budeme sa musieť prebrodiť. Žiadne obavy, nič nebezpečné.
2: Dostaňme sa na druhý breh aj s vozmi.
0: V čase sucha sú korytá riek temer vyschnuté.
3: Miss Mary, drahá, budete musieť zostúpiť z voza.
1: Samozrejme, Edward.
3: Pán profesor, všetci chlapi budú musieť pomáhať s vozmi.
0: Rozumie sa, budem musieť pomáhať volom. Mám v tom prax, pomáhať volom.
1: Prax?
0: Prirodzene, lady. Kedysi som vyučoval.

0: Prešli sme, ale predné kolesá sú v ťahu.
1: No čo, dámam uvoľníme naše kone a my pôjdeme pešo.
2: Kone je riešenie. Cesta je dlhá a namáhavá.
0: Nevidím možnosť, ako opraviť voz. Nemáme nástroje a nikto z nás tú prácu neovláda. Vyžaduje remeselnícky fortiel. Navyše aj môj kôň stratil podkovy.
2: Jedna možnosť by tu bola.
0: Aká, Ertn?
2: Stanica Black Point je odtiaľto vzdialená asi 20 míľ na sever.
1: No a? Máme jazda poslať telegram?
2: Nie. Ale ja ta zájdem a privediem kováča.
0: Koľko vám asi potrvá cesta?
2: 15 hodín, viac nie.
0: My sa zatiaľ utáboríme na brehu a budeme vás čakať.

0: Tak ako sa vám páči v Seymour, páni?
1: Ja som rád, že si dámy konečne oddychnú v hostinci. Aspoň raz za dlhý čas sa vyspia, ako sa patrí.
2: A mne sa tu páči, ako všade, kde sa dobrá škótska whisky podobá na dobrú škótsku whisky.
3: Mne sa popravde nepáčia títo muži na vúkon. Nevyzerajú ako džentlmeni.
0: No, nie sa čo čudovať. Sú to zväčša zlatokopy a prepustení trestanci.
1: Trestanci?
0: Tak. Ľudia, ktorých Angličania vyviezli sem do Austrálie za zločiny, ktorých sa dopustili doma. Ale za to medzi zlatokopmi môžete nájsť ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev.
1: Keby sme nemali so sebou dámy, nerobil by som si starosti, ale...
2: Píše sa o nich aj v novinách, čo som si kúpil na rohu.
1: Ukážte, major. Si dny 2. januára 1866. V noci zo dňa 29. na 30. sa stalo na železničnom moste 5 míl za stanicou Castleman nešťastie. Nočný rýchlik do Melbourne sa v plnej rýchlosti zrútil do rieky Luton. Vyšetrovaním sa zistilo, že most bol pred príchodom vlaku násilne poškodený. Početné krádeže, spáchané po nešťastí, vyrabovanie poštovej zásielky a mŕtvola strážnika, ako aj ďalšie stopy, ktoré našli opodiaľ, nasvedčujú, že zločinu sa dopustila banda trestancov, ktorí pred polorokom ušli z väzenia v Perthe v západnej Austrálii. Bande velí istý Ben Joyce, nebezpečný zločinec, ktorý pred časom prišiel na neznámej lodi do Austrálie a polícii sa zatiaľ nepodarilo dolapiť ho. Všetkých usadlíkov vyzývame k zvýšenej obozretnosti a k spolupráci s políciou, ktorá po zločincoch pátra. Čo si o tom myslíte, páni?
3: Neviem, či by nebolo rozumnejšie vrátiť sa do Melbourne. Západné pobrežie dosiahneme aj na lodi.
1: Major, váš názor?
2: Prvú, než sa vyjadrím, rád by som počul Ayrtonovú mienku. Pozná kraj lepšie ako my.
4: To je pravda. Kým som sa zamestnal u pána O'Moora, prešiel som hodníku z Austrálie a môžem povedať, že nám hrozí rovnaké nebezpečenstvo, či už pôjdeme ďalej, alebo sa budeme vracať. Na míle je to totiž rovnaká vzdialenosť.
0: To sa mi zdá byť logické, páni.
4: A ešte jedno. Domnievam sa, že taká dobre vyzbrojená skupina, ako sme my, by sa nemala obávať zo pár ničomníkov, z ktorých kto vie, či má každý zbraň. Iste majú dýky, nože. Možno ktorý si ukoristil aj karabínu. Ale my? Povedzte sám, major, ako vojak.
2: Všetko, čo tu povedal Ayrton, má istú logiku. Ja som odhodlaný pokračovať, ale navrhujem, aby sme hlasovali. Páni, kto je za? Všetci.
1: Takže vpred. Na východné pobrežie.

0: Mne sa to celé nepáči.
1: Čo máte konkrétne na mysli, major?
2: Paganelov kôň je už tretí v poradí, čo uhynul.
1: Je to nejaká neznáma epidémia. Pochodujeme močaristým krajom, je tu všakovaký bodavý hmyz, rastliny, ktoré nepoznám.
2: Mne je na najvyš čudné, že ani jeden z tých koní neprejavil známky choroby. Všetky padli ako zasiahnuté bleskom.
1: Ešte stále môžeme pokračovať, major. Dámy sa vezú a my už len dáko dobojujeme.
2: Ale...
1: Kapitán, stalo sa vám niečo? Vykrývate?
0: Noha. Môj kôň padol z ničoho nič.
1: Vezmite si môjho koňa.
0: Ďakujem, ale...
1: Vyskočte naň, kapitán, a choďte dozadu. Budete sprevádzať dámy. My s majorom ideme dopredu.

0: Tu.
1: Áno?
0: Pozrite sa na to.
2: Potlačok kopyta môjho koňa.
0: Nič vám na tom nie je čudné?
2: Nie, major.
0: Ten štvorlístok. Toto zvláštne znamenie v podkove.
2: Áno, vidím ho.
0: Všetky kone okrem tohto vášho uhynuli.
2: A myslíte, major, že štvorlístok ho uchránil pred epidémiou?
0: Nie pred epidémiou, ale pred otravou. Zámernou, úmyselnou a premyslenou otravou.
2: Major McNabbs, to je...
0: Obvinenie. Jedine vášho konia podkovali po prechode rieky. Jedine on má tento znak na podkove. A podkovať ho dal...

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.
2: Rádio Devín, hudobné leporelo.
3: Milí poslucháči, v obvyklom čase sa začína polhodinka so slovenskými piesňami. Dnes dostane priestor projekt hudobníka a autora Mariana Zimu s názvom Story, ktorý je síce pôvodom slovenský, no aktuálne rozsahom skôr československý. Začníme však od začiatku príbehu, ktorým bol singel s Petrom Lipom Bojím sa nočných zvonení v roku 2017. Postupne vyšla prvá EP platňa, v roku 2021 debutový album Potlesk stojí a o dva roky neskôr výberová LP platňa Doteraz. Druhou veľkou kapitolou bolo vydanie albumu Takzvaná duša s 10 piesňami. Vyšiel koncom minulého roka a je sympatické, že mnohé mená spevákov a hudobníkov sa opakujú. Už na prvom albume účinkovali Peter Lipa, Milan Kňažko, Peter Remiš a Zuzana Homolová. Český rozmer dodávajú novej nahrávke okrem legendy Michala Prokopa, Lucia Šoralová a Martin Chodúr. Hlas Milana Kňažka, s ktorým sa Story najčastejšie objavuje na koncertnom pódiu, môžete na nahrávke počuť dokonca dvakrát. Pieseň Rodné mesto ste mohli zachytiť v našom playliste, stvárnil tiež hlavnú postavu titulnej skladby Takzvaná duša. Tá bude aj našou prvou ukážkou. Po nej si vypočujete ešte dve skladby. Príliš dlouho jsem byl takhle s Michalom Prokopom a Stretávka zo strednej so Zuzanou Homolovou. Želáme vám príjemné počúvanie.
4: Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatý, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem.

0: zvon, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Dámy a páni, som aniel strážnik,

skoro spánok. Ani neviem kedy. Odpočil som z hlavnej na cestu druhej triedy.

0: Zomrel som po rokoch.
1: Za hlavou, za plantou.

žena, si šťastná či rozvedená. Chcel by som ťa vidieť, ako kvitneš. Obaja však vieme, že si už idete.

Dnes už ako vidíš, ja s tým solo.

ako sme si vtedy sľubovali štvrtky, pondelky aj stredy. Dnes už ako vidíš, jazdím solo a všetko je inak.

a už len letmý pohľad mladej krásky. Možno, že céry mojej inej dávnej lásky. Jej štíhly prostredník a spravodlivé gesto opúšťam po rokoch.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele dnes počúvate príbehy z minuloročného albumu projektu Story skladateľa a textára Mariana Zimu. Čo pieseň, to iný interpret, ale zároveň hlavná postava vlastného, jedinečného príbehu. Aj na nahrávke tzv. Duša spolupracoval Zima s výbornými hudobníkmi. Na klavíri hrá Peter Morochovič a Roland Kánik, na klávesových nástrojoch Peter Preložník, na gitare René Lacko, na bicích Vladislav Leškovský, na dychových nástrojoch Ondrej Juraši a na saxofóne Nikola Bankov. Basovú gitaru nahral Marian Zima. Z albumu sme pre vás vybrali ešte 3 skladby. Z playlistu Ladenia Rádia Devín určite poznáte úsmevnú pieseň Aniel Strážnik s Petrom Lipom. Na ňu nadviaže živá nahrávka šanzónu Všichni sme herci s Luciou Šoralovou. Na záver zaznie v skladbe Rodné mesto ešte raz hlas Milana Kňažka. Dnešné hudobné Leporelo pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michal Schlosser.

0: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hlasy venovaná vokálnej hudbe. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Peter Krajčovič. Dnešným výberom z piesňovej literatúry predstaviteľov impresionizmu precestujeme dve slnkom zaliaté krajiny. Najprv zakotvíme v Španielsku. Vypočujeme si 7 španielských ľudových piesní Manuela de Falla. Spieva mezzosopranistka Jana Kurucová, hrá komorný súbor Alba Musicale.

doznel cyklus 7 španielskych ľudových piesní Manuela de Falla v podaní mezosopranistky Jany Kurucovej a komorného súboru Alba Musicale. V temperamentnom esprite národa slnečnej krajiny pokračujeme prostredníctvom 5 gréckych ľudových melódií Maurisa Ravela. Spieva sopranistka Paulina Štark, symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Denis Burke.

Pod taktovkou Denisa Burka interpretovali sopranistka Paulina Štárk a členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu 5 gréckych ľudových melódií Maurisa Ravela. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hlasy sme si výberom z piesňovej tvorby impresionistov, inšpirovaným ľudovým koloritom slnečných krajín, spríjemnili horúce letné dni. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Peter Krajčovič.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
0: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: Dnes už neviem povedať, či potreba písať u mňa vzniká častejšie z nedostatku alebo z prebytku. Poéziu píšem, až keď musím. Až keď už nič iné neprichádza do úvahy. Nie je to potreba. Je to nutnosť. Poézia je písaním mimo rámec profesionálneho písania. Je to svojím spôsobom hraničná skúsenosť.
1: To boli slová poetky, prekladateľky a filmologičky Márie Ferenčuhovej, výraznej autorky súčasnej slovenskej poézie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Kataríny Hrabčákovej Tvárou v tvár ničote o básnickej zbierke Márie Ferenčuhovej Černozem.
1: Doposiaľ vydané básnické zbierky Márie Ferenčuhovej si získali priazeň u čitateľov aj uznanie literárnej kritiky. Patrí k poetkám, ktoré popierajú konvenčné predstavy o poézii. Jej tvorba nadväzuje na postupy literárnej tradície, ale kriticky ich prehodnocuje a zároveň aktualizuje. Preto sa jej meno v odbornej literatúre objavuje najprv v zmienkach o experimentálnej línii básnenia. Jej poézia je analytická, racionálna, na prvý pohľad neosobná a zároveň jazykovo presná a emotívna. Literárna vedkyňa Veronika Rácová o tvorbe Márie Ferenčuhovej povedala:
0: To, čo neprechádza radikálnou premenou, je výrazová stránka autorkynho umeleckého prejavu, ktorá spočíva v intelektuálne precízne extrahovanom jazyku z rôznych vedeckých, odborných sfér a nezriedka až dokumentaristická zobrazovacia metóda, ktorou tieto jazykové prostriedky usporadúva, štylisticky viaže do vzájomných konexií, vďaka ktorej ich reťazí.
2: Scintigrafia. Napokon sme objavili aj stopy prvých hviezd, čo ožiarili mladý vodíkový vesmír. Slabé signály z čias, keď mal sotva 180 miliónov rokov. Čítaš to s otlačkou na kozmickom pozadí. Hlavu sem, ruky tesne k telu, potvor pery. Je chladno, modrajú ti, ešte stále svietiš. Prepad jasnosti bol dvakrát väčší, než sme čakali. Tma. Hustejšia, nie nepodobná, hmle, dymu sivým, fúzom, oblakom alebo plstenému saku. Som stále tu, ochladzujem vodík, nedívaj sa na mňa, nevyslovuj. Ešte stále svietiš.
1: Mária Ferenčuhová sa narodila 7. decembra 1975 v Bratislave. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a lingvistiku na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paríži. Od roku 2003 pracovala na katedre audiovizuálnych štúdií v ŠMU vo funkcii odbornej asistentky. V rokoch 2014 až 2018 pôsobila na filmovej a televíznej fakulte VŠMU ako docentka. Prednášala teóriu a dejiny dokumentárneho filmu a viedla semináre venované najmä rétorike dokumentárnej tvorby. Je autorkou niekoľkých odborných kníh, zaoberajúcich sa problematikou dejín dokumentárneho filmu. Pravidelne sa zúčastňuje ako členka porôd mnohých filmových festivalov a je redaktorkou filmovo-teoretického časopisu Kinoikon. Venuje sa aj umeleckému prekladu z francúzštiny. Za všetky spomeňme aspoň román Ženy Filipa Solersa, esej vo forme listu Výjsť z temnoty Georgea Didi Ubermana alebo Rozbitý pohár Alana Mabanku. Ferenčuhová je tiež stálou porotkyňou a lektorkou literárnej súťaže Medziriadky a redaktorsky sa podieľa na príprave básnických zbierok mladých autorov a autoriek Michala Tala, Evy Tomkuliakovej či Danieli Kováčikovej.
0: Skúsenosť písania poézie zo sebou prináša mnohé paradoxy. Lyrika počíta s vypovedaním nevypovedateľného a neustále zápasí s otázkou ako. skutočne dobrá poézia by mala pohnúť našim svetom. V čase celosvetovej pandémie môže byť písanie, ale aj čítanie poézie

prospech novej perspektívy. Svet nazeraný z dola, zvnútra, prasklinou v hrubej koži, kadiaľ spolu s tvojim pohľadom presakuje láva.

0: Mária Ferenčuhová debutovala básnickou zbierkou Skryté titulky v roku 2003. Nasledovali knihy Princíp neistoty z roku 2008, Ohrozený druh vydaný v roku 2012 a odborníkmi aj čitateľmi ocenená Imunita v roku 2016. Zbierka Černozem, ako piata v poradí, vyšla v roku 2020 a má na konte už niekoľko pozitívnych hodnotení. Hovorí sa o nej ako o umelecky najvydarenejšej a najzrelšej knihe autorky, v ktorej zúročila všetky svoje básnické prednosti. Tvorba Márie Ferenčuhovej rezonuje aj za hranicami Slovenska a Česka. Zbierka Imunita bola preložená do srbského a ukrajinského jazyka a výbery z autorkynej poézie vyšli v angličtine, macedónčine a vo francúzskom jazyku. Básne z Černozeme si v preklade Lucie Duero prečítajú už aj po španielsky hovoriaci čitatelia a čitateľky. Každá nová správa o básnickom svete Márie Ferenčuhovej prirodzene vyvoláva záujem. 2 roky pred vydaním zbierky Černozem autorka prijala pozvanie na podujatie Literárny salón, organizovaný básnikmi, prekladateľmi a vysokoškolskými pedagógmi Valériom Kupkom a Mariánom Milčákom. V podzemnom prítmi známej prešovskej kaviarne si publikum vypočulo aj znepokojivé básne, ktoré sa možno v rovnakej, možno v pozmenenej verzii objavili v zbierke. Ako poslucháčka si na detaily textov nespomínam, ale stopu, ktorú vo mne zanechali, mám dobre v pamäti.
1: Texty Márie Ferenčuhovej prekonávajú vzdialenosť ľudského. Autorka smeruje k univerzálnosti nielen čo sa týka témy jednotlivých výpovedí, ale aj obrazov. Dominantným básnickým obrazom, ktorým sa rozprávanie subjektu začína, je obraz vzniku vesmíru a potom aj Zeme na planetárnej úrovni. Využíva tu astrofyzikálne pojmy, s ktorými korešponduje aj citát anglického astrofyzika Stephena Hawkinga, uvádzajúci prvý básnický cyklus zbierky s názvom Astrolab. Vedecké, objektívne poznanie v kombinácii s biblickou alúziou o stvorení sveta vytvára v básni Genesis produktívne napätie podnecujúce k premýšľaniu a zároveň robí výpoveď mnohorozmernou a viac významovou. Najprv je lyrický subjekt akýmsi nestranným pozorovateľom, rozprávačom legendy o počiatku sveta a potom sa premieňa, je nehmotnou energiou, akýmsi vedomím, a nakoniec fyzickým telom, ktoré je pominuteľné a raz sa možno cyklicky vráti späť, odkiaľ prišlo.
0: Vesmír vznikol spontánne z ničoho. Akú úlohu by pritom mal zohrať Boh? Stephen Hawking.

Genesis. Svet stvoril výbuch svetla. Keď sa potom vesmír rozpínal a ochladzoval, svetlo zoslablo na neviditeľné rádiové vlny. Za 30 miliónov rokov tmy časť žiarenia zhustla do hmoty a neskôr do plynových mrakov. Do galaxií, ktorých tiež pôsobila, na atómové jadrá tak silno, až splynuli a uvoľnili obrovské množstvá energie. Atomárne ohne prvých hviezd mladému vesmíru priniesli opäť svetlo. Niektoré vo svojej galaxii nenašli oporu a zrútili sa do čiernych dier. Predtým zažiarili silnejšie než milióny iných. Mnoho hviezd zhorelo alebo vybuchlo. Ich trosky sa stali stavebným základom nových hviezd. Aj Slnko odvrhlo pri svojom zrode časť seba samého a stvorilo planéty.

Oblačnosť, letíš alebo plávaš, pod nohami, udierajúcimi o asfalt, podzemná rieka. Prieduchmi kanálov stúpa kal. Dých sa ti kráti, naťahuješ ruky, konečne čerstvá hlina medzi prstami. Kvantové javy. Narazili sme na atypické svetlo. Asi 400 miliónov rokov od Zeme. Istá neutrónová hviezda sa obklopila extravagantnými kvantovými javmi. V silnom magnetickom poli okolo nej vibrujú páry častíc a antičastíc. Spontánne sa objavujú a zase miznú, polarizujú svetlo a spomaľujú ho. Kvantový fenomén je na teraz najlepším vysvetlením objavu. Nemožno vylúčiť ani iné. Hviezda môže mať okolo seba závoj z plazmy. Polarizácia svetla by bola lepšou správou, doviedla by nás k ďalším vlastnostiam takýchto hviezd. Konečne by sme pochopili ich veľkosť, ich príťažlivosť, prípadne to, čo si dnes nevieme ani predstaviť. Štrbinou v závese preráža lúč. Mení strop na projekčnú plochu. Prevrátený obraz cesty, parkovisko zo pár škvrn, cyklista, chodci, stromy pri rieke, hýbu sa, žijú. Pomaly sa blížia k okraju stien a pozvoľna miznú. Rozhrňaš záves, odchádzaš. Okamih vlastného zániku sme si neuvedomili. Atypické svetlo postupuje, šíri sa, je.

Na pozadí básnickej reflexie Márie Ferenčuhovej o vzniku Zeme, ale aj jej možnom blízkom zániku, sa v zbierke Černozem hovorí o osobných veciach. O partnerskej láske, spoločnom bývaní, o pominutí milovanej osoby, spomienkach z detstva, ktoré nás formujú, o vzťahu céry k matke, k vlastnej minulosti, rodu a predkom, či o krehkosti a smrteľnosti ľudského tela, aj vlastného. Druhý oddiel zbierky Černozem s názvom Earthly Paradise uvádza motto z poézie básnika Ivana Štrbku. Sú to fantasticky znejúce verše, vzbudzujúce naraz úžas aj úzkosť. A azda by mohli signalizovať nejasnosť hraníc medzi reálnym a skutočným, medzi životom a smrťou, ich rozplývavosť. Spájam si ich aj s motívom biblického pekla a s asociáciami tmy a temnoty. V básniach cyklu Earthly Paradise sa opakujú motívy životných udalostí, ktoré sú pre subjekt dôležité, preto je ich prežívanie veľmi intenzívne. To, čo nás tvorí a formuje, najmä v detstve, je zväčša podstatné pre zvyšok života.

0: Hĺbka sa roztvorila. Hranicu nedosiahnu jazdci, ani ich tiene. Peklo je nahým rubom tvojej ruky. Ivan Štrbka. Poklady zeme. Medené mince už takmer splínuli s pôdou. Zelený íl. Ružové zrnká pod nechtami. Mami, mami, poklad! Modré sklo, fľaštička s olejom, stehennú kosť si zmýliš s koreňom stromu. Na každom kroku máme spoločnosť. Motherline. Od detstva som vydala tiene v rohoch miestností. Drobné zvieratá na povrchoch vecí, rýchle sivé myši na kuchynskej linke a mys s množstvom nožičiek. Svet sa strácal pod nánosmi ďalších svetov. Neprekvapovalo ma, keď vo dverách občas stál cudzí muž v hnedej kapucni a keď sa vázy zmenili na lepky s prázdnymi očnými jamkami. Keď náhle mame z tváre zmizla koža a na plece mi na miesto pohľadenia dopadla sprška zápestných kostičiek. S dôverou som sa odovzdala, keď na mňa prišiel rad. Vďačná, že sme ustrojení tak, aby sme nič nespoznali a koniec vnímali len ako prechod z jedného prostredia do iného. Z izby do chodby, z tmy do svetla, alebo naopak. A báli sa len toho, že za sebou nezavrieme dvere.
1: V predchádzajúcej básnickej zbierke Imunita Ferenčuhová zachytávala situáciu človeka napadnutého malígnym ochorením. Ústrednou témou imunity je skúsenosť smrteľnosti a fatálneho ohrozenia života. Stretávame sa s obrazmi oslabených, chátrajúcich tiel, s ich čiastočnou alebo úplnou nefunkčnosťou. V Černozemi sa tieto motívy navracajú v podobe rednutia kostí, objavenia ľudských pozostatkov či v motíve lebiek. Lyrický subjekt prežíva zvláštne situácie. Vidí alebo počuje javy, ktoré si racionálne nedokáže vysvetliť. Interpretačne podnetný je tiež motív žiarenia a tela ožiareného po rádioterapii či svietiaceho v tme, čím sa obohacuje kľúčová línia zbierky – vzťah svetla a tmy.
0: Bezvetrie. Nakoniec ťa zbadám vynárať sa z prachu. Najskôr plece, chrbát, ruky, dokonca vlasy, vypuklé čelo, mesiac v mlistý letný deň. Skalisté telo, na ktorom meko ležia suché stonky. Všetky naraz sa vzpriečia, hroty dýk škrtnú o kameň, vodopád iskier zahalí tenkú siluetu. Vrchol slabo žiari v čerstvom, riedkom vzduchu. Vzblknú ti vlasy. Zalapáš po slovách. Prehltneš suchý ľad. Vydýchnem pavučinu.
1: V mnohých textoch Černozeme sa lyrický subjekt vydáva na pospas tomu, čo ho presahuje. Nie je v tom rezignácia, ale postoj otvorenosti. Pokory pred niečím alebo niekým väčším. Motív odovzdanosti však nemožno redukovať na bezmocné oddanie sa silnejšiemu. Práve naopak. Je aktívnym postojom subjektu, ktorý sa rozhoduje čeliť odvrátenej strane života aj smrti. Je gestom postavenia sa ničote tvárou v tvár. Zbierka sa aj z tohto dôvodu neobmedzuje na zobrazovanie kontrastov, vrátane etického a vedeckého, mytologického a náboženského, vedátorského a spirituálneho, ale je ich prepojením. Nezväzuje čitateľa jednostrannou interpretáciou. Naopak, ponúka mu slobodu a otvára širšie horizonty vnímania. Cyklus Podzol uvádza verš z básnickej skladby Pustatina anglického básnika, esejistu a dramatika Thomasa Stearnsa Eliota. Motív kyslej, nehostinnej vrstvy zeme naznačuje hustnutie atmosféry básní. Eliotov čierny humor tak vyznieva v kontexte cyklu, ale aj celej zbierky osviežujúco. Mŕtvy, čo leží u vás na záhrade, už klíči? Bude kvitnúť tohto roku? Thomas Stearns Eliot.
0: Príprava. Vymietla som diabla. Prachovkou očistila knihy aj amulety, pleťovou vodou omila posledné listy fikusu, pohladila všetky vzdušné korene, vdýchla som ostrý pach muškátov na balkóne, rozdrvila v prstoch štyri smutnice, utrela podlahu šatníku a na záchode vytriedila staré noviny a časopisy. Leštenkou som si osviežila oči. Pritiahla som si závity, odlíčila pery, pod nechty vložila semiačka feniklu, mrkvy a anízu. Medzi zuby som si zapichla steblá ostrice. Ponaprávala podkožné väzivo, prešpikovala cesnakom a pristúpila k nemu. K živému kameňu. Vzácnemu a ťažkému ako dom. A on sa zniesol na mňa a uložil ma v sebe. Korenistú a ešte teplú. Na veky. Ak už nič ďalšie nemá prísť, potom toto vďačné, pripravené telo, zložené zo strún, kladiviek a píšťal, otvor a použi. Udri doň. Oviň sa posledným čírym tónom, tíchnúcim na horizonte zápestia. Hrdlo, hlas a potom už len vzduch.
1: Ferenčuhová je dôsledná aj v komponovaní svojich zbierok a výnimkou nie je ani Černozem. Hovoríme o tvarovaní jednotlivých básní, o ich skladaní do básnických cyklov, aj kompozícii zbierky ako celku. Pred každým z piatich oddielov knihy sú umiestnené motá z iných textov, čím hlavný text komunikuje navonok, ale cez návratnosť motívov a veršov, či ich časti aj dovnútra. Taktiež reaguje na aktuálne trendy v súčasnej poézii. Využíva napríklad konceptuálne postupy tvorby literárneho textu. V básnickej zbierke Imunita rozvíja koncept tzv. Nájdenej poézie, found poetry, a to osvojením si nepoetických textov z lekárskeho prostredia, anamnéz, výpisu zo zdravotnej karty a ďalších dokumentov, ktoré na svoj spôsob poetizuje. V zbierke Černozem sa v časti Radostná zvesť využíva umelecký postup apropriácie. Nájdeme tu básne tvorené prevzatím z novinových titulkov a úryvkov z článkov. Podstatnou súčasťou zbierky je ekologická téma. Básne odkazujúce k ekológii, ekoetike či ekologickému hospodárstvu. Ferenčuhová v nich zámerne zveličuje negatívne dôsledky umelých, kultúrnych a technologických zásahov do prirodzenosti našej krajiny a prírodného sveta.

0: z denníkov. Superdoba ľadová môže prísť rýchlo. Celá Zem zmrzne, planéta horí. Množstvo peľu vo vzduchu sa zvyšuje. Korály blednú, videli genetický chaos. Zmena klímy predraží poistenie. Zem zomiera. Vrch ohrozuje turizmus. Ak nebudú sliepky žiť dôstojnejšie, reťazce začnú ich vajcia o 7 rokov bojkotovať. Horúčavy znižujú duševné schopnosti. Žene odpadli z nôh nechty. Na pivo radšej zabudnite. Viete, v akom stave máte žily? Ste si istí, že vám srdce funguje správne? Je káva zdravá? Bolia vás a opúchajú vám nohy? Dá sa zabrániť rázštepom podnebia? Ako funguje starnúci organizmus? Napíšte si zoznam liekov. Nepustite si ich k telu. Všímajte si pieskoviská. Zranením mozgu sa môže zmeniť osobnosť. Ako skrotiť úzkosť pokrmom? Huby by mali pomôcť starnúť zdravšie. Žalúdok zmenšia na veľkosť téglika. Štúdia vedcov zaskočila, lekári sú zhrození, mrkvanie je všetko. Experiment sa skončil výbuchom. Kongregácia vydala dekrét o zázraku a na Saturn stále padá prstencový dážď.
1: Černozem je vrchná vrstva pôdy bohatá na humus. Ten vzniká rozkladom tiel a rastlín živočíchov vrátane človeka. Čern černozeme sa v pôdoznalectve spája s úrodnosťou. Ak sa však toto slovo ocitne v básnickom kontexte, evokuje tmu a temno, symbolicky odkazuje k smrti a rozkladu nebytiu. S tmou sa však nevyhnutne spája aj svetlo. Život a smrť možno vnímať v ich podvojnom význame. Vo svetle tohto poznania sa aj zdanlivo isté mení na ambivalentné. Básnická zbierka Černozem, vo svojej podstate elegická, napriek vážnosti a ťaživým tónom víry vo vzduchu. Jej posolstvá sú naliehavé a mieria presne.
0: Černozem. V objatí dýchajú celým povrchom tela. Vnímajú hĺbku tlak pozvolna, menia zloženie zeme. Až keď ťa celkom obalí tenká vrstva hmly, keď ti dokonale prilne k pleti, uvedomíš si, že ste si podobné. Ako si každým pórom žiadaš vzduch, ako tu ho stále svieti tvoja vôľa žiť. Potrvá roky, kým prenikne do pôdy. Potrvá večnosť, kým ťa objavia.

Počúvali ste pásmo Kataríny Hrabčákovej Tvárou v tvár ničote. V réžii Júlie Rázusovej účinkovali Adriana Balová, Jana Wernerová a Erika Orgván-Molnárová. Hudobný výber Michal Kentoš, majster zvuku Michal Baláš. Redakčne pripravila Mária Oravcová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2021.

0: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Reklama. Dobré popoludnie. Necelých 90 minút, ktoré majú festivalové reminiscencie, budú patriť podujatiu Nová slovenská hudba 2025. Zo štúdia Rádia Devín vás pozdravuje Silvia Zvarová. 33. ročník priniesol 6 koncertov v Bratislave, Košiciach a v Žiline v dňoch od 7. do 20. novembra. Zazneli väčšie vokálno-inštrumentálne diela, koncertantné skladby, ale aj kompozície pre sláčikové kvarteto a rôzne komorné zostavy. Nie len pre hudobnú komunitu je dobré, že festival predstavil hudbu takmer 30 slovenských skladateliek a skladateľov. My si v dnešnej relácii vypočujeme otvárací koncert festivalu a keďže bulletin je informačne nabitý, budem čerpať práve z neho. Program otváracieho koncertu vyplnili dve diela s podtitulom Symfónia. Obe s nezastupiteľnou vokálnou zložkou, s účasťou zboru aj solistov, obe s duchovnou tematikou. Ľuboš Bernáca v symfónii Via Lucis nechal inšpirovať novozákonnými textami z mystickej jánovskej tradície. Úryvky z Evanjelia podľa Jána a Jánovho zjavenia nechá zaznieť v latinčine. Naproti tomu Lukáš Borzík v symfónii Matka zhudobňuje text v slovenčine v sérii 12 modlitieb k Pane Márii za 12 čností ticha, ponúkajúc opäť nový pohľad na obsahovú náplň pojmu symfónia. Toľko na úvod. Symfóniu číslo 2 Via Lucis pre miešaný zbor a orchester venoval Ľuboš Bernát kolegovi, hudobnému historikovi, muzikológovi Ladislavovi Kačicovi k jeho 70-tinám a ako napísal, je mi nesmierne ľúto, že sa premiéry už bohužiaľ nedožil. Práve druhá symfónia otvára moju novú koncepciu akýchsi veľkých duchovných kantát symfónií, v ktorých jednu z dôležitých úloh zohráva sakrálny text, duchovné slovo, ktorého úloha je aj v tomto prípade zverená veľkému miešanému zboru. V symfónii číslo 2, podobne ako vo viacerých mojich dielach z tohto obdobia, sa silne objavuje séria archetypálnych prvkov zo starších období európskej hudby, predovšetkým princíp kontrastu a sonátového dramatizmu známeho Beethovena, Brahmsa, Mahlera, Brucknera. Druhou dôležitou charakteristikou je koncertantný princíp, ktorý ako protipol k textu funguje v čisto instrumentálnych konštrukciách v orchestri. Symfónia číslo 2 má podtitul Via Lucis, teda v preklade Cesta svetla a má tri časti s jednotlivými názvami In principio erat verbum, ktorá prináša úryvky z Jánovho Evanjelia, O nata lux de lumine, vychádza z rovnomenného večerného hymnu využívajúceho sa na sviatok premenenia pána a tretia časť Et habebat in dextera manusua, ktorá spracováva úryvky zo zjavenia svätého Jána. Základným ideovým oblúkom, ktorý má zvýrazniť pointu celého diela, je výzva na nasledovanie svetla, vnútorná prosba a apel autora k návratu k archetypálnemu odkazu humanizmu medzi ľuďmi, návrat k dialógu a pokojnému spolunažívaniu, šíreniu dobra a lásky. Práve preto vnímam toto dielo ako moju naliehavú vnútornú modlitbu, v ktorej prosím o pokoj, dobro a mier medzi ľuďmi symbolicky, cestou, ktorá nasleduje svetlo, hovorí Ľuboš Bernát a my si teraz vypočujeme dielo, ktoré nám ponúka stíšené plochy, ako aj dramatické kontrastné línie v monumentálnom celku. Účinkujú Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor so zbormajsterkou Petrou Torkošovou a dirigent Ondrej Olos. Ľuboš Bernát, Symfónia číslo 2 Via Lucis pre miešaný zbor a orchester.

to bol veľkolepý záver monumentálne vystavanej symfónie číslo 2 Ľuboša Bernáta, tak ako znel v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v rámci otváracieho koncertu festivalu Nová slovenská hudba 2025. V Rádiu Devín počúvate festivalové reminiscencie a ani v druhom a zároveň v poslednom diele koncertu nebude chýbať veľký zvuk. K orchestru a zboru pribudnú dvaja solisti. Nasleduje symfónia Matka pre soprán, tenor, miešaný zbor a orchester Lukáša Borzíka. Inak skladby Bernáta a Borzíka často vidíme na programoch Radené spolu, určite kvôli duchovným témam, ktorým sa v kompozíciách venujú, ale aj poetikám, ktoré spolu ladia. Lukáš Borzík patrí k výrazným slovenským skladateľským osobnostiam. Jeho hudobný jazyk je založený na uplatňovaní rekontextualizácie a syntézy kompozičných princípov modality, tonality, rozšírenej tonality a používaní bitonálnych, politonálnych, atonálnych a seriálnych postupov v nových zaujímavých kontextoch. Siaha po všetkých výdobytkoch európskej klasickej hudby. Cit pre takto koncipované hudobné diela skladateľa vyrastá z vnútorného presvedčenia a vnímania sveta, ktoré čerpá z teológie, filozofie, poézie, literatúry, architektúry či výtvarného umenia. To sa prejavuje nielen vo vonkajšej formovej stránke, ale aj vo vnútornej obsahovej, naplňajúc tak duchovný rozmer hudby. Zacitujem autora: Dielo Matka, v ktorej zhudobňujem 12 modlitieb za čnosti ticha, som začal písať v roku 2021. Silnou inšpiráciou bola pre mňa ikona Panny Márie, Matky ticha a hĺbka jednotlivých slov modlitieb. Na ikone je vyobrazená, citujem, Mária, ktorá si kladie ukazovák na ústa, vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných neohovárali, aby sme každému prejavovali citlivosť a lásku. Ikonu zhotovila rehoľná sestra z benediktínskeho kláštora na ostrove San Giulio na jazere Orta v Taliansku. Toľko autor diela a ja len doplním, že pri počúvaní si uvedomíme, že jeho hudba obsahuje ticho, rovnako ako veľké plochy plného orchestra, obklopujúceho nás zväčša pokojným tempom. Sila Borzíkovej hudby je práve v majstrovstve vytvárania zvuku, do ktorého sa môžeme ponoriť. Účinkujú Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor so zbormajsterkou Petrou Torkošovou, Hilda Ďuláš soprán, Matúš Tymko tenor a dirigent Ondrej Olos. Lukáš Borzík, Matka, symfónia pre soprán, tenor, miešaný zbor a orchester.

Amen. Na záver doznela Matka, symfónia pre soprán, tenor, miešaný zbor a orchester, dielo Lukáša Borzíka. Pod vedením dirigenta Ondreja Olosa účinkovali Hilda Ďuláš soprán, Matúš Šimko tenor, Slovenský filharmonický zbor so zbormajsterkou Petrou Torkošovou a Slovenská filharmónia. Festivalové reminiscencie boli dnes venované záznamu z 33. ročníka festivalu Nová slovenská hudba 2025. Vypočuli sme si otvárací koncert, ktorý sa konal v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 7. novembra. Reláciu pripravili zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
3: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
2: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
4: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď 3 o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte dnes o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.
0: Rádio Devín, Akadémia.
5: Príjemné počúvanie relácie Akadémia zameranej na vedu. Viackrát sme sa už s rôznymi osobnosťami venovali počítačovej vede, umelej inteligencii. Je to pochopiteľné vzhľadom na to, akú výzvu zvládnutie digitálnej revolúcie znamená. Človek, ak sa pozrieme na civilizačný pokrok, netreba si to mýliť s prínosom, začal vstupovať do prostredia, pretvárať si ho, začal tvoriť nástroje, neskôr stroje, zariadenia, predovšetkým na uľahčenie a urýchlenie práce, zvládnutie nových, náročnejších úloh, takže archeológom po nás ako stopy človeka v čase ostávajú zbrane, ale aj poháre, nábytok, knihy, kladky, stroje, mŕtve počítače bez energie ako vyprázdnené skrinky. Človek odchádza, zostávajú tu však ako otlačky jeho kreativity, rámky, disky a podobne. Schválne úvodné slová smerujem do podoby pohľadu na vzťah medzi človekom a strojom, robotiku, počítačovými vedami, trochu ako hru na Boha. To je totiž výzva pre ľudstvo, podobne ako pri klonovaní. Máme snahu tvoriť veci, ktorých dosah nemáme úplne vo svojich rukách alebo si ho z nášho časového aspektu nepripúšťame. Pri hľadaní odpovedí na budúcnosť technológií, umelej inteligencie a podobne, aj v našich reláciách sme to často spomínali, sa konštatuje, že ide o nástroj, zariadenie a je len na človeku, ako ho využije. Podobne ako nôž. V otázke budúcnosti využívania napríklad robotov nie sú však úplne zodpovedané dopady na ľudskú spoločnosť z pohľadu zamestnanosti, zmeny zmeny životného štýlu, voľného času, práva, zodpovednosti, konfliktov, sporov o zdroje a podobne, aj keď to spadá primárne do sféry humanitných vied a nie počítačových. Pri a po rozhovore s dnešným hosťom, profesorom Igorom Farkašom, ktorý sa venuje najmä neurónovým sieťam kognitívnej vede, sme sa dostali aj k téme, či budú stroje rozumieť svetu a ľuďom. Týmto témam sa venuje aj odborne, napríklad na úrovni rôznych modelov, jazykových a kombinovaných, no a zatiaľ sme v stave, že počítače, stroje, jazykové modely, roboty, napriek čoraz kvalitnejšiemu, dôveryhodnejšiemu zdaniu, nerozumejú tomu, čo robia. Nerozumejú teda ľudskom definovaní rozumenia, chápania ani sebe, ani okoliu, ľuďom. A s tým súvisia aj zložité otázky budovania akéhosi vedomia u strojov. Súčasne, tak ako sa zdôveryhodnilo vystupovanie k nám, že sa stroj humanizuje vo svojich prejavoch, prečo je prirodzená, netrhaná, no a teraz riešime, čo s množstvom fejkov, umelou inteligenciou generovaných hoaxov, textov, obrázkov a videí. Zatiaľ platí, že človek je jedinečný a stroj je sériový. Človek je schopný sebareflexie, brať seba ako problém, je schopný improvizácie, abstrakcie, humoru, kreativity, empatie, schopnosti obetovať sa, ísť do rizika. Jednoducho sme jedineční. Vďaka fantázii, poznatkom, uvažovaniu vieme hľadať nové riešenia. Teoreticky fyzici vypracovali teórie, ktoré sa potvrdili až o mnoho rokov neskôr. V mysli sa dostaneme na mesiac, aj za čiernu dieru, do pekla aj do raja. Stroje človeka ohrozia, ak klesne na úroveň zjednodušenia bezlého úmyslu povedané, na bazálnu úroveň, na úroveň jednoduchých schránok, čo iba prijímajú a vylučujú. A nami vytvorené stroje môžu byť hrozbou, ak sa my dehumanizujeme. V kontexte týchto tém sa teda s dnešným hosťom, profesorom Igorom Farkašom, budem rozprávať najmä o neurónových sieťach a kognitívnej vede. Ak vás však niečo z témy zaujme, stačí zájsť na stránky oddelenia kognitívnej vedy katedry aplikovanej matematiky alebo jeho osobnej stránky a je tam množstvo použiteľnej literatúry, čo je dobrou vizitkou pre profesora Igora Farkaša aj ako oceňovaného pedagóga.
6: Skôr či neskôr áno, k tomu dojde tzv. Agentic AI alebo teda autonómne systémy umelej inteligencie. To bude vlastne o tom, že to budú roboty s rôznymi telami, nie nevyhnutné humanoidné roboty, ktoré budú disponovať inteligenciou v tom zmysle, že budú sami vedieť sa rozhodovať, nebudú potrebovať človeka v tej slučke alebo si potvrdzovať nejaké rozhodnutia. Aj keď teda na druhej strane z hľadiska nejakej etiky a bezpečnosti stále máme na mysli, že ten človek tam musí byť, aj keď ten robot dokáže niečo autonómne riešiť, tak závisí teda od úlohy, ale človek by mal možnosť robiť nejakú korekciu alebo niesť tú zodpovednosť. Ale ako koncept autonómnych strojov je veľmi teda dôležitý, lebo ja neviem, na nejakom Marse proste tam ten človek skrátka nebude. Tam sa musíme naozaj spoliehať na to, že ten robot bude zvládať úlohy a môže si bude aj vytvárať nové úlohy, ktoré vyplynú z kontextu, ktoré nebudú ani dopredu špecifikované a bude sa vedieť rozhodovať.
5: Témou dnešnej akadémie je kognitívna veda, neurónové siete, jazykové modely a umelá inteligencia. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip it.

0: Jack.
1: Pohľad na kognitívne procesy, napríklad naučenie z hľadiska výpočtového na základe spracovávania dát, vstupov a výpočtov, tak ako človek sa rozhoduje pri vyslovení súdu, že toto a toto je človek, kvetina, podobne aj stroj robí výpočty z dát, že rozhoduje, napríklad ako dnes pomocou umelej inteligencie vo fotoaparátoch mobilov, že sa človek usmieva. Za všetkými dnes bežnými a čoraz vyspelejšími technológiami je však dlhodobý medzinárodný výskum v oblasti počítačových vied. Profesor Igor Farkaš z oddelenia kognitívnej vedy katedry aplikovanej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa dlhé roky venuje neurónovým sieťam, bol ocenený ako vedec roka aj pedagóg. V roku 2023 získal napríklad ocenenie v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce za významné výsledky v oblasti umelej inteligencie. Zaujíma sa o využitie neurónových sietí v oblasti kognitívnej robotiky, najmä o subsymbolový prístup. Aká bola však cesta profesora Igora Farkaša k vede a záujmu o počítačové vedy?
2: Rádio Devín, Akadémia.
3: Spomínam si, že ako študent, keď som prestúpil na Slovenskú technickú univerzitu, tak som robil skúšky ako iní študenti, chodili sme aj sa trošku zabaviť, ale mal som takú potrebu už počas toho vysokoškolského štúdia robiť trošku niečo navyše. Vtedy existovalo niečo ako vedecká pomocná sila a to bola taká forma, že na dohodu človek dostal pár sto korún mesačne, keď si našiel nejaké pracovisko. A ja som bol na takých troch miestach, kde som teda po známosti dostal nejaké tipy, že toto skúsiť. Nakoniec som skončil pri tej tretej možnosti a to bol Ústav merania SAV, kde bola taká malá skupinka, ktorá sa zaoberala neurónovými sieťami. A mne to už vtedy tak nejako imponovalo, pretože som tušil, že to sa týka mozgu a mňa mozog nejak odjakživa zaujímal ako pojem, ako entita, že pomocou neho fungujeme, rozmýšľame, je to niečo strašne zložité a že ako to asi môže fungovať, je to nejaká neurónová sieť. Takže v tom čase bola malá skupinka ľudí, ktorá už mala prístup nejakým článkom. Internet už existoval, web ešte nebol, to bolo 90. roky. Takže v tom čase sme sa už dostali k nejakým informáciám aj cez internet, cez textové terminále, nejaké PDF-ka už sa dali. Človek si sťahoval články na základe tzv. Žiadaniek a o mesiac mu došiel ten požadovaný článok, sme sa tešili z tých zdrojov informácií. Sme o tom nejako diskutovali a ja som aj robil proste nejaké jednoduché modely cez programovanie.
1: Dejiny ľudstva sú späté s tým, ako napríklad vstupoval do okolitého prostredia, ako ho začal pretvárať, napríklad najmä počas strojov, to sú vlastne tie priemyselné rôzne revolúcie, v súčasnosti sme v tej postdigitálnej revolúcii. Ako vy ste si uvedomovali práve tú úlohu vzťahu človeka a stroja? Potom, pretože to riešia vlastne aj neurónové siete v rámci prispôsobovania rôznych ovládania, povedzme, strojov, a aby dokázali riešiť určité úlohy.
3: Otázkou vzťahu človeka a stroja som sa v tých časoch 90. rokoch nejako veľmi nezapodieval. Teraz je už dosť aktuálne interakcia robot-človek, ale k tomu sa asi neskôr dostaneme. Ten môj vývoj mal viacero takých etap a pred tými 30 rokmi to boli naozaj nejaké modely, počítačové modely malých neurónových sietí, ktoré sa dali naučiť, aby robili nejakú zaujímavú úlohu. Aby modelovali nejaký jav, napríklad biologický alebo kognitívny, takže spočívalo to v natrénovaní nejaké neurónové siete. A to ma vyslovene uspokojovalo, keď sa mi to podarilo a teda aj publikovať, niekde prezentovať. Boli také drobné lastovičky, akože z pohľadu dnešných modelov to boli naozaj trpasličie modely neurónových sietí. Ale to otázkou vzťahu človeka a stroja som sa v tom čase nezapodieval. Takže ten záujem o neurónové siete, ten sa akože vyvíjal. Najprv to bolo modelovanie jazyka, ako napríklad sa dieťa učí významy slov, ako dieťa rastie a osvojuje si lexikon a významy slov. To sa dalo modelovať pomocou nejakých umelých neurónových sietí, ten proces akvizície lexikónu, takže tá jazyková modalita ma celkom držala. Potom trošku akože videnie, modelovať nejaké javy v mozgovej kôre, vizuálnej kôre u človeka. No a takto to pokračovalo dlhé roky. A potom k tomu vzťahu človeka a stroja som sa dostal vlastne až neskôr, až v ostatných rokoch, teda pomerne už na staré kolená, by som povedal. S tým súvisí aj nejaký kontext, nejaké spolupráce, nové smery a v súčasnosti tie roboty napríklad sa dostávajú do popredia, pretože začína sa klásť väčší dôraz na takú fyzickú umelú inteligenciu. To znamená tú umelú inteligenciu, ktorá je uložená alebo vtelená v nejakom fyzickom tele. A napríklad v tom robotickom tele. Hej, že roboty majú také špeciálne postavenie v kontexte umelej inteligencie, pretože umelá inteligencia je taký širší pojem o tom, že je to nejaký program, ktorý realizuje niečo zaujímavé, dáva zaujímavé výsledky, kde človek aj vidí, že za tým môže byť nejaká inteligencia, ale takýto systém nemusí mať nevyhnutne telo, aby tú úlohu

0: zvládal. Napríklad, ja neviem, rozpoznať, či na obrázku je auto alebo nie je auto, na to nepotrebujem nejaké telo. Na to mi stačí rozhodnutie, že áno, nie, ale že ak mám úlohu preniesť nejakú prepravku v nejakej hale, tak na tom potrebujem mať nejaký fyzický stroj, ktorý bude vedieť správne konať.
1: Že môžeme hovoriť o tom, že povedzme ten smer blízkej budúcnosti, keď hovoríte o tej vtelenej, že budeme hovoriť o nejakých samostatne rozhodovacích strojoch?
0: Skôr či neskôr áno, k tomu dojde, to znamená tzv. Agentic AI, alebo teda autonómne systémy umelej inteligencie, to bude vlastne o tom, že to budú roboty s rôznymi telami, nie nevyhnutné humanoidné roboty, ktoré budú disponovať inteligenciou v tom zmysle, že budú sami vedieť sa rozhodovať, nebudú potrebovať človeka v tej slučke, alebo teda si potvrdzovať nejaké rozhodnutia. Aj keď teda na druhej strane z hľadiska nejakej etiky a bezpečnosti stále máme na mysli, že ten človek tam musí byť, aj keď ten robot dokáže niečo autonómne riešiť, tak závisí teda od úlohy, ale človek by mal možnosť robiť nejakú korekciu alebo niesť tú zodpovednosť. Ale ako koncept autonómnych strojov je veľmi teda dôležitý, lebo ja neviem, na nejakom Marse proste tam ten človek skrátka nebude. Tam sa musíme naozaj spoliehať na to, že ten robot bude zvládať úlohy a možno si bude aj vytvárať nové úlohy, ktoré vyplynú z kontextu, ktoré nebudú ani dopredu špecifikované a bude sa vedieť rozhodovať. Takže to bude nejaké také permanentné plnenie rôznych úloh v nejakom prostredí.
1: Spomínali ste viackrát neurónové siete. Samozrejme, inak sa na ne pozerajú biológovia, ale v rámci počítačových vied, kognitívnej vedy, aj v rámci dejín neurónových sietí, čo koniec koncov prednášate, spočiatku bola veľká inšpirácia fyzikou, ale aj biológiou. Ak som si pozeral dobre správne tie vaše poznámky, ale tam išlo skôr v podstate o inšpiráciu biologickým popisom, ako funguje neurón, ako sa odozdáva informácia, uchováva, ale vlastne bolo to vyjadrené matematicky.
0: Áno, presne ako hovoríte, ono je to inšpirované biológiou alebo fyzikou, v tom zmysle, že niektoré princípy sa potom prevedú do nejakého formálneho jazyka. To je ako základný koncept vyrábania výpočtových modelov. Akože modelovanie vo vede je cesta, ako pochopiť nejaké javy, tým, že tie javy opíšeme matematickým jazykom a implementujeme v počítači. A tie modely majú veľkú výpovednosť, lebo môžu vysvetliť nejaké empirické javy, nejaké pozorovania, môžu dávať aj nejaké predikcie, že môžem model simulovať, že ja neviem, by som chcel vedieť, mám model, ja neviem, mozgu človeka alebo pamäťového systému a teraz urobím nejaké umelé lézie v tom modeli a že aké to bude mať prejavy, že čo ten človek ako bude zabúdať a tak ďalej. Čiže tam sa môžem s tým modelom hrať ľubovoľným spôsobom, čo je v podstate etické, bezbolestné, nehmotné a môžem z toho čerpať teda inšpiráciu povedzme na ďalšie experimenty, ktoré by potvrdili povedzme predikcie modelu. Takže je to matematickým jazykom opísaný nejaká časť sveta, nejaký prírodný existujúci jav a tá matematika je naozaj veľmi exaktná. Bez matematiky by to skrátka nešlo. Tá má presné rovnice, takže ak sú nejaké deje modelované matematickým jazykom, tak tam nie je v podstate neurčitosť, tam je to úplne jednoznačné, že ako je to formálne opísané.
1: Ako môžeme potom definovať napríklad hĺbkové učenie? Pretože ak naučíme v rámci programovania stroja, čiže učíme mu nejaký algoritmus, toto a toto máš urobiť, ale samozrejme toto má tiež určité limity, lebo nedokážeme riešiť takýmto spôsobom zložitejšie problémy, ale ako riešiť potom tie korekcie, chyby, ktorých sa dopúšťa stroj, aby sa dokázal napríklad sám učiť, pretože už dnes tie vyspelé jazykové aj počítačové teda modely sa dokážu učiť ako keby z vlastných chýb, aspoň máme ten dojem.
0: Keď spomínate hĺbké učenie, tak to je teda taká moderná verzia neurónových sietí. Hlboké znamená, že tie modely majú veľa vrstiev neurónov, ktoré sú poprepájané. A ak nejaká sieť je hlboká, to znamená, by som povedal, má veľkú výpočtovú silu v zmysle, alebo teda expresívnu silu, že dajú sa tým modelovať veľmi komplexné javy, komplexné matematické funkcie. A takýmito komplexnými matematickými funkciami vieme potom zabezpečiť povedzme správne fungovanie nejakého rozpoznávača, že máte nejaké obrázky, máte rozpoznať, čo tam je. A to je celkom zložitá transformácia od tých pixelov k tomu rozhodnutiu, čo tam je. Nám sa to zdá triviálne, pretože náš vizuálny systém evolvoval, je geniálne vytvorený. A funguje to. V matematike je to teda zložitejšie. Tie chyby, akože klasická paradigma učenia s takzvaným učiteľom alebo pomocou také supervízie, sa opiera o to, že mám tie správne odpovede a pomocou nich si dokážem korigovať chyby tej siete. A to, keď hovoríte, že sieť sa učí sama nejako, ako keby nejakým sofistikovanejším spôsobom, tak to už je trošku zložitejšia paradigma. To už by sme museli spoza to učenie s tým učiteľom.
1: Napríklad, ak zadáme otázku, povedzme ChatGPT, jazykový model, v súčasnosti veľmi používaný, on vychádza z určitých dát, informácií, povedzme, opýtam sa na politickú situáciu. A ak ja mu ponúknem korekciu, ale za, ja neviem, kubánskou revolúciou boli ešte aj takéto, akéto informácie, on sa mi ako keby ospravedlní a doplní mi tie tie informácie.
0: Je to dobre vysvetliteľné v kontexte jazykových modelov, pretože tam prichádza k nejakému ping-pongu, k nejakej interakcii medzi užívateľom, ktorý zadáva tie prompty a potom odpoveďou. A naozaj tie modely sú také submisívne, takže vy keď mu ako keby oponujete alebo poviete ale to a to a to, tak on to v tej submisívnej polohe, on to zoberie ako skutočnosť, ako fakt a zakomponuje to do svojho ďalšieho kvázi uvažovania a môže sa ako keby poučiť z tej chyby. Hej, v tom zmysle áno, že je to vlastne taký ping-pong medzi užívateľom a tým strojom, ktorý vlastne vy ho akože korigujete, keď mu dávate nové odpovede. To je potom otázka, že ja som sa to minule bavil s nejakým kolegom a tam vlastne sa zistuje, že tam je strašne veľa aj také toho tajomného v tých jazykových modeloch, že to je niečo, čo si tie firmy strážia, pretože my ako všetci vieme, že za nejakým ChatGPT alebo nejakým Gemini proste je nejaký jazykový model, ktorý je trénovaný na jazyku na obrovských korpusoch, aby predikoval ďalšie slovo. No to je taký backbone, to je taká základňa, ale od toho základu potom k tej aplikácii, že čo vlastne užívateľ zažíva v tom pingpongu, v tej interakcie, tam ešte sú nejaké skryté moduly, ktoré riešia napríklad to, že vy keď niečo poviete tomu stroju, teraz on si to niekde odloží, bude to vedieť aj o týždeň, keď sa budete pýtať niečo podobné, lebo my vieme, že on zabúda v rámci nejakého sedenia, on dokáže robiť inferencie v rámci nejakej session a dospie k nejakému záveru, ale keby ste tú istú tému otvorili čo o týždeň, ja neviem, či by to on vedel, či by si všetko pamätal, tak ako človek, viete, a to je vlastne súvisí s tým, že čo je tamto skryté, že do akej miery oni ukladajú tie poznatky, ktoré sa dozvedá, alebo či to len sa dotrenuje, to neviem, či niekto vie, lebo ja si myslím, že to je to rozhranie, ktoré je tak trošku schované pred verejnosťou, pretože to je veľmi cenná vec.
2: Rádio Devín, Akadémia.
1: Opäť sa trošku v rámci tejto diskusie vrátim k tým začiatkom a to súvisí aj s vývojom ľudského myslenia a civilizácie, to je definícia. Akú úlohu hrá správna definícia napríklad pri tvorbe jazykových modelov, kognitívnej vedy, napríklad tak sme spomínali rozpoznávanie obrázkov alebo ja neviem, v jazykových modeloch rôzne prekladače, tak tam hrá veľkú úlohu, aké slovo čo znamená, aký je rozsah, obsah pojmu. Do toho vstupuje ale zase to, čím sme odlišní od strojov, napríklad ako dokážeme my rozumieť satíre alebo ako dokážeme vytvoriť nové slová a podobne.
0: Tak áno, ako stále by som povedal, že ľudské kognitívne schopnosti prekračujú tie strojové z hľadiska nejakej tvorivosti a satíry. Ako ja si myslím, že ono aj toto nie je principiálne nezvládnutelné strojom, aj keď tam ešte nie sme, pretože my sa ešte stále boríme s tým, že či naozaj stroj rozumie všetkým otázkam, či má naozaj to vnútorné porozumenie tomu, o čom hovorí, lebo známy pojem, známy fenomén halucinovania dokladuje to, že ten stroj v podstate len ako keby imituje nejaké porozumenie tomu textu, aj keď teda dáva rozumné odpovede a tak ďalej. Sú tam možné vysvetlenia, že prečo to tak je. No a nejaká satíra, tak to už je vyšší level, hej. To znamená, musím ako keby podchytiť tú semantiku, tú kvázi tú serióznu, tú vážnu semantiku a potom ísť na tú nadstavbu, že satíra, nejaké uštipačné poznámky alebo nejaké posmešné, nejaký diskurs. Toto sú, si myslím, ešte trošku vyšší level. Humor.
1: Počas vašich začiatkov vnikania do kognitívnej vedy ste pôsobili alebo ste mali aj dlhodobú stáž na katedre psychológie Univerzity v Richmonde. V čom to bolo pre vás také odlišné pozerať sa na túto tému vášho záujmu z inej strany, práve z tej biologickej, psychickej?
0: Áno, to bola taká moja prvá väčšia medzinárodná skúsenosť. Ja som v tom čase okolo 30 rokov cítil potrebu ísť aj do zahraničia. Už som mal aj dieťa, aj ženatý som bol. A že získava skúsenosti, a už vtedy, ako hovorím, už internet bol, pozeral som si nejaké ponuky a tam bol nejaký oznám a ja som na to teda reflektoval. Mal som šťastie, že som bol teda vybratý. A teda psychológia, to mi nejak nevadilo. Už zrejme vtedy boli nejaké zárodky, že pre nejaký interdisciplinárny pohľad na svet. V tom čase psychológovia bežne sa zaoberali modelmi neurónových sietí, aj keď sami povedzme, nevedeli programovať, ale ja tým, že som vedel programovať, tak som prišiel k profesorovi psychológie a on mi teda ukázal, že čo by sme chceli modelovať. To bola napríklad tá akvizícia toho jazyka, mi dal dáta z databázy a tak ďalej a to už bolo na mne, ako to technicky spraviť. Hej. V tom som bol teda sám, v tom mi on veľmi technicky nevedel pomôcť, tak koncepčne trošku, ale ja som bol platený od toho, aby som vymyslel nejaký model a nakoniec sa to po troch rokoch nejak podarilo. Celkom taký zaujímavý model, ale bola to výborná skúsenosť, komunikácia s psychológom. Mi ešte na tej katedre si spomínam, to bola katedra psychológie, tak tam som aj teda učil trochu. Bola to aj trošku taká negatívna skúsenosť, tak si pamätám, že dal mi tam učiť nejakú štatistiku, lebo v psychológii sa používajú štatistické metódy, analýzy a tak ďalej, tak to napríklad som učil a ja sa pamätám, že študenti dosť boli niektorí nešťastní, lebo ja som tam ich trošku zahltil tými vzorcami a to psychológov musí tak trošku s citom na nich ísť, takže ma tam nejak trošku kritizovali niektorí, ale sa to nejako vyriešilo. Tak bola to v každom prípade dobrá skúsenosť, 3 roky v Amerike. pracovať ako postdoc.
1: Hovoríme o učení aj vyučovaní. Ako vy hodnotíte možno stav výuky alebo aj úroveň kognitívnej vedy v tých časoch 90. rokov, vtedy sa celá spoločnosť u nás veľmi menila, vzťahy k počítačom a zavádzanie, automatizácia a podobne. A ako to hodnotíte, kam sme sa dostali, ako je dnes globalizovaná spoločnosť prepojená? V akom stave vedy sme my tu a na akom sú oni?
0: Nepochybne v Spojených štátoch to vedecké zázemie je veľmi dobré. Je tam široké spektrum univerzít, aj keď teda sú drahé, treba platiť. Také negatíva, ale určite v Amerike sa dá vynikajúco študovať a to už platilo aj v 90. rokoch. Tá situácia dneska je lepšia v tom zmysle, že teda je oveľa viac možností aj na cestovanie, na všelijaké spolupráce, na všelijaké pobyty, agentúry, ktoré financujú absolventov na rôznych stupňoch, teda aj magisterských študentov, doktorantských postdokov a tak ďalej. Aj vďaka internetu to prepojenie, ten networking, to je oveľa lepšie, aký sa tak spomínam, že aké sme mali možnosti, aké majú dneska možnosti študenti. Si myslím, že to sú dosť veľké rozdiely. No a tak slovenská veda, tak nepochybne v každej krajine nájdete ostrovčeky so špičkovou vedou, to vedia povedať mnohí výborní vedci, mnohí z nich, ktorí sa vrátili aj zo zahraničia, doniesli sa skúsenosti a niečo ich tu lákalo prísť domov a pracovať aj v týchto podmienkach, kde povedzme, že bolo povedzme, že menej peňazí, ale možno, že menšie tlaky, lebo naozaj v tej Amerike to sú veľmi vysoké tlaky na to, že publikovať, aby človek skrátka prežil. Tu som to tak vnímal, že tu je to trošku taká pohodička, aj keď my samozrejme tiež tu máme svoje tlaky a sa očakáva, aby sme boli produktívni a snažíme sa ako katedra. Ale tak je to o ľuďoch. No, keď máte dobrých ľudí v dobrom tíme, dobrý manažment, máte granty, projekty, tak sa vám darí, tak sa dá fungovať a môžete cestovať kamkoľvek. Nie sú žiadne bariéry, tých možností je teda dosť.
1: Ja si použijem také možno necitlivé vyjadrenie, ale z počiatku napríklad sa hovorilo o problémoch najmä ekonomických v rámci podmienok slovenského vysokého školstva aj v tejto oblasti. Bol problém tie peniaze, teda nejaký hardware. Ako je to dnes povedzme s tým softverom, teda s ľudskými zdrojmi, s ľudským potenciálom a podobne. Vyrovnali sa tieto rozdiely, alebo pretože verejnosť možno častokrát vníma ten pohľad na vedu iba cez tú ekonomizáciu, cez ekonomické problémy, dostatok, ja neviem, počítačov, prístup k superrýchlym počítačom a podobne.
0: To, že čo človek potrebuje k dobrej vede, závisí od odboru, pretože prírodné vedy a technické vedy častokrát potrebujú výkonnú výpočtovú techniku, tak samozrejme za tým sú nejaké peniaze, treba mať projekty, aby sa to dalo v nejakých spoločenských humanitných vedách, tak tam je to trošku jednoduchšie, aj tam sa dá robiť výborná veda s maličkým rozpočtom. Možnosti na spoluprácu sú všade, ak človek robí svoju prácu rád a dobre, tak nemá problém sa na konferencii zoznámiť a proste dať do nejakej siete a mať nejaké projekty. Takže toto strašne závisí od odboru a slovenská veda je nedofinancovaná, však ono sa vie tieto makroukazovatele, koľko HDP sa dáva na vedu a myslím, že Slovensko je niekde v dolnej časti dlhodobo a ani nič nenasvedčuje, že by sa to nejako malo meniť. To len hovorí o tom, že vláda ako vníma priority, čo je pre nich dôležité a keď je niečo podkriticky rozvíjané, no tak potom to má dôsledky. Ďalšia vec, vzdelávanie, keď sa prepadávame v verbičkoch, to sú dlhodobé problémy, ktoré tu nie sú dlhodobo riešené, takže tu sa zázraky nemôžu stať. Slovensko, keby chcelo byť na tom o dosť lepšie, to prejde 20 rokov, minimálne jedna generácia, možno aj viac, aby sa to mohlo. To je strašne zložitý optimalizačný problém. Na viacerých úrovniach tu akože najlepší učitelia kedysi odchádzali z tých svojich zamestnaní, pretože neboli docenení, neboli motivovaní. Študenti stále platí, že tí najlepší odchádzajú do zahraničia, do Čiech, iba čas sa z nich vráti. My tu prichádzame ľudský kapitál. Toto je dlhodobý problém, to je previazané a ten problém sa týka rôznych generácií, aj mladých, aj tých seniorov. Takže toto zmeniť je celkom ťažké. Takže je super, že aspoň niektorí ľudia napriek tomu všetkému sa snažia vo svojom mikrosvete robiť svoju robotu, lebo ľudia to robia, keď hovorím v akademickom svete, mnohí ľudia to robia s láskou, že nerobia to nejak pre peniaze, ale ich to baví kontakt s mladými ľuďmi a zvedavosť. U mňa takisto zvedavosť a práca s mladými ľuďmi.
1: Týmito problémy si však prešli viaceré krajiny a je vidieť aj výsledky, ako sa s tým vysporiadali napríklad ázijské krajiny, ktoré keď si porovnáme situáciu v oblasti napríklad nielen počítačových, ale všeobecne vedy v 90. rokoch a v súčasnosti, tak je tam vidieť veľký pokrok. Čo však vás drží stále pri vede, čo vás na tom fascinuje?
0: Tak ja už som dostarý na to, aby som tu ešte niečo menil. Ja som teda bol poctený nejakými oceneniami minulý rok, tak človek potom si tak nejak uvedomí, že aha, tak dačo som musel spraviť, že vidieť nejaké výsledky a beriem to ako také poslanie, no tak snažiť sa čo najlepšie robiť to, čo robím, to znamená rozvíjať ten program kognitívna veda. Ja som osobne na ňo veľmi pyšný, že to je v podstate 20 rokov aktivity a nevykapali sme, ak sa hovorí, že fungujeme ďalej. Je internacionálny, máme medzinárodných študentov, funguje to v angličtine už 7 rokov. Takže som počul z viacerých zdrojov, že to je úspešný program. A potom také tie projekty, keď sa podaril teraz nedávno ukončený twinning projekt Horizontu Európa, že to je tiež podľa mňa veľký úspech pre katedru aplikovanej informatiky na Matfize, že naozaj teraz pozorujeme, už aj keď pozeráme na tie naše dáta za posledné roky, že rastie počet podaných projektov, financovaných projektov, publikácií, miera výuky je veľmi, takže mňa toto veľmi teší a toto ma tu drží, že fungujem na úspešnej katedre a môžem tomu prispieť. To je pre mňa dôležité. Myslím si, že takto vydržím aj do dôchodku. Ten spomínaný twinningový projekt TERICE, ktorý bol zameraný na rozvoj robotiky a umelej inteligencii na Slovenskej univerzite, ten mal viacero cieľov. Jednak bolo trošku posunúť kvalitu výskumu k smeru nejakej excelentnosti v týchto zvolených oblastiach robotika a umelá inteligencia, lebo to ide ruka v ruke. To sú veľmi populárne oblasti. Čiže jednak zlepšiť kvalitu výskumu, ale aj podpory výskumu, aby sme tu mali nejakú štruktúru, pomocnú jednotku, ktorá pomôže ľuďom sa zorientovať v tých výzvach, tých výziev je strašne veľa a ako podávať projekt. Lebo to je strašne dôležité vedieť, ako napísať projekt tak, aby bol presvedčivý a teda úspešne financovateľný. To je jedna dimenzia s tým výskumom a druhý taký veľký pilier je ten rozvoj ľudského potenciálu, čiže práca s ľuďmi, aby seniori pomáhali juniorom, aby novopríchozieniem doktorandi, aby sa ľahko zorientovali, aby sa zapojili do výskumných tímov, aby sme im pomohli pekne sa naštartovať a potom to sieťovanie v rámci projektu, to bolo s Univerzitou v Hamburgu a Talianským technologickým inštitútom v Taliansku v Janove. To boli naše aktivity a môžem teda povedať, že ten projekt dopadol veľmi dobre, že už sme mali také záverečné hodnotenia, už nám indikovali, že pošlo nám aj tú záverečnú platbu, čo je teda dobrý signál z toho rozpočtu. Dostaneme nejakú záverečnú správu, takže teraz sa pozeráme dopredu. Už máme rozpracované ďalšie projektové výzvy alebo teda žiadosti a teda hľadáme pomocné ruky alebo teda kolegov, kolegyne na katedre, čo sme celkom veľká katedra, 40 ľudí, 25 doktorandov, proste zaangažovať aj iných spolupracovníkov, aby sme teda nejaké tímové projekty riešili.

0: Boli ste ocenení viackrát ako vedec roka, ale aj ako pedagóg roka. Kam vás to možno posúva? Už ste spomínali, že vlastne dáva vám to aj nejaké zadosťučinenie, že tá práca má zmysel, ale aj možno v rámci pristupovania študentom. Aj na základe tých skúseností, ktoré máte zo zahraničia.
1: Tak ja som sa vždycky snažil pôsobiť profesionálne počas výuky, to znamená nielen rozprávať, ale aj počúvať tých študentov a snažiť sa ich nejako motivovať, aby ich to nejako bavilo. Nikdy som povedzme nenastojil na tom, že sú prednášky povinné, lebo ja si myslím, že prednášky by nemali byť povinné z princípu, že to potom, že koľko študentov chodí na prednášku, je dobrým indikátorom kvality tej prednášky. A tie ocenenia, ako ste povedali, áno, je to také nejaké zadosťučinenie, takže učím predmety naďalej, niekedy inovujem podľa potreby, čo ja viem, pred 3 rokmi som zamenil jeden predmet pre mobilitných študentov v rámci toho konzorcia Makeoxy, že som zaviedol predmet o hlbokom učení a kognícii. Hej, že hlboké učenie, to je ten pilier, hlavný pilier umelej inteligencie, kognícia je niečo, čo sa týka človeka, a že ako tieto dva svety spolu súvisia, lebo tam je dosť veľa prepojení medzi umelou inteligenciou, o ktorej teraz každý rozpráva, a kognitívnou vedou, o ktorej oveľa menej ľudí rozpráva, lebo málo kto vie, o čom to vlastne celé je.
0: Keď spomínate umelú inteligenciu, v súčasnosti je to často spomínaný pojem, ale odborníci samozrejme ešte hovoria o takej tej nedokonalej umelej inteligencii, pretože ona má rôzne parametre, tie stupne. Zatiaľ môžeme hovoriť o základnej alebo strednej vrstve, kedy pomocou hardveru došlo iba k nejakému zrýchleniu krokov, povedzme, kedy sa stroje rozhodujú alebo kedy odpovedajú, kedy dokážu imitovať napríklad ľudské správanie v jazykových modeloch alebo pri humanoidných robotoch.
1: Umelá inteligencia má viacero úrovní. Tú súčasnú, to by som nazval skôr taká úzko zameraná umelá inteligencia, že to je jednotlivé algoritmy teda riešia nejakú konkrétnu úlohu, ale samozrejme cieľom je dosiahnuť nejakú všeobecnú umelú inteligenciu, čiže jeden agent alebo teda jeden nejaký komplikovaný systém by dokázal riešiť celé spektrum problémov, tak ako človek, hej, že s tým jedným svojím mozgom rieši úlohy vizuálneho rozpoznávania, jazyka, pohybu, rozhodovania.
0: Znamená napríklad učiť, aby dokázal stroj improvizovať, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam?
1: Nie, nevyhnutne improvizovať, ale povedzme, že riešiť úlohy, že predstavme si, že keď sa rozpráva veľa o humanoidných robotoch, tak chceme mať jedného robota, ktorý aj bude vedieť hýbať s vecami, súčasne sa porozpráva s človekom, súčasne aj bude mať spoľahlivé videnie, aj bude rozprávať, aj čítať text, aj ja neviem, ešte prípadne si zatancovať s niekým. Takže improvizácia, to by bolo potom ešte také vylepšenie toho celého, ale ten pojem všeobecná umelá inteligencia znamená schopnosť nejakého umelého systému riešiť rôzne typy úloh. Nielen špecializovať sa na neviem, rozpoznávanie objektov alebo prekladanie veci, ale teda aj to, aj to, aj to. A ešte ste spomínali ten hardware, áno, áno. K tomu by som toľko povedal, že prečo hlboké neurónové siete, ako v rámci súčasť AI, ako prečo fungujú je vďaka teda aj rýchlejšiemu hardveru. To je ako nevyhnutná, ale nie postačujúca podmienka. Jednak bolo teda, že zrýchlený hardware, aby sa tie výpočty stihli v nejakom normálnom čase dokončiť. Druhá vec je dostupnosť dát a jazyk nie náhodou je tou domenou, kde sa to podarilo. By som si myslel, že áno, že je to naozaj pôsobivé, čo tie jazykové modely dokážu, pretože tie korpusy existujú a sú skrátka verejne dostupné, čiže ľahká dostupnosť veľkého množstva dát. To je jediná domena, kde máme toľko dát. Hej, v žiadnej inej domene nie toľko dát. Myslím, že ani obrazových dát nie je toľko ako textov.
0: Keď ste spomenuli napríklad konkrétne príklady, kde sa používa umelá inteligencia, rozpoznávanie textov, tvári alebo triedenie napríklad na poštách pri automatizovaných systémoch, ako sa tam narába povedzme s tou chybovosťou?
1: Všeobecne cieľom je, aby chybovosť bola minimálna, takže keď je nejaké prvotné trénované modelu na nejakých datasetoch, tak potom sa zistí, aká je teda úspešnosť toho modelu, tá tzv. Schopnosť generalizovať, to znamená, že testujeme to potom na nových prípadoch, na ktorých to nebolo trénované. No a keď tam zostáva nejaká tá chyba, tak sa ten model musí dotrénovať alebo pretrénovať, čiže potrebujeme povedzme, že nové dáta, niekedy sa dajú umelo vytvoriť nové dáta, to sa volá, že augmentácia trénovacích dát, že si vytvárate ďalšie verzie napríklad zašumených obrázkov alebo niečoho, aby bola tá väčšia variabilita, aby viacero príkladov tá sieť videla. To je celkom schodná cesta. V digitálnom svete je to celkom jednoduché. A to sú také základné spôsoby, ako donútiť, lebo inteligentnejšia cesta, ale ťažšia by bolo posunúť sa v sofistikovanosti tých trénovacích algoritmov. Hej, lebo tie trénovacie algoritmy alebo ten software, ten diabol je skrytý teda v tom, ako sa ten model učí. To je vlastne akoby tá myseľ toho stroja. Ten hardware to je len ten substrát, materiál, kde to beží, ale to samo sebe nevyrieši problém. Hej, mať veľký počítač neznamená, že máme umelú inteligenciu, ale teda ako trénovať tie spojenia medzi tými neurónmi, tie synapsie, tie váhy, to je celkom zložité. A teda, keď sa na to tak pozerám z pohľadu ako histórie takzvaného gradientového učenia, to je vlastne spôsob trénovania pomocou minimalizácie chyby, tak tam sú v podstate relatívne staré metódy gradientového učenia použitím nejakých trošku nových trikov, nejaké hyperparametre, nejaké heuristiky, ale je to staré známe gradientové učenie, ktoré naozaj funguje, sa tak podarilo vyladiť, ale to je aj vďaka teda veľkým trénovacím množinám.
0: Pokúsim sa na to reagovať použitím príkladu, napríklad pri jazykových modeloch, ak určíme definíciu, napríklad tento a tento vták je labuť, ak má pery, ak má dlhý krk a podobne, ale človek dokáže rozlíšiť, že tá labuť môže byť čierna, biela a podobne. Samozrejme, môžeme to dať do definícií, že považuje aj toto napríklad za labuť, ale človek bude rozhodovať inak zrejme ako ten stroj.
1: Tu som presvedčený, že v tom sú veľké rozdiely v tom, ako dokáže sa rozhodovať alebo klasifikovať objekty stroj a človek. Toto sa dáva do súvislosti s tzv. Šírkou alebo ako to nazvať veľkosťou takej generalizácie. Generalizácia je schopnosť stroja správne rozhodovať aj na nejakých nových dátach, na nových príkladoch. A tam sú rôzne možnosti, ako veľmi môžu byť tie nové príklady, aby ten stroj alebo človek správne rozhodoval. Inými slovami, človek má generalizačnú schopnosť veľmi dobrú, lepšiu ako stroj. Stroj má tiež nejakú, pretože ináč by to nemohlo ani fungovať, by sa to nemohlo ani nasadzovať do prevádzok, ale nie až takú. Inými slovami, rozpoznávanie u človeka je oveľa robustnejšie a je také, by som povedal, inteligentnejšie z nejakého zmysle, aj keď my presne nevieme formálne, že ako to vlastne ten človek dokáže, lebo človek sa dokáže robustnejšie naučiť nejakú úlohu aj povedzme, že z menšieho množstva príkladov ako stroje. Stroj ich potrebuje strašne veľa, že také tie jazykové modely si museli prečítať toľko korpusov, čo by človek nestihol, ale človek napriek tomu, že sa učí, ale človek sa zase učí iným spôsobom, inak sa učí ako stroj, hej. Takže si myslím, že tu je ešte celkom taká, môže byť dlhá cesta, že ako dosiahnuť takú úroveň robustnosti, ako ju má človek.
0: Opäť použijem zase príklad z praxe. V súčasnosti sa už akceptuje, samozrejme v úlohe nejakého pomocníka, využívanie umelej inteligencie napríklad v medicíne, pretože tam sme spomínali, dokáže urýchliť určité procesy, posudzovať napríklad snímky, môžeme dodať databázu, povedzme takto vyzerajú rakovinové bunky kožné a podobne a dokáže vytriediť, ale stále ešte sa tu akceptuje tá úloha, samozrejme pochopiteľne aj z etických hľadísk a z iných, aby rozhodoval ten človek. Viete si predstaviť v budúcnosti tú situáciu, že dostaneme sa do bodu, kedy bude rozhodovať iba úplne stroj alebo nie je schopný takto rozhodovať, pretože napríklad ten lekár môže mať iné skúsenosti. Povedzme lekár, ktorý dokázal diagnostikovať aj bez týchto pomocníkov, má lepšie skúsenosti ako ten moderný lekár potom.
1: Myslím si, že medicína je oblasť, kde je veľký potenciál využitia umelej inteligencie, napríklad pri diagnostike. Toto si myslím, že dokonca je oblasť, taká diagnostika na základe nejakých medicínskych snímkov, že aj keď teda jasný lekár, človek má skúsenosti a vie a pozrie sa a vidí tam niečo alebo nevidí, si myslím, že tu stroje môžu byť ešte úspešnejšie v tej presnosti, takže nevidím problém, prečo by nemohli dosahovať väčšiu presnosť. Druhá vec je tá zodpovednosť a teda etika. Takže stále teda je uprednostňovaná tá retorika v zmysle, že zodpovednosť nesie človek a teda ten lekár tam musí byť, aj keď stroj mu ako pomocník niečo navrhne, je to na tom človeku, ktorý nesie zodpovednosť za prípadné dôsledky zlého rozhodnutia. Z hľadiska technického ja si myslím, že tie stroje v budúcnosti budú môcť byť rovnako presné, dokonca až presnejšie ako lekár. Už aj z tohto dôvodu, že napríklad ja si myslím, že medicína je taká holistická veda v tom zmysle, že pacientov zdravotný stav treba posudzovať komplexne. To znamená, ideálne každý lekár, ktorý lieči pacienta na nejakú chorobu alebo rieši nejaké symptómy na koži, povedzme, by mal mať prístup ku komplexnému záznamu, všetkým záznamom o tom človeku. A toto je niečo, čo napríklad umelá inteligencia môže získať, môže sa naučiť, že ten výpočtový potenciál tu bude mať, že mám nejaký obrovský systém, ktorý bude viesť tzv. Personalizované medicíne. To znamená, nejako lekári, že oni sa naučia, že ak sú takéto symptómy, tak dajme tento liek alebo tento liek. To je obyčajný pravidlový systém. Dobre, niekedy sa môže zohľadňovať, že ale tento pacient má to a to. Toto všetko je ako veľmi dôležité a tamto, že to a to, to nie len, že to a to, ale ešte všetko iné proste, že telo je jeden obrovský celok a teda správne rozhodnúť pri nejakom prípade nejakých symptómov, to by si naozaj vyžadovalo zobrať do úvahy nie len to, čo je na obrázku, ale aj to všetko, aký je ten stav pacienta. Hej, digitálne zdravotníctvo a nad tým potom, aby bol nejaký inteligentný systém, ktorý by sa naučil tieto veci. Sú to citlivé údaje, takže samozrejme, toto by si nemohli byť verejné, ale tu si myslím, že veľký potenciál umelej inteligencie v zdravotníctve. V mysle personalizovanej medicíny.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Ako vidíte vy tú budúcnosť využívania napríklad umelej inteligencie, pretože hovoríme o budúcnosti, v súčasnosti sa napríklad používa už aj na odstraňovanie akýchsi nedostatkov, ktoré boli spôsobené informačnou spoločnosťou, napríklad zaznamenávanie hoaxov, triedenie rôznych neetických videí, ktoré boli vytvorené pomocou umelej inteligencie, čiže ako keby na kontrolu samého seba sa používajú.
1: No, je to ťažké, lebo s každou technológiou prichádza otázka zneužitia. Mnohí ľudia si na tom zgusnú, sa vytešujú tým, že ako dokážu kontaminovať hoaxami a fakemi internet a jak ľudia na to skočia. Čo len komplikuje všetkým situáciu, pretože ľudia sú viac a viac stratení v tomto svete. Nevedia, čomu majú veriť. Ono koniec koncov môže to byť stratégia niektorých skupín teda obyvateľstva. Destabilizovať mentálny svet ľudí. Vedieť rozlišovať medzi fakeom a realitou je čím ďalej tým ťažšie. Ako napríklad vizuálne, to už keď vidíte tie fakeové videá, vedeli by ste seba, ako sa vlúpete do auta, by ste sám tomu neverili, ale že vedeli by ste, že to neboli vy, ale proste vizuálne by to bolo na nerozoznanie. Proste tieto technológie sú už úplne zvládnuté, hej. Fejkový text je úplne zvládnutý, tam je čistá gramatika, bezchybnosť, dáva to hlavu a petu, akurát je to nepravda. Vo videu je to tiež vykonštruované, obrázky vykonštruované, môžem skombinovať čokoľvek s akýmkoľvek pozadím. Dosť zlé a práve týchto dát, týchto fingovaných, týchto fejkových pribúda a tie už prečíslia tú realitu, hej, lebo toto sa dá ľahko generovať. Myslím si, že z hľadiska stability celosvetovej populácie tá situácia bude stále ťažšia pre bežného človeka, aj už aj deti proste, či sa bude treba odstrihnúť do toho sveta alebo pristrihnúť trošku, alebo neviem ako, alebo veríte tomu, čo vidíte na vlastné oči, hej, to si zoberiem, že to naozaj to je ground truth, to naozaj vidím, štipnem sa a vidím, hej, ale to, čo pozerám na peknom monitore, tam je niečo vyzerá, tak ja už to pozerám s tým vedomím. Je to pravda alebo nie? Pýtam sa niekedy, je toto vôbec pravda? Niekedy je to jasné, že napíšu, že Putin zomrel, tak nebudem tomu veriť, lebo to je podľa mňa hoax. Až keby som si to overil. Samozrejme, že to je vyslovene na kritické myslenie v školách, vzdelávanie, ako byť opatrný, ako byť obozretný a využívať svoju mozgovú kôru aj na toto, hej? A toto bude stále ťažšie.
0: Ktoré úlohy alebo problémy, témy vás trápia ako veca, ktorý sa venuje kognitívnej vede, neurónovým sieťam, pretože stále sa tým otvárajú nové a nové problémy do budúcnosti. S čím tak zápasíte, alebo keď prídete bežne do práce, ako vyzerá váš bežný pracovný deň na základe toho, ako uvažujete o veci?
1: Tak ja sa snažím teda interagovať so svojimi študentami, doktorandami aj niektorými kolegami. V podstate riešime projekty, ktoré ako bežia v mojom takom výskumnom portfóliu je niekoľko takých oblastí. Ako napríklad sme spomínali robustnosť neurónových sietí, povedzme, že fakt je ten, že neurónová sieť môže halucinovať, alebo teda aj v kontexte rozpoznávania obrázkov sa dá ľahko oklamať. To je, čo ma celkom zaujíma, že máme natrénované modely, ktoré veľmi dobre rozhodujú, aj dobre generalizujú, ale dajú sa oklamať tzv. Adversariálnymi vstupmi, že zmeníte tam 2 pixle cieleným spôsobom a zrazu to už nie je pes, ale je to, ja neviem, traktor. Proste tam tá sieť vám povie úplnú blbosť s vysokou mierou presvedčenia. Hej? A to je taký fundamentálny problém, že neviem, ako to vyriešiť. Skúšame nejaké rôzne modely neurónových sietí, keď ich budeme trénovať iným spôsobom, že či nebudú viacej robustné. Hej? Lebo to je fundamentálny problém. To je niečo analogické tomu halucinovaniu, že keď viete, že model halucinuje, to znamená, že nemá páru o tom, že hovorí blbosti, on nemá žiadu sebareflexiu. A samozrejme sú techniky, ako minimalizovať tú halucinovanie, hej? Že mu dávam dodatočné informácie alebo promptujem ho, korigujem ho a tak ďalej. Takže toto je jedna vec, čo ma nejako zaujíma. A potom taká druhá, ktorá sa snažím rozvíjať, že teda tá fyzická umelá inteligencia, že tie roboty, máme tu nejakého humanoidného robota Niko, s ktorým robíme 2-3 roky nejaké experimenty aj v rámci toho Terrace-u. Teraz pokračujeme a teraz sme v procese akvizície nejakých ďalších humanoidných robotov a to je celkom taká veľká výzva, hej, robiť s tým zaujímavé veci, vybaviť tú umelú inteligenciu a v rámci našich kapacitných možností zaujať vedeckú komunitu.
0: My sme popísali to halucinovanie, pretože keď sme spomínali napríklad rozpoznávať získanie obrázkov, tak tam ide skôr nejaký spôsob učenia na základe podobnosti alebo nejakého opakovania, napodobňovania.
1: Takou štandardnou úlohou v neurónových sieťach je úloha klasifikácie. To znamená, že máte nejaký vstup, nejaký obrázok alebo pesnička, čokoľvek a máte povedať, do ktorej triedy to patrí. Čiže v tej úlohe je dopredu povedané, že je toľko tried, napríklad žáner, je 5 žánrov, alebo v obrázkoch je zvieratá, mačky, psi, zajace a neviem, kone, 4 triedy a tá sieť má vám len povedať, že ktorá to je trieda. Takže tam sú na výstupe 4 neuróny, ktoré z každý z nich indikuje tú jednu triedu. A to je teda úloha klasifikácie a z toho si možno ľudia kedysi mysleli, no tak ak takáto sieť dokáže dobre klasifikovať, tak ona naozaj si vytvorila tie kategórie nejako interne podľa nejakých podobností, že kôň je väčší ako pes, a pes má 4 nohy a štros má 2 nohy, že podľa nejakých podobností a že ak takto vie klasifikovať, tak tým pádom asi si vytvorí tie kategórie. Mi z toho vyplýva, že to vôbec nemusí znamenať. To znamená tú schopnosť len rozlišovať medzi tými triedami, ale neznamená to schopnosť v zmysle rozpoznať tie kategórie, pretože ak pozeráte na obrázok psa, a vo väčšine prípadov je to stále pes, nové psíky, stále pes. A teraz mu dáte obrázok psa, ktorý má zmenené 2 pixely, 2 body, z čiernej na bielu napríklad, ale nie náhodne, ale cielene. A zrazu tá sieť povie, to je kôň. No tak tu je nejaký problém, nešak to je evidentne pes. Žiadna človeka by ste takto neoklamali, ale sieť takto spoľahlivo oklamete. Takže to je fundamentálny problém taký kognitívny, že tá sieť si niečo robí, ona klasifikuje, ona vie povedať, či je to A, B, C, D, ale ona nemá páru o tých Ačkách, Bčkách, Cčkách v zmysle nejakého 3D modelu.
0: Nerozumie tomu.
1: Inými slovami, nerozumie tomu. Presne tak. Akurát na povrchu to vyzerá výborne, že jak som spokojný s tým verdiktom, no ale keď sa pozerám dovnútra, že a tým, že ju viem oklamať, no tak to je dôkaz toho, že ona nerozumie, respektíve neviem, či halucinuje, ale tak nerozumie tomu.
0: S úlohou neurónových sietí alebo aj počítačového učenia súvisia napríklad hry, pretože je to určitý proces, napríklad zadávania úloh, riešenia nejakého učenia sa.
1: My sme riešili nejaké práce, modelovanie umelej inteligencie napríklad v hrách, ako sa môže nejaká umelá inteligencia naučiť hrať hru, či už proti človeku, alebo len proti prostrediu, že sú proste rôzne hry, kde sú aj rôzne rebríčky hráčov, musia sa naučiť nejaké stratégie, hľadať nejaké kľúče, odomknúť miesto, z niekoho zachrániť. To je vlastne sekvenčná hra, kde sa musí človek naučiť rozhodovať, čo má urobiť, hej, že a dostáva za to nejaké odmeny a vidí svoje skóre. Toto sa umelá inteligencia tiež dokáže naučiť, hej, že nejakým spôsobom dostáva spätnú väzbu, hráč tam alebo ak tam je ten panáčik padne do nejakej jamy, tak má negatívne skóre, tak sa tá sieť musí z toho naučiť, aha, niečo som zle urobila, mala som ísť asi doľava, aby som nespadla. Takže teda modelovať tie hry a potom si myslím, že aj tá umelá inteligencia môže by aj pomôcť, povedzme, ako keby bol akože protivník, že hráte proti nejakej umelej inteligencii. A tá umelá inteligencia môže mať rôzne možnosti, no ja keď hrám proti umelej inteligencii, ma to posledne vlietalo, ma to dosť prestalo baviť, lebo stále som prehral, práve v piškôrky, hej, že za tým je nejaká umelá inteligencia. A keď bola trošku inteligentnejšia, tak by ma nechala občas vyhrať, že by trošku znížila svoju, zhoršila svoju stratégiu, aby ma udržiavalo v takom takzvanom flow, hej, že to je také, to je dosť taký dôležitý psychologický kúštok, to už
0: to koniec koncov robia, keď sú zamerané na reklamu a na peniaze.
1: Presne tak, áno, oni vás tak akože lákajú, také motúziky stále dajú vám čas vyhrať, aby ste viacej peňazí nakazali, aké prehráte, ale vás akože hrajú. Takže tam asi v hernom priemysle je veľa toho, kde tá umelá inteligencia sa môže využiť, lebo však ľudia chcú chlieba hry.
0: Ja som namyslel, ale napríklad aj v rámci teoretického vývinu vedy, povedzme, keď vznikal Turingov test.
1: To je spomínaný Turingov test, tak tam tiež to bol vlastne test umelej inteligencie, hej, že, ktorý bol založený na predpoklade, že ak nejaká umelá inteligencia dokáže s človekom interagovať cez terminál v prirodzenom jazyku bez obmedzenia témy, takým spôsobom, že človek nadobudne pocit, že to sú ľudské odpovede, tak tá sieť akože prešla Turingovým testom. Hej, že také behaviorálne kritérium, ale v súčasnosti, keď sa na to pozrieme vo svetle súčasných poznatkov, teda už sme sa pohli od vtedajších nejakých systémov v 50. rokoch ku hlbokým neurónovým sieťam, čo sú teda jazykové modely, tak tam už vidíme, že napríklad taký ten klasický jazykový model, keď akoby aj prešiel tým Turingovým testom, to už sa ako tvrdí, teda že dostanete nejaký produkt, niečo napísané alebo komunikujete s tým, tak máte pocit, že to je naozaj človek. To sú ľudské odpovede, gramatické, zmysluplné, ale tým, že občas halucinuje, tak z toho teda nevyplýva, že ešte že tomu rozumie, hej, že to behaviorálne kritérium nemusí byť postačujúco podmienkou, je akože nevyhnutnou. ale nie postačujúcou, lebo my napríklad vieme, že výhoda je, že my teda vieme sa pozrieť do toho systému tým, že je to model, my vieme, ako je to trénované a vieme povedať, že aha, tak tam je v tých jazykových modeloch je taký fundamentálny problém, ktorý je, bol identifikovaný aj v kognitívnej vede z hľadiska o tom, ako vznikajú významy. Lebo rozumieť jazyku znamená rozumieť významom slov, aj fráz, aj viet. To by bola proste taká trošku širšia téma, že človek sa učí ten jazyk inak, ako sa učia jazykové modely.
0: Z toho, čo som vás počúval, už sa mi v hlave predstavovala napríklad, ako sa deti učili napríklad zo toho naučného slovníka, alebo ako sa učili cudzí jazyk. Povedzme, vedeli v inom jazyku popísať, ako sú hrable, čo je skriňa a podobne. Ale v tomto prípade, keď ste spomínali jazykové modely, tam je zaujímavé, ak vychádzajú povedzme z rôznych korpusov jazykových, ako dokážu rozumieť rôznym nárečiam alebo historickým nepoužívaným názvom. U človeka je to iné, samozrejme na základe, aké má osobné skúsenosti, ale predsa len dokáže uvažovať o nejakom termíne inak, vie, kde má povedzme hľadať nejaké riešenia. Ako je to v tých jazykových modeloch?
1: To presne neviem, ako si poradia, čiže vedia tie jazykové modely aj rozumieť alebo kvázi reagovať na nejaké podnety, prompty v nejakých nárečiach, že v nejakých nových, neviem, ak to bolo trošku trénované.
0: To je ten rozdiel, že človek, ak má tú skúsenosť, tak vie si uvedomiť zo svojho detstva, že aha, dobre, toto bola almára. Toto môj dedo používal iný výraz na starú skriňu. Než to ten človek novej generácie, alebo aj ten jazykový model nevie. Ale môže na základe iného uvažovať, že dobre, tak toto je historický názov, tak popýtam sa, alebo budem hľadať tam a tam a nájdem to riešenie. Ale ten stroj asi si neporadí.
1: To o tom interfejsi, že moderné jazykové modely, oni teda sú natrénované na tých korpusoch, ale oni samozrejme môžu siahať na internet, ak majú nejaké nejasnosti, sa dopytovať a odvodiť si nejaké poznatky, lebo na tom internete je z toho strašne veľa. Jazyk je opisom sveta, opis je veľmi bohatý, hej, takže oni keď majú nejaké dobré prehľadávacie stratégie na tom internete, tak sa niečo opýta, niečo si vyhľadá. Viem si predstaviť, že sa dopátra k niečomu, ako aj keď teda dobre ten stroj nemá nejaké zážitky z detstva ako človek, že človek si to vybaví z epizodickej pamäti a sa mu vybaví nejaký kontext, že bol s detkom a tak ďalej a sa mu vybaví ďalšie slovíčka. Toto stroj akože nemá, ale tak na tom internete kľudne môže byť nejaká výpoveď nejakého detka, ktorý rozpráva o tomto presne a z toho sa tu bude teda nejako odvodiť. Hej. Takže ja si myslím, že keby bol jazykový model, ktorý bude pracovať čisto s textom, tak ten je v začarovanom kruhu, tam sa nikdy z toho nemôže vymaniť, ale ja si myslím, že toto obmedzenie už bolo prekonané a už sa teda budujú multimodálne modely, hej, ktoré už budú mať lepšie manevrovacie možnosti. Ešte tam chýba taká jedna vec, že aby si vedeli vytvoriť model sveta, čo aj tie LLM-ká majú teda nejaký, ale to je jazykový model sveta, to je model sveta odvodený z jazyka. Zatiaľ, čo, aj čo sme v tom článku spomínali, že proste mať fyzikálny model sveta, to znamená tak, ako povedzme, že malé dieťa sa naučí o tom svete veľa tým, že interaguje s tým svetom, to znamená naučí sa kauzálne vzťahy v rámci senzomotoriky. Tam ani častokrát netreba jazyk, hej, že drgnem do pohára, spadne, rozbije sa. To sú kauzálne vzťahy, ktoré sa dajú aj opísať jazykom, ale opísať jazykom je to trošku obmedzujúce. Predsa len slovo je slovo, to je symbol. Zatiaľ, čo tá realita, skúsenosť je trojrozmerná v nejakom čase. Takže tie modely ešte potrebujú nejaký fyzikálny model sveta a ten by sa dal vybudovať pomocou nejakej umelej inteligencie, ktorá nebola jazyková. Napríklad v takom robotovi, robot vlastne má telo a to, že má telo, vlastne on má predpoklady na to, aby interagoval s objektami tak ako dieťa. A tento fyzikálny model sveta by sa mal prepojiť s tým jazykovým nejakým konzistentným spôsobom. Ono to nie je úplne jednoduché, že to neviem akože chytiť, akože spojiť 4 prsty so 4 prstami, že teraz to bude ono, a keby som zásuvku a zástrčku proste spájal, ale to musia byť sofistikované metódy, ale chcem len povedať, že ten fyzikálny model sveta je vlastne o tom, že umožňuje potom robiť taký reasoning alebo také usudzovanie, ktoré robí aj človek, keď napríklad dokážete usudzovať bez použitia jazyka, napríklad viete si mentálne zrotovať nejaký objekt, nejakú sochu alebo niečo, a viete si predstaviť, že ak to otočím o 90 stupňov, tak ruka jej bude ukazovať niekde na oblohu alebo niečo proste. Hej, že to sú nejaké mentálne schopnosti kognitívne, ku ktorým nepotrebujete jazyk. Hej. A problém je, tie jazykové modely vlastne majú obmedzenie v tom, že všetky tie inferencie robia s použitím jazyka. Musia to prehnať cez to úzke hrdlo, to jazykové, a tam si veci odvádia. A skrátka, všetko si musia premeniť na jazyk, aby vedeli k niečomu dospieť. Človek to nemusí robiť.
0: Tým ste vlastne už aj častočne odpovedali, alebo ste sa dotkli toho článku, budú multimediálne veľké jazykové modely niekedy rozumieť svetu. Môžeme to zhrnúť na základe povedaného, čo vás to naučilo, jednak kognitívna veda a vaše poznatky o uvažovaní o človeku a o stroju. Napríklad Dokáže byť človek stále jedinečný na základe povedzme abstrakcie alebo dosiahnuť niekedy stroje úroveň abstrakcie alebo samostatného rozhodovania?
1: Ja sa dlhodobo pohybujem na hranici alebo teda v oblastiach tej umelej inteligencie a kognitívnej vedy a v ostatnom čase aj tej robotiky. Lebo to tak do tej trojičky to celkom dobre zapadá. No a čo som si vlastne sa nejako naučil, teda jedna vec je, že teda ako výsledok nejakej evolúcie človek ako inteligentná bytosť, ktorá má unikátne teda kognitívne charakteristiky. Na druhej strane veľmi exponenciálne sa zrýchľujúci rozvoj umelej inteligencie, keď si predstavím svoj život doterajšie, že dobre, niečo sa dialo od 50. alebo teda od 90. rokov sa niečo dialo, ale s nástupom tých jazykových modelov sa to teraz exponenciálne zrýchľuje od roku 2022. Takže ja si myslím, že to bude takto pokračovať. Takže bude sa to veľmi rýchlo meniť a ja som teda zastanca názoru, že tu nevidím, že by principiálne umelá inteligencia nemohla dosiahnuť úroveň človeka, dokonca ho prekonať z viacerých dôvodov, prekonať aj vďaka povedzme nejakej hrubej sile, ktorá tiež pomôže, nerieši všetky problémy, ale hrubá sila v tom zmysle, že máme rýchle počítače, tak si môžem dovoliť vyriešiť ten problém aj 10-násobne dlhším výpočtom. Človek takú kapacitu nemá, ten mozog je nejak obmedzený, ten mozog neurýchlime. My len efektívne pracujeme s informáciami, respektíve máme efektívne, evolvované algoritmy, ako mozog funguje, vysoko paralizované. Oni môžu byť trošku iné v tých počítačoch, ktoré zase môžu byť strašne rýchle, oveľa rýchlejšie už sú teraz, ako je rýchlosť mozgu, jedna vec. Potom napríklad pamäťové vlastnosti, že človek má tiež obmedzenú pamäť. Ľudia sú lepší, horší. Pracovné pamäti dokážete držať čo 7 položiek, viac nezvládne. Ale napríklad taký stroj môže disponovať, že tu bude mať ako keby nejaký loop, a tu bude mať 500 faktov, ktoré držím v pracovnej pamäti a môžem nimi hneď disponovať. To je tiež veľká výhoda. O toto všetko sa môže umelá inteligencia opierať. Na druhej strane, v čom ťa ešte za kratší koniec je tá elegancia alebo tá efektívnosť z tých učiacich algoritmov. To je tá najťažšia vec. Teraz, že ako ináč učiť, ako ináč urobiť ten trénovací proces, že aké majú byť vstupy, aké majú byť očakávané výstupy. Môžeme sa inšpirovať človekom, čo je zase podľa mňa celkom dobré, ale nie nevyhnutné. Sú ľudia hovoria, že budúca umelá inteligencia nemusí mať ľudské charakteristiky. Môže nemusí mať, lebo ona má taký potenciál, že proste tam, ako som hovoril, tým, že je to rýchle, mám viacej dát, mám väčšiu pamäť a neviem čo ešte. Takže môže nemusí, to ukáže len budúcnosť, ale myslím si, že prekonanie ľudskej inteligencie nie je nezvládnutelná úloha. Z hľadiska abstrakcie, z hľadiska logiky proste, ja si myslím, že to je zvládnutelné. To sme sa ešte nedostali k filozofickým otázkam, ako otázka vedomia, alebo nie celkom populárna téma. Či napríklad to, aby stroj dokázal prekonať človeka, alebo dostať úroveň človeka, či to dá bez toho, že by dosiahol nejaké vedomie, strojové vedomie, čo to je vedomie, aké má mať atribúty, budeme mať istotu, či ten stroj bude mať vedomie. To sú veľmi ťažké filozofické otázky. Niektorí to berú tak, že ľavou zadnou, že jasné áno, jasno nie, neviem čo, proste niektorí majú ľudia veľmi vyhranený názor, ale to aj súvisí s tým, že aký majú background, odkiaľ pochádzajú a povedzme si prečítali nejaké dva popularizačné články, tak už vlastne majú pocit, že je to všetko také celkom jednoduché. Veci sú jasné, no veci nie sú zďaleka tak jasné, keď sa dostávame do týchto filozofických otázok.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: V dnešnej relácii Akadémia sme sa s profesorom Igorom Farkašom z oddelenia kognitívnej vedy katedry aplikovanej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave venovali kognitívnym vedám, neurónovým sieťam, učeniu, umelej inteligencii a spomínali sme aj výzvy pre ľudstvo, ktoré táto oblasť vo vzťahu človek-stroj prináša. Od mikrofónu sa lúči Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín nasleduje relácia Hudobné vrstvenie. Robert Roth v nej bude čítať z autobiografie amerického skladateľa Philipa Glassa Words Without Music, Slova bez hudby. Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, ktorí sú označovaní ako minimalisti, je aj vďaka svojej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V knihe spomína na detstvo v Baltimore, na formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, na štúdium na Juilliarde v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulanger v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Okrem koncertov, filmových sál, galérií a divadiel, však Glassa stretávame aj v oceliarniach, pri nakladaní aut, taxikárčení alebo pri ceste na motorke naprieč Spojenými štátmi. Glass sa v knihe prejavuje ako dobrý pozorovateľ života a rozprávač s citom pre detail. Výber z textov a hudby Philipa Glassa, ktorý si bude možné v Rádiu Devín vypočuť každú augustovú sobotu, pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová. Na relácii spolupracoval majster zvuku Miloš Krmíček, číta Robert Roth.

Narodil som sa ako najmladšie z detí Bena a Idy Glasovcov. Najstaršia bola sestra Šepi, nasledoval brat Marty a nakoniec ja. Mama bola atraktívna žena, ktorá začala kariéru ako učiteľka angličtiny. Neskôr sa stala knihovničkou v škole, ktorú som navštevoval. Ida nebola obyčajná matka. Narodila sa v roku 1905 a dalo by sa povedať, že patrila k prvým členkám feministického hnutia, hoci sama by sa tak nikdy neoznačila. Jej chápanie rodovej rovnosti súviselo s jej inteligenciou. Neuspokojila sa s konvenčnou úlohou americkej ženy podľa nemeckého hesla Küche, Kirche, Kinder, kuchyňa, kostol, deti. Ida si uvedomovala hodnotu vzdelania. Časť peňazí, ktoré zarobila ako učiteľka, použila na doktorantské štúdium. Kým mama študovala, otec Ben sa staral o obchod s platňami General Radio v centre Baltimoreu. Páčila sa mu mamina nezávislosť a podporoval ju. Ben sa narodil v roku 1906. Bol mechanik samouk a vedel opravovať autá. Otvoril si vlastný autoservis a keď sa do aut začali montovať rádia, opravoval aj tie. Počase sa už venoval len rádiam. Potom začal predávať gramofónové platne a pri nich ostal. Otec mal v sebe nehu, tvrdosť a podnikavosť. Jeho neha sa prejavovala vo vzťahu k deťom, nielen k vlastným, ale aj k iným z našej rozvetvenej rodiny. Tvrdosť zasa vo vedení obchodu s platňami. Hoci sme žili v drsnej štvrti, nikdy nemal žiadne problémy. Dokázal si poradiť s každým, kto ohrozoval jeho alebo jeho obchod. Počas druhej svetovej vojny slúžil v námornej pechote. Prešiel tvrdým výcvikom a chcel nás s bratom naučiť, ako sa o seba postarať. Ak uvidíte niekoho kradnúť, prikázal nám, okamžite ma zavolajte. Nezavolali sme ho, lebo sme vedeli, čo by sa stalo, keby zlodeja chytil. Zbil by ho do bezvedomia. Otec nevolal políciu. Chcel sa uistiť, že sa zlodej už nikdy nevráti. Ak ste to ako dieťa raz videli, nechceli ste to zažiť znova. Všetko, čo mám, je tento obchod, povedal mi raz a myslel to vážne. Neúnavne pracoval a nakoniec sa mu podarilo vybudovať solidný podnik. Ben nemal vyššie vzdelanie. Neviem, či vôbec dokončil strednú školu. Jeho starší bratia sa stali lekármi, on nie. Ako 12 či 13 ročný stával s bratmi na rohoch baltimorských ulíc, predávali noviny a pritom hrali šach na slepo. Otec to naučil aj mňa, mal som 7 alebo 8 rokov. Sedel som s ním v aute a on povedal, pešiak na E4. Ja som odpovedal, pešiak na E5. On na to, kôň na F3. A tak ďalej. Neskôr som si uvedomil, že to, čo sme robili, pripomína cvičenia, ktoré v niektorých východných kultúrach patria k bežnej praxi rozvíjania vizuálnej predstavivosti. Veľmi mi to v živote pomohlo. Počas druhej svetovej vojny boli všetci muži v armáde. Keď som mal 5 rokov, v Baltimore nežil žiadny muž z našej rodiny. Mama musela celý deň pracovať v škole, domov sa vracala, aby uvarila večeru a potom išla do obchodu s platňami, kde ostávala až do noci. Viedla takto obchod celé roky, kým bol otec preč. Pracovala aj cez víkendy, kontrolovala účty a objednávala nové platne. Nebola jediná. Hnutie za rovnoprávne postavenie žien mohlo vzniknúť už počas druhej svetovej vojny, keď ženy pre nedostatok pracovnej sily prevzali mnohé práce, ktoré predtým robili muži. Keď sa muži vrátili, ich manželky naďalej pracovali a mnohé sa tejto práce nechceli vzdať. S hudbou sme so súrodencami začali ako malí. Šepi a Marty chodili na klavír. Ja som sa rozhodol pre flautu. Od 6 rokov som navštevoval aj hodiny hry na húsliach. Z nejakého dôvodu mi ale nesadli. Je to zvláštne, keďže som neskôr napísal veľa hudby pre sláčikové nástroje. V našej škole bol o rok starší chlapec, ktorý hral na flaute. Bol to najkrajší nástroj, aký som kedy videl alebo počul, a

to ma už nikto neotravoval. Keď sa otec v roku 1945 vrátil z vojny, presťahovali sme sa z centra do štvrte v okolí Liberty Road, kde premávala električka číslo 22. Linka, ktorá chodila k Peabodyho konzervatóriu, mala v mojom živote dôležitú úlohu až do roku 1952, keď som odišiel na univerzitu do Chicaga. Testoval som ňou na hodiny flauty, pretože v našej štvrti nebol učiteľ. Na štvrtom poschodí Peabodyho konzervatória bola dlhá chodba s cvičnými triedami a lavičkami, kde som čakal na učiteľa. Bol ním Britton Johnson, prvý flautista v Baltimore Symphony Orchestra. Bol to skvelý učiteľ, žiak Williama Kincaida, jedného z najväčších flautistov všetkých čias. Pán Johnson vážil aspoň 200 libier, no nebol vysoký. Mal 40 alebo 50 rokov a keď som u neho začal študovať, bol na vrchole hráčskej kariéry. Mal ma veľmi rád. Chválil ma a hovoril, že mám skvelý nátisk, čo znamenalo pery stvorené pre flautu. Zároveň však nejako tušil, že flautistom nebudem. Usúdil, že som chlapec zo skromne žijúcej strednej triedy a že by mi moji rodičia nikdy nedovolili, aby som sa stal hudobníkom.

Hoci rodičia hudbu ako povolanie naozaj neschvaľovali, považovali ju za dôležitú súčasť vzdelania. Finančná situácia našej rodiny ale neumožňovala viac než jednu hodinu na dieťa. Preto som počas bratových hodín klavíra ticho sedel v obývačke a pozorne sledoval jeho výučbu. Hneď ako skončil, vrhol som sa k nástroju, ktorý sa zázračne objavil v našom dome krátko po presťahovaní a hral som to, čo sa on naučil. Marty ho to samozrejme rozčulovalo, bol presvedčený, že mu kradnem hodiny. Hnevalo ho aj to, že som hral lepšie. Odháňal ma od klavíra, čoho súčasťou bolo aj pár buchnátov. Pre mňa táto cena nebola vysoká.

bratom Martim sme začali pracovať u otca v obchode. On mal 12 a ja 11 rokov. Našou úlohou bolo rozbíjať platne, aby Ben mohol využiť právo na vrátenie. Koncom 40. rokov veľké nahrávacie spoločnosti platili maloobchodníkom za tovar poškodený počas prepravy. Peniaze vrátili len vtedy, ak boli rozbité platne roztriedené podľa vydavateľstiev a mali nepoškodené etikety. Dostávali sme krabice platní, ktoré sa nepredali. Neboli všetky z otcovho obchodu. Skupoval nepredaný tovar po celom Marylande, vo Virgínii i v západnej Virgínii. My sme platne rozbíjali a balili do škatúľ podľa vydavateľstiev. RCA, Decca, Blue Note, Columbia. A Ben ich za 10 centov predával týmto spoločnostiam naspäť. Svoje peniaze tak zdvojnásobil a nás to zamestnávalo a celkom bavilo. S Martim sme trávili veľa času v súteréne obchodu, kde sme sa snažili pomôcť aj pri opravách starých elektronkových rádií. Ben mal zákazníkov, ktorí počúvali Hillbilly. Inzeroval na apalačských rozhlasových staniciach, ľudia mu písali a on im posielal platne. Nemyslím si, že tú hudbu mal nejako zvlášť rád, ale poznali ju. A tak som sa o nej dozvedel aj ja. Jedno leto otvoril predajňu v afroamerickej časti mesta, kde sme s bratom predávali R&B platne deťom, nie oveľa starším než my. Počúval som všetku populárnu hudbu, ktorá v tom čase vychádzala. Páčila sa mi jej energia, vynaliezavosť a humor. Neskôr, keď sa v polovici 50. rokov objavili hudobníci ako Buddy Holly, ranný rock'n'roll mi znel ako variácie na hudbu zapalačských hôr, len banjo nahradili elektrické gitary. Miloval som tú surovú energiu.

detstvu v Baltimore v 40. rokoch patrili sobotné návštevy kina. Obvykle sme si pozreli dva filmy za sebou spolu s upútavkami a kinožurnálom. Tak sme sa dozvedeli o vojne. Pamätám si, ako som po porážke Nemcov, mal som vtedy 8 rokov, videl zábery amerických vojakov vstupujúcich do koncentračných táborov. Premietali sa po celých Spojených štátoch. Židovská komunita vedela, že v Nemecku a Poľsku existujú vyhladzovacie tábory, pretože dostávala listy a správy od tých, ktorým sa podarilo utiecť. Všeobecne známe to však nebolo a mnohí tomu neverili. Nezaoberala sa tým ani vláda. Po vojne do Ameriky prichádzali utečenci a moja matka im okamžite začala pomáhať. V roku 1946 sa náš dom stal útočiskom pre preživších, ktorí nemali kam ísť. Zostávali niekoľko týždňov, kým sa ich situácia nevyriešila. Ako malý som z nich mal strach. Nepodobali sa na nikoho, koho som ako dieťa poznal. Boli to vychudnutí muži s číslami vytetovanými na zápestiach. Nehovorili po anglicky a vyzerali, ako by sa vrátili z pekla. Vedel som, že prežili niečo strašné. Najprv sme tábory videli na plátne kina a potom sme stretli tých, ktorí sa z nich vrátili. Moja matka chápala spoločnosť vo veľa širších súvislostiach ako ktokoľvek z jej okolia. Ostatní týmto ľuďom svoje domovy neponúkli, no Ida sa do pomoci utečencom z Európy zapojila naplno. Vytvorila pre nich vzdelávacie programy, aby sa mohli naučiť po anglicky a vybudovať si v Amerike nový život.

Doma nás nikto neviedol k viere, ako vo väčšine sekulárnych židovských rodín. Len na Pesach sme občas zašli k príbuzným. Počas Vianoc svietili na stromoch pred domami vianočné svetielka a na strechách stál Santa Claus s osobmi. Vždy, keď som počas sviatkov navštívil spolužiakov, závidel som im, že majú stromčeky. V niektorých častiach Baltimoru mali ale ľudia na dvore tabule s nápisom Psom a Židom vstup zakázaný. Ako dieťa som to nechápal, vôbec mi to nedávalo zmysel, ale predsudky nikdy nedávajú zmysel. Poznali sme veľa Židov, nikto iný k nám prakticky nechodil. Bola to veľmi súdržná komunita. Matkiny bratia chceli, aby sme navštevovali nedeľnú školu, takže sme tam s Martin pár dní v týždni chodili. Ale namiesto vyučovania sme väčšinu času trávili v biliardovej herni, ktorá bola jeden blok od synagógy, a hrali sme až dovtedy, kým neprišiel čas ísť domov. Mama bola v školskej knižnici, otec v obchode s platňami a nikto netušil, čo robíme. Slová vídiš, ktoré sme poznali, sme sa naučili od starých rodičov. Vlastne som ich nikdy nepočul hovoriť po anglicky.

Väčšina hudobníkov v rodine pochádzala z otcovej strany. Sesternica Sévia študovala klasickú hudbu, bola klaviristkou. Iní pôsobili vo varieté a v populárnej hudbe. Otcová babička Frida Glass bola tetou Ala Jolsona. V matkinej rodine si hudobníkov nejako mimoriadne nevážili. Sláva Ala Jolsona pre nich nič neznamenala. Baltimore nebol ako New York, ktorý bol plný Talianov a Židov a jedným zo spôsobov, ako sa dostať z geta, bol show business. Hollywoodskí umelci Eddie Cantor, Red Skelton a bratia Marxovci sa stali symbolmi tejto generácie. Yesterday I heard a lot.

Keď otec začal predávať platne, nevedel, ktoré sú dobré a ktoré zlé. Kúpil všetko, čo mu ponúkli. Všimol si však, že niektoré platne sa predávali a iné nie. A tak chcel ako podnikateľ vedieť prečo. Brával si ich preto domov a počúval. Koncom 40. rokov sa nepredávala hudba Bartóka, Šostakoviča, Stravinského, vtedajších modernistov. Ben sa snažil pochopiť, čo je na nej zlé, no napokon si ich diela zamiloval. Stal sa ich horlivým zástancom a každý, kto si chcel v Baltimore kúpiť novú platňu, musel zájsť do jeho obchodu. Dával ľuďom platňa a hovoril: pozri, Louis, vezmi si to domov, vypočuj si to. Ak sa ti nebude páčiť, prinies to späť. Obracal zákazníkov na svoju vieru. Prišli si kúpiť Beethovena a on im predal Bartóka. Otec bol samouk, ale časom získal bohaté znalosti o klasickej i súčasnej hudbe. Keď prišiel domov, navečeral sa, sadol si do kresla a počúval hudbu takmer do polnoci. Ja som sa potajemky prikrádal z detskej izby a počúval s ním. Nemal ani tušenie, že som tam. Aspoň som si to myslel. Boli to roky naplnené hudbou Schubertových sláčikových kvartet, Beethovenových Razumovského kvartet, klavírnych skladieb, ale počul som aj veľa Šostakoviča a Bartóka. Tóny komornej hudby prenikli do môjho srdca a stali sa základom môjho hudobného myslenia. Jednoducho som bol presvedčený, že takto má hudba znieť.

Mama, ktorej záležalo na našom vzdelaní, nás zapísala na najlepšie školy, aké sme si mohli dovoliť. Brat a sestra chodili do súkromných, ale nemyslím si, že sme si mohli dovoliť tretiu, takže som chodil na verejnú strednú školu City College. Navštevoval som rozšírený vzdelávací program s dôrazom na matematiku a jazyky. Dnes by sme City College nazvali školou pre nadané deti. Išlo o progresívnu vzdelávaciu inštitúciu s výnimkou rasovej segregácie, ktorá vtedy platila na všetkých verejných školách v Baltimore. Keďže mama bola knihovničkou, na strednej škole, do ktorej som chodil, po vyučovaní som zvyčajne zostával v knižnici, aby ma odviezla domov. Čas som si krátil prezeraním katalógov vysokých škôl. V katalógu Chicagskej univerzity som zistil, že maturitné vysvedčenie sa nevyžaduje. Stačí úspešné absolvovanie prijímačiek. Táto výnimka, vďaka ktorej mohli bystri a ambiciózni mladí muži nastúpiť na univerzitu bez maturity, súvisela s koncom druhej svetovej vojny a mala pomôcť tisíckam vojakov. Umožnila im preskočiť posledné 2 roky strednej školy a začať univerzitné štúdium. Otázkou pre mňa ale bolo, dovolia mi rodičia odísť na univerzitu a žiť ďaleko od domova v takom mladom veku? Jedného večera nás doma navštívili dvaja bývalí študenti zo spolku absolventov Chicagskej univerzity. Ten večer ma naši poslali skoro spať, preto nemám potuchy, o čom sa s rodičmi rozprávali, ale pri zvyčajných raňajkách, ovsenej kaši a horúcej čokoláde mi nasledujúce ráno mama povedala, môžeš ísť do Chicaga. Bol som prekvapený i nadšený. Nikdy mi nenapadlo, že rozhodnutie príde tak rýchlo. Bol som pripravený zbaliť si kufre, nechať za sebou detstvo, rodinu i domov, aby som začal svoj skutočný život. Navonok boli reakcie rodičov zdržanlivé, takmer o tom nehovorili. Sestra Šepi mi neskôr povedala, že to bol otec, ktorý mal pochybnosti. Ale matka bola pevne rozhodnutá, že na školu pôjdem. Šiel si tam, lebo Ida chcela, aby si tam šiel, povedala Šepi. Chcela, aby si mal najlepšie možné vzdelanie. Moja mama vyštudovala univerzitu Johna Hopkinsa ako 19-ročná. Bola prvou ženou, ktorá tam získala titul. Ak bola matka na mňa hrdá, že ma prijali, nikdy to nedala najavo. Najavo nedala ani úzkosť a obavy. V roku 1952 som mal len 15 rokov.

Chicago bolo v porovnaní s Baltimorom veľkomesto. Boli v ňom moderná architektúra. Vynikajúci Chicagský symfonický orchester, ktorý dirigoval Fritz Reiner, inštitút umenia so zbierkou diel Moneta a kina, ktoré premietali umelecké filmy. Chicago bolo mesto, ktoré vyhovovalo intelektuálom a ľuďom so záujmom o kultúru. A dal sa tam počúvať aj prvotriedny jazz. Na 57. ulici boli reštaurácie, bary a jazzové kluby. Do niektorých podnikov ma pre vek nepustili. Mal som 15 a aj som tak vyzeral. No keď som bol trochu starší, mohol som chodiť do Cotton Clubu a do podnikov v centre. Často som len nazeral cez okná, no niekedy ma pustili aj dnu. Nemohol som si kúpiť drink, ale nechali ma sedieť pri dverách a počúvať hudbu.

Keď som prvý deň na univerzite vošiel do učebne, hneď som si všimol, že tam sedia aj afroamerickí študenti. Na žiadnej zo škôl, ktoré som predtým navštevoval, som ich nevidel. Žil som vo svete, kde bola segregácia samozrejmosťou a nediskutovalo sa o nej. Netrvalo mi ani minútu, kým som si uvedomil, že som celý život prežil na mieste, ktoré bolo od základu pomýlené. V triede nás bolo 12 študentov a jeden profesor. Na seminároch sme sedeli pri okrúhlom stole a diskutovali o povinnom čítaní. Prednášok nebolo veľa, mali sme však aj laboratórne cvičenia z prírodných vied. Diskusie, ktoré sa na seminároch začali s učiteľmi, často pokračovali v kaviarni v centre kampusu. Šikekská univerzita bola povestná svojim pedagogickým zborom. Živo si pamätám prvácky kurz chémie. Viedol ho nositeľ Nobelovej ceny. Profesor Jury vyzeral ako doktor Van Helsing z filmu Teda Browninga Dracula z roku 1931. Prednášal ako herec, chodil sem a tam pred veľkou tabuľou a kresil na ňu pre mňa nepochopiteľné znaky. Vedel som len, že to má niečo spoločné s periodickou tabuľkou. Bol to človek, ktorý sa vášnivo venoval svojmu predmetu a nemohol sa dočkať, kým o 8 ráno prídeme. Vedci na takejto úrovni sú v istom zmysle ako umelci. Sú do svojho oboru zamilovaní a Júri bol jedným z nich. Z chémie si ale nepamätám vôbec nič. Chodil som tam len kvôli jeho prednáškam. Účasť na vyučovaní nebola povinná, rovnako ako skúšky, ktoré sa konali každý štvrť rok. Známky z nich sa nezapočítavali do absolvovania ročníka. Ťažiskom študijného programu boli sociológia, prírodné a humanitné vedy. Skutočne dôležité boli až záverečné skúšky, ktoré sa konali na konci akademického roka, a to zo všetkých predmetov, na ktoré sa študent zapísal. Každá z nich trvala celý deň a zahŕňala esej, ktorú bolo treba napísať priamo v skúškovej miestnosti. Téma eseje nebola vopred známa, takže to mohol byť a často aj bol desivý zážitok. Zoznam odporúčanej literatúry pre každý predmet bol k dispozícii od začiatku akademického roka. Najlepším spôsobom prípravy na skúšku bolo zohnať si knihy, priebežne ich čítať, navštevovať semináre, prednášky a cvičenia. Musím čestne priznať, že ani raz som sa touto cestou nevydal. Možno sa našli aj takí, čo to tak robili, ale za celé roky som sa s nimi nestretol. Keďže som v istom momente zistil, že v štúdiu odporúčanej literatúry zaostávam, začal som to zúfalo doháňať. Kúpil som si knihy a na poslednú chvíľu som napokon prečítal všetko. Výhodou bolo, že keď som išiel na skúšku, mal som vedomosti čerstvo v pamäti. Nikdy sa mi nestalo, že by som skúšku neurobil, ale vlastne som sa to ani poriadne nenaučil. Hneď v prvom ročníku som dostal hodnotenia A, B, C a D. Mama bola zdesená. Nebol som typ študenta, ktorý prikladal známkam význam. Nevypovedali o tom, čo som skutočne vedel. Viac ma zaujímalo tráviť čas s niekým, ako bol Aristoteles Kalides, potulný intelektuál a budúci akademik, ktorý síce nebol študentom, ale rád zapájal mladých ľudí v kaviarni do diskusí o filozofii. Stráviť s ním hodinu v kaviarni bolo ako stráviť hodinu v učebni. Bolo mi jedno, kde som študoval, pokiaľ som našiel správneho učiteľa. Zostalo to tak dodnes. Od pravidelnej výučby ma odvádzalo aj to, že niektorí profesori ponúkali neformálne kurzy, zvyčajne u seba doma, zamerané na konkrétne knihy alebo témy. Nebolo sa treba prihlasovať ani skladať skúšky a nikoho neodmietli. Univerzita túto prax tolerovala. Viaceré z týchto kurzov boli jedinečné. Nikde inde sa nedali študovať. Vedelo sa o nich len medzi študentmi a predsa na ne chodilo pomerne veľa ľudí. Chodil som napríklad na večerný kurz zameraný na Homérovu Odiseu. Raz týždenne počas celého semestra. Ďalším rozptýlením a zda najväčším zo všetkých bolo samotné Šikego. Počas sezóny Šikekský symfonický orchester ponúkal študentom lístky na piatkové popoludnejšie koncerty za 50 centov.
Od detstva som bol pravidelným návštevníkom koncertov Baltimorského symfonického orchestra. Bol celkom dobrý, ale Šikecký patril do úplne inej ligy. Viedol ho Fritz Reiner, slávny maďarský dirigent, ktorý ma ako umelec fascinoval. Bol trochu korpulentný, zhrbený a to, čo robil s taktovkou, bolo takmer nepostrhnuteľné. Ale práve tieto drobné pohyby nútili hudobníkov, aby ho pozorne sledovali. Reiner dokonale ovládal klasický repertoár, no bol aj vynikajúcim interpretom Bartóka a Kodája svojich krajanov.

Už skôr som spomenul, akú dôležitú úlohu mala v študijnom programe povinné čítať. Presadil ho na škole vtedajší rektor Robert Hutchins a jeho idea pochádzala od filozofa a pedagóga Mortimera Adlera, ktorý zostavil zoznam 100 kníh, ktoré by mal vzdelaný človek na získanie univerzitného titulu prečítať. Bol to impozantný zoznam. Platón, Aristoteles, Shakespeare, Newton. Študovali sme výlučne pôvodné texty, žiadny súhrn ani komentáre. Z prírodných vied sme napríklad čítali Darwinov pôvod druhov a zopakovali Mendelove experimenty s vínnymi muškami. Vo fyzike sme sa vrátili ku Galileovým pokusom s naklonenou rovinou, prostredníctvom ktorých skúmal voľný pád. Čítali sme aj Newtona a pokračovali až po Schrödingera. Štúdium vied sa tak pre mňa stalo štúdium ich dejín a vďaka nemu som začal lepšie chápať osobnosť vedca. Toto poznanie sa odrazilo v mojej opere Galileo Galilei, ktorú som zložil o 45 rokov neskôr a v ktorej sa jeho experimenty premenili na tanec. Biografie vedcov som považoval za mimoriadne zaujímavé a opery o Galileovi, Keplerovi a Einsteinovi vzdávajú hold všetkému, čo som sa o nich a vede vtedy naučil. A rovnako sme pracovali s pôvodnými textami aj v spoločenských vedách, dejinách a filozofii. Pri amerických dejinách to znamenalo čítať texty z konca 18. storočia od mužov, ktorí napísali ústavu. A humanitné vedy samozrejme zahrňali divadlo a literatúru od staroveku po súčasnosť. To isté platilo o poézii. Kultúrnu tradíciu som si tak mohol osvojiť a pochopiť z prvej ruky. Tí, ktorí jej milníky vytvorili, sa nám stali blízky. Nebolo to niečo zdedené, ale dôverne známe, bezprostredné a osobné. Práca, ktorej som sa neskôr venoval v opere a divadle, by nebola možná bez tohto vzdelania. Moje prvé tri veľké opery, Einstein on the Beach, Satyagraha a Achnaton, vznikli v spolupráci s Robertom Wilsonom, Constance de Jong a Shalomom Goldmanom. Na libretách všetkých troch som sa podieľal aj ja. Mohol som sa pritom bez obav oprieť o svoje vzdelanie. Veľkú časť tém, ktoré som v hudbe spracoval, inšpirovali muži a ženy, ktorých som najprv spoznal na stránkach kníh. Tie rané opery sú tak, aspoň ako to vnímam ja, vzdaním holdu síle a inšpiratívnosti ľudského ducha.

four, one, two, three, four, five.

thousands of words could be agreeing, could be frank, it could be fresh, it's clean, it could be things for the guessing, it's short, you know, these are the days we're friends and visiting. Po lete v Baltimore som sa v septembri roku 1953 vrátil na Chicagskú univerzitu ako druhák. Ako som stál na chodbe pred svojou internátnou izbou, uvidel som mladého muža, ako trénuje šerm. Volal sa Jerry Tevaner. Mal rovnako ako ja 16 rokov, ale vyrastal v chicagskej štvrti Great West Side. Bol chudý, nosil okuliare a mal dlhé tmavé vlasy. Jeho otec podnikal v rovnakom odvetvi ako môj. Prevádzkoval v Chicagu obchody s plátňami. Zistili sme, že naše skúsenosti boli preto v mnohom podobné. Vďaka Jerrymu som objavil Chicago a dozvedel sa veľa o univerzite. Zaviedol ma aj do bebopových jazzových klubov na 55. ulici, kde som počul Buda Powella a prvýkrát aj Charlieho Parkera. Bol to génius, ktorého som v mladosti obdivoval najviac. Pre mňa bol Bachom bebopu. Nikto nevedel hrať ako on. Ďalšou osobnosťou bol John Coltrane, ktorý dokázal z melódie My Favorite Things vyťažiť harmónie, o ktorých nikto ani len netušil, že tam sú. Okrem Parkera a Coltrane'a boli v Chicagu aj ďalší skvelí hudobníci, Sonny Rollins a Thelonious Monk. Keď som spoznal ich hudbu, zamiloval som si ju. To, čo som sa od nich naučil, sa stalo súčasťou môjho vlastného jazyka. Napríklad kombinovať melódie a harmónie, ktoré akoby spolu nesúviseli. Zaujímavé na Powellovi a Mankovi bolo, že si vyvinuli techniku hry, ktorá sa vôbec nepodobala spôsobu, akým sa hrá klasická hudba. Vytlkali melódie tak, ako boxer používa svoje peste. A zároveň dokázali byť vo frázovaní, harmóniách a rytme mimoriadne sofistikovaní. Vďaka Jerrymu som spoznal moderný jazz. Bol skutočným znalcom, ktorý rád testoval moje znalosti. Musel som hodnotiť nahrávky jazzových hudobníkov a vysvetliť, čo sa mi na nich páči. Zoznámil ma tiež s big bandami Stana Kentona, Counta Basieho, Duke Ellingtona a speváčkami Billie Holiday a Sarah Vaughan.

Okrem hudby sa Jerry veľmi dobre vyznal aj vo filme. V kine Hyde Park, ktoré sa špecializovalo na európske filmy, bolo možné vidieť snímky francúzskeho režiséra Reného Clera, strohé diela Ingmara Bergmana alebo tvorbu Vittoria de Sicu. V Baltimore nič podobné nebolo. Keď som sa o 10 rokov neskôr presťahoval do Paríža, ocitol som sa uprostred impozantnej kinematografickej revolúcie 60. rokov, ktorej hlavnými predstaviteľmi boli Godard a Truffaut. Zo všetkých mi najviac prirástli k srdcu filmy Jeana Cocteaua, najmä Orphée, La Belle et la Bête a L'Enfant Terrible. Počas rokov, ktoré som strávil v Hyde Parku, sa premietali niekoľkokrát. Museli na mňa urobiť mimoriadny dojem, lebo v 90. rokoch, keď som sa pustil do experimentu nanovo objaviť vo filme synchronizáciu obrazu a hudby, vybral som si práve tieto diela. Chicago bolo plné skvelých hudobníkov. Keď som sa koncom 50. rokov presťahoval do New Yorku, zoznámil som sa s tamojšou jazzovou scénou rovnakým spôsobom. Ako študent Juilliardu som cez deň skladal hudbu a v noci počúval Johna Coltrana vo Village Vanguard, Milesa Davisa a Arta Blakeyho v Café Bohemia alebo Thelonousa Monka a mladého Ornetta Colemana. O niekoľko rokov som Ornetta spoznal aj osobne. Mal byť na Prince Street a v jednej z izieb biliardový stôl. Dal mi radu, nad ktorou odvtedy neustále premýšľam. Nezabudni, Filip, že svet hudby a hudobný biznis nie sú to isté.

0: V Rádiu Devín ste počúvali čítanie z autobiografie amerického skladateľa Philipa Glassa Words Without Music. Najbližšie hudobné vrstvenie vysielame v sobotu 8. augusta o 18. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová, Miloš Krmíček a Robert Roth.
1: Operné Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Operné Rádio Devín dnes bude patriť jednej z najvýznamnejších osobností francúzskej barokovej hudby, Jeana Philippa Rameaua. Na poli opery nahradil iného velikána, Jeana Baptistu Lullyho. V tvorbe pre čembalo bol zasa súčasníkom Françoisa Couperina. O jeho skoršom živote nevieme takmer nič. Prvých 40 rokov ostalo zahalených, dokonca aj jeho manželke. Prvá významná zmienka pochádza až z roku 1722, kedy vyšiel tlačov jeho spis Traktát o harmónii. Predsa len sa však patrí uviesť aspoň niekoľko základných údajov z prvej polovice jeho života. Narodil sa 23. septembra 1683 v Dijone a v ten istý deň bol pokrstený. Jeho otec Jean bol organistom v niekoľkých kostoloch v okolí Dijonu. Matka Claudine de Martin Courtois bola dcérou miestneho notára. Jean Philip sa narodil ako 7. z 11 detí. Hudobné základy získal u jezuitov Jordáns ešte predtým, než vedel čítať a písať. Nebol však veľmi dobrým žiakom a vyučovanie rušil svojim spevom. Až vo veku 12 rokov zahorel láskou k opere. Prvé kompozície pochádzajú z roku 1706 a je v nich jasne badateľný vplyv jeho priateľa Louisa Marchanda. V roku 1709 sa Rameau vrátil do Dijonu, aby prevzal muzikantské povinnosti svojho otca. Pôvodný 6-ročný kontrakt však nedodržal a odišiel na podobné pozície v Lyone a v Clermonte. V tomto období komponoval najmä skladby duchovného charakteru. Existujú však aj zmienky o uvedení niekoľkých svetských kantát. V roku 1722 odišiel do Paríža. Tento raz bol jeho cieľom najmä obchod a vydal najdôležitejšie dielo do vtedajšej náuky o harmónii, teda spis o harmónii. Ešte počas Rameauho života sa dielo dočkalo niekoľkých reedícií. 25. februára 1726 sa oženil s iba 19-ročnou Marie-Louise Mangotovou. Mali spolu 4 deti a podľa svedectiev Rameauových priateľov bolo manželstvo šťastné a pokojné. V roku 1729 vydal ďalšie zbierky čembalových skladieb. Tesne pred týmto úspechom sa Rameauovým mecénom stal Alexandre de Riche de la Poupelinière, ktorého priateľka a neskoršia manželka patrila k Rameauovým žiačkam a veľmi si vážila jeho dielo. Tu sa zoznámil s mnohými vplyvnými ľuďmi Paríža, okrem iného aj s Voltaireom. Táto známosť napokon prerástla do plodnej spolupráce. Prácu na ich prvom projekte Samson však prerušili, pretože Voltaire bol známym kritikom náboženstva a hru na liturgický námet celkom nezvládol. V roku 1731 sa Rameau stal dirigentom Poupelinierovho súkromného orchestra. Tento post zastával plných 22 rokov, kým ho nenahradil Johann Stamitz a neskôr François Gossec. Najdôležitejší zlom v Rameauovej kariére nastal v roku 1733, kedy sa datuje jeho prvá opera Hippolyte a Arisie. To už Rameau oslavoval 50-ku. Premiéra sa konala 1. októbra 1733 v Académie Royale de Musique. Hudobná obec sa náhle rozdelila na dva tábory. Na tradicionalistov, teda Lullistes, a zástancov moderného prístupu, teda Ramoneurs. K ním patril aj Andrej Kampra, ktorý veľmi vítal Rameauov moderný prístup. Z lingvistického hľadiska došlo aj k slovnej hračke. Ramoneur totiž znamená kominár. Po prvotnom úspechu sa Rameau zameral na ľahší žáner opera balet. Hneď prvý titul tohto druhu, Les Indes Galants, bol nesmierne úspešný. Nasledoval Castor et Pollux z roku 1737 a o 2 roky mladší Dardanus. V tom istom roku ešte Rameau vyprodukoval dielo Le Festes d'Hébé a nastala 6-ročná kompozičná prestávka. Ďalším dôležitým medzníkom v Rameauovom vývoji bol rok 1745, kedy dostal niekoľko objednávok z kráľovského dvora. Jednou z významných udalostí bolo francúzske víťazstvo v bitke pri Fontenoy. Ďalším bola svadba Dauféna, teda syna kráľa Ľudovíta XIV, s Máriou Terezou Rafaelou Španielskou. Pre túto príležitosť Rameau skomponoval svoju azda najznámejšiu komickú operu Platé. Takisto pokračoval v spolupráci s Voltérom. Ich ďalšími spoločnými dielami boli opera balet La Temple de la Gloire a komédia balet La Princesse de Navarre. Práve tieto tituly mu priniesli nehynúcu slávu a vyslúžili mu titul Compositeur de Cabinet du Roi, ako aj doživotnú penziu. Rok 1745 však priniesol aj zo pár drobných mráčikov na žiariacej oblohe Rameauovej kariéry. Bola to najmä roztržka s Jeanom Jacquesom Rousseauom. Hoci tohto pána dnes vnímame ako mysliteľa, estéta či mravouka, učinil aj niekoľko pokusov v oblasti kompozície. Jeho opera Les Mises Galants podľa Rameauových Les Ins Galants nechala skladateľa chladným. Predsa však Voltaire spolu s Rameauom oslovili Rousseaua, aby pretransformoval operu La Princesse Navarre do nového diela. Nová verzia sa mala volať Le Festes de Ramire. Neskôr Rousseau obvinil Rameaua, že ho neuviedol ako spoluautora hudby. Dnes vieme na základe ďalekosiahlých muzikologických výskumov, že Rousseau ho takmer nezasiahol do pôvodného diela, takže jeho sťažnosť ostala bezpredmetná. Odvtedy však ich vzájomné vzťahy ostali narušené a navyše Rousseau stál za hnutím Querelles de Buffons, teda vojna komikov. Táto hádka prebiehala v rokoch 1752 až 1754. Začala sa 1. augusta 1752, keď talianska divadelná spoločnosť uviedla Pergolesio Intermezzo La Serva Padrona. Skupina francúzskych komických hercov, teda Buffons, sa ohradila voči ťažkopádnemu štýlu tradičnej francúzskej opery a za príklad dávala nový, ľahký štýl, aký prezentovali vtedajší talianskí skladatelia. V 50. rokoch Rameau kritizoval Rousseauove príspevky o hudbe v encyklopédii, čo viedlo k roztržke medzi filozofmi D'Alembertom a Diderotom, ktorý Rameauovi venoval nevraživý dialog Rameauov synovec. Od tohto času

1760 vznikla ešte opera Le Paladins, o čo si neskôr aj tragédia Le Boreads, ktorá bola z neznámych dôvodov inscenovaná až v 20. storočí. Jean-Philippe Rameau, chudý muž s nepravidelným trhaným rukopisom, hovoril hlasno, chaoticky a nezrozumiteľne. Jeho vystupovanie bolo sebavedomé až iritujúce. Bol hrdý na to, čo dosiahol, viac ako teoretik, než ako skladateľ, a to patrične dával svojmu okoliu najavo. Dnes si na vlnách Rádia Devín môžete vypočuť operu Castor a Pollux. Jej pôvodná verzia pochádza z roku 1737, revidovaná z roku 1754. Dodržal 5-dejstvový rozvrh, aký používal Lili. Celá Rameauova reforma vlastne spočíva v rozšírení výrazových prostriedkov na tie, aké poznali vtedajší francúzski skladatelia. Jean-Philippe Rameau umrel 12. septembra 1764, bol pochovaný v parížskom kostole Saint-Eustache nasledujúci deň. Pohrebná ceremónia sa však konala až o 14 dní. Jean-Philippe Rameau, Castor a Pollux, opera v 5 dejstvách. Budeme počúvať na študovanie dirigenta Nicolasa Arnoncourta. V hlavných úlohách sa predstavia Jeanette Scovotti, Norma Lehrer, Ceger van der Steene, Gérard Suze, Jacques Willisech, Sven-Erik Alexanderson, Rolf Leanderson, Helga Reiter a Merta Schäle. Spoluúčinkuje aj Štokholmský komorný zbor a orchester Concertus Musicus Viedeň.

V rámci operného rádia Devín doznela 5-dejstvová opera Žána Filipa Rameaua Castor a Pollux. V naštudovaní Nikolasa Arnoncourta účinkovali Jeanette Scovotti, Norma Lehrer, Ceger van der Steene, Gerard Suzej, Jacques Willisech, Sven-Erik Alexanderson, Rolf Leanderson, Helga Reiter, Merta Schäle a spoluúčinkoval aj Štokholmský komorný zbor a orchester Concentus Musicus Viedeň. Táto nahrávka pochádza z roku 1972. A operné rádio Devín doplníme klávesovými, respektíve čembalovými skladbami mladšieho francúzskeho skladateľa Jacquesa Duflyho. Tento žil v rokoch 1715 až 1789. Budú to konkrétne ukážky z 3. a 4. knihy skladie pre čembalo z roku 1768. Na čembale hrá Peter Jan Belder.

0: To bola ukážka z 3. a 4. knihy skladie pre čembalo Jacquesa Duflyho. Na čembale hral Peter Jan Belder. Milí priatelia, a to je prednešok z Operného rádia Devín. Všetko. Do počutia.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Rádio Devín medzi hlasmi.
3: Milí poslucháči, som Šanta Ragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme nezabudnutelný hlas herečky Viery Bálintovej, ktorá vám bude čítať rozprávky od Márie Ďuričkovej, Boženy Nemcovej a jednu budovateľskú rozprávku od neznámeho autora. Celé generácie detí vyrástli na jej láskavom, milom a sugestívnom hlase. Keď začala z rádia rozprávať teta Viera Bálintová, deti okamžite stíchli a počúvali, pretože vedeli, že práve sa začína rozprávka. Dokumentárny film o jej živote sa volá Herečka bez javiska. To veľmi presne vystihuje jej pozíciu. Jej pracoviskom bol rozhlas. Hoci si zahrala v niekoľkých filmoch a televíznych inscenáciách, v rozhlase začala ako hlasateľka už pred druhou svetovou vojnou v košickom rádiožurnáli. Po presťahovaní sa do Bratislavy začala pracovať v Československom rozhlase ako hlasateľka, neskôr režisérka a vedúca rozhlasového hereckého súboru. Od roku 1951 prevzala aj funkciu čítačky rozprávok na Dobrú noc, vďaka čomu sa z nej stala legenda a z jej hlasu národný poklad. Nikto nedokázal rozprávky interpretovať tak, ako Viera Bálintová, a v archíve Slovenského rozhlasu má vyše 450 položiek s rozprávkami, v ktorých hrá alebo ich číta. Naša dnešná relácia bude trocha aj exkurziou do histórie rozhlasovej rozprávky. V čase komunistickej totality sa vyskytli pokusy naplniť rozprávky pre deti aj iným obsahom, nielen princeznami, drakmi a statočnými princami. A tak vznikla aj rozprávka o pere, kosáku a kladive. Možno si podaktori pamätajú, že kosák a kladivo boli symbolmi komunistickej totality. Autor tejto rozprávky je neuvedený. Viera Bálintová ju načítala v roku 1961 a dnes ju môžeme počúvať ako úsmevnú dobovú kuriozitu. Hoci deti pri jej počúvaní pravdepodobne vôbec nerozumeli, o čom je reč. Viera Bálintová, rozprávka o pere, kosáku a kladive.
4: Dobrý večer, milé deti. Dnes vám porozprávam rozprávku o pere, kosáku a kladive. Kedysi dávno mi ju čítal môj otec z Kohoutka. Tak sa volal časopis robotníckych detí za prvej Československej republiky. Bolo raz jedno kladivo. Živilo kováča, jeho ženu i dvoch synov, ktorí sa vrátili z vojny domov ako mrzáci. Tretieho kováčovho syna opatrovali v akejsi zastrčenej nemocnici a teraz úpenlivo prosil v liste rodičov, aby ho vzali domov. Keď kováč list prečítal, zosmutnil. Odišiel do Vyhne a tam celý pol deň bil do železa, až sa Vyhňa triasla. Jeho žena sedela pri nákove a z očí sa jej rinuli slzy. Aj tohto svojho syna by mala najradšej doma. Napokon si kováč vydýchol a vyšiel so ženou von. Vo Vyhni nastala tma. Zrazu ktosi zavzdychal. Bolo to kladivo. Vedelo, že kováč zo dňa na deň slabne a že onedlho nebude môcť vôbec pracovať. Zvrtlo sa a rozhodlo sa, že pôjde hľadať dve ruky, ktoré by mu pomohli. Len čo vyšlo za dedinu, stretlo sa s kosákom. Kosák sa ho pýta, kdeže ideš, priateľ môj? Kladivo mu rozpovedalo o kováčovom trápení a napokon sa ho spýtalo, a ty, kosák, kdeže si sa vybral? Komu patríš? A kosák začal rozprávať. Patrím chudobnej vdovici. Pracovala celé roky na Panskom a dnes ju prepustili a z bytu vysťahovali. Skočila zúfala i s deťmi do vody a utopila sa. Detičky sa zachránili, nuž pobral som sa preto svetom, aby som našiel niekoho, kto by mi pomohol zaobstarať pre deti živobytie. Kladivo nerozmýšľalo, pridalo sa k kosáku a išli ďalej spolu. Šli, šli a stretli Pero. Hneď sa ho opýtali, čo sa tára po svete a Pero odpovedalo, stratil ma školák na ceste, no som sa pobralo do sveta. A čože sa vytúlate? Kosák a kladivo mu vyrozprávali, ako chcú pomôcť svojim chudobným. Pero sa im priznalo, že by tiež rado pomohlo, ale nie len tým, lež všetkým chudobným, ktorých je na svete nasiate ako piesku. A poradilo im, aby sa rozišli a aby pracoval každý svojím spôsobom. Po istom čase sa vraj zídu a rozpovedia si, ako sa komu vodilo. Rozlúčili sa teda. Pero si našlo papier a atrament, namočilo doň obe nôžky, po papieri behalo, zo slova na slovo popreskakovalo, pri bodke trochu zastalo. A neprestalo behať po papieri, kým celé knihy nepopísalo. Potom sa zišlo s kladivom i kosákom v meste. Sedeli na červenej zástave. Pod nimi bolo veľa ľudí. Robotníci spievali a dívali sa na nich. Viete, prečo sa na vás tak pozerajú? Opýtalo sa Pero kladiva a kosáka. Napísalo som, že ste to vy, ktorí chcete na svete zmenšiť zlo. A napísalo som aj to, že by sa mal každý pokloniť, kto vás zazrie, lebo nesiete všetkým ľuďom radostný a nový život. A teraz už, moji malí, dobrú noc.
3: Viera Balintová vám čítala rozprávku o Pere, kosáku a kladive. Nechajme svet umelých socialistických rozprávok za nami a prejdime k overeným príbehom a autorkám. Božena Nemcová je najznámejšia a najčítanejšia česká spisovateľka, ktorú preslávil najmä jej román Babička. Venovala sa však aj zbieraniu a písaniu ľudových rozprávok, pričom ich zbierala aj na Slovensku, ku ktorému mala vrúcny vzťah. Medzi najznámejšie rozprávky z jej pera patria napríklad Princ Bajaja, Čert a Káča či Pyšná princezná. Nemcová zomrela vo veku 41 rokov v úplnej chudobe a dlhoch. Zostalo však po nej rozsiahle dielo, z ktorého dnes čerpajú najmä filmári. V roku 1966 načítala Viera Balintová jej rozprávku o Berone, tajomnej pani, do ktorej sa zamiluje mladý princ. Ako každá ľudová rozprávka, je to vlastne zlepenec rôznych motívov a príbehov, preto pozorne počúvajte a nehľadajte v nej logiku. Božena Nemcová, Berona.
5: Bol jeden kráľ a ten kráľ mal veľkú krásnu záhradu, akej vari nikde páru nebolo. V tej záhrade bol jeden strom, krásny ako lipa. Pre tú krásu i sám kráľ často si ho obzeral a nikdy sa jeho krás nemohol nasýtiť. I vraví si raz, sám si dosť hlavu lámem a nič vyhútať nemôžem, prečo pri tvojej kráse od toľkých rokov žiadneho ovocia nerodíš? Dal zvolať z celej krajiny múdrych ľudí, záhradníkovi hádačov a vraví im. Ľudia moji milí, od veľa rokov tento strom tu stojí, rastie a ovocie nemá. Rád by som vedieť, čo je to za strom a či dáke ovocie rodí. Nikto nevedel, iba jeden starček sa hlásilo slovo. Za môjho malička rozprával mi jeden veľmi starý človek, že tomuto stromu azda v celom svete páru niet a že také ovocie rodí, aké ľudia ešte nevideli. Pred polnocou začne pučať, po chvíľke zakvitne a zas po chvíľke zlaté ovocie na ňom dozrieva. O polnoci ho dakto oberá. Ja neviem, kto. No keďže je tak, vraví kráľ, dám ja na to striehnuť. Strom je môj a zo svojho stromu môžem aj ovocie oberať. Potom sa obrátil k svojim synom. Synovia moji, vy ste mi najvernejší. Či by sa jeden z vás nedal na to? Ja sa na to podoberiem, povedal najstarší. A zda ho len dostriehnem a na ukážku vám jedno ovocie donesiem. Prišiel večer. Najstarší kráľov syn navolal si kamarátov, nabrali si pečienok a vína, aby im bolo veselšie a aj aby nepospali. Tak vychystaní vybrali sa do záhrady pod strom. Rozložili si oheň, jedli, pili, smiali sa, veselili, takže im sen ani na oči neprišiel. Pred polnocou obzerajú strom, vidia, že pučí. Po chvíli dívajú sa zas, tu sa rozvíja kvet. A po chvíli miesto kvetu vidia malé blízkavé bobuľky. Bobuľky na vidomoči rastú a krásne zlaté jablčka ako hviezdy ligocú sa po strome. Všetci hľadia na strom, sotva dýchajú. Len ešte ako mak čakajme, kým dozriejú, šepká princ. Priblížila sa polnoc, každý sa k stromu tlačil, aby sa hore vyteperil a jablko otrhol. Tu hľa, blesk, tresk, výchor, hrmavica a strašný lejak, mrákota a tma ako v rohu. Už to tak vyzeralo, ako by sa mal svet prevrátiť. Strážcovia nevedeli od strachu, kde sú, čo sú. Po chvíli sa búrka utíši, lejak prestane a na nebi sa ukáže mesiačik s hviezdičkami. Strážcovia sa dívajú na strom, po jablkách ani znaku. Či to vidíte, vraví kráľovský syn, veď ich dáka pliaga do jedného v tej hrmavici obrala. Stredný syn na druhú noc pochodil práve tak, ako jeho starší brat. Kráľ videl, že všetko ustávanie je daromné. Nech si rodí pre koho chce, povedal nakoniec. Ja vidím, že je všetko nadarmo. Tu sa ohlási najmladší kráľovský syn, krásny, utešený šuhaj, že on pôjde strážiť. Pred večerom sa vybral do záhrady, ale sám. Nič si nevzal, len píšťalu. Začal pískať, vrchy a doliny sa mu ozývali. Blížila sa polnoc, strom začne pučať, kvitnúť, po kvete ukážu sa bobuľky a z tých rastú zlaté jablčka. Kráľovský syn sa díval na strom, ale neprestával pískať a čím dlhšie sa díval na krásne ovocie, tým krajšie mu píšťalka vyhrávala. O polnoci tu naraz priletí na strom krásna zlatá panička v bielých šatách oblečená a s ňou 50 pekných dievčat. Začali jablka oberať. Kráľovský syn hľadí, hľadí a nemôže z tej zlatej paničky oka spustiť, nikdy takej krásy nevidel. Prestal pískať, ba prestal aj dýchať, a len sa díval. Medzi tým dievčence a ich pani jablká oberali a keď ich už mali obraté, spustila sa zlatá pani zo stromu rovno k peknému kráľovskému synkovi a vraví. Tu ja píšťala prezradila, že máš dobré srdce. Doteraz som ja chodila jablká oberať, ale teraz prišiel rad na teba. Ja som oberala o polnoci, ty ich budeš oberať na poludnie. A kto si? A kde bývaš? Opýtal sa jej kráľovský syn. Beronov ma volajú, v čiernom meste bývam. Povedala a zmizla. Bolo tak, ako zlatá panička riekla. Kráľovský syn na každé poludnie jablka oberal a nosil ich otcovi. Pol roka minulo a najmladší kráľovský syn len pod stromom rád postával a myslel na to zlaté dievča. Napokon kázal zbroj vyhotoviť, vybral si sluhu, nabrali potravy, sadli na kone a vydali sa na cestu. Ako tak chodí cestami, necestami, začuje strašný krik. Ide za krikom a tu príde na jednu lúčku, na ktorej sa traja čerti o kepeň, papuče a korbáčik rúvali. Čože sa tak rujete? Pýtal sa. Horký, že sa nerúvať, keď ani jeden ustúpiť nechce. Tento kepeň, tieto papuče a tento korbáčik sme po otcovi zdedili a je to vzácne dedičstvo. Kto sa do kepenčeka zakrúti, toho ani čert neuvidí. Kto papuče obuje, toho hneď nahor nesú. Kto týmto korbáčikom plesne, hneď je tam, kde si zmyslí. S týmito vecami by sme sa mali podeliť, ale každý chce mať i kepenček, i papuče, i korbáč a preto sa rujeme. Ale ste vy blázni, vraví im kráľovský syn. Ja vás podelím, ak pristanete. Vidíte, tamto na ten vrch. Veci tu nechajte a ktorý najskôr pribehne, dostane všetko. Blázni čerti pristali a šli všetci na ten veľký vrch. V tom bystrý kráľovský syn prehodil si cez plecia kepeň, obul papuče, švihol korbáčikom a povedal: chcem byť pred čiernym mestom, kde býva zlatá Berona. A v tom okamihu zdvihlo ho to do povetria, letel ponad vrchy, krajiny a vody, až sa našiel pred bránou čierneho mesta. Zhodil hneď pláždi papuče a korbáč odhodil. Jedna z tých pekných 50 dievčat, čo s Beronou prileteli jablka oberať, práve sa nedaleko motala. Ako uvidela kráľovského syna, hneď to bežala oznámiť svojej panej. Berona nechcela tomu uveriť, myslela, že on sa k nej už nikdy nedostane. Zrazu prihnali sa za kráľovským synom i tí traja čerti. 100 okovaných, zrevali, sem kepeň, papučej, korbáčik. Kráľovský syn im to hodil a pekne sa im poďakoval. Nebyť tej ich bláznovskej škriepky, nebol by sa on dostal k svojmu zlatému dievčaťu. Tá si ho zaviedla do svojho zámku a ustanovila ho pánom nad celou krajinou.
3: Viera Bálintová vám čítala rozprávku Boženy Nemcovej o Berone. Viera Bálintová nežila len rozprávkami. Doslova kultové postavenie dosiahla v 70. a 80. rokoch minulého storočia v rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, v ktorom hrala postavu matky rodiny Ruženu Bielikovú. Od roku 1974 tento seriál vysielal Slovenský rozhlas každý týždeň v nedeľu popoludní a mal takmer 2 milióny poslucháčov. Do rozhlasu chodili stovky listov, ktorí najmä poslucháčky písali o svojich starostiach a radostiach, čo napokon spôsobilo, že Slovenský rozhlas zaviedol aj listáreň Ruženy Bielikovej, v ktorej táto fiktívna postava ústami Viery Bálintovej odpovedala na listy poslucháčov. Vráťme sa však k rozprávkovému repertoáru Viery Balintovej. Rozprávka o breze pochádza z pera spisovateľky Márie Ďuričkovej, legendárnej autorky pre deti, známej napríklad rozprávkou o Guľkovi Bombuľkovi, o Danke a Janke, či listami Jožka Mrkvičku Spáča z časopisu pre deti Slniečko. V rozprávke o breze nie je princ ani princezná, ale chamtivá žena, submisívny muž a zázračná breza, ktorá plní priania, nech sú akékoľvek. A napokon splní aj to posledné osudné želanie chamtivých staručkých manželov. Nahrávka vznikla v roku 1978 v réžii Olgy Širákovej. Mária Ďuričková, Breza.
5: Žili v jednej dedine starec a starenka. Boli veľmi chudobní, ani sa len do síta nenajedli. Raz povedala starena mužovi: "Nože choď, starky, do hory, nalám pre jahnence brezových halúzok." Starec vzal motús i sekeru a pobral sa do hory. Nemusel dlho hľadať, zakrátko naďabil na urastenú krásnu brezu. Pristúpil bližšie a zdvihol ruky, že naoblamuje vetvičiek, keď v tom lístie brezy zašuchotalo, halúzky zaševelili. Breza sa naklonila k starcovi a preriekla ľudským hlasom: "Zľutuj sa, starček, neoblamuj mi halúzky, dám ti, čo len budeš chcieť." Starký sa vyľakal. 70 rokov už žijem na svete, myslel si, a o takomto čude som neslýchal. Neublížil breze, vrátil sa domov a vraví žene: "Bol by som doniesol pekných vetvičiek, ale breza ma začala prosiť ľudským hlasom. Zľutuj sa, neoblamuj ma, dám ti, čo len budeš chcieť." Tak som sa vrátil na prázdno. "Pozrime ju, breza teda nechce dať halúzky. No už vráť sa k nej a povedz, aby nám dala dreva. Nemáme už ani polienko." Pobral sa starček breze, poklonil sa hlboko a vraví: "Žena ma poslala k tebe, krásna breza, aby si nám dala dreva. Nemáme si čím zakúriť." "Dobre, starký," hovorí breza, "choď domov, budete mať dreva dosť." Príde starček domov, vlastným očiam nevie uveriť. Dvor je plný dreva, napílené, pokálané, do štvosov uložené. Ale starena je nespokojná. "Na čo si pýtal toľké drevo? Hádam, nevie, že nemám ani štipku múky? I hneď sa vráť k breze a pýtaj múku." "Ale starka, či sa to patrí? Iba teraz som vypýtal drevo." Starena sa najedovala, kričala a nadávala. Napokon schytila kutáč a vyhnala starčeka z domu. "Ber sa, kde som ti kázala." Vzal starček sekeru a znova sa pobral do hory. Prišiel, poklonil sa krásnej breze a vykladá: "Ty moja krásavica, biela breza, starena ma poslala, aby som od teba vypýtal múky. Ak môžeš, biela breza, pomôž a daj nám aspoň za priehrštie." "Choď spokojne domov, starký, budeš mať múky dosť," povedala mu láskavo breza. Starček sa potešil a veselo sa vracal domov. Doma pozrie do komory. Tam plno múky, od zeme až po povalu, vrece na vreci. Starkému je radostne na duši. Už si ani nevie predstaviť, že ešte včera nemal čo dať do úst. "Teraz už nikdy nebudeme lační," myslí si. Starena zočila muža a beží z izby. "Ty hlava otrubená, na čo si pýtal toľko múky? Vráť sa k breze a pýtaj od nej dve truhly zlata." Schytila drúk a vyhnala ho z domu. Neborák starček ovesil hlavu a vlečie sa do hory. Prišiel k breze, poklonil sa jej a prosí: "Krásavica biela, Starena ma zas poslala k tebe. Potrebuje 2 truhly zlata. Dobre, starčeky. Budete mať, čo žiadaš, povedala Preza. Príde starček domov, nakúkne oblokom do izby a čo vidí? Starena sedí za stolom, zlatiaky ráta a zlatiaky sa blíšťa, až sa tak všetko trbliece. Vojde starček dnu a z očí pri stole 2 truhly zlata. Tu už aj on rozum potratil. Premrva sa v zlatiakoch, z ruky do ruky ich presýpa. Musíme ich dobre schovať, aby ich nik nevidel, vraví starena. Veru, musíme, hovorí starec, lebo keby ľudia zvedeli, že máme toľko peňazí, drankali by. Aj by nás mohli okradnúť. Hútali oni, hútali, až napokon vyhútali, že peniaze schovajú v pivnici. Žijú si starec a starená, sú radi, že majú veľa zlata, lenže preto zlato stratili všetok pokoj. Vodne v noci sa trasú, že im truhli dakto ukradne. Láme si starená hlavu, ako by zlato čo najlepšie ustriehla. Napokon jej svitlo. Choď k svojej Breze, starky, a popros ju, aby nás urobila strašných. Aby sa nás všetci báli, aby sa k nám nikto ani nepriblížil. Vybral sa starec poznove do hory. Prišiel ku krásnej Breze, poklonil sa jej a vraví: Splň moju prosbu, krásna Breza, a sprav, aby sme boli strašní, aby sa nás všetci báli, aby od nás utekali a nášmu zlatu pokoj dali. Zašumela Breza lístím, zaševelila halúskami a vraví starcovi: Chod domov, starec, tvoja prosba sa splní. Budú sa vás báť nielen ľudia, ale aj zvery. Vrátil sa starec domov, otvára dvere a vraví: Breza mi sľúbila, že sa nás budú báť nielen ľudia, ale aj zvery. Všetko bude od nás utekať. Ledva to dopovedal, už sa on i starena pokryli hnedou srsťou. Ruky a nohy sa im premenili na laby, na labách narástli pazúry. Chceli čosi povedať, ale to už nebola ľudská reč, iba akési mrmlanie. Nie div, keď sa premenili na medvede.
3: Relácia Medzi hlasmi je na konci. Dnes sme si pripomenuli hlas herečky Viery Bálintovej, ktorá vám prečítala 3 rozprávky. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Boris Štofaňák. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
7: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
8: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod. Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
15: 400 stop říkají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
18: To bolo ako v románe.
19: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Rádio Devín, na vlne slovenskej hudby.
21: Muzika Slovaka dnes s hudbou Mareka Piačeka, Petra Zagara a Jozefa Vlka. Dobrý večer vám želá Silvia Zvarová. Môj výber nepatrí k najnovším dielam spomínaných autorov, ale zaujali ma svojou atmosférou a dávajú mi v tejto hodine spolu zmysel. Skladbu Pustatina napísal Marek Piaček pre loctrio, hrajúce na basetových rohoch, nástrojoch vyrobený podľa dobových nástrojov skonštruovaných Leopoldom Locom. Ťažiskom repertoáru je hudba Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Salieriho, Jozefa Družeckého a je sympatické, že trio osloví aj priateľov, skladateľov. Pustatina Mareka Piačeka je vlastne cyklus 8 krátkych skladbičiek, ktoré pôvodne vznikli ako predel medzi čítaním poézie T.S. Eliota. Autor píše, že je to hudba tonálna a alterácia a chromatizmy vytvárajú nezvyčajný kontrast s nástrojovým obsadením. Časti sa môžu hrať spolu alebo ako krátke znielky medzi jednotlivými úsekmi koncertu, divadelného predstavenia či čítania poézie. Základné hudobné gesto Pustatín tvorí komplementárna pulzácia spodných dvoch hlasov s pridanou melódiou v hornom hlase. Pustatiny Mareka Piačeka hrá loctrio.

0: To bol cyklus 8 krátkych kusov nazvaných Pustatina Mareka Piačeka. Hrali členovia Loctria. Druhým Piačekovým dielom, ktoré som vybrala, je skladba z albumu Agon Orchestra Typ Ornamento, na ktorom autori vo svojich kompozíciách pracujú s grafickými partitúrami Milana Adamčiaka. Marek Piaček sa tu pohráva s digitálnou imitáciou Adamčiakovho hlasu, v slučke čítajúcom texty z jeho konceptuálnej koláže. Nad tým sa vznáša hudba, podčiarkujúca absurdno. Marek Piaček z korešpondencie z mojho života hrá Agon Orchestra.
1: Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený

Analyzovať obyčajné veci.

terasy, teritorium a zem sú dve zložky s dvoma oblastiami nerozlišiteľnosti. Deterritorializácie a reterritorializácie. Naše dielo je otvorené ako vesmírna stroma. Myšlienky, ktoré sa ti nepáčia, môžeš zabudnúť. Vždy opakujem podobné štruktúry, kým sa nestanú nezrozumiteľné. Oveľa viac o tebe zistím, keď budeme spolu hodinu improvizovať, než keby sme dokonverzovali. Ak ti čierna mačka stríži cestu, znamená to, že to zviera niekam ide. Začiatok je najdôležitejšou časťou diela. Milan, ešte stále nepremýšľame. Ak zahráme Beethovenovu 6. symfóniu 7 krát, koľko je to? Pozri, aké je to krásne. Je to ich omyl, nie môj. Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený přítel, vážený súdruh, pán Adamčiak Milan, vážený súdruh doktor M. Adamčiak, pán Adamčiak Milan, iba zabúdanie môžeme našu mysel úplne obnoviť. Budujeme rozsiahle nerozriešiteľné súvetia, ktorých sa vršia prekážky v súvi. Nepalosť aj hrubé chyby sa nám javia iba ako istý nástroj pohrebenia k štatistickému vyjadreniu vzťahov jednoduchosti a zložitosti. Však nemám potrebné dáta. Naozaj chcete spustiť genocid výťahovou rukou? Skončil a zasa začal. Nastal čas netvoriť znova to, čo sme stratili. Vždy si zapamätám výrazné hudobné motívy. V tomto prípade však rád urobím výnimku. Urobím to. Nie, nie, neurobíš. Zavri oči a pozeraj sa. Modernizmus vyvrcholil v depresionizmu. A postmodernizmus je reakciou práve na tento depresionizmus. Nevím, ja. Musíme prestať rozumieť tomu, čo hovorím. Musíš sa vyvarovať napätia medzi tým, čo chceš dosiahnuť a realitou, ktorej sa nachádzaš. Každá myšlienka sa stane dôležitou v momente, keď sa prepojí s inou. Dúfam, že to, čo hovoríš, nezničí tvoj svet. Niekedy pociťuješ túžbu totálne naplniť očakávania konzumenta. Urobíme, čo je v našich silách.

To bola skladba Mareka Piačeka z korešpondencie Z môjho života, zaznela v podaní Agon Orchestra. Peter Zagar sa pohybuje na podobnej scéne ako Marek Piaček. Hrávali a hrávajú spolu vo viacerých formáciách, dodnes občas koncertujú v súbore Požoň Sentimental. V našom rozhlasovom archíve som našla Zagarovú elektroakustickú skladbu realizovanú v roku 1989 v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Je to iný pohľad na jeho hudbu a určite aj pre autora jedna z prvých pracovných skúseností s elektronikou. Napriek roku vzniku tam úplne jasne rozpoznávame jeho poetiku, v tomto prípade pohrávajúcu sa s citátmi a odkazmi na klasikov. Peter Zagar, Salvami.

To bola elektroakustická skladba Petra Zagara Salva Mi z roku 1989. Hudba k videu Petra Zagara je pre mňa už kultová skladba. Minimalistická melódia, vlniaca sa takmer stále unizono, dáva do popredia farby kombinácií jednotlivých nástrojov. Na nahrávke súboru Veny dýcha nostalgickou, peknou atmosférou starého aj nového zároveň. Peter Zagar, hudba k videu, hrá Veny Ensemble.

V Rádiu Devín počúvate muziku Slovaku. Doznela hudba k videu Petra Zagara, a to v podaní ansámblu Veny. Jozef Vlk, Zagarov generačný súputník, vlastne sú rovnaký ročník, je človek stojaci na pomedzi viacerých druhov umenia. Pôsobí ako autor, režisér, hudobník, skladateľ, choreograf, performer. Jeho hudba je takmer vždy napojená na vizuálne umenie a najčastejšie na divadlo a tanec. Bol nominovaný na cenu Dosky za najlepšiu hudbu k inscenácii. Najčastejšie je to elektronická hudba, abstraktnejšia, ambientnejšia poloha, ale v nasledujúcich minútach budeme počuť aj gitary, bicie, občas hlas či šepot. Jozef Vlk.

To boli skladby hudobníka a divadelníka Jozefa Vlka. Muzika Slováka dnes s hudbou Mareka Piačeka, Petra Zagara a Jozefa Vlka sa končí. Reláciu pripravili a príjemný nočný čas vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Teraz vám v Rádiu Devín ponúkame reprízu špeciálneho vydania relácie na tému hudba. V júni roku 2023 bol hosťom redaktora Nikolaja Nikitina Peter Lipa. Ich rozhovor vznikol pri príležitosti spevákovej 80-ky.
1: Rádio Devín na tému. Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu na tému hudba. Z hudobnej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Mojím dnešným hosťom je jubilant, ale v prvom rade spevák, hudobník, v tomto prípade aj osobnosť Rádia Devín, Peter Lipa. Ahoj Peter, vítaj.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem teba aj poslucháčov.
1: Ja samozrejme spomeniem postupne aj iné povolania, profesie, s ktorými si spájaný, ale dnes si tu hlavne ako hudobník. Chcem sa spýtať, ako sa cítiš ako čerstvý jubilant?
2: Aha, tak to tak normálne. Ja to poznám. Ja som už mal aj 79, 78, takže to tak pomaly prišlo.
1: Si sa prichystal. Vlastne.
2: Áno, áno, ja som sa chystal pomaly. Pre mňa je vždy prekvapením to, že keď som mal 40, tak som začal hrať s nejakými mladými kolegami, ktorí mali 20 vtedy. A tí majú dnes 60. A to je pre mňa oveľa väčšie prekvapenie ako to, že ja mám 80.
1: Pýtam sa preto, nakoľko táto relácia sa vysiela 7. júna večer, ale reláciu sme museli nahrať vopred. Musel som si s tebou zladiť kalendár a bolo to celkom náročné. Čo robíš tieto dni?
2: No tak 7. musím byť v Kremnici. 8. v Prievidzi, 9. v Nitre a 10. v Starej Túrej napríklad. Čiže koncertujem.
1: To je fantastické. Ja si myslím, že to je najlepšie aj ako oslavovať, ale aj najlepšie ako byť v kontakte s hudobníkmi, s publikom. Ja by som na začiatok pustil niekoľko ukážok z tvojho najnovšieho albumu Nola, ku ktorému si potom niečo povieme. A vlastne tento album bol tiež takým tvojim narodeninovým dárčekom. Ale to nám prezradíš po prvých dvoch skladbách. Počúvame Petra Lipu a album Nola.

0: Počúvali sme ukážky z albumu Nola od Petra Lipu. Peter Lipa je hosťom dnešnej relácie. Peter, ty si vydal album, čím si si vlastne dal darček narodinám, ale nie hociaký.
1: Áno, nie je to hociaký. To znamená, možno prvý, ale tak nie, niektoré boli koncepčné. Väčšinou to vyzeralo tak u mňa, že som zozbieral nejaké pesničky z jedného obdobia a tie som vydal. Ale toto je trošku iný prípad, tu je koncept, teda začalo to zozbieraním pesničiek, ale stačilo mi 5 pesničiek, ktoré som takto počas covidu zozbieral a potom som nahral tých 5 pesničiek v dvoch verziách, každú jednu. Jednu doma u nás, či už so živými hudobníkmi, alebo jednoducho producentsky, a druhú so živými hudobníkmi, ale v New Orleans. Takže to CD je veľmi zvláštne. Je tam síce 11 trackov, ale tých 10 je zaujímavých. To je 5 párov pesničiek. Každá pesnička je v dvoch verziách a ja mám rád cover verzie, takže som si vlastne sám urobil cover verzie svojich pesničiek. No a dôležité, že tí slovenskí hudobníci alebo tvorcovia nevedeli, že to nahrávam aj tam a nepoznali tie nahrávky. A tí americkí tiež nevedeli, že to má tu ešte inú podobu a že to nahrávam tu. Čím som dosiahol efekt, po ktorom som túžil, a to taký, aby boli iné. Lebo ja to ťažko môžem hodnotiť, ktorá je lepšia alebo horšia, to nie je podstatné, ale že sú iné. Lebo keď dáš muzikantovi, a to ty vieš sám veľmi dobre, keď dáš voľný priestor, tak začne tvoriť. Ale nechcel som, aby mali obmedzenia. Takže obmedzenia neboli žiadne a každý robil podľa toho, ako vie. No a tak toto vyzerá.
0: Ja keď som si počúval ukážky a troška som to hľadal aj na internete a pozeral som si videa, našiel som videoklip jednej pesničke, ktorá bola natočená v New Orleans. Spolu s tebou aj Braňo Špaček, režisér a zároveň filmár.
1: Áno, Braňo si vybavil nejaký grant na to, že natočí dokument o mne a vynechať New Orleans by bolo blbé. Práve naopak, to bola skvelá príležitosť pre neho, že mohol obrazovo získať niečo zaujímavé. Ja som rád, že tam bol, tým sa to zaznamenáva a ostáva to v pamäti, že neskončí to len, že som bol a vrátil som sa. Takže som rád, že Braňo tam bol a myslím, že je to veľmi citlivý filmár a skúsený hudobník dokonca. On kedysi hral aj na gitare, aj na bicích. Takže som rád, že práve takýto človek tam bol a ja som síce ešte ten dokument nevidel, ale myslím si, že bude dobrý, že bude zodpovedný. No, som rád, že tam bol a že sa to uchovalo.
0: Braňo je skvelý, ja som si s ním dokonca raz zahral, hral na bicie. A ja som si všimol v tom klipe, že tam hrá pomerne veľká kapela, aj dýchová sekcia, celá rytmika.
1: Hej, no ja som hovoril o tých 10 trackoch a ten 11. je ďalšia cover verzia mojej pesničky, ktorú som pôvodne nahral pred 30 rokmi a to bola Baláda o 4 koňoch. A keď som tam už bol v tom štúdiu, tak jeden z mojich synov, Mišo, mi povedal, že mal by si aj nejakú svoju starú pesničku tam s nimi na novo nahrať. Tak ma napadlo, že nahráme Baladu o 4 koňoch, lebo po tej hudobnej stránke je to veľmi jednoduchá, skoro až primitívna záležitosť. Má to len jednu slohu, nemá žiaden bridge a nič. A presne takéto pesničky sa tam pri tých pochodoch všelijakých hrajú. Ideálny príklad sú When the Saints Go Marching In. Hej, to má tiež len jednu slohu a opakuje sa to. Takže aj toto bolo ľahké, aby sa to naučili. Ja som trochu zmenil groove v tejto pesničke. On je tu, čo sme nahrali, tak to bolo na 4, takže tá poznávacia figura znie, že pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, da. A tamtá New Orleanská, keďže je tam taký ten second line, taký pochodový rytmus,

0: že pa, pa, pa, pa, pa, pa, da, kudac, dak, dudak, pa, pa, pa, pa, pa, da, da, tak to je zásadný rozdiel medzi tými pesničkami, medzi tými úpravami, ale k tomu je dôležité to nástrojové obsadenie a jeden nástroj konkrétne je veľmi dôležitý. Basistu sme poslali domov zo štúdia a prišiel suzafón. A ten maestro, ktorý na ňom hral, tento zahral krásne. On drží celý ten spodok a tým pádom už mali ostatní jednoduchú prácu.
1: Ja som ti chcel práve povedať, že sa mi ten nový groove páči viacej. A ten suzafón je super nápad, aj keď som si najprv myslel, že si to zobral od Beyoncé, lebo ona to používala aj naživo a brala si aj taký marching band na svoje koncerty a je to fantastický efekt. A je to aj vizuálne krásny nástroj. Je to vlastne istá podoba tuby, akurát ten korpus ide hore jak slnečnica, je otvorený dopredu a je tu nie do hora, takže je to veľmi pekné aj vizuálne.
0: To je aj symbol celej hudby v New Orleans. Jednoducho toto tam nechýba na žiadnom pochode a toho je mŕte, akože nie jeden, ale vždy aspoň 5 ich je rôznych v tých dýchovkách, fantastické. Dokonca aj Marekovi Ormandíkovi, ktorý kreslil obal na tú platňu, som povedal, že ja chcem, aby na tej prvej strane tam bol ten suzafón. No, tak on ho tam dal aj s jedným takým okom božím a tak. Čiže je to v znamení tohoto nástroja. Áno, máš pravdu.
1: Tak by sme si mohli vypočuť túto verziu 4 kone v rane z albumu Nola a vypočujeme si výber ešte jednu skladbu z toho albumu, ktorú by si rád pustil.
0: Kľudne by som vybral, povedzme, anglickú chceš alebo slovenskú, to znamená, ktorú chceš úpravu.
1: Teraz dajme slovenskú.
0: Áno, tak dajme Čosi. To je posledný z textov pána Lasicu, ktorý mi ostal po ňom, tak si na ňo zaspomíname.

0: dohral nám album Nova. Peter, ja som na začiatku začal s otázkami, ktoré sa týkajú súčasnosti, čo robíš teraz, čo si teraz vydal, a teraz by som sa vrátil úplne na začiatok. Vrátime sa z USA do Prešova. Ty pochádzaš z Prešova, narodil si sa vo veľmi zložitom roku v rámci geopolitického diania v Európe. Asi to nebolo jednoduché. Aké sú tvoje prvé spomienky na Prešov a detstvo?
1: No, v 43. som sa narodil, takže tie veci som si neuvedomoval a nevedel som, čo sa deje okolo mňa. Takže musel som dospieť aspoň do takého, nakoniec 45., 48., 50., tomu už som trošku vnímal. Ja som sa narodil v inom svete. To, čo dnes žijeme a to, čo tu máme, všetky tie reálie, to vtedy nebolo, všetko bolo ináč. Ja sa pamätám, že sme sa čudovali, keď sme videli auto. Ja som zažil ešte, keď vozili na vozoch ľad, rozvážali a tak ďalej. To sú také veci, ktoré dnes už ľudia vôbec nevedia, že takéto niečo existovalo. Ja som to zažil ešte na vlastnej koži. No a samozrejme, že som zažil aj prvé styky s hudbou, a to je veľmi dôležité. Aj napriek tomu, že Prešov je dosť ďaleko od sveta, bol v podstate pri tých ruských hraniciach. Ale rádio bolo, a cez rádio a cez plátne a cez kade čo možné, vlastne veľa možností už nebolo, som sa podozvedal, čo to o hudbe, a pomaly som si začal aj vyhľadávať to, čo sa mi páči. No, tak to sa všetko zrodilo v Prešove, až potom som prišiel do Bratislavy, takže s hudbou som aktívne začal až potom, keď som odišiel z Prešova. Tam som chodil asi 2 roky na husle, lebo to bol jediný nástroj, ktorý sme mohli mať doma, taký prenosný, ľahký, ale nie ľahký na hru, on je ľahký na nosenie.
0: Ale ty si vyskúšal viacero nástrojov, ja som sa aspoň celko dočítal.
1: Ale začal som oficiálne tými húslami, to asi 2 roky trvalo. No a potom som už začal vnímať hudbu vo svojej vtedajšej módnej podobe, a trúbka bola pre mňa dôležitým symbolom pre túto hudbu, lebo Armstrong napríklad, alebo vôbec trúbka ako symbol jazzu, aj keď sme vtedy ešte netušili, čo je jazz, lebo jazzom bolo všetko vtedy. Všetká hudba, kde bol saxofón a kde neboli len harmoniky a tak, tak to bolo všetko jazz, to sa ešte nerozlišovalo. Takže potom som začal trochu na trúbke, a až oveľa neskôr, už v Bratislave, som ešte mal trombón klapkový, no a gitaru samozrejme. Gitaru som dostal od mami prvú v 18, ale ja už som vedel na nej hrať, keď mi ju kúpila. Takže gitara sa stala môjim dôležitým nástrojom, lebo gitara vtedy bola symbolom doby. Vtedy každý vedel hrať na gitare. Ak nie každý, tak by som povedal, že každý druhý, lebo z 10 piati určite vedeli hrať na gitare. Aspoň nejaký akord, hocičo, lebo to bolo také silné médium, že to každý sa snažil pochopiť, že čo to je tá gitara, a aspoň niečo na tom zahrať.
0: Toto sú krásne informácie a mne sa to spája vlastne s príbehmi ľudí, ktorí sú z podobnej generácie. Môj otec je približne o čosi starší ako ty, a veľmi rád počúvam o tej dobe vlastne povojnovej. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky, ktoré som ja našiel v archíve. Ja som si pozeral, že ty si albumy svoje solové začal vydávať trošku neskôr, a vybral som dve skladby. Prvá je z albumu Neúprosné ráno, to je album z roku 1983, skladba Nočný vlak. A potom som našiel z 87. album Stále je to tak.
1: Áno.
0: A skladba sa volá La La La, a je to vlastne skladba tvoja spoločná s Andrejom Šebanom.
1: Áno.
0: Počúvame Petra Lipu.

0: Peter, tvoje hudobné začiatky sme už prebrali. Mne stále v hlave ide ten klapkový trombón, lebo to je veľmi nezvyčajný nástroj. Viem, že na ňom hral aj Dušan Gruň. A to som si nejak zapamätal.
1: No to je, akože ten dôvod je jednoduchý. Na ňom hrať bolo ľahšie ako na tom ťahovom, vieš. Ten ťahový je problematický. To je jak husle a jak všetky tie nástroje, ktoré nemajú pražce ani klapky. Musíš ten tón vedieť nájsť. No a to chvíľu trvá. Ale z tej trúbky bolo na ten klapkový trombón trošku ľahšie. Pamätám sa, že bola taká pesnička, ktorá sa volala Dead End Street. A tam som hral také krátke solo na trombóne. A ešte som vedel zahrať začiatok pesničky, ktorú naspieval Otis Redding, sa volala Fe. To som hral tiež na trombóne. Ale nemalo to dlhú budúcnosť. To moje hranie.
0: K tomu by som sa chcel ešte opýtať, že či si v podstate od začiatku nejak cítil to, že chceš byť hudobník, alebo ako sa to profilovalo? Lebo ty si vyštudoval neskôr, ty si vyštudovaný geodet, alebo...
1: Geodet, áno. To bolo prvé moje vzdelanie. To znamená, po maturite som išiel na dvojročnú priemyslovku, takú nadstavbovú. Tam som mal geodéziu ako smer. A potom som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, na stavebnú fakultu. A tu som zase skončil taký smer, že ekonomika a organizácia stavebnej výroby.
0: Tak to sa ti zíde aj do hudobného biznisu.
1: Asi áno. No, to som vtedy netušil, ale je to celkom užitočné. Vtedy sa z nás smiali, že to je tzv. Riaditeľský smer toto. Ale nestal som sa riaditeľom pozemných stavieb ani stavoindustrie, lebo ja som hneď po skončení školy prišiel sem, teda sem tu, kde sedíme teraz, do rozhlasu som prišiel. Ako redaktor do publicistiky som sa dostal. Prijali ma, lebo potrebovali nových ľudí a ja som síce nemal takéto vzdelanie, ale mal som technické vzdelanie a to stačilo vtedy v publicistike. Ale neskôr som si musel urobiť postgraduálne ešte žurnalistiku, aby som bol právoplatný člen tohoto tímu.
0: Čiže to vzdelanie máš veľmi pestré. Ja som aj nad tým rozmýšľal, že či ťa lákali nejaké povolania, že si bol na nejakom raz cesti, že tak idem teda do tej hudby na 100%, alebo ťa lákalo niečo iné.
1: Počas štúdia na tej vysokej škole, na tej stavebnej fakulte, do mňa hudba tak mohutne vstúpila, že už potom všetko, čo som robil, som ako si prispôsoboval tomu, aby som mohol hrať stále. Takže už som nahľadal také zamestnanie, kde budem mať dostatočné množstvo voľna, že môžem sa venovať hudbe popri zamestnaní, kde sa povedzme ráno nemusí vstávať, lebo muzikanti hrali v noci a ja som už hrával vtedy dosť pravidelne. Čiže už som ten svoj život tak podvedome organizoval s tým, že tá hudba je pre mňa oveľa dôležitejšia ako to, v akom zamestnaní som alebo čo tam práve robím. A všetko, čo som robil, som tomuto prispôsoboval. Takže keď som mal asi 37 rokov nakoniec, tak som sa rozhodol, že idem na voľnú nohu a odvtedy som už na voľnej nohe ako muzikant. Ale toto médium ma tak pomaly a isto tlačilo už asi od tých 20-25, že chcem, že hudba je veľmi dôležitá pre mňa. Až mi to trvalo možno 15 rokov, kým som sa rozhodol, že to takto rozhodnem. Hej. Chvíľu to trvalo, ale hudba bola vždy veľmi dôležitá pre mňa. Keď som zistil, že môžem spievať a že mám kolegov, že sú ľudia, ktorí sú ochotní so mnou hrať v jednej kapele, že aj mňa berú, lebo ja som nebol kapelník, som bol členom rôznych zoskupení a že ma akceptujú a že môžem sa takto realizovať, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité.
0: Pustíme si ďalšiu hudbu. Ty si prinesol aj nejaké nové albumy a hudbu, ktorá je nová, ktorú počúvaš. Mám tu Gregory Porter, album Water a Tank and the Bangas. To si mi povedal, že to je hip-hop z New Orleans.
1: Áno.
0: Tak by sme si mohli vypočuť hudbu z týchto albumov.

0: Počúvali sme ukážky z nových albumov, ktoré vyšli vo svete. Oba, pokiaľ sa nemýlim, v Spojených štátoch, Tang and the Bangas a Gregoryho Portera. Peter, mám na teba takú záľudnú otázku. Pamätáš si na svoj prvý kontakt s jazzom? Bola to nahrávka alebo koncert?
1: Asi si nepamätám presne deň a hodinu. To asi nebude takto, ale pamätám si hudbu. Jednoducho, ja som mal rád vždy hudbu. A veľmi rýchlo som si začal vyberať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. No a keď som teda spočítal a hľadal spoločného menovateľa k tomu, čo sa mi všetko páči, tak som našiel výrazy ako blues a jazz, kde to všetko bolo. Čiže som tak k tomu prišiel ani nevedomky, že ako som sa k tomu dostal. Som počúval samozrejme tedy tradičný jazz dosť často, lebo to bola taká tá najkomunikatívnejšia forma. Občas bol aj koncert, ja sa pamätám, Gustav Brom prišiel do Prešova na amfiteáter a tam som bol na koncerte, kde sa hral aj modernejší jazz, ale aj tradicionál, teda ten Dixieland a tak ďalej. Ladislav Bezzubka mal Dixieland, ten hral dokonca na našom dome, tam, v ktorom som ja býval, tak tam bol taký ten reproduktor, tlampač sme ho vtedy volali a tam normálne v miestnom rozhlase vysielali hudbu, občas aj to, čo sa vysielalo v rozhlase, a keď tam bolo niečo, čo bolo zaujímavé, tak som to počúval. No, 60. roky už boli veľmi poznačené tým prelomom rock'n'rollu aj do našich vôd, no, ale ja som už dávno predtým bol priateľom Elvisa Presleyho, povedzme, Bill Haleyho. Bill Haley bola vlastne taká z dnešného pohľadu jazzová kapela. Tam bol kontrabas a jazzová gitara tam bola a tak už vtedy to bolo také, alebo takí klavieristi, ako bol, ja neviem, Fats Domino. No, objav veľký som urobil, keď som sa zoznámil s hudbou, ktorú produkoval Ray Charles. To bolo fantastické. Takže to boli také viaceré zoznámenia. V Poľsku bol prvý jazzový festival v 58. roku, ktorý som ja zaregistroval. A tam spieval jeden spevák, volal sa Bill Ramsey, neskôr sme ho poznali ináč. A to bol americký vojak, ktorý bol v Európe na vojne a potom ho Poliaci pozvali na ten festival. S poľským triom hral. No, tak ja si toto pamätám do poslednej bodky, teda ja som študoval tie nahrávky a očarili ma. Spieval blues s klavírnym triom, lebo blues bolo väčšinou spojené s gitarami, vieš, a naraz, keď som počul blues s klavírom alebo s big bandom, že bol nejaký Jimmy Rushing, Joe Williams alebo Big Joe Turner, ktorí spievali s tými big bandami, ako bol Count Basie alebo Ellington, tak som videl, že to je hudba, ktorá spolu súvisí, ide ruka v ruke, ten jazz a blues, a že to je to, čo ja mám rád.
0: Skvelé, ja som mal takú otázku, že svetové mená, ktoré ťa najviac ovplyvnili, a to si mi vlastne zodpovedal, lebo tie mená padli.
1: Hej, ale o tom sa nedá teoretizovať. Najlepšie hovoriť o menách rovno, to je najlepší systém.
0: A aká bola tvoja prvá kapela v týchto žánroch blues a jazz?
1: No tak prvý bol Big Beat, klasicky v tej atmosfére, keďže tu Big Beaty vznikali, to bol taký 63. rok asi, 3. 4. niekedy. Tu v Bratislave na internáte na Bernoláčke, kde bývali všetci študenti stavebnej fakulty, tak tam boli chlapci, ktorí už hrali ambicioznejšie ako ja, chceli založiť skupinu, dvaja moji kamaráti z hodou okolností z Prešova, basista Bruno Bajzecer, gitarista Daniel Winter, a tí mňa ako tretieho zavolali, ako speváka k sebe zavolali. No tak sme hrali v podstate Cliff Richarda, Shadows, instrumentálne skladby, ja som spieval Cliffovky, ale takisto som spieval aj nejakého Elvisa. Jednoducho spieval som len po anglicky a mohol som spievať to, na čo som mal text. Ale nebal som sa spievať aj fonetické texty. To bolo jedno, išlo tu o to sprostredkovanie tej hudobnej informácie. Tomu aj tak nikto nerozumel. Ja som nedokázal vtedy opísať text, takže zháňanie textov originálnych, to bola pre mňa vážna práca. Podľa toho vznikal môj repertoár, podľa toho, aký text som zohnal.
0: Dnes si to urobí software, jak sa to posunulo, ale videl som knihu textov vo fonečtine, Hraval som s takou romskou partiou vo Viedni ako študent a tam som odhalil takú, bolo to fantastické, že mali všetko napísané vlastne foneticky, ale asi neboli iné možnosti vtedy.
1: Ja mám tiež takúto knižočku, niečo by sa tam našlo, ale vždy, keď som, bol tu jeden človek, ktorý sa volal Mike Kuba, a to bol Američan, ktorý tu študoval. Tak ja som Mike'a objavil a okamžite som na ňo naskočil a hovorím, Mike, musíš mi opísať texty, toto a toto. Aj mi ho opisoval ako Američan, takže bol na tom podstatne lepšie. Ale keď ich dnes porovnávam s internetom, s originálmi, nemal pravdu ani on nevedel opísať ten text tak, ako bol v skutočnosti. On si tam ale mohol niečo vymyslieť a bolo to v poriadku aspoň. To, čo som si vymyslel ja, to nebolo celkom v poriadku.
0: Vypočujeme si ďalšie skladby z výberu, ktorý si priniesol. Mňa zaujal Hugh Laurie, to je vlastne britský herec, fantastický, ja ho vnímam ešte od čas Blackadder, ktorý robil s Rowanom Atkinsonom, samozrejme v širokej verejnosti je známy ako Dr. House, ale ano. Zároveň teraz sa venuje spevu v žánri niekde okolo blues.
1: No on sa venuje priamo spevu a hudbe, ktorá pochádza z New Orleans. On je obdivovateľ New Orleans a toto je projekt, ten, ktorý som ja sem donesol, toto je projekt, ktorý ospevuje každý detail New Orleanského cítenia, New Orleanskej hudby a všetkých ľudí, čo tam sú a do detailov, to je absolútne veľký hold New Orleansu, to sa mi na tom páči. Tam sú sami velikáni tamojšej hudby, ktorí mu pomáhali. Okrem Tom Jones, ten je tam tiež, to nie je velikán tamojšej hudby, je to velikán inej hudby, ale Hugh tam zdáva veľký hold celému New Orleansu. Každým krokom, všetky zvyky, všetky tóny, celé to hranie, celý ten systém je absolútne New Orleansky.

0: Keď robím reláciu Jazzový klub, volám si sem skladateľov, autorov, textárov a vždy im dávam takú otázku, že ako tvoria, ako prebieha ich tvorba, tak sa chcem aj teba opýtať, že ako sa vyvíjala tvoja autorská tvorba, ako si tvoril možno predtým, ako tvoríš dnes?
1: No, to je dobrá otázka, lebo na toto sa nikto nepýta. Ja neviem, odkiaľ sa to berie v človekovi, že má nejaké nápady naraz. Jednoducho v tejto hudbe, ktorá tak súvisí s jazzom, je improvizovanie taká samozrejmosť. A ja si myslím, že trošku je to improvizovanie a je to skladanie. Že človek má nejakú harmóniu, jednoduchú alebo komplikovanejšiu, a do tej harmónie je zvyknutý improvizovať v určitých situáciách. A tá improvizácia je potom samostatná melódia, ktorú keď by sme zakotvili, tak by to bola vlastne nová téma nejaká. Či už s tou istou harmóniou, alebo s pozmenenou. To je u tých veľkých skladateľov, tak toto je, že človek má nápad nejaký a teraz sadne a ten nápad dá na papier a tak. U mňa je to trochu ináč. Ja som začal oveľa neskôr autorsky pôsobiť. To už som bol teda po 40-tke riadne, keď som sa ako si odhodlal, rozbehol. A fungovať to začalo u mňa na texty. Ja keď vidím text, tak je to pre mňa taký determinujúci, ale zároveň aj povzbudzujúci moment. Ja mám chuť ten text zaspievať. A keďže sú to slovenské texty, ktoré si veľmi vážim a musím si dávať pozor, aby tá slovenčina v tej pesničke ešte lepšie zaznela, ako je napísaná, tak ja jednoducho tým spievaním zisťujem, že v ktorom tempe napríklad je ten, ktorý text ešte deklarovateľný, kde ešte znesie, alebo kde treba ubrať a radšej pomaly, aby ten poslucháč mal šancu porozumieť tomu, čo spievam. Čiže to je to tempo tej pesničky. No potom sa pozerám, kde sú prízvuky, kde je, čo je dôležité v tom texte, ktoré slovo, a to sa snažím dostať do takej podoby, aby vyznelo dobre to podstatné z toho riadku jedného. A jednoducho si to spievam, až vznikne nejaká melódia, to je prvé. Zároveň je v tej melódii už aj približné ladenie, to znamená key, že je tonina, v ktorej to asi môže byť. Tu potom niekedy upravujem, keď mám pocit, že som to začal nízko, lebo keď je človek doma sám, tak nie som rozospievaný, čiže mám tendenciu všetko len tak si odmrmľať. Tak potom s tým musím niečo robiť. No a to je v podstate všetko, potom k tomu príde harmónia. Ja som harmonicky dosť málo vzdelaný, ja hrám len na tej gitare, takže si urobím väčšinou jednoduchšiu harmóniu. A pokiaľ mám pocit, že by bolo dobre dotvoriť alebo ešte vymyslieť nejaké prechody medzi tými jednotlivými časťami, tak musím sa obrátiť na niektorého z kolegov, ktorí so mnou hrajú, alebo na môjho syna Petra, a vtedy dorobíme tú pesničku do takej podoby, aby spĺňala tie podmienky toho dema. Hej, že je to demo hotové, ktoré má časti A, B, možno C, nejaká medzihra, začiatky, konce. Premyslím si groove, pre mňa je basová figura napríklad veľmi dôležitá, to väčšinou ja si vymýšľam sám. No a tak pomaly dám dokopy ten track, teda celý, keď má už všetky tie atribúty, to znamená, že má, ja neviem, tempo, harmóniu aj melódiu, tak už to vyzerá, že to je materiál, s ktorým by sa dalo pracovať. A potom s ním pracujem, v poslednom čase často len tak v štúdiu s jedným človekom, ktorý je schopný a má všetky tie schopnosti, že vie nahrať podklady aj tie nástroje, alebo ideme, skúšku zvolám kapelu a im to predostriem a skúšam to s nimi zahrať a vyžadujem od nich tiež nejakú spätnú väzbu, aby mi povedali, že čo si o tom myslia a ako si to predstavujú. Čiže to je jednoduché, teraz už môžu všetci začať komponovať. No.
0: Ja by som teraz pustil živú nahrávku z Maďarska, kde hráš s kapelou, ktorú ja mám veľmi rád. Ďuro Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj a Michal Žáček na saxofóne. Peaceful lullaby.

0: Peter, rozprávali sme sa o tvorbe, o práci s textom. A keď sme pri tých textoch, tak veľmi silným a dlhodobým partnerom pri tvorbe ti bol Milan Lásica. Aký bol váš vzťah a ako ste tvorili spolu?
1: No, dávno predtým, než k tomuto došlo, som bol jedným veľmi fanatickým obdivovateľom všetkého, čo Milan Lásica produkoval. Jednak ako autor, ako herec takisto, ale aj ako hudobník. Veľmi sa mi to páčilo a som to obdivoval. No tak ja som bol vtedy študent. V podstate medzi nami len trojročný rozdiel vekový, ale Milan tým, že začal skôr, tak bol oveľa ďalej. Pre mňa bolo veľkým potešením a veľkou radosťou, keď som sa s ním potom neskôr zoznámil. A keď vysvetlo, on už o mne vedel, že kto som, keď vysvetlo, že máme radi rovnakú hudbu, že tak ako on a ja sme sa vyznali v pesničkách, ktoré pochádzajú z tej veľkej knihy, ktorú poznáš aj ty, ten Great American Songbook. No tak jednoducho sme si menovali tie pesničky jednu za druhou a poznali ju aj on a ja. Tak sme našli spoločného menovateľa a moje prvé nahrávanie vážnejšie prebiehalo tak, že som potreboval na materiály, ktoré som už mal pripravené na ten album Neúprosné ráno, ktorý si tu spomínal, som potreboval texty, tak vtedy som ich oslovil. Teda oslovil som Milana, ale on to vrhol, že to sám nezvládne, takže to aj s pánom Janovicom, čiže som sa dostal do úžasnej partie. Oni dvaja a ja stretli sme sa na byte u Tomáša a tam som im rozdával nahrávky a noty, že toto a toto všetko potrebujem otextovať. No. Neurobili všetko, ale dosť veľa toho tam urobili, podelili si to textovanie a ja som bol šťastný ako blcha.

0: že som mohol si vytvoriť melódiu, tempo, harmónie, celé aranžmány a celé nové pesničky. A to bolo pre mňa fantastické a veľmi povzbudzujúce. A tým, že toho nebolo málo, my sme podľa mňa urobili aspoň takých 50 pesničiek, tak som sa aj školil, aj zdokonaloval, aj som sa začal v tom cítiť trošku viac doma. A ja mám z toho veľkú radosť, ak by som to mal tak nejak zosumarizovať, tak pre mňa to bolo možno to najdôležitejšie, čo sa v mojej kariére stalo. Že som mohol začať spievať po slovensky, lebo to boli texty pána Lasicu a tie texty sú výborné. Ja vždy hovorím, že všetky sú dobré a niektoré sú ešte lepšie. Tak jednak to, a že som sa stal skladateľom a že dnes, povedzme, odspievam koncert kľudne zo svojich pesničiek a je to v poriadku. Takže to bolo pre mňa veľkým požehnaním. Paralelne s Milanom som samozrejme pracoval aj s inými textármi, lebo on zase nebol ľahký na ďalšie texty, keď som potreboval. Nebolo to jednoduché dostať a ja som nikdy netlačil na plyn, takže to išlo tak pekne pomaličky.
1: Mohli by sme si vypočuť dve také pesničky. Páni v najlepších rokoch, nahrávka z roku 2003 a spolu s kapelou Mango Molas skladbu U doktora.

Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som zosilňal v hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral v bokoch, napriek tomu ešte patrím

0: Naša relácia na tému sa pomaly končí. Naším hosťom dnes bol Peter Lipa a ja mám, Peter, na teba ešte takú poslednú komplexnejšiu otázku. Ty si vždy spolupracoval s tou mladšou generáciou. Na začiatku relácie si spomenul, že keď si začal, tak tí, čo mali 20, majú dnes 60. Kto hrá teraz v tvojej kapele? Aký je tvoj vzťah k dnešnej mladej generácii hudobníkov? A možno, čo by si im chcel odkázať?
1: No, ten vzťah je veľmi nadšený, povedal by som. Obdivujem dnešných mladých hudobníkov a celú generáciu veľmi dobrých instrumentalistov, aj spevákov. Si myslím, že sme na tom veľmi dobre, že máme tu veľmi talentovaných muzikantov, aj spevákov. A vďaka tomu, že jednak mediálne je dnes prístup ku všetkým informáciám a navyše je aj prístup k štúdiu tejto hudby nielen u nás doma, ale po celom svete, tak máme ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a fantasticky to robia. Čiže som nadšený z toho. Ich cesta je teraz v ich vlastných rukách. Nie je to jednoduché, tak jak to vtedy nebolo jednoduché, ani teraz to nie je jednoduché, ale to najdôležitejšie je vydržať, zvoliť si teda niečo a potom zostať pri tom a robiť to za každých okolností. Verím, že keď človek pracuje, tak ho stretne aj to veľmi dôležité šťastie. Ale na to, aby to šťastie prišlo, tak musí byť človek pripravený na tú situáciu. A pripravený muzikant je vtedy, keď vie všetko, čo má vedieť. Vie hrať, vie komponovať, vie sa ku každému problému tak postaviť, ako to dnešná doba vyžaduje. A ja verím, že naši muzikanti na to majú a že budú dobrí, fantastickí. Ja ich obdivujem všetkých. A keď som vtedy začínal s 20-ročnými, aj dnes hrám s 20-ročnými. Takže teraz je ten rozdiel väčší, ale pre mňa je to podsta, lebo mám pocit, že všetci sú lepší ako ja a to je veľmi dôležité. Ja som vždy chcel byť v kolektíve s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, lebo od nich sa dá učiť. Ja nemám žiadnu školu, ale život ma naučil. No dnes so mnou hraje môj syn na klavíri, Peter, na saxofóne hrá Rado Vantariška, na base hrá Rišo Čino a na bicích nástrojoch hrá Michal Fedor. To je moja súčasná formácia. Žiaľ Bohu, život je krutý, takže často musia prichádzať náhrady, ale musím povedať, že aj v tých náhradách sú vynikajúci muzikanti. Často lepší ako tí moji. Dnes nie je problém nájsť lepšieho muzikanta, no a keď majú čas, tak prídu so mnou hrať, ja si to strašne vážim. Že keď niekomu zavolám, že je ochotný so mnou ísť hrať, že cítim v tej odozve, že ho to zaujalo, potešilo a že sa teší, že môže so mnou hrať, to je pre mňa veľmi dôležitý pocit.
0: Peter, ja ti ďakujem, že si mi pomohol reláciu ukončiť takýmito hlbokými a peknými myšlienkami. Ďakujem ti, že si bol hosťom dnešnej relácie. Prajem ti ešte raz všetko najlepšie k narodeninám a dúfam, že sa stretneme pri ďalších jubileách tu v štúdiu.
1: Ak nie pri mojom, tak pri tvojom.
0: Takisto pozdravujem Marta Pelikánová z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin.
2: Počúvali ste reprízu výnimočného vydania relácie na tému hudba. Pozvanie do debaty s hudobným redaktorom Nikolajom Nikitinom prijal Peter Lipa pri príležitosti svojich 80. narodenín. Vyrobilo RTVS v roku 2023.
3: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy,

som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží, asi tucat. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín na vlne prózy.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber.
3: Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Napokon sme svoji. Zosobášila nás predsa pani doktorka na psychiatrii, keď ťa pre mňa diagnostikovala. Vtedy si sa jej opýtal, či ma máš už navždy. Pani doktorka ti povedala, že áno. Čo si už nepamätáš? Bolo to ako svadba. Sice taká skromná, nepotrebovali sme svedkov, družice ani farára. Jediný dôkaz nášho sobáša bol zápis v tvojej zdravotnej karte. Mne to stačilo. Dostala som zmysel. S duševnou chorobou sa človek sobáši raz za život a rozvod neprichádza do úvahy. Je to večný zväzok. Tak nechápem, prečo zháňaš iné ženy. Vari, chceš, aby som ti ukázala svoju psychotickú tvár? Opäť chceš byť na kolenách? Dovolím ti užívať lieky, aby som nebola taká naliehavá, ale inú ženu ti nedovolím. Určite by si ma potom zanedbával. A nie je nič horšie ako ohrdnutá duševná choroba. Nechcem od teba šperky, dovolenky, šaty. Stačí mi tvoja duša. Bez ľudskej duše nemám význam.
2: Takto sa prihovára v románe Myšlienkové oddelenie duševná choroba, ktorá je jednou z hlavných postav textu, Samuelovi Trevinskému. A Samuel Trevinský tu vystupuje ako hlavný rozprávač, ktorý si číta listy od svojej najhlavnejšej postavy, od duševnej choroby.
3: A ja chcem mať význam. Chcem, aby sa o mne vedelo. Lekári sa ma snažia zahubiť, ale to sa im nikdy nepodarí. Ľudská duša je príliš zložitá, aby ju človek pochopil a vyliečil. Lekári skúšajú na mňa rôzne lieky, ale je to len omyl pokus. Keď to nejde s jedným liekom, skúsia iný. Namiesto toho, aby si ma vážili a naučili ma s tebou žiť, stále so mnou bojujú. Verím, že ty by si ma nedal. Som predsa tvoja nevesta.
2: Samuel Trevinský v románe Jaroslava Klusa obetuje písaniu všetko. Kariéru riaditeľa školy, lebo sa teší, že keď ho odvolajú, bude sa písaniu venovať naplno, ale žiaľ aj rodinu. S manželkou Luciou sa odcudzili, možno pre jeho chorobu. Možno pre egoizmus Samuela Trevinského, ktorý nedokáže milovať jednu ženu a popri manželke má milenku Alexandru, čo mu však nestačí, preto chodí aj do nevestinca. Uverí, že je natoľko jemný, nebojový, citlivý a hĺbavý, až zradí aj svojich najbližších. Trápi sa preto, plače, ale rozvedie sa. Najviac sa bojí odcudzeniu so synom Oliverom, ktorý nazve psychiatriu, kam vezie otca, myšlienkovým oddelením. Duševná porucha má naopak vo všetkom jasno.
3: Žiadna žena už nemá v tvojom srdci miesto. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. To ti nestačí? Čo vy ľudia máte stále s tou láskou? Ste nepoučiteľní. Kvôli Alexandre si prišiel takmer o všetko a ty ju obdarúvaš, ako keby sa nechumelilo. Mám ti zobrať aj literatúru? Čo by si si potom počal? Sklamal si ma. Ešte zvážim, či ti nechám schopnosť písať. Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Som síce duševná choroba, ale dala som ti toho toľko, čo by ti žiadna žena nedala. Naučila som ťa pokore, máš dostatok času na písanie, naučila som ťa pozerať sa na svet inými očami, vďaka čomu dokážeš písať veľmi originálne. Čo ešte viac chceš? Hádam, v tvojom veku nebudeš túžiť po tej troche telesnosti, ktorú ti môže žena poskytnúť. Máš lieky. Tie by ťa takej túžby mali zbaviť. Byť frigidný je predsa oslobodzujúce. Láska je pre tvorbu ako rakovina. Rozožiera človeka znútra a on vidí všetko nepríjemne ružovo. Zaľúbený človek je prízemne sentimentálny a to sa do dobrej prózy absolútne nehodí. Tak je to v prípade šťastnej a naplnenej lásky. No a na nešťastnú lásku si už pristarí. K tvojmu veku sa už ako si nehodí, aby si sa zožieral kvôli nejakej žene, ktorá ťa odmieta. O láske nech tokajú básnici. Ty si prozaik a potrebuješ mať čistý stôl. Musíš vidieť príčinnosť, nachádzať neobvyklé súvislosti a to sa so zaslepenou mysľou nedá.
2: Jaroslav Klus síce krúži v myšlienkovom oddelení nad láskou muža k žene ako orol na oblohe nad obeťou učupenou v strachu v kríkoch, ale za ústredný konflikt si zvolil úplne inú energetickú líniu. Môže umelec v prípade vyššieho cieľa umenia porušovať morálne princípy? Alebo práve vďaka porušovaniu morálnych noriem dokáže umelec vytvoriť skutočne kvalitné, hodnotné diela? Jaroslav Klus opisuje hrdinu Samuela Trevinského ako osobu, ktorá si uvedomuje nevyhnutnosť, povedané slovami Ernesta Hemingwaya, že za každý úspech v živote platí človek osudovú krutú daň. Spisovateľovi Samuelovi Trevinskému oznámia, že mu vyjde nová kniha a on je šťastný. Zároveň má strach, čo kruté sa v jeho osude stane. Ide ako ateista do kostola, aby Boha požiadal, nech je za úspech k nemu milosrdný. Samuelovi Trevinskému náhle zomrie mama. On vie, že je to daň za úspech. Zhrýza sa a trápi, ale aj tak koná tiež kruto. Pretože si našiel milenku Alexandru, sa rozpadáva jeho dlhoročné manželstvo s Luciou. Alexandri sa nemieni vzdať. Už to je nad ľudské sily Samuela Trevinského. Veď sa vzdal alkoholu.
3: Som choroba umelcov. Nielen tak hoci kto mnou trpí. Skutočnosť je taká, že keď ti ukážem svoju maniackú tvár, cítiš sa božsky. Moja psychotická stránka je pre teba desivá. Sľubujem, že ti už svoju psychotickú polohu neukážem. Chcem, aby si toho veľa napísal a obhájil tak svoje miesto na tomto svete. Tvoja manželka o tvojom spisovateľstve pochybuje. Nemá rada, keď píšeš. Bojí sa, že ťa stratí. Teraz jej je to však jedno, pretože si sa zamiloval do inej ženy, čo ona pokladá za podraz. Ani sa jej nečudujem. Tiež sa nepáči, že si sa bez boja vzal funkcie riaditeľa. Netušila, ako si v tej funkcii trpel. Nič si nedal na sebe znať. Tváril si sa, že ťa to baví. Opak bol pravdou. Musela som prísť ja, aby ťa funkcie zbavili. Mal by si mi byť vďačný. skutočnosti nemiluješ ani Alexandru. Už nemáš schopnosť milovať ženu. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. Toho máš stále rád. Najradšej na svete. On je však na strane tvojej manželky. Veľmi ho mrzí, čo sa medzi vami deje. Dosť tým trpí. Je po tebe. Tiež sa neprizná so svojimi skutočnými citmi. Tvoje odsudzenie s manželkou prežíva veľmi bolestne. Ublížil si mu. Nikdy ti to nezabudne. Ochladne k tebe. V podstate stratíš syna. Lásku k nemu však budeš stále pociťovať. Ach vy ľudia, dokážete milovať aj napriek duševnej chorobe. Nie je možné úplne vás zbaviť toho citu a oslobodiť vaše duše. Neviem, čo na tej láske vidíte. Vedie vám len na príťaž. Mohli by ste byť slobodní, ale vy nie. Potrebujete sa zväzovať láskou. Keď už nie k ženám, tak potom k vašim deťom. Stále na syna myslíš. Vyjavuješ si obrazy z jeho detstva a si dojatý. Dokonca občas vyroníš aj slzu. Oliver, tak sa tvoj syn volá, sa už stáva iným. Príde čas, keď budeš potrebovať ty jeho, nie on teba. Kým však máš mňa, nebude ti veľmi chýbať. Zamestnám celú tvoju myseľ, hoci na ľudskú lásku som aj ja krátka. Jedného dňa prepukne ako podzemný prameň a vytrieskne na svetlo sveta, a keď to bude len láska rodičovská.
2: V románe Myšlienkové oddelenie opisuje Jaroslav Klus dramatické zmeny v živote Trevinského. Zomrela mu mama, rozviedol sa, prišiel o prácu. Odsťahoval sa od rodiny späť k rodičom, kde po smrti matky zostal žiť už len s otcom. Neustále opakuje, že to všetko preto, lebo miluje písanie. Nedokázal dovtedajší život sklbiť s týmto poslaním. K tomu stál v ceste, toho prestal vnímať. Samuel mal pocit, že mu manželka Lucia neprejavuje toľko uznania, koľko by si zaslúžil, nuž jeho city k nej ochladnú. Je nestály v láske. Nerozumný v konaní, keď si vezme 14-tisícovú pôžičku a za mesiac ju rozhajdáka. Áno, aj lekári mu potvrdia, že je to duševná porucha. Po jej prepuknutí do manickej fázy mu pomôže iba hospitalizácia na psychiatrii. Tu plače nad svojimi výčinmi, ktoré mu defilujú vo svedomí. Vidí sa v čase, keď bol syn Oliver malý a on pil prvú ligu. Utápa sa v žiali, čo mu nebráni v tom, aby zviedol spolupacientku z psychiatrie. Spolu sa zamykajú v kúpeľni, kde sa pod sprchou každý večer náruživo milujú. Samuel si vstupuje hlboko do svedomia a zároveň sa správa absolútne povrchne. Jaroslav Klus sa rozhodol previesť čitateľa rôznymi fázami duševného ochorenia. Aj tými absurdnými, ktoré sú nezmyselné, ale zjavne na psychiatriu patria. Pritom štýl autora je skutočne šťavnatý a energický. Schizoafektívna psychotická porucha privádza Samuela až na plnú invaliditu. A on sa teší. Môže sa venovať už len literatúre. Učiteľom už bol a dnešné deti nezvládajú zdraví ľudia, nie to ešte niekto s duševným ochorením. Navyše k liekom na hlavu, ako frontin, zolpiden, paretin, olanzapin, alventu, mirzaten, depakine a gopten, pribudnú aj inzulín a sifor, lebo Samuel ochorie aj na cukrovku druhého typu. A zamiluje sa do sestričky Katky, ktorá je vo veku jeho syna. Od Samuela je o 22 rokov mladšia, ale Trevinský naivné dievča priťahuje, lebo je prvý spisovateľ, ktorého pozná. Rovno mu teda povedala:
3: prednedávnom som sa rozišla s jedným mladým mužom. Bol neznesiteľný. Bol v môjom veku a myslel si, že som jeho majetok. Navyše bol nesmierne žiarlivý. Mám plné zuby mužov v mojom veku. Sú to samci plní testosterónu. Ty si taký jemný a prirodzený. O nič sa nesnažíš.
2: Opak je pravdou. Jaroslav Klus opisuje v románe myšlienkové oddelenie svet umelca, ako by to bol svet plný sexu, drog a rock'n'rollu. Priamo cituje Vladimíra Nabokova a jeho svetoznámu Lolitu, ba necháva sa tým príbehom inšpirovať. V diele vidíme rovnako stopy po prózach Rudolfa Slobodu, ktorého Jaroslav Klus spomína v románe niekoľkokrát. Zároveň tvorí originálny sižet sveta choroby a sveta umelca, sveta úspechu a prehier, pádov a víťazstiev, hoci z románu myšlienkové oddelenie vanie až priam osudová odovzdanosť a čitateľ sa neubráni dojmu, že Jaroslav Klus v skutočnosti píše sám o sebe. Spisovateľ Trevinský v románe Jaroslava Klusa vie, že je chorý. Stráži si symptómy, ktoré ho môžu výjsť opäť veľmi draho, ak sa dostane do manickej fázy. Popri manželke si našiel milenku Alexandru a aférka ho nakoniec stojí manželstvo. Alexandra svoje manželstvo odmieta vymeniť za lásku k Samuelovi. Má malú dcéru a vie, že by na Orave, kde sa dej odohráva, o dcéru ľahko pre milostný románik prišla. A tak, hoci Samuel je pravdovravný a manželka Lucia mu našla denník, kde si písal, že k žene už viac nič necíti, pre ľahkú zamilovanosť prišiel o rodinu. Veď ani Alexandra mu nie je súdená. A tak žije už ako invalid s otcom, keď mu osud prihrá mladučkú Katku. Tá je zo starnúceho Seladóna unesená. Nielen Samuel, ale aj čitateľ má pocit, že inšpirácia Vladimírom Nabokovom v románe Jaroslava Klusa je viac ako jasná. Samozrejme, svojským spôsobom. Veď Samuel sa už teší na to, čo mu schizoafektívna psychotická porucha v ďalšom liste napíše, na to, že sa opäť zamiloval, tentoraz do Lolitky Katky. Ako v texte románu priznáva, fascinovala ho kniha Lolita a netušil, že niečo podobné zažije na vlastnej koži. Prichádza odplata od osudu. Syn Oliver odmietol, aby otec Samuel prišiel na jeho svadbu. Syn sa zriekol otca. Samuel po 6 rokoch abstinencie začína znova piť. To sa mladučkej Katke nepáči a dáva mu ultimátum, hoci bola k nemu zalúbená Lolitka. Ale buď ona, alebo alkohol. Úspešný spisovateľ berie Katku do Bratislavy, kde mu odovzdávajú vzácnu cenu literárneho fondu. Robí dojem na dievča, ale hlúpo si vyberá alkohol. Teraz nastal čas pre list od jeho najmilovanejšej schizoafektívnej psychotickej poruchy.
3: Pitím sa mi rútiš do náručia. Už sa na teba teším. Prepáč, že som ti zobrala syna. Nezaslúžiš si ho. Vždy si myslela na seba a na svoju literatúru. Alkohol ti zobral aj Katarínu. Ostal si sám. Môžeš sa venovať pitiu. S pitím sa ti však bude veľmi zle písať. Roky si abstinoval a vtedy si toho veľa napísal. Alkohol ťa rozštvrtí na márne kúsky. Nebude ti to myslieť. Budeš písať samé frázy a vydavatelia prestanú mať o teba záujem. Mal by si sa dať liečiť. Alkoholizmus je potupná duševná choroba. Nejako ja, tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Alkoholizmus je choroba slabochov. Dlho si sa držal, napokon si to predsa len nezvládol. Našiel si partiu chlapov, s ktorými piješ, avšak oni ťa nikdy medzi seba úplne neprijali. Si iný, Niektorí z nich sú homofóbni národovci. To si ty nikdy nebol. Keď vyjadrovali svoje myšlienky, ty si mlčal a myslel si si svoje, čo oni vycítili a odmietli ťa. Nemáš miesto na tomto svete. Patríš na psychiatrické oddelenie. Tam sa cítiš dobre. Si chránený lekárskou starostlivosťou a ani fajčiť toľko nemôžeš, čo ti len prospieva. Navyše, dobre sa ti tam píše. Niet na svete pokojnejšieho miesta než psychiatrické oddelenie. Túžiš sa tam ocitnúť a mať z krku všetky bežné starosti, ktoré život prináša. Nie je jednoduché dostať sa na psychiatriu. Musíš požiadať svoju psychiatričku, aby ťa odporúčila na hospitalizáciu. Možno sa jej budeš musieť priznať, že si alkoholik. To by ťa mohli hospitalizovať aj na 3 mesiace. To by bolo. 3 mesiace pokojného života. Za 3 mesiace sa dá napísať román. Lenže to by si nesmel piť alkohol. Na psychiatrii by si sa k alkoholu nedostal a to by bolo pre teba vykúpenie. Nevieš žiť civilný život. Trochu ma mrzí, že sa o tvoju dušu bude musieť deliť s alkoholizmom, ale ten sa dá liečiť, zatiaľ čo ja som večná. Budeš sa snažiť dobehnúť tie nekonečné roky nepitia. Ak si kladeš otázku, odkiaľ to všetko o tebe viem, musím ti oznámiť, že dokonale poznám tvoju dušu. Žijem v tebe predsa toľké roky. Máš proste také sklony. Si vnímavý, veľmi citlivý, ale potrebuješ anestéziu, aby ťa život tak nebolel. Život totiž každého bolí ináč, no teba preukrutne. Čudujem sa, že si celkom dobre zvládol rozvod a všetko, čo s ním súviselo. Možno si už bývalú manželku naozaj nemal rád. Stáva sa. Stratu syna však znášaš veľmi zle. Tvoj syn sa bojí, že by si mu poškodil povesť. Kto by chcel mať otca duševne chorého človeka? Nikto. Oliver sa navyše bojí, že som dedičná a nechce, aby si mu ma pripomínal. Pošpinil si svoj rod duševnou chorobou. Vždy, keď sa vyskytnem, každý si bude klásť otázku, po kom to má? Teraz budeš tyto odpoveďou. Bude trvať najmenej 3 generácie, kým sa na teba zabudne. Všetkým sa však budeš stále pripomínať tvojimi knihami, takže úplne sa na teba nezabudne nikdy, čo je aj cieľom tvojho písania. Píšeš, aby si sa zvečnil. Aj Dominik Tatarka písal pre večnosť. Aspoň sa tak raz vyjadril v jednom rozhovore. Myslím, že jemu sa to čiastočne podarilo. Po vyše 30 rokoch od jeho smrti mu knihy stále vychádzajú a je o ne záujem. Čo bude 10 ročia po tvojej smrti, je veľmi otázne. Ja zomriem spolu s tebou, ale papier tvojich kníh pretrvá. Trochu ma teší, že na ňom zostanem aj ja. Som tvoja téma. Rádo mne píšeš, pretože vďaka mne vidíš svet do jeho najmenších detailov, do jeho najjemnejších odtienkov. Si síce kvôli mne diskvalifikovaný z bežného života, ale na čo by ti bol bežný život? Ako ťa poznám, bežný život by ťa na smrť nudil.
2: Spisovateľ Jaroslav Klus sám o sebe povedal. Ak mám byť úprimný, netúžim po ničom. Nemám rád túžby. Uprednostňujem slovo chcem. Chcem napísať zo pár dobrých kníh, ktoré si niekto prečíta a za ktoré sa nebudem musieť hanbiť. V románe Myšlienkové oddelenie sa hrá s čitateľmi hru Na skrývačku. Jeho hlavný hrdina Samuel Trevinský je skrachovaný učiteľ, ale úspešný spisovateľ, ktorý napísal presne tie isté diela ako Jaroslav Klus. Preto nemožno čitateľom zazlievať, ak chápu hrdinu Samuela Trevinského v skutočnosti ako alter ego Jaroslava Klusa. Ak nás takto autor pozval do svojho vnútra, potom sa román Myšlienkové oddelenie stáva ešte väčšou senzáciou, než akou je svojím dejom. V románe sa úspešný spisovateľ, ale zároveň invalidný dôchodca, nedokáže uživiť. A tak sa snaží získať plný invalidný dôchodok na chorobu, ktorá mu hneď povedala, čo si o tom myslí. Teda jeho drahá, schizoafektívna, psychotická porucha.
3: Snažíš sa na mne zarobiť? Viem, chceš naspäť peniaze, ktoré si si kvôli mne požičal v banke. Vtedy si bol mnou zaslepený a neuvedomoval si si, čo robíš. Tú pôžičku si 1000-krát oľutoval. Netušil si, že prídeš o funkciu, potom aj o prácu. Dokonca sa ti rozpadlo manželstvo a ty si sa musel odsťahovať do Čadce. Pôžičku spláca tvoja ex-manželka a ty si jej za to nechal trojizbový byt. Keby si sa nezadlžil, bývalá žena by ťa musela z bytu vyplatiť a dostal by si oveľa viac ako je jedna pôžička. Takto som ti ostala iba ja. Sama som zvedavá, či ti zvýšia dôchodok. Tebe však najväčšmi prospieva, keď nemáš veľa peňazí. Vtedy nikam nechodíš a poctivo píšeš. Aj fajčiť by si mal menej. Dnes ideš s Hankou na pivo. Hanka ti upratuje domácnosť a robí to zadarmo. Navyše ťa pozvala na pivo, ktorá je ochotná zaplatiť. Cítiš sa ako príživník. Daroval si jej však cenný obraz, tak sa nemusíš umárať výčitkami. Hanka by ťa možno aj chcela, ale ty tušíš, že by z toho nič nebolo. Nie je tvoj typ. Ako si už v tomto románe spomenul aj ty, Hanka je z iného sveta. Nerád si do svojho sveta, ktorá je plné umenia, niekoho púšťaš. Hanka je však veľmi pracovitá, za čo si ju vážiš. No vážiť si niekoho a mať ho rád je veľký rozdiel. Kvôli mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche, už ani nedokážeš mať niekoho rád. Si ako vyhasnutá sopka. Nie si schopný žiadnych citov a emócií. Netešíš sa, nežiališ, nemiluješ, necítiš radosť a ani nenávisť. Z liekov, ktoré užívaš, je v tebe absolútne ticho. Jediná vec, ktorá ťa vie zahriať, je dobrá metafora. Môže to byť aj metafora v próze. Tie máš úplne najradšej. Najmä, ak sa týka nejakej peknej mladej ženy. Jediná pekná žena v tvojom okolí je Katarína. Viem, povieš, že si ju vymenil za alkohol, ale keby si sa posnažil a uistil ju, že viac nebudeš piť, možno by sa k tebe vrátila. Všetko je na tebe.
2: Vraj všetko, čo si človek dokáže predstaviť, aj jestuje. A tak Jaroslav Klus v románe Myšlienkové oddelenie nechá svojho hlavného hrdinu Samuela, aby si svet s Katkou len predstavoval. Aj sobáš s ňou, aj jej smrť utopením v rieke, lebo schizoafektívna psychotická porucha mala pravdu. V Samuelovi po takomto živote nezostali žiadne emócie. Znova sa obnovujú, keď sa odhodlal na protialkoholické liečenie a syn Oliver sa mu ozval, že ho má rád. Samuel zrazu sníva, že napíše pre vnúčatá knihu rozprávok. Vydá takú knihu onedlho aj Jaroslav Klus? A čo na to schizoafektívna psychotická porucha? Necháme jej posledné slová.
3: Nahneval si ma. Vieš, že som rada, keď sa všetká pozornosť venuje iba mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche. Ty, taký vzdelaný človek, si podľahol alkoholizmu. Na myšlienkovom oddelení sa budú venovať iba jemu. A mňa si nikto ani nevšimne. Budem druhoradá. Prečo si mi to urobil?

Počúvali ste literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber, účinkovali Miriam Siváková a Alfred Svan, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, redaktor Boris Brenza, réžia Karol Horvát. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024. Koncertné Rádio Devín.

Milí poslucháči, príjemný neskorý večer. Z rozhlasového štúdia Rádia Devín vás zdraví Tibor Salona. Otvárame nočný koncert z ponuky Európskej vysielacej únie. V úvode prvej časti zaznie dielo z Katovíc. Z koncertnej sály Národného symfonického orchestra z februára 2024. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu pod taktovkou Paola Bortola Meoliho nám predniesie dielo Variácie od fínskeho skladateľa a dirigenta Esa Pekku Salonena. Želám vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.